0: 31 می 2026 است، برابر با 10 خرداد 1405. بحث ساختار بحران ساز رو شروع کرده ایم با ایمان سلیمانی امیری. همیشه برنامه‌های پیشین رو میتونید در پلیلیستی که به اسم ایشون هست به نام با ایمان سلیمانی امیری در همین کانال مشاهده بکنید. برای کسانی که دارن صدای ما رو از پادکست ها میشنون، اونها هم میتونن بحث های گذشته رو با رجوع به حالا برنامه های پیشین جستجو کنن. در یوتیوب یه مقداری سرچش راحت تره، به خاطر اینکه یک پلیلیست مختص این برنامه ها گذاشته شده. تا به حال موضوعات مفهومی بسیاری رو ما طرح کردیم در این پلیلیست با آقای سلیمانی امیری، حقوقدان و پژوهشگر. الان هم با ما هستم. به تو سلام میکنم آقای سلیمانی امیری، خیلی خوش آمد میگم. میکروفون در اختیارتونه تا این بحث بسیار جالب رو که ما تا الان 4 جلسه‌اش رو هم با هم رفتیم و هر کدوم از اینا مکمل هم دیگه هن، ادامه بدیم.
1: درود بر شما جناب غفوری بزرگوار و همینطور عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان محترم برنامه های شما، و خوشحالم از اینکه باز هم فرصتی فراهم و مهیا شد که بتونیم در خدمت شما و بینندگان عزیزتون باشیم. بله، ما 4 برنامه پیرامون ساختارهای بحران ساز ارائه کردیم و هدفمون هم اساساً این بود که فهم کنیم چرا یک کشور و جامعه‌ای دائماً در بحران‌های کم یا زیاد، ریز یا درشت به سر می‌بره، و مثل یک بدن بیمار که اگر ندونه نحوی زیستش چگونه بوده، حالا در جنبه‌های مختلف فرق نمی‌کنه، بیماری‌ها میتونن زمینه‌های روانی داشته باشن، فشار و استرس و اضطراب از یک جنبه، میتونن ناشی از تغذیه بد باشن، میتونن ناشی از نوع نحوه زیستن در یک فضای آلوده باشن. بنابراین جامعه هم میتونه همین گونه باشه، یعنی بحران‌ها فقط از یک رهبر ایجاد نمیشه، فقط از یک ایدئولوژی ایجاد نمیشه، فقط از مردم ایجاد نمیشه، فقط از جامعه جهانی ایجاد نمیشه. بسیاری از عوامل وجود دارن که میتونن بحران ساز باشن، و برای همین ما در این مجموعه برنامه‌ها سعی می‌کنیم از جنبه‌ها و زوایای مختلف وارد بحث بشیم و پیرامونش صحبت بکنیم. خب 4 نوبت گذشته به ایدئولوژی پرداختیم و زمینه‌هایی که میتونه از دل یک باور، یک عقیده، بحران‌های متعددی به جامعه وارد بشه، و این موضوع برای ما ایرانیان از این رو اهمیت داره که رژیمی که بر سر کار یک رژیم ایدئولوژیکه، و مهمتر از اون اینه که گاهی نخبگان ما فراموش میکنن که این رژیم ایدئولوژیک به خاطر یک نوع باورهای خاصی که ما در گذشته عرض کردیم، وقتی این بحران‌ها رو ایجاد کرد، مفهوم مخالفش این است که دیگران این بحران رو ایجاد نخواهند کرد، در حالی که ممکنه شما در میان اپوزیسیون هم گفتمان ایدئولوژیک دیگری داشته باشید که میتونه بحران ایجاد بکنه. شما اگر همین الگو رو به سال 57 ببرید، میبینید یک رژیمی بود غیر ایدئولوژیک، اما به دلیل همون ساختارهای بحران ساز فرو باشید، با انقلاب مواجه شد و شکست خورد. رژیم دیگری که به جایش آمد یک رژیم ایدئولوژیکه که او هم بحران‌های متعددی رو با خودش حمل می‌کنه. بنابراین نباید فکر کنیم فقط ایدئولوژی است که می‌تواند بحران بسازه. نه، یک رژیم می‌تونه غیر ایدئولوژیک هم باشد، اما نوع ساختارهاش ایجاد بحران بکنه. به همین دلیل ما بعد از 4 جلسه اول که به ایدئولوژی پرداختیم، بحث امروز رو در مورد مشروعیت و مقبولیت ادامه خواهیم داد، و در آینده خب از دریچه و زاغای دیگری هم وارد این بحث خواهیم شد. ما وقتی صحبت از مشروعیت میکنیم، در واقع اشاره میکنیم که در یک جامعه نخبگانش، مردمش، گروه‌ها و احزاب حکمرانی و حق حکومت رو برای دیگری و اطاعت رو برای خودشون از سر رضایت میپذیرن. این یک تعریف بسیار ساده از مشروعیت یک حکومت. یعنی ممکنه من یک حزبی دارم که الان بر سر قدرت نیست، اما حزبی که در قدرت هست رو به عنوان یک حزب مشروع میپذیرم و نمایندگانش رو در درون دولت به عنوان نمایندگان خودم محسوب میکنم، هرچند ممکنه با اونها مخالف باشن. اما شما گاهی نظامهایی رو دارید که رهبرانش ایدئولوژیک نیستن، نوع نگاهشون یک نوع نگاه خاصی است، اما فاقد مشروعیت. خب اینها از دل چه نوع تفکری بیرون میاد؟ ببینید ما وقتی در مورد مشروعیت صحبت میکنیم، خب یک دستبندی وبر داده، هرچند میشه در اون کمی دخل و تصرف کرد، اما کماکان میشه از همون سه راه وارد بحث شد. یکیش مشروعیت سنتی است، یکی مشروعیت کاریزماتیک و دیگری مشروعیت حقوقی عقلانی است که در درون دموکراسی ها معنا پیدا میکنه. اگر ما برای ایجاد یک زمینه و بستر به سراغ یک رهبر سنتی برویم که به نحوی پایگاه او در درون یک سنت معنا پیدا میکنه، ممکنه گروه های مدرن که از درون اون سنت نتوانستن به نحوی جایگاه خودشون رو تثبیت شده ببینن، در برابر او بایستن و معتقد باشن که چه چیزی باعث میشه که من حق حکمرانی نداشته باشم یا جایگاهی در قانون اساسی نداشته باشم و آقای غفوری و خانوادش بتونن اون جایگاه رو مادام العمر تصاحب کنن. هرچند اینها ما در بحث مونتسکیو عرض کردیم، در درون یک فضای فکری و فرهنگی خاص معنا پیدا میکنه، ولی امروز ممکنه معنا پیدا نکنه. چرا اینها رو من عرض میکنم به عنوان مقدمه؟ برای اینکه مشروعیت و مقبولیت که حالا من حقوقش رو عرض خواهم کرد، برای ما بسیار مهم آقای غفوری. وقتی ما میخوایم نگاهمون به توسعه باشه، نگاهمون به کارایی باشه، نگاهمون به امنیت باشه و ما نیاز داریم که این مشروعیت و مقبولیت ها رو بپذیریم، همین نکته‌ای که الان من عرض کردم، حالا شروع مختلفش رو بررسی خواهیم کرد، در توسعه بسیار مهمه. یعنی من وقتی میخوام توسعه در کشور ایجاد بکنم، نیاز دارم این مقبولیت و مشروعیت من رو نخبگان بپذیرن، چون توسعه یک مفهوم سه‌محوری است، هم از سوی دولت، هم از سوی نخبگان جامعه، گروه ها و احزاب، و هم از طریق خود مردم باید مورد پذیرش قرار بگیرد. اگر من مشروعیت و مقبولیتی دارم که فقط برخواسته از نوع خاصی از ایدئولوژی یا یک طبقه اجتماعی خاص یا یک دودمان و خانواده باشه، گروه های دیگری که من رو به رسمیت نمیشناسن در توسعه با من همراه خواهند بود؟ قطعا خیر. اونها اون توسعه رو نه به مثابه یک امری که در خدمتشونه، به مثابه یک امری تحت انقیاد میپذیرن. شما به دوران رژیم گذشته نگاه بکنید، در برخی از جنبه ها کار به توسعه رسید، به خصوص توسعه اقتصادی، شهرسازی، در مورد برخی پروژه های مختلفی که در جامعه مدنی رخ داد. اما چرا مردم اون رو تحمیل شده از خارج میدیدن؟ چرا اون رو در راستای منافع یک طبقه خاص از رژیم میدیدن؟ چرا اون رو دیکته شده میدیدن و با او همراهی نمیکردن؟ جناب غفوری، یک نکته جالبی میخوام عرض کنم. در خاطرات علم آمده که یه زمانی یکی از این کارگزاران رژیم آمد نزد شاه و گفت آقا اینا مردم رو نگاه بکنید، استادیوم آزادی رو ما ساختیم و فلان، این حرفا، وقتی میرن استفاده میکنن این شیر آب رو میشکنن یا مثلا صندلی ها رو میشکنن یا این کارا رو میکنن. و علم اشاره کرد که خب شاید مردم اینا رو از خودشون نمیدونن، یعنی احساس نمیکنن این مال خودشونه. در واقع این همون بحرانی است که رژیم های نامشروع و نامقبول در راه توسعه با اون مواجهن. یعنی ممکنه مترو ساخته بشه اما من اون از خودم نمیدونم و احساس میکنم پولی که باید بدم پول زوره یا پولی است که در جای دیگری داره خرج میشه. یا همین موضوع در مورد مالیات وجود داره. شما چرا میفکر میکنید در کشورهای غربی مالیات رو مردم با رغبت میدن؟ چون اون سیستم رو مشروع میدونن. اما در جامعه‌ای که مالیات جایگزین باجگیری فرض بشه و به نحوی احساس کنن که این مالیات برای خود مردم هزینه نمیشه، مردم فرار مالیاتی میکنن، رغبتی به مالیات ندارن و حتی اون رو هم زرنگی میدونن. و در نتیجه شما میبینید که در مسائل بسیار ساده‌ای مردم همراهی نخواهند کرد. یا اگر برگردیم به اون بحث‌های سنتی گذشته در دوران قاجار، چرا خود مردم با مدارس، با درس خواندن به شکل مدرنش دشمن بودن؟ برای اینکه در راه توسعه نتوانستن نشان بدن که این آموزش و پرورش مدرن به نفع مردمه، این آموزش و پرورش میتونه به مردم کمک کنه، برای فرزندانتون موثره. بنابراین شما میبینید که در نبود اون مشروعیت در راه توسعه مانع ایجاد میشه. در راه کارایی یک نظم سیاسی مانع ایجاد میشه. در تحقق امنیت مانع ایجاد میشه. یعنی من وقتی قدرتم رو به شکل نامقبول و نامشروع تصاحب کرده باشم، دیگران سعی میکنن برای کسب قدرت اون امنیت رو به هم بزنن و در نتیجه شما وارد فرایند حفظ امنیت که در نهایت به سرکوب و زندان و مسائلی از این دست میشه منجر میشید. یعنی توان جامعه به جای اینکه صرف سازندگی بشه به سمت امنیت رژیم نامشروع و نامقبولش حرکت میکنه. این بحران ها اجازه نمیدن که یک دولتی بتونه برنامه‌های بلند مدت داشته باشه. یعنی اون ساختارهای بحرانساز اجازه نمیدن شما برنامه‌های بلند مدت تبیین کنید، چون بلافاصله اون بحران‌ها میتونن شما رو وارد یک جنبش بکنن، فرایند انقلابی ایجاد بکنن، نقش‌های مخرب ایجاد بکنن و تمام برنامه‌هایی که شما دارید از بین بره. در راه توسعه ما نیازمند جذب سرمایه‌های بین‌المللی هستیم. آیا سرمایه‌های بین‌المللی در یک نظمی که دائما در بحران به سر میبره حاضر سرمایه گذاری بکنه؟ یعنی وقتی ما فکر میکنیم که سلیمانی رو بیاوریم، او میتواند با صحبت مثلا با یک نخست وزیر یا با صحبت با یک رئیس جمهور و نشستن در برخی از مجالس موافقت اونها رو جلب کنه برای سرمایه گذاری، در حالی که اولا سرمایه گذاران فقط رؤسای جمهور نیستن، این صاحبان شرکت ها و کمپانی های مختلفن و اونها هم به صرف خواهش و تمنای یک نخست وزیر وارد اون فرایند نمیشن، بلکه براشون مهمه که ببینن این سلیمانی کشور خودش رو با زور داره نگهداری میکنه یا نه یک رژیم مقبول داره، چون بلافاصله ممکنه با فرایند انقلابی مواجه بشه. حتی سرمایه گذاری کردن در درون یک رژیم نامقبول اعتبار اون شرکت ها رو هم میتونه زیر سوال ببره که شما دارید با یک کشور غیر دموکراتیک، مثلا کشور ایران که سلیمانی امیری مسئولشه و مردم رو سرکوب میکنه، گروه های مختلف و نادیده میگیره، دارید همکاری میکنید و کشورهای دموکراتیک چون این عزم و اراده و انگیزه ای ندارن برای این کار. بنابراین ما میبینیم که وقتی این نوع بحران سازی ها در درون رژیم به واسطه نامشروع بودن و نامقبول بودن ایجاد میشه، ما دیگه توانایی رو نداریم که صحبت از توسعه بکنیم. یعنی من زمانی میتونم توسعه محور عمل بکنم که ارزش‌های بنیادین جامعه خودم رو به رسمیت بشناسم و برآمده از دل مردم، از بطن جامعه باشم و اون وقته که جامعه با من همراهی میکنه در امنیت، در صلح، حالا به سمت توسعه محوری حرکت خواهیم کرد و اون کارایی رو خواهیم داشت که بتونیم جامعه خوبی داشته باشیم. در نتیجه اولین عاملی که میتواند در درون یک نظم بحران ساز بدون اون بحث ایدئولوژیک مشکل ایجاد بکنه، بحران مشروعیت شخص حاکمه. یعنی کسی که ساختاری رو ایجاد میکنه اما اون ساختارها برآمده از رغبت مردم برای پذیرشش نخواهد بود. در ادامه به همین مسئله اشاره خواهم کرد و ابعادش رو باز میکنیم که چگونه از دل همین مشکلات مشکلات دیگری رخ میده که باز هم میتونه بحران ها رو از زوایای دیگر وارد اون نظم سیاسی بود.
0: صحیح. اتفاقا یک نکته هم اینجا وجود داره برای اینکه بینندگان دقیق متوجه بشن که مفهوم ما از یا منظور ما از مشروعیت چیه. در واقع این ترجمه لجیتیمیسیه، یعنی وجاهت قانونی، و چون در یک زمانی در زبان فارسی همه چی رو باید شرع می آمد و اون رو در واقع پشتوانه مقبولیتش می شد، این واژه آمد به اسم مشروعیت و وقتی ما الان داریم به کار می بریم در واقع منظورمون وجاهت است، وجاهت قانونی و مقبولیت است، یا همون ترجمه لجیتیمیسی انگلیسی مثلا. و این خیلی چیز جالبی است. شاید یواش یواش باید این مشروعیت رو کم کم در زبان فارسی جایگزین مثلا مقبولیت بکنی، مقبولیت عام، وجاهت قانونی، که این دیگه بر عهده زبانشناسان است. در تایید فرمایش شما گفتید خیلی از این سرمایه گذارها نمی روند در یه همچین رژیم هایی، نه خاطرتون هست یا نه اینجا نوکیا در فنلاند یه مدتی خب خیلی خوب گرفته بود و زیمنس آلمان هم به همین صورت بود و اینها یک مدتی تجهیزات تلفن همراه فروخته بودن به ایران و دقیقا در زمان جنبش سبز یک خبرنگار تحقیقی که منم باش اتفاقا صحبت کردم اینجا، یه خبرنگار فنلاندی مفصل هست فکر کنم در سایت رادیو زمانه هست. اینا رفتن یقه حکومتشون رو گرفتن که شما به چرقه، به رژیمی که از این تجهیزات برای شنود، برای شنود شهروندان استفاده میکنه، این تجهیزات فروختید. اینجاست که در اروپاست که با حکم قاضی و صرفاً در مورد جرائم خطرناک به حال ملت ممکن است که یه چیزی شنود بشه. شما اینو دادید به یه رژیم دیکتاتور و آبروریزی شده بود. فنلاند اصلا تعهد داد که تمام اینجور تجارت ها رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه. اونایی که حالا اون موقع رو یادشونه کاملا فهم کنم به این بحث مسلطن که نوکیا و زیمنس به جمهوری اسلامی چه تجهیزات فروخته بود. نکته بعدی همین مسئله سه محور توسعه است، خیلی مسئله مهمه. یعنی دولت، نخبگان، توده مردم که شما گفتید، اتفاقا در زمان شاه توسعه دو پایه رو داشت. یعنی که حکومت اون رژیم میخواست که یک سری توسعه اقتصادی بدهد، نخبگانی رو هم با خودش همراه میکرد، نتونسته بود اقبال توده ها رو در بیاره. جمهوری اسلامی خودش اصلا نخبگان رو هم دیگه وارد نکرد، یعنی گفت آقا من نماینده بلافصل خدا هستم، چیزی هم که من میگم ولی فقیه در دوران غیبت نمایندگی داره، اصلا چیزی که من میگم درست. یک همچین داستانی که همشون با بحران روبرو بودن. غیر از اینکه سه محوری که شما گفتید در مورد دولت، نخبگان، توده مردم، نکته بعدش هم این است که قبلا در صحبت خودتونم اتفاقا بود، اصلا توسعه یک بال نداره. یعنی شما نمیتونی توسعه اقتصادی بدی، یک کشوری پولدار بشه، توسعه سیاسی ندی، آزادی نداشته باشه. یا برعکس، توسعه تک محوره همیشه یه پاش لنگه و حتما با خودش یه سری شکست رو خواهد آورد. یا مثلا رفاه اجتماعی خودش یه مسئله بسیار بزرگیه. شما برای اینکه توده ها رو همراه خودتون بکنید باید به این قدرت رو تقسیم کنید، باید ثروت رو تقسیم کنید و اون فردی که در جامعه هست مطمئن بشه که از این سیستمی که هست نفع میبره، وگرنه به قول شما از مالیاتش هم میپره، خیلی هم زرنگی میدونتش. خیلی من صحبت کردم. من یه بحث دیگری در مورد جامعه کوتاه مدت که هما کاتوزیان معمولا بیان میکنه، این غیر مستقیم به این ربط داره. شما ادامه بدید، من در یه جای اون رو هم از شما خواهم پرسید. خواهش میکنم بفرمایید.
1: جناب غفوری، در دوران رژیم گذشته بخشی از نخبگان با رژیم همراه نبودن.
0: منظورم نخبگان اقتصادی بود، روشنفکران، چیزا نمیگم، روشنفکران حوزه‌های علوم سیاسی که اصلا معمولا علیه رژیم استبدادی بودن. اون کسایی که آمدن و زیرساختای اقتصادی مملکت رو ساختن، یعنی شما حساب بکنید که از بانکداران، رؤسای، از صمیعی ها گرفته تا دیگران، تا خاطرم الان اسمش رفت، آقایی که کتاب خاطرات علم رو هم ویرایش کرده بود، علی نقی عالی خانی. اینها نخبه هایی بودن که فکر میکردن برای پیشرفت کشور باید بتونن که یک سنگی رو بردارن. به نظرم اینها به هر حال جزء جامعه نخبگانی بودن که همراه شدن، منتها روشنفکران علوم سیاسی معمولا نه.
1: خود اونا هم نشدن تا حدودی. ببینید دلیلش هم بارها گفتن خودشون، یعنی اونا معتقد بودن که توسعه به شکل آمرانش درست نیست. شما وقتی فرمانی میدید یا به دنبالش هستید، این باید از طریق قانونی پیگیری بشه، یعنی از طریق مجلس، از طریق دولت. و در نتیجه وقتی توسعه‌ای در باب اقتصادی، شما حتی خاطرات آقای عالی خانی رو بخونید، حتی اون نکاتی هم که ابتدای کتاب علم مینویسه به همین مسئله اشاره داره.
0: مثلا خیلی در شفاهی هم گفتن، یکی یکی میمدن میگفتن، خود سمیعی هم اومد گفتش که شاه با اینکه در تئوری میخواست نهاد بسازه، ولی به جای اینکه نهاد بسازه برعکس عمل کرد، حزب رستاخیز ساخت مثلا.
1: بله. ببینید اصلا آقای غفوری، حالا این بحث باز شد دیگه، شما بهانه به دست ما دادید دیگه. ببینید یکی از دلایلی که انقلاب‌ها، یکی از مراحلی که در انقلاب‌ها رخ میده، مثلا آقای برینتون در کالبد شکافی 4 تا انقلاب و خیلی های دیگر هستن به این مسئله پرداختن که در یه مرحله نخبگان جامعه از اون سیستم جدا میشن. یعنی به اصطلاح اون بیعت یا وفاداری از رژیم برداشته میشه. همین افراد مثل آقای ارسنجانی که کارهایی در زمینه اصلاحات ارضی انجام بده، مثل آقای علی خانی ها و خیلی های دیگر که شما نام بردید، اینها آمدند با یک حسن نیت، با یک تخصص، با یک تبحر. اما وقتی شما در توسعه میخواید همه چیز رو به نام خودتون بنویسید، یعنی بگید ببینید اگر انقلابی شد انقلاب شاه، اگر توسعه داده شد توسعه شاه، خب اون نخبه‌ای که داره کار میکنه نقشش کم رنگتر به نظر میرسه، نادیده گرفته میشه،
0: خودش رو توش نمیبینه.
1: بله، و در نتیجه حتی شما گاهی مداخله بیجا میکنید، کامی که در اصلاحات ارضی رخ داد. یعنی برنامه‌هایی که قرار بود مثلا برای حمایت از کشاورزان باشه در تعاونی ها دیگه انجام نشد. خب کشاورز چه میکنه با اون زمین؟ هیچ، میفروشه میاد تو شهر. چون این محصولی که من تولید میکنم هم تعاونی ها باید به من کمک بکنن، هم کالایی که من میخوام مورد حمایت قرار بگیره. ولی وقتی زمینو به من دادی اما اون ملزوماتشو به من ندادی، خب من چیکار میکنم؟ میفروشمش میرم تهران دیگه، راحت تر دیگه. درسته توی ویلای آقای غفوری میشم مثلا سرایدار، اون فیلمایی که صمد و اینا میساخت، شما نمونهاشو میتونید ببینید دیگه.
0: یا اون حاشیه نشینی و حلبی آباد و هزار تا از این داستان ها، معضلات همین داستان بود. خیلی هاش
1: اینا می اومدن با یک فرهنگی که جای دیگه میتونستن کار بکنن و به نفع کشور در زمینه کشاورزی. ما چرا در دوران پهلوی در انتها وارد کننده شده بودیم؟ جالب اینه که ما در دوران قاجار صادر کننده مثلا محصولات کشاورزی بودیم، برخی از محصولات، ولی در دوران پهلوی در انتهاش وارد کننده محصولات کشاورزی شدیم. چون از اون زمین ها بهره ای برده نشد و شخص زمینشو میفروخت، میومد به عنوان کارگر ساختمونی در تهران کار میکرد، بعد خب پول اجاره شهر تهران رو نداشت، میرفت تو حلبی آباد ها یا مناطق حاشیه نشین و چه مشکلات فرهنگی ایجاد میکنه. بنابراین بحث اینه که توسعه خوبه، اما میبایستی الزامات اون توسعه رو هم بپذیریم. شما الان به نکته درستی اشاره کردی. ببینید توسعه سیاسی همراه با توسعه در حوزه‌های دیگره. شما یک مثال ساده، شما فرض کن آموزش پرورش ساختید، خیلی هم عالی، دانشگاه ساختید، خیلی هم عالی، اما اون دانشجویی که رفته اقتصاد خوانده، لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته یا دکترا گرفته، وقتی وارد جامعه میشه مشکلات اقتصادی کشور رو میبینه، میخواد از اون تخصصش، از اون علمش بهره ببره، اون مشکلات رو تو روزنامه ها بنویسه. خب وقتی شما نظمی دارید که توسعه سیاسی نداره، نظم آمران است و به نحوی اون دیدگاه های حالا رهبر مملکت رو به چالش میکشید، جلوی شما رو میگیرن، اجازه نمیدن شما اون مسئله رو مطرح نکنید. ببینید آقای دکتر داریوش همایون تو کتابش مینویسه که من تو روزنامه آیندگان بودیم، تو این روزنامه با یکی دو روزنامه هم اشاره میکنه، گفت من فقط در یه جایی اشاره کردیم که این انقلاب مثلا سفید اسمش اینگونه است، یا مثلا نگاه لیبرال داره یا نگاه فلان داره. خب بلافاصله از نخست وزیری با من تماس گرفتن که شما از فردا روزنامه نرو. خب من برای مدتی نرفتم، خیلی های دیگه همین وضعیت داشتن. خب ببینید شما میتونید دانشجو تربیت بکنید در حوزه علوم سیاسی، اما بگی حق اظهار نظر در مورد کشورتو نداری، حق اظهار نظر در مورد ساختارهای سیاسی رو نداری، خب دکترای علوم سیاسی گرفته، پس برای چی فرستادیش دانشگاه؟ ببینید اینا مشکله. یعنی وقتی صحبت از این میکنیم، حالا اینا باز برمیگرده به منافع ملی. من بارها با این مسئله مواجهم که برخی از دوستان اشاره میکنن که رژیم جمهوری اسلامی به منافع ملی ایرانیان بی‌اعتناست و ما باید برگردیم به اون گفتمان پهلوی که منافع ملی ما رو لحاظ میکرد. من از جنبه نقد همیشه این مسئله رو مطرح کردم که اولا باید فهم کنیم منافع ملی فقط در بُعد بین المللی نیست، در بُعد داخلی هم منافع ملی وجود داره. یعنی من اگر ساختاری بسازم که نخبگان جامعه من طرد بشن، رغبت برای کار نداشته باشن، آیا به منافع ملی خودم خدمت کردم؟ اگر احزاب سیاسی رو ممنوع بکنم، اونها برن به شکل زیرزمینی کارهای نظامیگری بکنن یا به نوعی دست به آشوب بزنن، آیا به نفع منافع ملی عمل کردم؟ به بهداشت اهتمام نداشته باشم، شکاف طبقاتی در جامعه ایجاد کنم، همین علوی آبادهایی که شما اشاره کردید، تهران رو خوب بسازم اما بقیه مناطق کشور از ساده ترین مسائل معیشتی و اولیه محروم باشن. اینها ضربه زدن به منافع ملیه. برای همینه که برخی از دولت‌ها و رژیم‌های استبدادی زمانی با انقلاب مواجه میشن که منافع ملت لحاظ نمیشه، یعنی ملت منافع خودش نمیبینه. بنابراین ما برای اینکه منافع ملیمون رو در آینده تامین کنیم، در درجه اول نیاز داریم منافع ملت رو در درون کشور، در اون حوزه جغرافیایی تامین کنیم. از دل تامین اون منافع یک کشور قدرتمندی خواهیم شد که در بُعد بین المللی هم میتونیم مقاومت بکنیم، ایستادگی بکنیم و منافع خودمون رو محقق کنیم. بنابراین منافع ملی دو بُعد داره. وقتی ما به دنبال توسعه هستیم، این توسعه نمیتواند فقط در تهران معنا داشته باشه با ساختن برج و استادیوم 100,000 نفری، اما در بقیه مناطق کشور آب آشامیدنی نباشه، مردم از دورکشی های ساده و اولیه آب بی بهره باشن، حلبی آبادها و مشکلات مختلف رو ببینیم. بنابراین مسئله اینه که فهم درست مسائل اجتماعی و سیاسی کمی باید ما رو از اون فضای تبلیغاتی که تو رسانه ها داده میشه دور بکنه و نشان بده که کشوری که با انقلاب مواجه میشه مشکلات گسترده‌ای داشته که از دل همین عدم مشروعیت و مقبولیت، حالا در ابعاد مختلف که عرض خواهیم کرد، ایجاد میشه. دومین نکته‌ای که من میخوام بعد از اون بحث اول عرض کنم اینه که مقبولیت و مشروعیت یک حکومت ضعیف میشه وقتی حاکم به مثابه یک رئیس قبیله یا طائفه یا دودمان یا گروه عمل کنه، یعنی احساس کنه که منافع اصلی من در حفظ دوروبری های خودم، و برای همین به سراغ یک گروه هایی که بله قربانگو هستند یا در بیعت با خودش هستند حرکت بکنه. این طایفه گرایی به نوعی مقبولیت و مشروعیت رژیم رو از بین میبره. شما ممکنه ایدئولوژی نداشته باشید، مقبولیت و مشروعیت حقوقی هم داشته باشید، از دل انتخابات بیرون آمده باشید، اما نوع نگاهت مبتنی بر طایفه گرایی باشه، به سراغ یک فضای بسته و محدود برید، این میتونه به شدت بحران ساز باشه و به نحوی آرام آرام مردم رو به سمتی میبره که فکر کنن این دودمان، این خانواده یا این حزب هست که از همه مواهب داره بهره میبره، همه منافع رو در اختیار داره و همه منابع رو توزیع میکنه، که همین گونه هم خواهد شد. یعنی آرام آرام به سمتی خواهد رفت که برای حفظ اون جایگاه بیشتر به سراغ نزدیکان خودش میره. نمونش رو اگر ما نگاه بکنیم آقای غفوری، در گذشته ساختارهای سیاسی در ایران بر پای قبایل بود. مثلا ایل قاجار میآمد قدرت میگرفت، ایل افشار میآمد قدرت میگرفت، زندیه میآمد قدرت میگرفت، اینا همه نظامهای قبایلی ایلیاتی بودن. پهلوی ریشه قبایلی نداشت، اما اونها هم به اشتباه فهم کردن که ما بایستی به سراغ یک قبیله حقوقی برویم به اصطلاح، و دربار رو قدرتمند کردن. در دوران پهلوی دربار داره قدرت بود. همین افرادی که الان شما چند نمونه شو مثلا ذکر کردید، اینا رو میشه در قالب درباریان جا داد، یعنی کسانی که با تقرب به اعلی حضرت یا والا گوهر اشرف و نمیدونم فلانی و اینا قدرت میگرفت، که ما کم نداریم از این افراد. یعنی طرف میامد فرض میخواست تلویزیونی را بندازه، به جای اینکه از طریق قانون مجلس و نمایندگان مردم کار رو پیش ببره، یاد گرفته بود که من بایستی از طریق دربار کارم رو پیش ببرم. طرف میامد مثلا میخواست در زمینه مسکن کار بکنه، نمیرفت از طریق دولت کار رو پیش ببره، میامد از طریق مثلا والاگوهر فلانی اقدام میکرد. چرا؟ چون این دربار تبدیل شده بود به یک کانون تخصیص منابع. حالا بخشایش هم دست خانم فرای پهلوی بود، حالا ایشون زیاد صحبت نمی کنن معمولا در این زمینه ها، اما خود شاه هم اشاره می کرد که نزدیکان شما مثلا در برخی زمینه ها دارن دست به فساد می زنن. حالا کارهای خوب هم کردن اونا، اما کارهای بد و اون نگاهی که طایفه گرایی، قبیله گرایی ایجاد می کنه، باعث میشه که روند توسعه دیگه از طرق کارشناسی شده و قانونیش جلو نره، بلکه از طریق نزدیکی به دربار پیش بره. اینه که شما در نظم پهلوی و سیستم شاهنشاهی گذشته غالب نخبگانی رو که ما نام میبریم کارآفرینان برجسته بودن، اگر خیلی دقیق باشید اکثرشون از طریق اتصال به دربار کار رو پیش بردن، نه از طریق مثلا مناقصه و نمیدونم یا دیدگاه های خاصی که مثلا رقابتی کاملا آزادانه حالا شما میایید و از طریق مجلس و دولت کار رو پیش میبرید و این فساد ایجاد میکنه و این باعث میشه که منی که از طریق کانون قدرت غیر قانونی و فراقانونی مثل دربار کار رو پیش بردم، به راحتی اون بدیل های خودم رو تو جامعه حذف کنم و این به شدت هم فساد ایجاد میکنه، بحران ایجاد میکنه و نخبگان جامعه به سمتی میرن که احساس کنن که در یک رقابت ناسالم فقط با بله قربانگویی یا دادن سهم به مثلا فلان والا حضرت ما میتونیم کار رو پیش ببریم. برای همینه که در دربار پهلوی شما میبینید کمتر شاهزادهی وجود داشت که آلوده به تجارت نباشه، آلوده به کمیسیون های مختلف نباشه. شاه مملکت هم خودش کمیسیون میگیره و اینا هم همچین بعدم نمیدونست. در امور نظامی، قراردادهای مربوط به سد، قراردادهای مربوط به نمیدونم راه‌آهن یا هر جای دیگه. بنابراین طایفه گرایی یکی از مهمترین مشکلاته و ایجاد مثلا قانونی مثل دربار بر حالا دوستان ما ممکنه مثلا اینا براش اهمیت نداشته باشه، ولی فراموش میکنن این دربار میتونه تبدیل بشه به یک قانون قدرت. الان در جمهوری اسلامی ما بارها این کلمه بیت رهبری رو شنیدیم، هیچ کس هم نمیدونه این بیت کیه. چرا؟ چون در پشت پرده تمام چیزها رو مدیریت میکنن اما حجم عظیمی از منابع دست اونهاست. حالا این منابع میتونه کرسی مجلس باشه، کرسی معاونت مثلا فلان سازمان باشه، تا مسائل اقتصادی، مناقصه های مختلف. حتی زمانی صحبت بود که مجتبی خامنه ای اگر اشتباه نکنم حالا تصحیح بفرمایید، زمانی ترکسل برنده یک مناقصه ای شد در ایران برای این اپراتورهای تلفن همراه، ما دا یک شرکت در افریقای جنوبی با استفاده از همین رانت‌ها و فشارهایی که آمد اون مناقصه رو ابطال کردن و دادن به اون شرکت آفریقای جنوبی و
0: دلایل امنیتی و فلان اینا جزئیاتش یادم نیست دقیقه.
1: بله. ولی یه یعنی ما وقتی صحبت بفرمایید
0: میخوام اینجا تا بحث عوض نشده یه نکته بپرسم. ببینید دقیقاً آن سیستم رانتی فاسد از نظر اقتصادی انقلاب شد در اعتراض به بسیاری از همین مناسبات. نظام جایگزین شد چیزی بدتر از اون. یعنی اگر قبلاً از 100 واحد 60 واحدشو می‌خوردن 40 واحدشو کار می‌کردن، رفتیم به طرف یه رژیمی که حالا الان دیگه میگن خدا پدر کفن‌دوز ده اولی رو بیامرزه دیگه، مردم خدا بیامرزه برای اون میفرستن، نه که اون خیلی خوب بود، این یا یه کاری کردن روی اونا سفید شده. چه اتفاقی باید در تغییر سیستم آینده حالا انقلاب یا هر چیزی رخ بدهد که رژیم جایگزینه دوباره بدتر از این یکی نشه؟ همین ساختارهایی که شما دارید بگید اساسش میدونم یک کلمه ای نیست، ولی اساس کجا، اون غلط اصلی، بحران اصلی کجاست؟ مسئله توسعه نامتوازنه، چون الان گفتیم دیگه، گفتیم ایدئولوژی مال این رژیم بود، اون یکی مشکل دیگری داشت. اون بحرانی که مملکت رو میبره به طرف یه همچین ویرانی، یه همچین بدبختی و ادباری که الان ما داریم، اون چیه که نباید تکرار بشه؟
1: پاسختون شاید بتونم بگم فرهنگ، یعنی فرهنگی که نباید تکرار بشه، یعنی اون فرهنگ ایلیاتی قبایلی که اندیشش اینه که کشور ملک تلق منه، مردم رعیت منه، اون میتونه کشور رو به سمتی ببره که منابع رو در اختیار بگیره و اونها رو توزیع بکنه. ما از زمان هخامنشیان بگیرید تا به این سم تمام کشور مال شاه بوده و او بوده که این کشور رو به افراد خاص خودش اختصاص میداده، کسانی که در بیعت او بودن، در تبعیت او بودن. خب این فرهنگ ایجاد میشه و مردم هم آرام آرام میپذیرند که کشور مال شاهه، او میتواند هر چقدر میخواد برداره و بره یا بگیره و استفاده بکنه. جایگزینش هم باز فرهنگی میاد که کشور و مملکت رو مثل فتوحات میدونه، و غنائم رو در درون گفتمان دینی خودش تئوریزه کرده.
0: بله.
1: تخصیص منابع رو حق خودش میدونه. در نتیجه این فرهنگ باید تغییر پیدا بکنه و مردم بدونن این کشور مال اونهاست. سلیمانی کارگزاره، نه مالک کشور. ما امروز چشممون رو بر روی دزدهای گذشته بستیم. یعنی کسی که میبایستی فردا اولین متهم در دادگاه باشه به واسطه این که نزدیک به 45 سال با ثروت مردم داره زندگی میکنه، به جای رسیده که دوباره مدعی کسب قدرته. یعنی این فاجعه است برای مردمی که میخوان یکم فکر کنن که آیا ما از اون دوران تسلط دزدان عبور کردیم یا نکردیم. هنوز به دنبال دزد خوب و دزد بده میگردیم، چون کشور مال ما نیست و در نتیجه احساس مسئولیت نداریم، احساس مسئولیت نسبت به این فرایند نداریم که طایفه گرایی کار درستی نیست. از دل طایفه گرایی هست که آرام آرام کانونهای قدرت ایجاد میشه. شما در زمان خمینی ما بیت رهبری نداشتیم، چون خمینی یک رهبر کاریزماتیک بود، نیاز به حامی نداره، کار خودشو پیش میبره، یه مقبولیت عام داره. اما سید علی خامنه ای مقبولیت عام نداره، حتی مشروعیت مقبولیت دینیش هم زیر نظره، مورد تشکیکه. خب او چه باید بکنه آقای غفوری؟ او باید پایگاه بسازه، پایگاهی که بتونه اون رو حفظ بکنه و اون پایگاه آرام آرام در درون بیت رهبری معنا پیدا میکنه، اون ساختارهای متصل به قدرت. بنابراین اگر فردای ایران، به این نکته خواهش میکنم دقت کنید، سلیمانی مشروعیت مقبولیت نداشته باشه، که حالا ما عواملش عرض میکنیم چیا هست، وقتی به قدرت رسید برای حفظ اون به سراغ طایفه گرایی میره. آره، طایفه به معنای نیست خانواده سلیمانی رو جمع کنه، نه، آقای غفوری رو جمع میکنه. منتها آقای غفوری مسئول فولاد کشور میشه، فلانی مسئول مثلا بخش حمل و نقل کشور میشه، اون یکی دامداری کشور رو میگیره، اون یکی فلانه. خوابیار کشور ما کی بوده؟ یعنی امیر هوشنگ دولتو کی بوده مثلا این آقا؟
0: از خود ثابتی که خودش یه شکنجه‌گر دیگر است پرسیدن دولو چیه. حالا اون خیلی زبان بدی داشت، گفت دوست فلان فلان. من تکرار نمیکنم حرفای بی‌ادبانه اونو، یعنی خودشون در داخل حکومت میگفتن که این آقای دولو کارش غیر از دزدی و اینها فراهم کردن مثلا خانم های تنفروش برای افراد قدرتمند است و معروف بود. و حتی زمانی که گرفتار شد به خاطر مسئله تریاک در اروپا، محمد رضا شاه مستقیما گفت وارد عمل بشوند و او رو نجات بدهند و چنین کردند. یعنی اعتبار کشور رو گذاشت برای فردی که قاچاقچی تریاک بود. این اصلا در هر کشور دموکراتیک دیگری این میتونه یک اسکاندال، یک فاجعه آبروریزی سیاسی درست بکنه، یک سیستم رو بکشه پایین، ولی قشنگ چشو بستن و رفتن آوردنش.
1: این شخص خاویار کشور دستش
0: بود.
1: در یه جای آقای افشار میگه که این مرحمتی اعلی حضرت، مرحمتی اعلی حضرت، یعنی در جایی که من برای ایجاد پیوندهای قدرت به دوست خودم خاویار کشور رو میدم در شمال که شما برو به هر حال یه درصدی هم من به من بده، یه درصد عظیمی هم خودت. خب دولت این وسط چیکاره است؟ مجلس چیکاره است؟ ببینید یه انقلاب پیچیده رخ نمیده. ما امروز خوشبختانه به دلیل این فضای ارتباطی و تکنولوژی و مسائلی از این دست بلا فاصله به درون دولت نفوذ میکنیم، اخبار رو مطلع میشیم، این کانونهای قدرت همدیگر رو افشا میکنن و اینا به دست ما میرسه و خیلی راحت حجم عظیم فسادها رو میتونیم ببینیم.
0: بله.
1: اگر همین تکنولوژی رو، همین فناوری ها رو میبردید در سال 51، 52، 53 تا 57 به همین شکل، منتها با نام‌های مختلف اینا رو می‌دیدید. در یکی از همین مسائل من عرض کردم، مثلا هوجبر یزدانی خب سابقه دامداری داشت و مسائلی از این دست، از طریق ارتباط با ساواک از بانکی وام می‌گیره، خود اون بانک رو می‌خره، یعنی به اندازه‌ای که من بتونم این بانک رو بخرم، وام میگیرم از همون بانک و همون بانک رو هم میخرم با نفوذ در ساواک، یعنی با اون سفارشایی که ساواک انجام داد در زمان آقای نصیری. خب ببینید مسئله تا چه اندازه اهمیت داره. ما وقتی میخوایم فهم کنیم، فکر میکنیم که مثلا سلیمانی و غفوری دور هم دیگه وقتی نشستن دوستن رفیق هستن، نه، سلیمانی برای که پایگاه ایجاد بکنه این کار رو میکنه. آقای غفوری نشد آقای غفاری، آقای غفاری نشد آقای قادری. به هر حال در این سیستم ها اینا به وجود میان،
0: خریداری اعتماد، خریداری وفاداری در واقع.
1: بله، در واقع این همین الانش هم در جمهوری اسلامی همینه. یک کانونهای وفاداران وجود دارن که اینها وقتی به قدرت میرسن دار و دسته خودشونو میارن. مثلا میگی تیم احمدی نژاد، تیم هاشمی، و در این میانه اون طایفه گرایی سبب میشه که شما فضایی رو ایجاد بکنی که بحران ایجاد بشه. بخش عظیمی از بحران زمان پهلوی رفت به ایدئولوژیش نداشت، رفت به همین فساد داشت، فسادی که از صدر تا ذیل رو گرفته بود و هر کسی در یک بخشی میتونست قدرت بگیره، چهار تا کارم انجام بده. مدام ما فراموش میکنیم که چه اندازه اینها میتونه حتی به توسعه ضربه بزنه، خسارت ها رو بالا ببره. با آقای دکتر داریوش همایون هم میگه تبدیل شده بود فضا به جایی که هر کسی یه پرونده زیر بغلش میذاشت شرفیاب میشد نزد اعلیحضرت. بعد میگه آقا این طرح رو تصویب کنید، دستورم میداد که دولت تمام تمهیدات لازم رو بیاندیشه و فلان. بعد فساد که ایجاد میشد نگاه میکردن میبینن سرش مثلا به علیرضا وصله، سرش به شاپور و فلان غلامرضا وصله، سرش به والاگوهر اشرف وصله. بعد میگه آقا بذاریش کنار دیگه، رسیدگیش هم نکنید، چون که من نمیتونم برادر خواهر. ببینید همینه، یعنی فساد ایجاد میشه و دیگه شما نمیتوانید، به قول بازم آقای دکتر داریوش همایون، عامل عمده فساد کسانی بودن که دست نزدنی بودن، یعنی شما نمیتونستید اونا رو ببری. خب اونا برای خودشون هر کدوم دربار کوچیک رو انداخته بودن و در نتیجه این طایفه گرایی بحرانهای شدید ایجاد میکنه. چون منی که امروز احساس میکنم کارهای من نادیده گرفته شده، طرحهای من به دلیل قرابت مثلا آقای غفوری نسبت به اعلی حضرت نادیده گرفته شده، نسبت به اون سیستم چطور میتونم حسن نیت داشته باشم؟ چطور میتونم به اون همزیستی با سیستم اهمیت بدم، مشروعش بدونم؟ ما در بحث دیکتاتور مسلم بهش اشاره کردیم که در اونجا یک حسی ایجاد میشه که مردم نسبت به جامعه خودشون بیگانن، زیستن تو اون کشور اصلا صلاح نمیدونن. همین که اشاره کردیم شیر آب رو مثلا میشکنن، صندلی های اتوبوس رو پاره میکنن و انواع اقسام اینا، برای اینی که مردم اون اتوبوس مال خودشون نمیدونن، مردم اون شیر آب استادیوم مال خودشون نمیدونن. و حتی من یادم پدرم میگفت مثلا تو دانشگاه بابلسر این دانشجوها که غذا میخورن ظرفا رو میشکستن. چرا؟ به دلیل اینکه شما فضایی ایجاد میکنی که اون دانشجو احساس تحقیر بودن میکنه، نه احساس اینکه من در درون جامعه احترام دارم. و برای همین خود نخبگان بر علیه شما توطئه میکنن و از اون بدتر این نخبگان مستعد تغییر وضعیت هستند. یعنی اگر من ببینم ستاره سلیمانی افول کرده و الان آقای غفوری در اوجه، از همین فرهنگ که نزدیک شدن به قدرته که قدرت منو حفظ میکنه، نزدیک میشم به آقای غفوری. این قابل فهم میکنه که چرا در دوران انتهای پهلوی بزرگترین کارگزاران خود اون رژیم جزء متقدمان و استقبال کنندگان از خمینی بودن، یا به نوعی پشت پرده رایزنی هایی کرده بودن دیگه. از آقای ناصر مقدم رئیس ساواک که دیگه مهمتر ندارید، وقتی او پشت پرده با خمینی و دار و دستش زد و بند کرد، شما ببینید که داستان چه اندازه میتونست فاجعه بار باشه. این فرهنگ طایفه گرایی باعث میشه که منافع ملت و مردم قربانی منافع دربار و نزدیکانش بشه و در نتیجه توسعه‌ای هم اگر رخ میده، برای اینه که من از قبل اون توسعه بتونم درآمدهای بیشتری داشته باشم. حالا شاید فرصت نباشه در یک جلسه آیه دیگری، من سعی میکنم یک کتابی داره ادوارد بانفیلد در مورد بنیانهای جامعه عقب مانده که چگونه نگاه میکنن این مردم به همین پدیده ها، که یکی از اون چهرهای شاخص ایتالیای جنوب ایتالیا به اشاره میکرد، گفت شاه مثل پدر میمونه، مثل مالک میمونه. برای همین وقتی مالک یک ملکی رو داره ازش مراقبت میکنه، همین رو آقای طاهری هم یه بار به کار برد، حالا بعدا اگه فرصت شد ما خطاها و استدلالیش رو عرض خواهیم کرد در کجاست. منتها این دید وجود داره که شاه پدر ملته، صلاح ملت رو خوب میفهمه، جایی هم اگه خرج میکنه بنابر منافع ماست، جایی هم اگر بذل و بخشش میکنه مرحمتیه. در نتیجه ما نخبگان، مردم، احزاب و گروه ها اصلا صاحب صلاحیت نیستیم که در این مورد تصمیم گیری بکنیم. و آن چیزی که از ذهن ما دور میمونه اینه که این طایفه گرایی چه در قالب بیت رهبری چه در قالب دربار پهلوی میتونه در درون خودش فساد عظیم و گسترده‌ای رو ایجاد کنه که ساختارهای شدید بحران سازی هست. تصمیم و دولت میگیره اما یک والاگوهر اون رو از بین میبره، تصمیمی رو دولت میگیره اما بیت رهبری اون رو از موضوعیت میندازه. این فهمش به ما کمک میکنه که دوباره به سراغ یک چنین فضای بحران ساز طایفه گرایی که خودش رو در دربار یا بیت رهبری متجلی میکنه نره. بفهم
0: بخش فرهنگی گفتین خیلی جالب، مخصوصا اینکه همین تغییر قطب نما، یعنی تا بوی تغییر قدرت به مشامشون میرسه، طرف که دیروز توی دانشگاه مدالشو به خامنه ای تقدیم کرده بود، بعد دید به یک گروهی از رژیم باید به اون سو میوزه، رفته بود پشت اونا ایستاده بود، الان یه لحظه دید که ای بابا خیلی ها دارن تر پشت رضا پهلوی میایستن، ممکنه این قد سری رفت یه دونه جاوید شاه گفت. این فرهنگ، این فرهنگ نوکری و فرهنگ سوء استفاده با نزدیکی به قدرت، این خودش فساد میاره. و من فکر میکنم آقای سلیمانی امیری یک فهم گسترده ای در مردم باید باشه، یعنی باید ایجاد بشه و به هر حال جامعه ایرانم رو به شکوفایی، من خیلی بهش امید دارم، که اینجور آدم ها هرگز نتونن سر بلند کنن. به خاطر اینکه خب آقا شما هر بادی که میچرخی میچرخی، شما یه مدت میری دیگه نظری عاشورا هم میزنی باش عکس میگیری، بعد میای خارج میگی نمیدونم فلان توی اسلام نمیدونم یه همچی چیزهای خیلی سخیف، هم اونت سخیف بوده هم اینت سخیف بوده. این افرادی که هیچ پایگاه درستی، پایگاه شناختی، پایگاه نظری ندارن، هیچی از خودشون ندارن، اینها نباید بشوند راهبر اندیشه ای ملت. یا ما خودمون در همین شغل، آقای امیری عزیز، می دیدیم چه کسانی با چه مایه هایی. ببینید اینکه یک سری از شهرهای رسانه ای یهویی بیان و با فالوئرهای آنچنانی و با برنامه های آنچنانی و اینها طرفدارهای بسیار پیدا بکنن، این خودش نشانه یک ضعف فرهنگی عمومیه. به خاطر اینکه کسی که میاد برای شما رویا میفروشه، از پیشبینی های سیاسیش صدی صد ماشاءالله ردخور نداره، همش غلطه و پرنسیب نداره، در یه جایی بعد از یه ماه، دو ماه، شیش ماه، این باید دیگه سقوط بکنه. و وقتی نمی کنه یعنی ما هنوز در بخشی از بخش قابل توجهی از مردم این شناخت رو نداریم. دوست دارن چیزهای شیرین بشنون بعضیا، دوست دارن بهشون بگن آخونده رو این کارو کنیم، مثلا شاه میاد آخونده میرن همه چی خوب میشه، ولی نمیخوام برایش زحمت بکشن، نمیخوام برایش اندیشه کنن، نمیخوام برای خودش شعر بزنه، یکی دیگه بیاد کار ما رو انجام بده. این یه قسمت بزرگیش هم واقعا ممنون از شما و سایر دوستانی که اندیشه ورزی میکنن، واقعا فهم کنم بر عهده همین برنامه هایی است که میگذاریم و میگذارید و بسیار از دوستان روشنگر دیگر هم دارند. من خیلی از اونها هم سپاسگزارم. هیچ چیزی بدون تغییر فرهنگی رخ نمیده و از وقتی که همین 20 دقیقه پیش گفتید شاید در یک کلمه فرهنگ، خیلی بر من جالب شد، چون اول فکر کردم که میخواید بگید که مثلا حالا توسعه فلان، میخواید بگید دموکراسی، تو ذهنم این بود که چی میگه الان آقای امیری که آقا دموکراسی رو بیشتر وضع میده چی رو و وقتی گفتیم فرهنگ، خیلی بر من
1: توسعه، دموکراسی، آزادی، گفتگو، همه اینا نیازمند فرهنگشه. یعنی من زمانی میتونم دموکراسی رو اصلا فهم کنم، بدونم چه اندازه مهمه که اول از طریق ذهنم این رو بپذیرم و بعد اونو تبدیلش بکنم به باور، به عمل و به فرهنگ. جوامعی که دموکراسیشون متزلزله برای اینکه فرهنگ دموکراتیک ضعیفه. جوامعی که نمیتونن از آزادی استفاده بکنن. شما الان نگاه بکنید جوامعی مثل ایرانیان خارج از کشور، حالا بخش خاصی از اون، در جهان مدرن، در جهان غرب چگونه رفتار میکنن؟ این فرهنگه و این در درون جامعه ما وجود داره و تا زمانی که اون فرهنگ تغییر نکنه، که باز اونم نیاز داره ساختار ذهنی عوض بشه، ما نمیتوانیم بگیم توسعه خواهیم داشت. نه، توسعه نیاز به تغییر فرهنگ داره. فرهنگ توسعه، فرهنگ دموکراتیک، تمام اینا نیاز به فرهنگ داره. و کار فرهنگی هم همین بحثایی است که الان انجام میدیم تا آرام آرام دیدگاه عوض شه. ببینید آیه غفوری عزیز، چرا این موضوع اهمیت داره؟ چرا اینقدر من روزه میخونم؟ برای اینکه همین طایفه گرایی رو الان در یک طیفی از اپوزیسیون دارید میبینید.
0: بله.
1: یعنی طایفه گرایی تا جایی است که یک منبع قدرت و مشروعیت و مقبولیت وجود داره که افراد مختلف برای رسیدن به او با همدیگه نه تنها رقابت میکنن به شکل ناسالم، بر علیه همدیگه هستن. شما همه طیف سلطنت طلبان نگاه کنید چه بر سر امیر طاهری ها آوردن، حجت کلاشی ها آوردن، یا افراد دیگه مثل همین علی کریمی ها. درسته؟ حاصل چیه؟ حاصل این که یک شیخ وجود داره اما منابع محدوده. من برای اینکه روی صندلی معاونتی بشینم یا منافعی رو تبیین کنم واسه دیگران رو بیرون ببرم، من برای اینکه عضو کمیته عدالت انتقالی بشم بایستی بقیه رو که حتی نزدیکان آقای پهلوی بودن در گذشته رو پرونده سازی بکنم. یعنی من مجاهد سابق تواب گذشته فلان میام اون 50 سال سلطنت طلبه رو وصلش میکنم به رژیم، وصلش میکنم مثلا به نادونی، وصلش میکنم. چرا؟ هدف اینه که من برم در اونجا بنشینم. طائفه گرایی برای همه صندلی نداره.
0: مل.
1: شما اگر کنگره ای دیدید، احزاب سیاسی رو دیدید، میفهمید این کنگره، این جمعیت، این جبهه فاصله گرفته از طائفه گرایی. اما طائفه گرایی در جایی که من سلیمانی نشستم، هیچ سازمانی هم ندارم، همه از نقبل نزدیکی به من معنا پیدا میکنن، محبوب میشن و به حالا اون منافع خاص، چه تلویزیون، رسانه، نمیدونم بخشی به عهده گرفتن چیزه دیگه، کلمه تیم رو هم الان راه انداختن. ما یه تیم داریم، این تیم وفادار به فلانیه و اعلیحضرت هم به ایشون وفاداره. در واقع این طائفه گرایی، دوستان، ما بحث میکنیم طائفه گرایی سبب بحران و فساد میشه، این ساختارها یه شبه شکل نمیگیرن آقای غفوری، ریشه هاش اصلا همینجا میتونید ببینید. یعنی در گذشته اگر آقا محمد خان رفت در مازندران قبایل قاجار رو متحد کرد، امروز سلیمانی میره در جای دیگری افراد منتسب به خودش، وفادار به خودش، تابع خودش رو متحد میکنه. یه قبایل نیست، اما شما نشانهاشو از طایفه گرایی اینطوری میتونید ببینید که دوروبر یه آدمی یه عده دست نخوردنی هستن، اونها هستن که شروع میکنن یارکشی و هر کی هم اعتراض بکنه یا نوع نگاهش متفاوت باشه تردش میکنن، خائنش میدونن و کنار میزنن. همین ساختار در فردای ایران دوباره خودش رو در قالب دربار یا بیت فلانی متجلی میکنه. تمام بحث ما، نکته پایانی هم بگم در انتها جنبندی من باشه، اینه که دوستان فکر نکنید این فرهنگ غلط به سادگی نابود میشه. نه، این فرهنگ میتونه خودش رو در اشکال مختلفی بازتولید بکنه. قبیله گرایی به دربار گرایی برسه، دربار گرایی به بیت گرایی برسه و انواع و اقسام این کانونهای فساد ایجاد بشه. اما چیزی که مهمه اینه که علامتش رو از همین حالا میشه دید. ما در دوران خمینی بیتگرایی نداشتیم، یعنی قبل از انقلاب خمینی بیتگرا نبود، افراد مختلفی دور و برش بود، اما وقتی قدرت رو گرفتن اون بیت رو ساختن، یعنی جانشینان او خامنه‌ای و دیگران. طرف هنوز قدرت نگرفته داره بیتشو میسازه، جان او خامنه‌ای و دیگران. طرف هنوز قدرت نگرفته داره بیتشو میسازه. شما ببینید فردا اگر

0: که پرونده آقای سلیمانی رسیدگی بشه یا نه، پرونده آقای غفوری به جریان بیفته یا نه. و در واقع شما با یک نهاد فاسدی روبرو میشید که حتی در تمام دستگاه‌ها، احزاب، ارتش و جاهای دیگه ژنرال‌های 10% داری، ژنرال 5% داری و انواع و اقسام اینها. بنابراین اینها علائمن، نشانه هان. قبل از اینکه به دره بیفتیم باید بفهمیم این نشانه داره ما رو به سمت یک دره میبره. بنابراین طایفه گرایی یکی از ساختارهای بسیار بسیار خطرناک بحران‌سازه که متاسفانه در فرهنگ سیاسی ما وجود داره و میتونه دوباره خودش رو باز تولید کنه. عرضم تمام و سپاسگزار از شما.
1: خیلی ممنونم، خیلی متشکرم و امیدوارم که بینندگان ما هم این سلسله بحث رو تعقیب بکنن و اگه نظری دارن حتما برای ما بنویسن. در پایان برنامه راه های تماس رو هم خواهم گفت. از شما واقعا ممنونم بابت وقتی که گذاشتیم برای اصر شده. سپاسگزارم واقعا از شمایی که می نشینید پای برنامه هایی که صحبت های عمیق و صحبت های واقعا مهمی توشون مطرح میشه. فراموش نکنید با ما تماس بگیرید. ادمین اسرانه روی تلگرام آیدیش اینه، اسرانه 001، همطور که پایین صفحه میبینید. البته الان پایین صفحه نرم افزار ما به زبان فارسی اعداد رو نوشته که حالا شما باید انگلیسی بزنید، همون 001. اما یک وعده دیگر هم به زودی عملی میشود از همین هفته ای که میآید. زاگرس 24 یک شبکه تلویزیونی جدید است که روزی 7 ساعت هم 7 یا 8 ساعت هم برنامه فارسی داره و قرار است که برنامه ما اونجا یک برنامه دیگری جدای از اسرانه با اسم خط سوم 3 روز در هفته روزهای زوج اونجا باشه، روزهای فرد هم تکرارش پخش میشه. در اون برنامه هم ما به مسائل بسیار مهمی خواهیم پرداخت. امیدوارم که زاگرس 24 رو هم تعقیب بکنید. ماهواره های برای اون فرکانس های پخش و اینها رو من گفتم برای من بفرستن، در برنامه های بعد اونها رو هم معرفی خواهم کرد. کماکان اسرانه روی شبکه خبربین پخش میشه 10 شب به وقت ایران، مشخصاتش ترکمن عالم و نکست 52 درجه شرقی، فرکانسی 11420، ورتیکال یا عمودی 27500 هم سیمبل ریتش هست. من فکر میکنم که اسرانه ها رو میتونید اینجا به راحتی در ایران با ماهواره ترکمن عالم از روی شبکه خبربین ببینید. خط سوم هم که در کانال زاگرس 24 خواهد بود. تا اسرانه بعد. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

جوان مردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود. گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوان مرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاست. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند فلمثل با آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از ماندن به ذلت. اگر هنزل خوری از دست خوشخو، به از شیرینی از دست ترشرو.

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزاد.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش

کرد. مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از ارس باشد یا کارون، سیوان باشد یا رود سروار؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه ارس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد. سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

سلام، برنامه دیدبان امروز یک شنبه 10 خرداد 1405. من بابک ناصری از کرد کانال در خدمت شما هستم. در دقایق پیش رو امیدوارم که با گزیده کوتاهی که براتون از اخبار ایران و جهان انتخاب کردیم همراه ما بمانید. امروز یک شنبه است، اما در واقع با روزهای قبل مثل شنبه، جمعه و پنجشنبه هیچ اتفاق خاصی رخ نداده در اون امضا و به توافق رسیدن اون تفاهم اولیه بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. دلایلش هم که از دو زاویه میشه بررسی کرد، یکیش این که به هر حال مفاد تفاهم نامه باید به توافق طرفین برسه، یعنی آمریکا یه سری خواسته ها داره که پافشاری میکنه، دونالد ترامپ مصر اصرار داره چند بند از این تفاهم نامه همون اول پیش از آزاد شدن دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی اجرا بشه، و دو سه بند دیگه که این روزها دونالد ترامپ داره سخت گیرانه تر از سری قبل برخورد میکنه. این رو سخنگوی کاخ سفید و مقامات کاخ سفید دیشب اعلام کردن به طور رسمی که این مفاد توسط دونالد ترامپ تصحیح شده، نسخه تصحیح شدهش دوباره رفته به سمت جمهوری اسلامی که به اصطلاح اونها هم در مورد این موضوع نظر خودشونو بدن. اما از اون زاویه دید، یعنی زاویه دید جمهوری اسلامی که حالا دیگه واقعا از پروپاگاندای خبری گذشته به واقعیت داره تبدیل میشه، فشار اون اقلیت تندروی دستگاه حاکم جمهوری اسلامی که خیلی دوست داره به جنگ ادامه بده و ایران رو تبدیل به یکی از کشورهای محور مقاومت بکنه و دستگاه تبلیغاتی خودش رو راه انداخته، صدا و سیما در اختیارشه و مثلا دیگه ابزار تبلیغاتی که مردم ندارن اما دستگاه اقلیت حاکم بر جمهوری اسلامی اون رو دارن و دارن هر روز تبلیغات متفاوتی میکنن، تبلیغاتی که بیشتر به قول دونالد ترامپ به ادعا و دروغ شبیه تا به واقعیت میدانی. در هر حال موضوع اختلافات هر روز داره عمیق‌تر میشه و این عمیق شدن اختلافات باعث شده که به اصطلاح همون تفاهم اولیه که قرار بود مثلا یه تفاهم اولیه امضا بشه 60 روز مهلت داده بشه، مسائل دیگه مثل هسته‌ای، مثل نیابتی، مثل موشک‌های کروز و خیلی چیزهای دیگه بعداً مورد بحث و بررسی قرار بگیره و در مورد بندهای بعد در خلال این 60 روز تصمیم گیری بشه. اما زاویه دید دیگه‌ای که از دید برخی از کارشناسا داره مطرح میشه اینه که

دونالد ترامپ الان با تمام اون اقتداری که نشون داد در جنگ 12 روزه، در جنگ 40 روزه و عنصر غافلگیری رو واقعا در مورد جمهوری اسلامی پیاده کرد، برخی تحلیلگرای دیگه‌ای هم جست و گریخته تعلل و صبور بودن این روزهای دونالد ترامپ رو ربط میدن به وقوع اتفاق بزرگ جام جهانی که یکی از سه کشور میزبان ایالات متحده آمریکاست و میدونید که جام جهانی فوتبال یکی از پرطرفدارترین موارد ورزشی در جهان، به قول آماری که خود فیفا داده حدود 1,200,000,000 تا 500,000,000 آدم در کره زمین بیننده این جام جهانی هستن و خوب نیست که در حین جام جهانی یکی از کشورها که ایالات متحده هست میزبان باشه و اون کشور هم در این میزبانی درگیر یک جنگ باشه. اصلا برای ایالات متحده خوب نیست و برخی بر این باورند که دونالد ترامپ داره صبوری میکنه که این جام جهانی سفری بشه، این 40 روز تموم بشه و دوباره اون فشار و اون مثلا ابزار نظامی رو که خودش و وزیر جنگش آقای پیت هگست ادعا میکنن در مورد جمهوری اسلامی به هر شکل ممکن پیاده کنن و ذخایر اورانیوم رو بیان و خودشون خارج کنن و نابودش کنن و کارهای دیگه. به هر حال این دو زاویه دید فعلا داره بین تحلیلگرا جابجا میشه، برخی اون نظر رو دارن، برخی نظر دیگه، شاید نظر سوم و چهارمی هم باشه، اما اون چیزی که غالبه این دو موضوعه که باید به اصطلاح از این دو زاویه نگاه کرد که تقریبا به واقعیت نزدیکتره و میشه بیشتر روی اون صحت و درستیش حساب بیشتری باز کرد. خبر کوتاهی که براتون انتخاب کردیم از ایران، جهان، خاورمیانه و تحولاتی که داره اتفاق میفته. دیروز شنبه یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته که اعمال مدیریت بر تنگه هرمز تبدیل به یک قانون قطعی میشه. مجلس جمهوری اسلامی وقتی داره از این موضوع صحبت میکنه، پس مجتبی خامنه ای که اگر وجود داشته باشد و یا کسایی که پشت پرده دارن به اصطلاح تصمیمات کلان رو برای جمهوری اسلامی و ایران میگیرن، به احتمال زیاد این رو میخوان در یک اجماع جمعی جمع‌بندیش کنن، تبدیلش بکنن به قانون و بعدن اگه مشکلی پیش اومد، جنگی رخ داد در مورد تنگه هرمز، بگن آقا مجلس شورای اسلامی خانه ملت و مثلا نمایندگان مردم تصمیم گرفتن که این تبدیل به قانون بشه و مثلا آمریکا اومده قانون جمهوری اسلامی رو زیر پا گذاشته و داستان‌های دیگه. به هر حال تسنیم گفته که علیرضا سمیعی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته که گفتگوهایی انجام شده که به اصطلاح این اعمال مدیریت بر تنگه هرمز رو ما در مجلس به رأی بگذاریم و به شکل قانون تصویبش کنیم. میدونید که مجلس عمدتاً فرمایشیه، مجلسی که با حداقل رأی مردم نماینده ها انتخاب شدن. دیدید که در تهران 14 میلیونی مثلا نماینده انتخاب شده بود که 300,000 دونه رای براش جمع کرده بودن، حالا اطرافیانش و مثلا تبلیغات پولی که کرده بود 300,000 خورده ای از 14 میلیون جمعیت، یا به عبارتی از مثلا 7-8 میلیون کسی که میتونه رای بده. مجلسی که با حداقل رای مردم مثلا میشه گفت مجلسی فرمایشی است، وقتی هم قانونی رو بخواد تصویب بکنه قطعاً بهش اعمال شده و اون بر اثر این اعمال فشار میره سراغ تصویب اون قانونی که بهش گفتن. علیرضا سمیعی همین عضو هیئت رئیس مجلس گفته که دونالد ترامپ بارها اعلام کرده که هر گونه توافق با ایران
برای پایان دادن به جنگ باید شامل باز شدن تنگه هرمز باشد و جمهوری اسلامی نباید عوارض بگیره. بعد واقعا هم همینجوری دونالد ترامپ این موضوع رو گفته و دستیارانش هم همینو میگن، اما برعکس اون جمهوری اسلامی میخواد این کار رو انجام بده، حالا تبدیلش هم بکنه به قانون در مجلس شورای اسلامی خودشون. روابط عمومی سپاه پاسداران بامداد امروز یک شنبه 10 خرداد اعلام کرده که یک پهباد MQ-1 مال ارتش آمریکاست توسط پدافند ضد هوایی در جنوب ایران به اصطلاح مورد اصابت قرار گرفته و سقوط کرده. خبرگزاری فارس نوشته این پهباد با ورود به آبهای سرزمینی ایران قصد عملیات خصمانه داشت. به هر حال میگه که پدافندهای سپاه این رو سرنگون کردن. از کانال‌های دیگه خبری پخش شده بود که به اصطلاح پدافندهای ارتش جمهوری اسلامی این پهباد انداختن. ارتش جمهوری اسلامی که خبرها میرسه که بسیاری از پرسنلش در کشور حقوقهای معوقه 2 ماهه و 3 ماهه دارن، برخلاف سپاه پاسداران که ماهیانه حقوقهای نجومی میگیرن. طرف مثلا کلاس سوم راهنمایی مثلا در اون طرح درجه دادن مثلا درجه سرهنگی بهش دادن، همتراز مثلا با سرهنگ ارتش باید حقوق بگیره و مزایای دیگه‌ای که سپاهی‌ها دارن. اما ارتشی‌های بدبخت، در واقع میشه گفت واقعا بدبخت، از این مزایا کاملا بی‌بهرن. بدنه ارتش رو من عرض می‌کنم در سر این رأس احتمال داره مثلا خب به فرماندهان بزرگ برسن، اما بدنه ارتش درجه دارها، افسران جزئی که در گوشه و کنار ایران خدمت میکنن، اونا از این مزایا محرومن. و حتی گفته شده و شنیده شده به طور رسمی که چند ماه 2-3 ماه حقوقهای معوقه و تأخیری داشتن. به هر حال خبرگزاری فارس و تسنیم هر دو گفتن که این پهباد MQ-1 ایالات متحده رو سپاه پاسداران با پدافند هوایی سرنگون کرده. آکسیوس گفته که دونالد ترامپ در جلسه‌ای که جمعه توی اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرده به چند بند از توافقی که جمهوری اسلامی فرستاده بود تا آمریکا ملاحظه کنه، ببینه و نظر خودش رو قطعی اعلام بکنه، چند اصلاحیه داشته که دونالد ترامپ این اصلاحیه‌ها رو به اصطلاح انجام داده و گفته ما این چیزایی که شما نوشتی رو قبول نمی‌کنم. یکی از اون نوشته‌ها آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده است که جمهوری اسلامی میگه پیشاپیش به من بده، ایالات متحده میگه نه، تو 2 بند از قرارداد و مثلا تنگه هرمز رو باز کن، اون اورانیوم غنی شده رو بده مثلا بره یا یه جوری منهدمش کن، اون موقع ما مثلا مرحله به مرحله دارایی های شما رو آزاد میکنیم. این کاملا یک اختلاف اساسیه که آکسیوس ازش گزارش داده و گفته که دونالد ترامپ ایراداتی به پیشنویس این تفاهم نامه گرفته، تازه تفاهم نامه اولیه، نه مثلا یک تفاهم قطعی. و مثلا به عبارات کلمات و عبارات مختلفی ایراد گرفته آقای ترامپ و ردش کرده، مورد قبول ترامپ نیست. فرستادن ایران، ایران هم حالا اگه اصلاح بکنه یا اصلاح نکنه دوباره باید به طرف پاکستانی و قطریش بگه تا اینا برن و این واسطه هایی که در واقع بیشتر نقش واسطه رو دارن بازی میکنن. و یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم گفته که ما به توافق نزدیک شدیم اما یک سری اختلافات هست که ما را از امضای تفاهم نامه اولیه دور کرده و اینا همش به گردن
به اصطلاح دمدمی مزاج بودن دونالد ترامپ، این مقام امنیتی ایران گفته. فدا حسین مالکی میشناسید که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و گهگاهی یک نظری برای خودش مثل حمید رسایی و کسای دیگه ای که گهگاهی یه چیزی میگن جو رو به هم میریزن، گفته که جمهوری اسلامی از همون ابتدای آتش بس و شروع مذاکرات به آمریکا نگاه خوشبینانه ای نداشت، چرا که سابقه بدعهدی های واشنگتن همچنان در ذهن مسئولان و مردم ما باقی مانده است و این بدبینی هنوز از بین نرفته است. و گفته که جمهوری اسلامی نه مذاکره رو کنار گذاشته و نه به مذاکره دل بسته، یعنی در واقع همون حالت برزخی در همه موارد داره تکرار میشه، نه این ور نه اون ور، اون وسطی که فعلا بلا تکلیفی تعریف اصلیشه. و در آخر هم گفته جمهوری اسلامی نسبت به ورود موضوعاتی همچون تنگه هرمز و غنی‌سازی به مذاکرات ملاحظات جدی داشته است برخلاف نگاه طرف آمریکایی. همین اختلافیه که ازش صحبت میشه و میشه گفت شاید به تفاهم هم نرسن سر همین موضوع ها. ترامپ با فاکس نیوز صحبت کرده امروز یک شنبه و گفته که ما گزینه دیپلماتیک رو ترجیح میدیم، اما اگر جمهوری اسلامی بخواد به خواسته های نامشروع خودش ادامه بده ما اون رو با وزیر جنگمون طرف میکنیم که وزیر جنگمون تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن کنه. ولی در هر شکل، دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفته، ولی در هر شکل تنگه هرمز باید باز بشه و هیچ کس هم حق گرفتن عوارض و مالیات از کشتی هایی که از اون آبراه بین المللی رد میشن رو نداره مطلقا. و گفته اگر تنگه هرمز باز شد، مین روبی شد توسط ایران، اون موقع میشه نشست و سر خیلی مسائل مهمتری گفتگو کرد با طرف مقابل که منظورش هم جمهوری اسلامیه. اسرائیل هیوم رسانه‌ایه که میشناسید، معروف در اسرائیل منتشر میشه، به گزارش یک خبرگزاری، البته به گزارش رسانه اسرائیل هیوم، ده ها نفتکش حامل نفت گاز طبیعی مایع در هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. و اسرائیل هیوم مدارک و مستندات نشون داده که این کشتی هایی که رد شدن متعلق به مثلا کشورهای حاشیه خلیج بودند و با هماهنگی و هدایت و اسکورت ناوهای جنگی آمریکایی اینا رد شدن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیومده. و گفته که مثلا سه منبع دیپلماتیک به اسرائیل هیوم این گزارش رو دادن، گفتن که اکثر این مثلا کشتی ها حامل نفت و گاز قطر بودن و عمدتا به سمت هند و چین و اروپا حرکت میکردن. اینها همه در مثلا پناه ناوهای جنگی ایالات متحده از تنگه هرمز بدون هیچ مشکلی رد شدن. این خودش نشون میده که جمهوری اسلامی مثلا ادعاهای رسانه‌ایش درست نیست و تنگه هرمز همچنان در ید قدرت ایالات متحده است. و یک موضوع دیگه‌ای که این روزها داره بحثش میشه گزارش سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک، یک گزارش تهیه کرده، یک تحقیق و پژوهش انجام داده و یه سری اتهام‌های امنیتی و خرابکارانه تروریسمی به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت داده با مستندات، با مدارک موجود، و اون رو به دولت تقدیم کرده. و پت PET اختصار کلمه به اصطلاح وزارت امنیت و وزارت اطلاعات دانمارک، و گفته عمدتاً ارزیابی ها و ادعاهای این
مثلا منابع امنیتی همه بر اثر یک سری اتفاقهایی گردآوری شده که در کوپنهاگ دانمارک رخ داده و جمهوری اسلامی یا خودش ماموران به اصطلاح خودش دست به عملیات‌های خرابکارانه زدن یا مثل خاورمیانه نیروی نیابتی گرفته، مثلا با یه گروه خلافکار رفته صحبت کرده، پول بهشون داده مثلا برن تروری رو انجام بدن یا برن مثلا بمب‌گذاری کنن یا مثلا به کنیسه یهودیا مثلا حمله کنن یا کارهای از این دست، کارهای خرابکاری. سفیر جمهوری اسلامی رو فرا خواند دانمارک، این نکته رو بهش گوش زد کرد. امروز یک شنبه سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک و وزارت امور خارجه ایران یک بیانیه صادر کرد و گفته که اینها همش دروغ و ادعاست. همیشه هر کی در مورد جمهوری اسلامی حتی سند هم نشون میده، جمهوری اسلامی در یک جمله میگه دروغه، من این کارو نکردم. و خیلی راحت هم میشه گفت من این کارو نکردم، چون به هر حال دیوار حاشا کوتاهه، میتونه حاشا کنه، بگه که من این عملیات انجام ندادم، این کارو نکردم و کلن انکار کنه. به هر حال سازمان اطلاعات دانمارک 7 و 8 خرداد این گزارش رو تهیه کرده، بیانیه ای داده و گفته که بزرگترین تهدید تروریستی علیه دانمارک یا در کشورهای اسکاندیناوی از سوی جمهوری اسلامی شکل میگیره. و این موضوع رو میدونید که معمولا اونا بر پایه نظراتشون، بر پایه واقعیات به اصطلاح گردآوری میشه. و این روزها لبنان، جنوب لبنان و حملات اسرائیل به شکل بسیار گسترده‌ای ادامه داره. از رود لیتانی هم گذشتن نیروهای اسرائیلی، حزب الله همچنان موشک پرانی میکنه، راکت پرانی میکنه، اسرائیل هم در پاسخ بهش هم اون منابعی که موشک پرتاب کردن رو میزنه و هم در خاک لبنان داره به اصطلاح پیشروی میکنه. اهالی جنوب لبنان یک به اصطلاح اعتراض جمعی رو بر علیه حزب الله دارن تهیه میکنن که به حزب الله دارن شعار میدن بر علیه حزب الله و میخوان یک کاری بکنن و میگن که این جنگ جنگ ما نیست، جنگ تو حزب الله است با اسرائیله، جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیله، جنگ لبنان با اسرائیل نیست، لبنان جنگی با اسرائیل نداره. اهالی جنوب لبنان که در واقع آواره شدن، از روستاها و شهرهای خودشون به شهرهای دیگه مهاجرت کردن و توی این فصل گرم دچار مشکلات و بیماری‌ها و مرگ و میرهای ناخواسته ای شدن، فقط به خاطر اینکه حزب الله داره اونجا به اصطلاح به تبعیت از جمهوری اسلامی و به نیابت از جمهوری اسلامی با اسرائیل به اصطلاح سر جنگ باز میکنه. و اسرائیل هم خب برای دفاع از خودش وارد خاک لبنان میشه. نبیه بری لبنان گفته که اسرائیل باید این حملات رو به اصطلاح متوقف کنه، ابتدا به حزب الله هشدار داده، بعد به اسرائیل گفته که داره از فرمول زمین سوخته استفاده میکنه، میاد اسرائیل و یه جای روستاها و شهرها رو میگیره، همه رو خالی از سکنه میکنه، مردم مهاجرت میکنن و اون زمین سوخته میشه و بعدن معلوم نیست که احتمال داره یهودی ها مثلا بیان اونجا. اینو نبیه بری گفته و حالا به هر حال این ادعاییه که نخست وزیر یا رئیس جمهور یک کشوری در مورد کشور خودشون میگن. و دغدغه اصلی که باعث این همه ناآرامی و آشوب و بدبختی برای لبنان هم هست حزب الله، حزب الله هم که گماشته جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم که کلن کشورهای منطقه رو در واقع به ویرانی کشونده، هر جا که پا گذاشته ویرانی بوده، در عراق اینجوری بوده، در فلسطین اینجوری بوده، در یمن اینجوری بوده، در
به اصطلاح در لبنان هم از همه بدتر، همچنان این شر توی لبنان ادامه داره و همش در حقیقت زیر سر تهران و زیر سر مقامات جمهوری اسلامی. خبرگزاری میزان طبق معمول و مثل این چند وقت بعد از اعتراضات و بعد از جنگ اعلام کرده که 75 نفر از کسانی که قوه قضاییه میگه که عناصر حامی دشمن، خائنین به کشور، کسایی که یک پست یا یک چیز تو اینستاگرام گذاشتن، اینا خائنین به کشور شناخته شدن و چون پولدار بودن، کارخونه داشتن، زمین داشتن و چون جمهوری اسلامی به گدایی افتاده و کفگیرش به ته دیگ خورده، رفته و در همه استانها دارن خبرش رو هر روز پخش میکنن. امروز یک شنبه در استان مرکزی 75 نفر اموالشون مصادره شده به نفع دولت. اینا میگن که به نفع مردم، مردمی در کار نیست، حتی یک دونه نون هم به مردم نمیرسه از این اموال. به هر حال قبلا میدونید که در یک ماه گذشته خیلی باب شده بود اموال هنرمندان و نویسندگان و روزنامه نگاران خارج از کشور و اموال همه رو مصادره می کردن و این مصادره اموال همچنان ادامه داره. امروز هم که استان مرکزی با 75 نفر آمار و 75 اموال مختلف، یعنی هر کدوم از اینا شاید مثلا میلیاردها مال و اموال داشته باشن، جمهوری اسلامی دست گذاشته روش، مصادرهش میکنه، کسی هم نیست که جلوشو بگیره، گردنش کلفته، تیغش هم فعلا براست جمهوری اسلامی در داخل کشور. تهمت هم که میزنه همکاران و مرتبطین مستقیم با شبکه‌های معاند خارج از کشور، یعنی جمله کم نمیارن تو ادبیات فارسی، اینا یک جمله و یک چیز شاعرانه یا به اصطلاح قاضیانه ردیف میکنن، یک چیزی مینویسن دیگه، حالا اون صحت داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست، مهم اینه که عملش رو انجام میده. قوه قضاییه میره به زور مال و اموالتو مصادره میکنه فقط به خاطر یک استوری. سه ماهی هست که جمهوری اسلامی داره این کار رو میکنه، ورزشکار و هنرمند و روزنامه نگار و آدم های سلبریتی های مثلا مشهور و چهرهای شناخته شده، همین مثلا چیزا رو به ریششون میبنده، اتهامات رو به ریششون میبنده و ازشون حرف میزنه. دیدبان ایران گزارش داده که شورای شهر تهران، این خبر جالب بود من انتخابش کردم، شاید از خبر مرگ و میر و اینا، گفته بهشت زهرا در سال 1405 تعرفه های خودش رو عوض کرده. آمبولانس بهشت زهرا اگه تا 10 کیلومتر بره و یه جنازه ای رو بیاره تو بهشت زهرا، فقط این کارو بکنه، 10 میلیون تومان پول میگیره، تعرفه رسمی میشه. سنگ قبر رو نمیدونم مراسم و اینجور چیزا رو که برای متوفی، کسی که میمیره میذارنش تو بهشت زهرا، برآورد کردن 700 میلیون تومان، یعنی یارو جرأت هم نمیکنه بمیره، یعنی میگه بمیرم آدمای بدبختی که دور و برم هستن باید مثلا این پولو خرج کنن برای مثلا دفن کردن. حالا قبرها که بماند از به اصطلاح 300 میلیون شروع میشه تا 1 میلیارد و 1 میلیارد، یعنی یه قبر 1 متری 2 متری رو 1 میلیارد و خورده میفروشن که طرفو بذارن توش مثلا جنازه است، بذارنش توش مثلا استخوناش بعد از سالها مثلا پوسیده بشه، یه قبره، چیزی از اون جسد مثلا باقی نمونه. این تعرفه ها رو آقایون گذاشتن. الان به اصطلاح قاب بتونی که دور قبر میکشن، سردخانه مرده رو که میرن میشورن، خدمات مراسم و قیمت سنگ مزار هم تعرفش از 270 میلیون تومان شروع میشه تا مثلا عرض کردم 1 میلیارد خورده، یعنی واقعا طرف میترسه حتی بمیره، چون این بمیره خانوادش بدبخت میشن، باید خرج کنن تا اینو دفنش کنن و پول ندارن، مجبورن برن
یا تیکه تیکش کنن بندازنش تو رودخونه جای ماهیا بخورن جنازه رو، یا مجبور میشن بسوزوننش، اصلا بسوزوننش بکننش زغال این جسد و زغالش به اصطلاح گردش رو پخش کنن تو آسمون. فرقی نمیکنه وقتی جمهوری اسلامی از مرده هم درآمد کسب میکنه، از مرده هم نمیگذره و پولو به اصطلاح از جیب خانواده مرده میدزده در واقع. یعنی حکومتی از جمهوری اسلامی دزدتر توی تاریخ فکر نکنم تا به الان بتونید سراغ بگیرید که تا این حد به خصوصی ترین رابطه های مردم نفوذ کرده و ازشون فقط پول میگیره و باج میگیره، باج در واقع گردن کلفتیشو میگیره. ترکیه اعلام کرده که در صورت برآورده شدن خواسته هایش در غزه آماده ی عادی سازی روابط با اسرائیله. ترکیه‌ای که همین اردوغانی که همین الان و زمانی که میاد مثلا به اسرائیل فحش میده، تجاری و اقتصادیش یکی از بزرگترین طرفهای تجاری و اقتصادی ترکیه اسرائیله، ولی کسی از این حرف نمیزنه. به ظاهر اردوغان خودشو برادر و رفیق جمهوری اسلامی میدونه، اما بزرگترین شریک اقتصادی اسرائیله. حالا هم گفته که اگه غزه اون چند تا مورد رعایت کنه، مردم دوباره بیان، خونه ها ساخته بشن، ما اسرائیل رو دوباره رسمیت میشناسیم، عادی میکنیم روابط دیپلماتیک خودمون رو و هیچ مشکلی هم با اسرائیل نداریم. قابل توجه جمهوری اسلامی. و روزنامه شرق یه گزارش داره، معضل ترک درمان. یعنی شما میری بیماری، میری داروخونه یا دکتر، انقدر هزینه پزشکی بالاست که مجبور میشی تحمل کنی و درمان نکنی، بیای خونه منتظر بشی بمیری، چون دارو کم پیدا میشه. امروز انجمن روانشناس ها و اعصاب شناس های به اصطلاح صنف متخصصین پزشکیشون اعلام کردن که داروهای روان درمانی پیدا نمیشه اصلا تو بازار، و این در بلند مدت میتونه در وضعیت آرامش جامعه اختلال ایجاد کنه و همه عصبی همینجوری پشت سر هم بزنن همدیگر بکشن، یا دعوا زیاد بشه، یا به هر حال آشوبای اجتماعی زیاد بشه توسط خود مردم. به هر حال یک معضلی، اینو روزنامه شرق گزارش کرده ها، معضلی تازگی ها به وجود اومده به اسم ترک درمان. یعنی طرف پول نداره، مریض پول نداره، درمان رو ترک میکنه، چیز نمیکنه اصلا. و آخرین خبر این که آقای قالیباف امروز تو مجلس خبر دلگرم کننده رهبر انقلاب خونده، مشتبهی که هنوز معلوم نیست رهبر انقلاب زنده است، مرده است، کاغذ آدم، پاش نیست، دستش نیست، اصلا معلوم نیست چیه. یک پیامی هست، معلوم نیست کی نوشتتش. آقای قالیباف توی چیز مجلس خونده و گفته که خبر دلگرم کننده مقام معظم رهبری به مردم اینجوری بوده که به مجلس گفته، و ما هم تکلیفمون اینه که هوای معیشت و اقتصاد مردم رو داشته باشیم. و من میگم که لطفاً هوای معیشت مردم نداشته باشید، گورتون از این سرزمین گم کنید، مردم معیشت و اقتصاد خودشون رو سر و سامون میدن. امیدوارم از خبرهایی که براتون انتخاب کردیم، دقایقی که مهمون خونه های شما بودیم، از ما خسته نشده باشید. براتون روزها و ساعات خوب و پر از نشاط و سلامت آرزو میکنیم، پر برکت و سالم بمانید.

بینندگان و شنوندگان عزیز کارت کانال، سلام و درود میفرستم خدمتون. بسیار خوش اومدید به 171 برنامه هیل با محمد خادمیانی. اندیشکده گیستون تحقیقاتی رو با عنوان Mr. President, Listen to the Father in You. آقای رئیس جمهور، به پدر درونتان گوش کنید، منتشر کرده. در این تحقیقات اشاره شده توطئه گزارش شده علیه ایوانکا ترامپ فراتر از یک پرونده تحقیقاتی عادی، نشان دهنده یک پیشروی بی سابقه و حمله مستقیم به خانواده یک رئیس جمهور است. وزارت دادگستری آمریکا هویت متهم حاضر در دادگاه را محمد باقر سعد داود الساعدی از فرماندهان ارشد کتایب حزب الله و مأمور سپاه پاسداران معرفی کرده است. این واقعیت راهبردی نشان می‌دهد رژیم ایران بر پایه فرهنگ خشونت بنا شده است، فرهنگی که در آن حتی اعضای غیر نظامی خانواده مسئولان به عنوان اهرمی برای فشار و اهدافی مشروع در نظر گرفته می شوند. این تهدید آینه تمام نمای همان خشونت نظاممندی است که میلیون ها پدر و مادر ایرانی دهه هاست در داخل کشور آن را با تمام وجود لمس کردند. این حکومت تنها با اهرام ترس فرمان روایی می کند و شهروندان خود را در معرض بازداشت های خودسرانه، شکنجه و آزار قرار می دهد. آمارهای رسمی خود بازگو کننده این واقعیت هستند. در جریان سرکوب‌های آبان سال 98 نزدیک به 1500 نفر کشته شدند و ماشین اعدام این رژیم تنها در طول یک سال به سطحی وحشتناک رسیده و بیش از 2000 اعدام را

ثبت رسانده است. از جان باختن ژینا امینی تا سرکوب خونین اعتراضات ژنجیان آزادی، این ساختار سیاسی سرکوبگر حق خواهی و مطالبه کرامت انسانی را از سوی شهروندانش یک جرم بزرگ و مستوجب مرگ می داند. برای پاسداری از دستاورد تاریخی پیمان ابراهیم که ساختار نوینی برای صلح در منطقه بود، ایالات متحده باید به طور قاطع با ایران به عنوان اصلی ترین عامل برهم زدن ثبات خاورمیانه برخورد کند. هیچ توافق دیپلماتیکی نباید به تهران زمان پول یا مشروعیت لازم را برای تقویت شبکه های نیابتیش از جمله حزب الله، حماس و حوثی ها بدهد. رژیم ایران تنها زبان اقتدار را می فهمد و از مذاکره صرفاً به عنوان فرصتی برای بازسازی توان خود استفاده می کند. از این رو واشنگتن باید هر گونه توافق موقت یا کاغذی تایید نشده را رد کند و با تمام کردن کار زیرساخت‌های تروریستی این حکومت را به طور کامل برچیند. تحقیقات بعدی رو از نشریه معتبر The National براتون انتخاب کردیم. این نشریه در تحقیقات گسترش بی سابقه خشونت و اعدام در رژیم ایران تحت این عنوان ایران used word intensify repression reports is. بر اساس یک گزارش، ایران از جنگ برای تشدید سرکوب ها سوء استفاده کرده است منتشر شده. در یک گزارش جامع 238 صفحه‌ای، هرانا مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به تفصیل مستند کرده است که چگونه رژیم ایران از فضای جنگی میان آغاز درگیری ها در 28 فوریه تا آتشبس 8 آوریل برای تشدید بی سابقه سرکوب های داخلی سوء استفاده کرده است. مقامات مسئول با بهانه های امنیتی خشونت گسترده ای را علیه شهروندان غیر نظامی به راه انداختند و آزادی بیان را به طور کامل خفه کردند. رژیم برای خاموش کردن هر گونه صدای اعتراض و جلوگیری از فعالیت روزنامه نگاران و نهادهای حقوق بشری در ثبت این جنایت، شبکه ایستهای بازرسی را گسترش داد، شرایط بازداشتگاه ها را وخیم کرد و با قطع گسترده اینترنت میزان دسترسی را به تنها به 1% شرایط عادی کاهش داد تا ارتباطات را به طور کامل قطع کند. ابعاد بازداشت‌های داخلی و صدور حکم مرگ در این بازه زمانی بسیار سنگین بود. هرانا در سکم 4023 مورد بازداشت را تأکید کرده است. افرادی که به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی یا ارسال اخبار مربوط به جنگ به رسانه‌های خارجی بازداشت شدند. این در حالی است که فرمانده کل انتظامی ایران احمد رضا رادان آمار را بسیار بالاتر اعلام کرد و مدعی شد بیش از 6500 نفر به عنوان جاسوس و خائن به وطن بازداشت شدند. همزمان ماشین اعدام رژیم با شتاب بسیار به کار افتاد. هرانا 50 مورد اعدام را بین 28 فوریه تا 13 می ثبت کرد که 32 مورد آن مستقیما به اتهامات سیاسی یا امنیتی مربوط بوده است. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران در نروژ گزارش داد که در سکم 54 نفر در طول این جنگ اعدام شدند. این سرکوب داخلی آسیب پذیرترین قشرهای جامعه رو به شکلی بی‌رحمانه
هدف قرار دادن و رنج‌های دوران جنگ را دوچندان کرد. یافته‌های هرانا نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی حکومتی به طور سیستماتیک اقلیت‌ها، دگراندیشان و خانواده‌های آواره را هدف قرار داده و آنها را از حق دسترسی به وکیل یا دریافت کوچکترین خبری از وضعیت بستگان بازداشت شدهشان محروم کردند. به رغم خطرات جانی، مستندسازی در شرایط قطع کامل ابزارهای ارتباطی، ناظران حقوق بشر توانستند از طریق چندین منبع مستقل این رفتارهای ضد انسانی را تایید کنند و پرده از یک پروژه حکومتی مبتنی بر وحشت آفرینی بردارند. برنامه‌ای که هدف آن خفه کردن صدای مردم ایران برای تضمین بقای رژیم بود. بینندگان گرامی، بعد از استراتژی کوتاه برمیگردم خدمتتون.

با سلام و درودی دوباره خدمت شما عزیزانم. بعد از شایعه احتمال مذاکره امریکا با رژیم ایران، بخش بزرگی از اندیشکده های فکری و تینک تانک ها به اشتباه فاجعه بار و زیان و خطرات این موضوع پرداختن. نشریه معتبر واشنگتن پست تحقیقاتی را در این باره با این مضمون به چاپ رسونده: The may hang ups to a peace deal with Iran. واشنگتن پست مواضع فراوان بر سر راه توافق صلح با ایران. در پی حملات نظامی مشترک امریکا و اسرائیل در بهمن ماه و اعلام آتش بسی شکننده در فروردین ماه، اکنون پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید که طرفین به یک توافق صلح نزدیک شدند. اما شرط اصلی و بنیادین ترامپ برای هر گونه توافق این است که ایران باید به طور کامل دست از جاه طلبی های هسته‌ای خود بردارد. این شرط دولت ترامپ را با مجموعه ای از چالش های سخت دیپلماتیک روبرو می کند. اینکه پایان دادن به این جنگ چقدر زمان می برد. امریکا در ازای این عقب نشینی چه امتیازی به ایران می دهد؟ و آیا می توان به رهبران ایران اعتماد کرد که به تعهدات خود پایبند بمانند؟ اولین گره کور مذاکرات بازگشایی تنگه هرمز است که یکی از حیاتی ترین شاهراهای دریایی انتقال نفت در جهان به شمار می رود. ایران از ابتدای جنگ آن را تحت کنترل خود در آورد. کارشناسان نظامی و امنیت ملی هشدار می‌دهند که ایران بدون دریافت امتیازی بزرگ حاضر نیست دست از این کارت بازی قدرتمند بردارد. از سوی دیگر، اگر به تهران اجازه داده شود، حاکمیت خود را بر این تنگه تثبیت می کند. این الگوی تاریخی بسیار خطرناک برای آبهای بین المللی در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد. همزمان مذاکرات هسته‌ای بر این محور تمرکز دارد که ایران مجبور شود اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد و برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را برای همیشه متوقف کند. فرایندی پیچیده که مارک روبیو وزیر امور خارجه امریکا اشاره کرده است که در کوتاه مدت قابل حل نخواهد بود. دولت ترامپ برای راضی کردن تهران پیشنهاد آزادسازی 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را مطرح کرده است. این پیشنهاد با مخالفت و نارضایتی شدید جمهوری خواهان ارشد در کنگره روبرو شده است. آنها بر این باورند توافقی که در آن مبالغی هنگفت به ایران پرداخت شود و همزمان توانایی غنی سازی اورانیوم و کنترل بر تنگه هرمز برایش باقی بماند، یک اشتباه فاجعه بار خواهد بود. در نهایت حتی اگر یک پیمان محکم نیز امضا شود، راستی آزمایی آن همچنان یک مانعی بزرگ برای امریکا و جامعه جهانی خواهد بود. بینندگان عزیز، لطفاً با کد کانال بمانید. برنامه هر را می توانید در یوتیوب و شبکه های اجتماعی گسترده کد کانال و حزب دموکرات کردستان ایران می توانید مشاهده کنید. تا برنامه دیگر، بدرود.

حالی که پرزیدنت ترامپ همواره از گزینه دیپلماسی سخن میگه، در داخل ایران جریان‌های تندرو در پی جنگ هستند. زمان در حال گذر هست و جمهوری اسلامی بر سر دوراهی سرنوشت قرار گرفته.

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلاتین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی در این برنامه تفسیر خبر در خدمت شما هستم. همزمان با تأکید پرزیدنت ترامپ بر دیپلماسی در داخل ایران، دو روایت متفاوت درباره آینده جنگ و مذاکرات در حال شکل گیری است. علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور، در گفتگو با اینا تأکید کرده که سیاست رسمی جمهوری اسلامی جلوگیری از طرح سخنان تنش‌زا در تریبون‌های رسمی و حفظ انسجام داخلی است. او همچنین برای مدیریت افکار عمومی گفته هیچ مذاکره یا آتش‌بسی بدون تایید مشتبه خامنه‌ای قابل اجرا نخواهد بود. همزمان مجید نصیرپور، نماینده مجلس، هم از برگزاری جشن پیروزی اقتدار در آینده نزدیک گفته. در مقابل روزنامه خراسان، نزدیک به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، در تحلیلی نوشته که دستیابی به توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا بعید به نظر میرسه و احتمال تداوم درگیری ها همچنان بالاست. در میانه این دوگانگی، یکی از موضوعات مطرح شده در گفتگوهای تفاهم با آمریکا آینده جنگ در لبنان هست. اینجا این پرسش مطرح میشه که چرا جمهوری اسلامی در حالی که با بحران‌های متعدد داخلی و اقتصادی روبرو هست، پرونده حزب الله لبنان رو همچنان بخشی از مذاکرات سرنوشت‌ساز خودش میدونه. همکارم نرگس صبا نگاهی داره به حزب الله لبنان و نقش اون در گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه.
1: حزب الله لبنان سال 1361 1982 میلادی در جریان جنگ داخلی لبنان و همزمان با حمله اسرائیل به جنوب این کشور شکل گرفت. کوروش، جمهوری اسلامی که به تازگی انقلاب 57 رو پشت سر گذاشته بود، با اعزام نیروهای سپاه پاسداران به لبنان در حمایت از هسته اولیه این گروه و سازماندهیش نقش بسیار مهم و کلیدی رو ایفا کرد. قبل از حزب الله مهمترین تشکل شیعیان لبنان جنبش عمل بود، اما بخشی از نیروهای جوانتر و ایدئولوژیک این جنبش که تحت تاثیر روح الله خمینی بودند از عمل جدا شدند و با حمایت حکومت ایران حزب الله را پایه‌گذاری کردند. ایدئولوژی حزب الله بر سه اصل استوار بود: مقابله با نفوذ آمریکا و غرب، مبارزه با اسرائیل و تبعیت از اصل ولایت فقیه ایران. این اصول در نخستین بیانیه‌های رسمی این گروه نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفت. حزب الله سال‌های اولیه فعالیتش به انجام حملاتی علیه اهداف آمریکایی و فرانسوی و اسرائیلی پرداخت که از مهمترین اونها میشه به انفجار سفارت آمریکا توی بیروت و بعدتر حمله به مقر تفنگداران دریایی آمریکایی و نیروهای فرانسوی در سال 1362 اشاره کرد. این حملات صدها کشته به جای گذاشتند. حزب الله در ابتدا به صورت شورای اداره میشد، اما سال 68 شیخ صبحی طفیلی به عنوان نخستین دبیر کل رسمی اون انتخاب شد. بعد از اون سید عباس موسوی و سپس حسن نصرالله رهبری این گروه رو به عهده گرفتن. نصرالله پیش از سه دهه حزب الله رو از یک گروه شبه نظامی به قدرتمندترین بازیگر نظامی و یکی از مهمترین نیروهای سیاسی لبنان تبدیل کرد. در دهه‌های بعد کمک‌های مالی، تسلیحاتی و آموزشی جمهوری اسلامی به حزب الله افزایش پیدا کرد. این حمایت‌ها به حزب الله این امکان را داد که علاوه بر توسعه توان نظامی، یک شبکه از مؤسسات اجتماعی، درمانی، آموزشی و رسانه‌ای از جمله شبکه تلویزیونی المنار را ایجاد کند. جنگ 33 روزه بین اسرائیل و حزب الله در سال 1385-2006 میلادی نقطه عطف مهمی در تاریخ این گروه بود. هرچند لبنان خسارت‌های بسیار زیادی را متحمل شد، اما حزب الله تونست نفوذ سیاسی و نظامی خودش رو بیش از پیش گسترش بده و به یک بازیگر تعیین کننده در معادلات لبنان تبدیل بشه. از سال 1391-2012 میلادی حزب الله به طور مستقیم وارد جنگ داخلی سوریه شد و هزاران نیروی این گروه برای حمایت از حکومت بشار اسد به این کشور اعزام شدند. این اقدام نقش منطقی حزب الله را افزایش داد، اما همزمان انتقادهای گسترده‌ای هم در جهان عرب و حتی داخل لبنان به دنبال داشت. بر اساس گزارش‌های نهادهای آمریکایی و غربی، جمهوری اسلامی سالانه حدود 1 میلیارد دلار به حزب الله کمک مالی کرده. همچنین آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی این گروه را به فعالیت‌های مالی غیرقانونی و پول

شویی متهم کرد. بعد از حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل و گسترش درگیری‌ها در منطقه، حزب الله نیز وارد رویارویی گسترده‌تری با اسرائیل شد. 6 مهر 1403 حسن نصرالله در حمله هوایی اسرائیل به بیروت کشته شد. اتفاقی که بسیاری اون رو به بزرگترین ضربه به حزب الله از زمان تأسیس این گروه می‌دونن. امروز حزب الله همچنان یکی از مهمترین بازیگران سیاسی و نظامی منطقه است که با چالش‌های بی‌سابقه درگیره، از فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی گرفته تا عملیات نظامی اسرائیل و تحریم‌های بین‌المللی. آینده این گروه و میزان نفوذش در لبنان و خاورمیانه همچنان مورد توجه تحلیلگران و ناظران منطقه‌ای است.

0: خب سپاسگزارم از همکارم با این گزارش مفصلی که در مورد حزب الله لبنان داشت. اما امشب و در این برنامه میزبان سه تا مهمان خواهیم بود: آقای سعید برزین، تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا، آقای دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان، و آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا. درود بر هر سه میهمان برنامه. اجازه بدید سوال اول رو از هر سه بپرسم. چرا جمهوری اسلامی حزب الله لبنان رو به یکی از موضوعات مذاکره با آمریکا تبدیل کرده؟ آقای برزین شما شروع بفرمایید.
1: بله، خواهش می‌کنم. خیلی متشکر از دعوتی که از من کردید. ببینید، مثلا حزب الله و ایران شیعیان لبنان تاریخچه طولانی با ایران دارن. می‌دونید که اصلا اندیشه شیعه و مذهب شیعه از لبنان حدود قرن 15 به ایران رفته و به تدریج گسترش پیدا کرده و پایدار شده. مسئله اساسی که به نظر من در با قدرت رسیدن حزب الله و تاریخی که الان برای ما عبور کردن وجود داره اینه که ناتوانی اسرائیل در حل مسئله فلسطینه. مشکل اساسی و زیربنایی که باید مورد توجه قرار بگیره و به اون دقت بشه و تا اون حل نشه مسئله منطقه‌ای و از جمله مسئله حزب الله حل نخواهد شد، ناتوانی و بیتوجهی حکومت دولت‌های اسرائیلی برای حل مسئله ارزم حضور فلسطینی‌ها هست که بخش عظیمیشون هم الان در لبنان زندگی می‌کنن و علل یکی از علل حملاتی که در دوره‌های متفاوت اسرائیل حمله کرده، تجاوز کرده به اسرائیل، حضور نیروهای فلسطینی در این کشور هست. ببینید، روش توسعه نیروهای سپاه در منطقه خاورمیانه یه پارادایم، یه الگوی مشخص داره. اینها میان در طبقات فرودست اجتماعی سرویس های متفاوتی ارائه میدن، یک تجمعات گسترده به وجود بیارن، اینو تبدیل به یک تشکیلات سازمانی میکنن و به تدریج اینو مسلح میکنن. این روشیه که در ارزم به حضور شما لبنان دنبال کردن، در عراق دنبال کردن و در سوریه هم به دنبالش بودن. این روشیه.
0: ببخشید آقای برزین، ممنونم که دارین توضیح میدید در مورد روش سپاه، ولی چرا اصلا برای جمهوری اسلامی در این شرایط حزب الله اینقدر مهمه؟ سوال بنده این.
1: خب برای که شما همیشه در منطقه باید دنبال متحد باشید. وقتی که ارزم موضوع شما اسرائیل میاد دنبال متحد میگرده و همش میخواد از کشور عربی که آقا بیاید به من بپیوندید، به پیمان ابراهیم بپیوندید، برای که شما متحد احتیاج داری در منطقه. و یکی از زمینه‌هایی که سپاه پاسداران، من دفاع از سیاست سپاه پاسداران نمی‌کنم، من دارم توضیح میدم که چگونه سپاه پاسداران سیاست منطقه‌ای رو به وجود آورده و از این اهرم در مقابله با اسرائیل که ناتوان هست از حل مسئله فلسطین استفاده میکنه. من در این شرایط موجود معتقدم که البته هم حزب الله هم ایران باید در مورد سیاست خودشون نسبت به برخورد با اسرائیل تجدید نظر بکنن، روش مسلحانه رو کنار بذارن و به یک روش سیاسی برای حل مسئله فلسطین پیش برن.
0: خب آقای محمدی، نظر شما چیه؟ چرا جمهوری اسلامی تو این شرایط حزب الله لبنان رو یه جوری گره زده به سرنوشت مذاکرات؟
2: با درود و احترام خدمت شما بینندگان محترمتون و همچنین مهمانان محترم، عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم دو تا نکته رو میشه مد نظر قرار داد. نکته اول اینه که به هر حال نگرانی اصلی جمهوری اسلامی اسرائیله، یعنی آنچه که با همه توافقاتی که بخواد صورت بگیره، اصل داستان اینه که به هر حال بتونه با یک، حالا با هر شکلی که میتونه، مسئله خودشو با اسرائیل به یک جنبندی برسونه. حالا این میتونه معانی مختلفی داشته باشه، ولی با تأکید روی حزب الله به نوعی قدرت مانور آقای ترامپ در مهار کردن اسرائیل رو به یک شکلی داره محک میزنه و با این تأکیدی که داره روش انجام میده تلاش میکنه که به یک شکلی در با همون خط بتونه در واقع اسرائیل رو درست به خودش هم تحت پوشش آقای ترامپ به نوعی بتونه کنترل بکنه که این توافقی که قرار صورت بگیره توسط اسرائیل به هم نخوره. و این یکی از اون ابزارهایی است که داره در واقع جمهوری اسلامی با تاکید روش داره به طور ضمنی داره تاکید میکنه که در واقع آقای ترامپ باید اسرائیل رو مهار بکنه. نکته دیگه هم برمیگرده به این که به هر حال وقتی که توافقی صورت بگیره، این توافق به هر شکلی بخواد اتفاق بیفته، به نوعی در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی حداقل در همون بازه ایست که داره تن به این توافق میده، که البته من تاکید دارم که این توافق دچار مشکلاتی است و به نتیجه نخواهد رسید، حالا سر جاش اگه لازم باشه صحبت میکنیم، ولی در مجموع برای این مرحله جمهوری اسلامی نمیتواند بره در واقع در میزی کنار آمریکا که نهایتاً اسرائیل هم قرار اون میز رو بپذیره بشینه، بدون اینکه در واقع درگیری هایی که خصوصا حزب الله الان با اسرائیل و اسرائیل با حزب الله به صورت جدی داره، این بدون جواب بمونه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه اعتماد بکنه و الان حتی اگر بخواد هم حزب الله رو به نوعی دور بزنه. یعنی ما نمیتونیم شاهد صحنه ای باشیم که آمریکا بیاد اسرائیل دور بزنه و جمهوری اسلامی بیاد حزب الله رو دور بزنه. یعنی این به نوعی میشه گفت که یکی از ملزوماتی است که بتونه مقدماتی برای یک توافق جامع رو فراهم بکنه. برای همین هست که این تاکید داره صورت میگیره و این به یه جور کلیدی است برای باز شدن که بتونه درهای دیگر رو باز بکنه که عملا بشه روی این توافق حساب کرد. وگرنه ماجرای اصلی و بحث اصلی که الان تاکید شده روی تنگی هرمز نیست، مسئله خیلی بزرگتر از این حرفاست، مسئله همون داستان صلح منطقه است، نوعی در واقع ثبات و ایجاد امنیت و اصلا تغییر پارادایم فضای خاورمیانه است که اینها بدون اینکه این مقدمات رو داشته باشه جواب نخواهد گرفت. در ظاهر شاید اینجوری به نظر بیاد که جمهوری اسلامی داره زیاده خواهی میکنه، ولی من فکر میکنم که این یکی از مقدماتی است که میتونه در واقع به شکلی تضمین بکنه که حداقل اسرائیل تن به این توافق میده با این در واقع نشانه که جمهوری اسلامی گذاشته.
0: خب آقای مدرس، نظر شما هم بدونیم در این مورد.
3: وقتتون بخیر. من هم عرض سلام دارم خدمت شما میهمانان محترم و بینندگان عزیز. ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که حزب الله لبنان به نوعی میشه گفتش که اون خط مقدم آتش جمهوری اسلامی علیه کشور اسرائیل هست. حزب الله لبنان همون بخشی هست که تونسته ناآرامی رو در اسرائیل ایجاد کنه از زمان جنایت 7 اکتبر به این سمت که بسیاری از ساکنین شمال اسرائیل مجبور شدن خانه های خودشون رو ترک کنن. این افرادی که به شکل داخلی اصطلاحاً دیسپلیس شدن یا جابجا شدن در درون اسرائیل به خاطر این مسئله، دارن یک فشار سیاسی ایجاد میکنن روی خود دولت اسرائیل. جمهوری اسلامی یکی از اهداف این که حزب الله رو حفظ کنه اینه که بتونه اون نابسامانی سیاسی که این فشار ایجاد میکنه رو حفظ کنه در وهله چندم، ولی خب در وهله اول اینه که بتونه خط آتش مستقیمش علیه اسرائیل رو حفظ کنه. و به نوعی ما اگه خوب فکر کنیم میبینیم که حزب الله لبنان به نوعی میشه گفتش که ستون فقرات نیروهای تروریستی نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستش که سالهای سال نقش فقط مزدوری رو ایفا نمی کنه، به شکل کاملا ایدئولوژیک هم پیمانی داره با اسلامی. و اتفاقا همین هم پیمانی ایدئولوژیک که اصلا درسته که حزب الله بحث فلسطین رو هم اینطور که همکار محترم فرمودن بیان میکنه، میگه من آمار فلسطین رو اون آرزو و آمال رو دارم حالا نسبت به ایده فلسطین، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که این در اصل یک سکندری کاز یا یک هدف ثانویه تعریف میشه حتی برای حزب الله. اصلا ایجاد حزب الله از عمل در زمان سید عباس موسوی اولین دبیر کل حزب الله بر سر یک مسئله لبنانی بود. یعنی موسی صدرین ها رفتن در جنوب لبنان در ثور گروه عمل رو شکل دادن، نه برای اینکه بیان فلسطین رو آزاد کنن، برای اینکه از لبنان حالا طبق گفته خودشون میخوان دفاع کنن. و بعد جمهوری اسلامی برای نیروهای نامتعارفش اومد برای اینها سیستم رفاهی، درمانی، بهداشتی، آموزشی توسعه داد و همین باعث شد که این پارادایم جا بیفته. حالا از دست دادن این به منزله از دست دادن یک سرمایه گذاری 30 چند ساله خواهد بود، یک سرمایه گذاری 40 ساله خواهد بود که برای جمهوری اسلامی هم هزینه مادی داره، هم هزینه استراتژیک داره و هم در داخل باعث میشه که نفوذ جمهوری اسلامی و مشروعیت رفتارهای منطقه‌ایش به شدت از آنچه که هست متزلزل‌تر بشه.
0: خب آقای برزین، سوال من از شما، شما اشاره فرمودید به اینکه خب می‌خواد یه متحدی رو در منطقه داشته باشه حزب الله. با وضعیتی که الان پیش اومده، آیا حزب الله متحد بسیار قابل اعتمادی براش هست با این حملات سنگینی هم که اسرائیل داره علیه مواضع حزب الله انجام میده؟ آیا فکر می‌کنید گره زدن مذاکرات به حزب الله با این شرایطی که حزب الله داره کارو برای اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد پیش میبره؟
1: ببینید، مسئله الان اینه که این مذاکرات وجود دارن و در این حال درگیری هم وجود داره. مسئله اساسی بین ایران و آمریکا اینه دیگه. و اون چیزی که به نظر من میرسه در شرایط موجود نشان منفی کمتری وجود داره که در شرایط موجود این مذاکرات به بنبست نرسند، یعنی نشان شاید گفت مثبت بیشتر از منفی هست. یعنی حداقل میشه گفت در شرایط بنبست با نیستیم، شاید بتوان مذاکرات فعلی در همین آرایش صحنه منطقه‌ای از جمله موقعیت حزب الله وجود داره به نوعی توافق رسوند. البته ما جزئیات امر رو نمی‌دونیم. جست سیاسی که الان ایران داره اینه که میگه من با این مذاکرات برخورد واقع بینانه می‌کنم، برخورد واقع بینانه می‌کنم، برخورد مثبت می‌کنم، ولی در این حال موضع دفاعی خودم رو هم حفظ می‌کنم. متوجه هستید این موضعیه که جست یه پوزیه که ایران داره در نسبت به مذاکرات و از جمله مسئله لبنان و حزب الله میگیره. و نکته ای رو که مد نظر داره به لحاظ نظامی، که مسئله نظامی هم حزب الله رو وارد معادله میکنه، این که میگه من خوشبینی ساده انگارانه ندارم، من دست به ماشه هستم که غافلگیر نشم، من باید مجبور هستم در قبال دولت آمریکا که در حین دو تا روند مذاکره تهاجم کرده، یکی 12 روز یکی 40 روز تجاوز نظامی کرده، من باید حواسم جمع باشه. و همین به همین خاطری که مثلا تیپ آقای رضایی و قالیباف میان میگن که آقا این دو این خیانتی که در مذاکرات اتفاق افتاد ممکنه دوباره رخ بده و ما باید هوامون باشه و ما باید دست به ماشه بمونیم. اما به طور کلی به نظر من میرسه که صحنه آرام‌تره. به طور کلی به نظر میرسه که اطمینان به نفس ایرانی‌ها بیشتر شده. الان شما مثلا می‌بینید که فرماندهان سپاه میان در خارج شدن از پناهگاه‌هاشون، در مراسم یادبود شرکت می‌کنند. و از اون طرف هم دقت بکنید که آمریکایی‌ها نمیگن ما وارد بنبست شدیم. وزیر خارجه آمریکا، خود آقای ترامپ که شما اشاره کردید که احتمال توافق هست، اینا هم نمیگن ما وارد بنبست شدیم، یعنی اونا هم دارن چانه زنی میکنن. پس چارچوب کلی قضیه این هست که نشانه های کمتری وجود داره که این مذاکرات به توافق نرسه. نشانه های منفی به طور کلی کمتره.
0: خب فقط من یه نکته رو بگم، این که شما اشاره فرمودید به اینکه در دو تا مذاکره در واقع بعدش آمریکا تهاجم نظامی انجام داد، عملیات نظامی انجام داد، در هر دو مورد پرزیدنت ترامپ خط قرمز مشخص کرد بود، ددلاینش رو مشخص کرد بود، گفته بود تا اینجا باید به نتیجه برسیم و جمهوری اسلامی در واقع داشت وقت‌کشی می‌کرد که این اتفاق افتاد. آقای محمدی اگه صحبتی دارین بفرمایید در این باره، وگرنه من این سوال بعدی
2: رو پس شما عرض کنم. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه که این بحث در واقع حزب الله و تاکید روی این مسئله، در کل اگر نگاه بکنیم ما الان فقط داریم مسئله رو تحت شده که داره توی بحث مذاکرات داره مطرح میشه و اونم برجسته شدن تنگی هرمز هست داریم میبینیم، ولی من بعید میدونم که اصلا مسئله آقای ترامپ بحث فقط تنگی هرمز باشه، وگرنه حتی بحث هسته‌ای هم به نظرم میاد که و در پارت بعدی قرار میگیره. ما بیشتر به نظر میاد که آمریکا دنبال نوعی تغییر رفتار هست در واقع در منطقه توسط جمهوری اسلامی یا توسط در واقع بازیگر به نام ایران، و این تغییر رفتار رو حتی داریم میبینیم که اشاراتی که از در واقع فرماندهان یا تصمیم گیران در ایران میکنه به گونه‌ای داره اشاره میکنه که میگه حتی ما به نوعی وارد تغییر نوعی رژیم هم شدیم. چرا؟ چون اینا افرادی هستن که نوع دیگه ای فکر میکنن. یعنی روی این مسئله به نظر من خیلی تاکید داره، و اگر غیر از این باشه میشه گفت که اصلا بازی به شکل دیگه ایست و اصلا بازی اون معنای خودش رو که بیاد یه جنگی شکل بگیره تا به اینجا برسه اصلا دست خواهد داد. در نتیجه در تکمیل سوال شما بخوام عرض بکنم، گره زدن و تاکید جمهوری اسلامی بر در واقع حزب الله نشان از این داره که جمهوری اسلامی به هیچ وجه میل به تغییر رفتار نداره، و این میتونه بسیار خطرناک باشه، بخاطر اینکه با همه این ادعاها، با همه خوشحالی‌ها، با همه اینکه یه عده‌ای در واقع تلاش میکنن که در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی مسئله اصلی رو باز دوباره در واقع در دفاع از جمهوری اسلامی فقط حرف بزنن، ولی باید دقت کرد که الان شاید تنها فرصتی است برای جمهوری اسلامی که بتواند از این فرصت استفاده بکنه و این توهمی که تنگه هرمز میتونه به جمهوری اسلامی بده و بتونه با تنگه هرمز همه اون مسائل قبلی خودش رو کاور بکنه و حتی بیاد به رفتار قبلی خودش هم دوباره ادامه بده، این همون پاشنه آشیل و خطری است که من فکر میکنم همون کسانی که در مشاوره هاشون، در کارشناسی هاشون، در صحبت هاشون قبل از جنگ همیشه ادعا میکردن که آمریکا قصد جنگ نداره، آمریکا نمیدونم هی در واقع ترامپ علی جنگ نیست، اسرائیل نمیدونم نمیرسه به ایران، هواپیما نمیرسه، با همین توهمات در واقع رفتن جلو و آخر سر دیدن که جنگ هم شد. الان هم یه عده‌ای من فکر میکنم که با خوشخیالی ها و در واقع فضایی که بله ما در مقابل دو تا ابرقدرت جهانی ایستادیم و تنگه هرمز و فلان کردیم و بسار کردیم، من فکر میکنم دوباره دارن دچار یک توهمی میشن. الان این صبر و تحملی که آقای ترامپ داره و بازی که داره با مذاکرات میکنه به نفع آقای ترامپ، به خاطر اینکه بازارهای مالی رو داره کنترل میکنه. جمهوری اسلامی مایه به نفعش هست. یعنی ما باید اینا رو دیگه مقدار باید دقت بکنیم و این موازنه رو درست ببینیم. زمان دقیقاً به ضرر جمهوری اسلامی است و به نظر میاد که آقای ترامپ داره با این خوب بازی میکنه. حالا باید ببینیم. یعنی من همون عرض کردم اگر تغییر رفتار از جمهوری اسلامی حاصل نشه و این روی کاغذ نیاد و این نشونه هاش در واقع آسیب کنترل نشه، به نوعی در اونش تاکید نشه، هیچ توافقی اساسا معنا نداره. این توافق فقط صرفا بحث هسته‌ای و حتی بحث تنگه هرمز نیست. آن چیزی که مد نظر است خیلی فراتره، به خاطر اینکه فقط هم آمریکا در واقع زینف نیست، اسرائیل زینفه و حتی کشورهای عربی از اینجا به بعد اگه قرار باشه که آقای ترامپ بیاد این گونه با جمهوری اسلامی معامله بکنه، جمهوری اسلامی که در رفتار منطقه‌ای خودش به عنوان یک بازیگر ضد نظم بازی کرده رو بهش تقویتش کرده، یعنی به نوعی امنیت منطقه رو آقای ترامپ به هم زده. اینا چیزی نیست که من فکر میکنم که آقای ترامپ با همه اون در واقع تصوراتی که دی مد نظرشون هست مد نظرش باشه و این بتونه نتیجه بده. در نتیجه میخوام دوباره تاکید کنم که تاکید روی حزب الله یک بازی بسیار خطرناکیه که نشان از این داره که جمهوری اسلامی به دنبال تغییر رفتار نیست و این میتونه بسیار خطرناک باشه.
0: خب به این بحث مذاکرات و تفاهم و توافق خواهیم پرداخت. فقط یه سوال دیگه من در مورد حزب الله بپرسم از آقای مدرس. آقای مدرس، به نظر میاد همون قدر که اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی پیرو تصمیم های آمریکاست، در مورد حزب الله خود مختار عمل میکنه. آیا ممکن هستش اسرائیل بپذیره به سادگی که جنگ با حزب الله متوقف کنه با توجه به اینکه امروز هم نتانیاهو گفته بر عملیات دستور داده گسترش پیدا کنه؟
3: وقتی که نگاه میکنیم به سیاست داخلی اسرائیل به راحتی میشه واقعا به این نتیجه رسید که امکان چنین چیزی در حال حاضر وجود نداره. ببینید همون بحثی که خدمتتون عرض کردم، ساکنان شمال اسرائیل که جابجا شدن درون اسرائیل فشار سیاسی بسیار زیادی ایجاد کردن، در این حال کنست 26م که الان سر کاره نهایت تا اکتبر سال جاری میلادی وقت این رو داره که انتخابات اسرائیل رو برگزار کنه. ما وقتی که به سیاست درونی اسرائیل نگاه میکنیم این رو میبینیم که هر کسی فارغ از این که متعلق به چه طیف سیاسی باشه که در کاخ نخست وزیری اسرائیل قرار داشته باشه، وقتی که نتونه مسئله جمهوری اسلامی رو در ضعیف در این حالت خودش حل کنه و به تبعیت از اون نتونه مسئله حزب الله لبنان رو در شرایطی که هم خود حزب الله به غایت متزلزله، هم ساختار جمهوری اسلامی انسجام خودش رو از دست داده حل بکنه، دوچار مشکل مشروعیت شدید خواهد شد. در خصوص شخص آقای نتانیاهو، اگه آقای نتانیاهو در انتخابات پیش رو شکست بخوره، هم عواقب حقوقی در انتظارش خواهد بود ظاهراً وقتی که مسئولیت نخست وزیری رو از دست بده و همین که میراث سیاسیش از بین خواهد رفت، چون در ضعیف‌ترین حالت جمهوری اسلامی و حزب الله نتونست به اصطلاح عامیانه کلک اونها رو بکنه، نتونست کار رو به پایان به سرانجام برسونه. در چنین وضعیتی اسرائیل نمیتونه و این توانایی رو نداره که بخواد امکان ابتکار عمل عملیاتی رو بده به دست کشور دیگری، بده به دست ایالات متحده. بسیاری از شهروندان اسرائیل، جالبه، در همون مناطق شمالی کسانی که هنوز ساکن هستن، به نشانه اعتراض به جای پرچم اسرائیل پرچم آمریکا رو افراشته بودن در این مدت که این مسئله رو بگن که شما بیش از حد دارید پیرو سیاست های ایالات متحده هم حرکت میکنید. این مسائل رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اسرائیل راهی نداره به غیر از این که برای بقای سیاسی خودش هم که شده مسیر رو در این مسئله از ایالات متحده جدا کنه اگه لازم شد در نقطه این.
0: بله آقای برزین، آقای محمدی اشاره کردم به این قضیه که در واقع ستون فقرات حکومت هست حزب الله، ستون فقرات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هست و سوی دیگه پرزیدنت ترامپ دنبال تغییر رفتار میگرده. آقای شاهین مدرس هم اشاره کردم به این قضیه که در داخل اسرائیل تصور بر این هست که باید مسئله حل بشه. آیا فکر میکنید که شما اشاره کردیم به اینکه نتایج بسیار مثبتی در مورد مذاکرات داریم، با توجه به این دو تا موضوع آیا فکر میکنید مذاکرات برای نتیجه گرفتن به درازا خواهد کشید یا در همین زمانی که شما بهش اشاره کردید در زمان کوتاهی خواهد بود به نتیجه برسه؟
1: ببینید من با اجازه به چند نکته‌ای که مطرح شد پاسخ میدم. جناب علی گفتید که ترامپ خط قرمز خودشو اعلام کرده بود. ببینید گرامی، این حمله آمریکا و اسرائیل توسط سازمان ملل تایید نشده، به همین خاطر غیر قانونی و تجاوز محسوب میشه. ناتو اون رو تایید نکرده، کشورهای اروپایی اون رو تایید نکردن، روسیه و چین هم اون رو تایید نکرده. در مورد نکته‌ای که آقای محمدی فرمودن، گفتن که ایران باید تغییر رفتار بده، من با ایشون هم‌عقیده هستم و نیروهای نیابتیش هم‌عقیده هستم. اما ترامپ و اسرائیل هم، آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هم باید تغییر رفتار بدن. اونها هم باید بفهمن این سیاست تجاوز نظامی که در پیش گرفتن راه به جایی نخواهد برد و اونطور که جناب مدرس می‌فرمایند کلک ایران رو نخواهند کرد. ایران رو نمی‌تونن به اسلحه حجر بفرستند و راه بقای سیاسی در اسرائیل هم پیدا کردن یک راه حل به مسئله فلسطینه. ببینید در شرایط موجود آنچه که مشخص هست اینه که ایران تا حدودی دست بالا رو در مذاکرات پیدا کرده و امتیازهایی میخواد. مقاومت ایران در این جنگ 40 روزه موضع تهاجمی گسترده‌ای که گرفت، قدرت تهاجمی موشکی و پهبادی که از خودش نشون داد، تسلطش که بر تنگه هرمز مشخص شد، قدرت تاثیرگذاری بر تحولات نظامی و سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی خاورمیانه، اینها همه نشون میده که ایران در چه موقعیتی از قدرت قرار داره. البته وقتی من این حرفو میزنم از موضع توهم نمیگم که ایران این توانو داره که در برابر نیرومندترین ارتش دنیا یعنی ارتش آمریکا و در اتحاد با اسرائیل پیروز بشه. من یک چنین توهم به پیروزی رو ارزم بود شما دامن نمیزنم. میبینم که الان ایران به لحاظ اقتصادی ضعف داره، میبینم که ایران به لحاظ وحدت اجتماعی ضربه خورده، اما در عین حال به خاطر مقاومتش، به خاطر قدرت نظامیش، به خاطر زیرکی سیاسیش، به خاطر تسلطش بر تنگه، به خاطر تأثیر گذاریش بر کشورهایی که به کمک کردن به اسرائیل و آمریکا که اون تجاوز نظامی رو انجام بده، اکنون امتیازهایی میخواد. امتیاز میخواد برای رفع تحریم، امتیاز میخواد برای بازگشت سیاسی به روند دیپلماتیک در منطقه، امتیاز میخواد که کشورهای مثل آمریکا و اسرائیل از نیروهای نیابتی که قصد توسعه جنگ داخلی در ایران دارن و میخوان ایران رو فروپاشی بکنن از اینها حمایت نکنه. خب در این شرایط من میفهمم که ایران به خاطر محدودیت هایی که داره مجبور هست امتیازهایی هم بده. یعنی در واقع باید به سمت یک شرایط امتیاز بده و امتیاز بگیر حرکت کنه، به سمت یک صلح آبرومندانه حرکت کنه، نه پیروزی نظامی. این یک توهم مطلق خواهد بود. زانو نزنه، ولی در عین حال خواهان اون باشه که یک توافق آبرومندانه، یک صلح آبرومندانه نتیجه روند مذاکرات فعلی باشه.
0: آقای محمدی، آقای برزی معتقد هستن جمهوری اسلامی دست بالا رو در مذاکرات داره، نظر شما چیست؟
2: من این فکر رو نمی کنم که دست بالا رو داره جمهوری اسلامی. من فکر می کنم که در واقع جمهوری اسلامی تا به اینجا، حالا میگم متاسفانه ما دچار یه مقداری خطای محاسبه میشیم و مشکلاتمون یادمون میره و وقتی که فضا میره تو فضای جنگی همه چیز رو با هم به نوعی تلفیق میکنیم، از توش یک نگاه کاملا ایدئولوژیک میکشین بیرون، یعنی زیست و زندگی در سیستم جمهوری اسلامی و اساسا سیستم رفتاری ما عادت داده ما رو همه چی رو استادیومی ببینیم و خودمون رو طرفدار تیم وطن ببینیم و چون طرفدار تیم وطن هستیم دیگه همه تحلیلامون و نگاهامون دیگه به هم میریزه، در صورتی که ما باید اینو یاد داشته باشیم ما کشوری هستیم که با تمام این ثروت‌ها، با تمام این امکانات‌ها، با تمام این قدرت که ازش صحبت میشه، ما همچنان در امور روزمره خودمون موندیم، ما در کنترل وضعیت اقتصادی خودمون موندیم، ما به عنوان یک کشوری که نفت به عظمت در واقع دومین کشور دنیا نفت داریم، گاز داریم، امروز در تامین برق خودمون موندیم. حالا دلمون خوشه که داریم بازی رو به هم می‌زنیم و داریم به دنیا فشار می‌آوریم و نفت و بنزین دنیا رو می‌تونیم بالا ببریم. یادمون رفته که ما چقدر توان داریم و اساساً از کجا اومدیم به کجا رسیدیم. یعنی اگر قرار باشه که ما فکر بکنیم که ما الان در موضع قدرت قرار داریم و میتونیم چانه زنی بکنیم، اینجا همون خطا است. همون خطا است که باعث میشه دوباره جمهوری اسلامی بره حزب الله رو بکشه وسط. همون خطا است برای که جمهوری اسلامی به جای که بیاد از مواضع تون فاصله بگیره، توهم برش داره، بیاد اعلام بکنه که دوباره میخوایم اسرائیل رو نابود بکنیم و اسرائیل دیگه دردن 15 سال بعد نمیبینه. همون خطایی که ما تکرار کردیم و الان در واقع باز هم داریم با این هورا کشیدن هایی که من نمیدونم این هورا رو برای چی داریم میکشیم. یعنی ما یک مسئله رو داریم، بله به ما تجاوز شد، ما هم دفاع کردیم، این دفاع رو نه جمهوری اسلامی، هر دولت دیگه ای بود، هر حکومت دیگه ای بود، هر زمانی در ایران بود، مردم ایران با خون خودشون با جون خودشون انجام میدادن، کسی به نام خودش نزنه به عنوان جمهوری اسلامی. یعنی یک غیرت و یک در وهمیتی که در ایران وجود داره، شما اینو همیشه در تاریخ دیدی، اینو ما میایم قاطیش میکنیم با یه سری مسئله دیگه و فکر میکنیم که بله الان ما دست برتر داریم. اگر دست برتر داشتیم که اتفاقا مسئله دیگه ای رو در واقع مطرح میکردیم. تمام این رفتارها رو باید به این گونه دید که اولا ما فرصت تاریخی رو به دست آوردیم که این تغییر رفتار انجام بدیم. این تغییر رفتار اگر انجام نشه مسئله به شکل دیگه حرکت خواهد کرد و نباید دوچار این توهمات شد، نباید در واقع دوچار نوعی فضایی شد که بله ما الان میتونیم حتی مواضع قبلی خودمون رو بیاریم کاور بکنیم چون تنگی هرمز رو بستیم، حالا میتونیم با تنگی هرمز هم هسته‌ای رو به نتیجه برسونیم، هم میتونیم همون رفتار منطقی خودمون داشته باشیم. این جواب نمیده. یعنی همون خطایی است که از قبل ما انتخاب کردیم. الان یه دیگه تو اشارهشون اینه که بحث تنگی هرمز نقشه بمب اتم رو برمون داره. اینم توهمه. شما وقتی که در جایگاه قدی قرار نداری که بتونی خودت رو جوری اداره بکنی که بهت فشار نیاد، به مردمت فشار نیاد و بعد بری وارد دعوا بشی و بتونی اونو کنترل بکنی، بله، ولی شما از پشت زخمی، شما در واقع فشار بسیار سنگین رو در طول این سال هم به مردمت آوردی، هم به اقتصادت آوردی، هم به کل ایران به عنوان یک زیستبوم آوردی. حالا شما اگر بخوای بری دوباره گردن کشی بکنی و اگر بخوای به نوعی بحث تنگی هرمز رو جوری بکشی که بندش پاره بشه، این چی جواب نخواهد داد. یعنی متاسفانه میگم تمام تاکید من اینه که ما از این توهم بیرون بیایم و همون تأکیدی که قبلا داشتیم که آقا شما اگر میخوای به نتیجه برسی با تغییر رفتار بدی، یعنی باید از این ایدئولوژی بیای بیرون. متاسفانه الان فضایی فراهم شده که نه تنها از این ایدئولوژی خیلی ها بیرون نمیان، بلکه دقیقا اون هوای حال هوای چپ برشون داشته که بله ما در مقابل یک امپریالیسم جهانی ایستادیم، ما در مقابل دو تا قدرت ایستادیم، ما در واقع نماینده مستضعفان جهان هستیم، بریم تا آخرش که به نتیجه میرسیم. این همون خطایی است که 40 و اندی سال کردیم و الان دوباره فضایی داره به دست میاد که باز هم دوباره داریم این خطا رو میکنیم. من عرضم این بود.
0: آقای مدرس، نظر شما رو بشنویم.
3: نمایشات جناب برزین گرامی در ابتداش مغالطه‌ای وجود داشت. حقیقت من انتظار داشتم مغالطه پیچیده تری استفاده شه. بهش میگن مغالطه مرد پوشالی یا استرامن فالسی، از چیزی استفاده میکنن که اصلا گفته نشده و با همون حمله میکنن. من هرگز نگفتم کلک ایران کنده شه، گفتم کلک جمهوری اسلامی کنده شه. ببینید واقعیتی که وجود داره اون هستش که در حال حاضر وقتی که میگن زانو نزنیم ما در برابر این قدرت ها، این یعنی چی؟ در همین لحظه دست میزنن به یک باز تعریف.
2: بله بله، من شارژم داره تموم میشه، اومدم شارژ رو وصل کنم الان برمیگردم.
0: ببخشید صدای محمدی بود، ببخشید، ادامه بدید.
3: دست میزنن به یک باز تعریف یا یک تغییر در مفهوم تحت عنوانی، اون چه که اون ملی‌گرایی پوشالینی هست که جمهوری اسلامی اومده ارائه داده. یعنی چی؟ یعنی در جنگ 12 روزه بلافاصله میاد دست میذاره روی نقطه ضعف ملی، روی حساسیت ملی مردم و این بحث رو مطرح میکنه که خب الان کشور تحت حمله است، ما همه باید یکی شیم. جمهوری اسلامی شر مطلق جمهوری اسلامی از ابتدای حضورش نه ایرانی بوده، نه ملی بوده، نه اصلا انسانی بوده. جمهوری اسلامی دقیقا همکار گرامی جناب برزین بفهمید یعنی چه تفاوتی داره با یک نیروی مثل القاعده، با یک نیروی مثل داعش. اینکه میگن کشور به هر حال یک نقاطی داره، کشوری یک قدرتی داره که تونسته خودش رو حفظ کنه، کشوری که فقر سیاه یعنی خط مطلق فقر در بالای 70% جامعه شایع شده از اون 93 میلیون نفر، کشوری که یکی از بالاترین شاخصهای فلاکت رو داره. شاخص فلاکت، ببینید ما نمیتونیم بشینیم با ابزار دهه 60 و 70 میلادی که یک سری پارادایم های قدرت رو میسنجید بخوایم وضعیت امروز رو تفسیر کنیم و توضیح بدیم. شاخص فلاکت ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم افزار گسیخته که هر دو در ایران داره قوقا میکنه. ایران یکی از بالاترین شاخص های فلاکت رو داره، با از بالاترین آمارهای اعدام رو داره، از بالاترین آمارهای کودک سری رو داره، از بالاترین آمارهای نبود سوشال تراست یا اعتماد اجتماعی رو داره که منجر به منفک شدن و اتمیزه شدن جامعه میشه. همه اینها دستاوردهای همین نظام اسلامیه که چیزی در حدود نیم قرن این کشور رو از هم پاشانده. اون معجزه است که ایران هنوز از هم نپاشیده. فرمودن که آمریکا و اسرائیل میخوان این کار رو بکنن. این دقیقاً تکرار همون رتوریک جمهوری اسلامیه که میگه میخوان کشور رو، در لفظ خودشون میگه میخوان کشور رو تجزیه کنن. ببینید بالکانیزه کردن ایران برای آمریکا اصلا گزینه نیست به خاطر مسائلی که پیش خواهد آورد. برای اسرائیل هم مشخصا تا اینجا معلوم شده که گزینه و سناریوی اول نیست که چنین اتفاقی بخواد بیفته. ما نمیتونیم در قبال یک سیستمی که امت پروره در تمام این 47 سال گفته امت اسلام اومده مردم ایران رو 93 میلیون نفر رو به گروگان گرفته، کشور رو به غنیمت گرفته، بگیم که خب به هر حال نقاط مثبتی هم داشته، نقاط قدرتی هم داشته. جمهوری اسلامی طبق گفته پرزیدنت ترامپ در عرض 48 ساعت اول اعتراضات بالغ بر 40,000 شهروند ایرانی رو قتل عام کرد. چنین قتل عام نیازمند این بود که به هر حال یک اینترونشن، یک مداخله‌ای بخواد رخ بده، برای اینکه دیر رسید، خیلی هم دیر رسید، ولی بالاخره یک نیازمند، یک نیازی رو ایجاد می‌کرد این قتل عام بی سر و سامانی که این نظام از مردم ایران انجام داد. جمهوری اسلامی اینه.
0: آقای برزین نظرات شما رو بشنویم.
1: بله چشم. ببینید نکات مختلفی رو آقایون محترم مطرح کرده. جناب مدرس که یه مقدار قصه سازی میکنن. ببینید جمهوری اسلامی بعد همه این چیزایی که شما گفتید درسته، ولی این به آقای نتانیاهو حق تجاوز نمیده، به آقای نتانیاهو حق تجاوز نمیده که چون حکومت جمهوری اسلامی ایران مستبده و غیر عاقلانه رفتار کرده بیاد به ایران تجاوز کنه، 25,000 هدف رو بزنه، مدرسه رو بزنه، بزرگترین پل خاورمیانه رو بزنه، انستیتوی پاستور رو بزنه و بعدم بره آگهی بذاره تو تلویزیون. من خیلی داریوش و کوروش رو خیلی دوست دارم. حق تجاوز به آقای ترامپ، به آقای ترامپ و نتانیاهو نمیده. بعد میگید فاصله بین ایران و جمهوری اسلامی. دوست گرامی، همونقدر که جناب نتانیاهو بین مردم غزه و حماس فاصله گذاشت، بین مردم ایران و جمهوری اسلامی هم فاصله خواهند ایشون گذاشت. و این تصویرسازی که میاد بیم شر مطلق درست کنیم، خیر مطلق، پس خیر مطلق حتما آقای نتانیاهو دیگه، از گوهر از دست و بالش میباره. و فرمودن که تجزیه سناریوی اول نیست. بله سناریوی اول نیست چون فعلا زورش نرسیده. اگه زورش برسه سناریوی اول میشه، ایران هم تجزیه خواهد کرد. رقم 40,000 هم که میگید، این از کجا شما رقم 40,000 رو بردید؟ اگه آقای ترامپ گفته، آقای ترامپ دروغ گفته، یا اگرم دروغ نگفته باشه به اطلاع ایشون اشتباه رسوندن. ولی رقم 70,000 کشته در غزه درست است. جناب محمدی فرمودن که ایران باید از مواضع تند فاصله بگیره. بله من اینو قبول دارم. و من فکر میکنم جبهه اصلاح در مرداد سال گذشته اومد اعلام کرد که عرضم به حضورتون طرح دو کشوری باید در مرزهای بین اسرائیل و فلسطین به رسمیت شناخته بشه و ایران باید بیاد از این استراتژی طرح دو محوری به صلاح دفاع بکنه. و من از آقای محمدی دامون محمدی هم متشکرم که گفتن که به ما اسرائیل تجاوز کرد، آمریکا تجاوز کرد و ما دفاع کردیم. ببینید مسئله که الان وجود داره اینه که آقای ترامپ بود که آمد برجام رو پاره کرد. من نمیگم که ایران اشتباه در جریان برجام نداشت و آقای خامنه ای اشتباه بازی نکرد، چرا اشتباهی داشت، ولی آقای ترامپ آمد برجام رو پاره کرد و بعد در دوره دومش که الان وارد مذاکره شد در دو دوره مذاکره حمله کرد و الان مجبور خواهد شد که برگرده به نوعی پیمانی که هم کم و بیش به شکل برجام خواهد بود. الان شما به مطبوعات اسرائیل رجوع کنید، همشون ابراز نگرانی میکنن که الان دست بالا ایران دست بالا رو داره و این برای اسرائیل خطرناک شده. و سیاستی که آقای نتانیاهو در شرایط جاری دنبال میکنه، دوستان گرامی، جنگ نامتقارن دراز مدت، نتانیاهو میخواد این جنگ رو ادامه بده، نتانیاهو میخواد ایران رو به اصل حجر برگردونه، همونطور که غزه رو به اصل حجر داره برمیگردونه، ایران رو میخواد داغون بکنه، از بین ببره. نتانیاهو برنامه‌اش اینه که توافقی بین ایران و آمریکا صورت نگیره و این جنگ نامتقارن 40 ساله به نفعش ادامه پیدا کنه. ولی من تایید میکنم بار دیگه نکته آقای محمدی رو که ایران باید از مواضع خودش فاصله بگیره و به خصوص در قبال مسئله فلسطین اسرائیل تجدید نظر کنه و به نوعی ترک مخاصمه چه به صورت رسمی و چه صورت غیر رسمی برسه. متشکرم.
0: آقای محمدی نوبت شماست اگر صحبتی دارید.
2: خدمت شما عرض بکنم که ببینید مسئله اصلی اینجاست که این نگاه آقای ورزین میان مسئله تجاوز اسرائیل رو که منم تایید میکنم تجاوز هست، منتها باید قبلش نگاه بکنیم ببینیم که جمهوری اسلامی چه کرده که کار به اینجا رسیده. ما هیچ گونه شاید از 7 اکتبر که میان نگاه میکنیم واقعا همیشه برای من سواله چطور میشه نیرویی که همه اشاره میکنن که جالب آمار کشته شدگانش همه قبول دارن، تونل هاشو همه قبول دارن، شاخه نظامیش قبول دارن، مدل حملاتشون و مشاوره های نظامیشون که بهشون میشه همه قبول دارن، سوال اینه چطور میشه یک چیزی به نام در واقع میشه گفت که حماس یهو میاد حمله میکنه در 7 اکتبر و این حمله هم بود اطلاعاتیش هم بود خود مدل حمله همش نشون میده که شما از پشت تامین و در واقع که حمایت بسیار جدی دارید. این مسئله رو ما نمیتونیم به همین راحتی ازش بگذاریم. درست الان ما نمیتونیم ثابت بکنیم که مستقیم جمهوری اسلامی رفتی داشته یا نه.
0: آقای محمدی برخی از اسناد که مشخص منتشر شده نشون میده که سالها قبل با جمهوری اسلامی همه چیز هماهنگ شده بوده.
2: اصلا من نمیخوام اصلا واردمون بشم و مسئله من اینه ما نگاهت بکنیم ببینیم بالاخره ربط و مسائل رو ما نمیتونیم همینجا ازش بگذاریم. اون زمانی که میاد در واقع در سوریه به کنسولگری حمله میشه، اشاره ای که میشه اون فرماندهان سپاهی که اونجا بودن ظاهرا نقش داشتن در برنامه‌ریزی اتفاقی که در چیز افتاده در واقع
0: 7 اکتبر
2: اسرائیل افتاده، 7 اکتبر افتاده. ما اینا رو نمیتونیم همینجوری بذاریم کنار. یعنی درسته اسرائیل اومده این رفتار شنیعی کرده و به نوعی حمله کرده، ولی جمهوری اسلامی هم مجموعه رفتارهاش وقتی که شما میای از توی چه فضای سیاسی، چه تو فضای عملیاتی، چه تو فضای میدانت، ما نمیتونیم اینجوری بیایم در واقع مسئله تجاوز رو همه رو بذاریم کنار و رفتار جمهوری اسلامی رو در نظر نگیریم. ما اگر قرار باشه که فقط صحنه رو در همینجا ببینیم میگیم بله تجاوز شده، ولی وقتی که عقب‌تر میریم مدل رفتاری که در واقع جمهوری اسلامی کرده، بعدش هم بزرگواران ما این در واقع خصومت رو به شکل‌های مختلفی داریم از زمان جمهوری اسلامی داریم به گونه‌ای تعریفش می‌کنیم که انگاری که دقیقاً باید ما اسرائیل نابودش بکنیم. یعنی درست حرفش رو می‌زنیم، کراوات می‌زنیم، خوشگل هم در واقع میایم صحبت می‌کنیم، میایم در واقع در مجامع بین‌المللی هم فاز دوستی برمی‌داریم، میگیم آقا دو کشور باشه، نمی‌دونم اسرائیل ترک تخاصم کنیم، خیلی شیک و مرتب صحبت می‌کنیم، ولی در عمل خودمون هم نگاهمون ضد اسرائیلیه. حالا این نگاه ضد اسرائیلی از کجا میاد؟ از هر جا میاد، من باش کاری ندارم، ولی مسئله اصلی اینه که اینقدر جدیه که فرصت مدل دیگه‌ای از رابطه اصلا نمیده. یعنی هر چقدر هم که دوستان میان اشاره میکنن تک تخاصم، اصلا به وجنافشون نمیخوره تک تخاصم. شما هر چقدر بگو آقا تک تخاصم، شما در فکرتون در ذهنتون اساسا این نگاه ضد اسرائیلی اصلا نهادینه شده، حتی به شکلی بزرگتر از خیلی بیشتر از اون آخوندهایی که در واقع سردمدار حکومت هستن. ما یه عده روشنفکرانی داریم، یه عده در واقع میشه گفت عزیزانی داریم که از نگاه چپ میان اینها و خیلی جدی هم تو بحث در واقع ضد اسرائیلی، و این اومده تو جمهوری اسلامی چرا نهادی میشه توسط این عزیزان که اصلا رفع تخاصم با اسرائیل یه جور شعار بسیار خنده‌داره که از زبان اینها من میشنوم. وقتی که شما بیای به یه شکلی توی سیاستی شما با ایرانی با این عظمت، ایرانی با این قدرت، با این همه تاریخ، با این همه در واقع پیوندهایی که شما میتونی برقرار بکنی، شما وقتی درایتش نداری، توانش نداری، ارزش نداری که جور دیگه ای فکر بکنی، که بری خودتو به گونه گره بزنی، به جایی که بیای خودتو بکنی کاسه داغتر از آش در دعوای بین اسرائیل و اعراب، خودتو بکنی در واقع توف سربالا برای ملت خودت، سیاست دیگه رو باید دنبال میکردی. این برمیگرده به همین نگاهی که آقایون در واقع میخوان یه جوری به یه شکلی شر مطلق رو اسرائیل تعریف بکنن. مگر خود آقای خامنه‌ای و خود جمهوری اسلامی که شما میگی آقا 40,000 تا نبوده، فقط غزه رو شما آمارش دارید، اوکی 7000 تا بوده، 3000 تا بوده، 1000 تا بوده یا نبوده؟ کشتاری که در واقع حکومت در مقابل مردم خودش میکنه، این شر مطلقی که شما به اسرائیل میگید، آیا خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابل مردم نیست؟ ما بالاخره در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ یعنی شر مطلق فقط میاد همه چی رو فدایی میکنه که چون ما انگار داریم توی زمین فوتبال بازی میکنیم، این تیم ماست، اون تیم دشمنه. حالا هر کاری تیم ما میکنه درسته؟ خب اینجوری که نیست که. یعنی ما اگر واقعا با شر مطلق مسئله داریم، شر مطلق رو ما در جمهوری اسلامی هم داریم میبینیم، رفتار و تفکر غلط رو داریم میبینیم، و شما اگر واقعا مسئله داری با کشتار مردم، میگه آقا اسرائیل جانیه دیگه، جمهوری اسلامی هم جانیه، یعنی فقط با اینکه اسرائیل میکشد و در واقع جانی است نمیتونیم همه چیز رو در واقع در اسرائیل حل بکنیم. علت هم برمیگرده به این که من نمیدونم بالاخره این نگاه ضد اسرائیلیه چنان جدیه که فرصت این شعار خوشگل تک تخاصم رو اساسا نخواهد داد، وگرنه ما میتونستیم با همه در واقع سوء قصد هایی که به ما وجود داره، سوء نیت هایی که به ما وجود داره، ما این که در این دنیای جنگلوار، ما این که در این در واقع میشه گفت که دنیای پر از در واقع کثیفی، باید به گونه‌ای زندگی بکنیم که بتونیم بیشترین منافع رو برای کشور خودمون بیاریم. اگر دوستان فکر میکنن که با نگاه ضد اسرائیلی به نتیجه میرسیم، خب این نتیجهش الان نتیجه رو داریم میبینیم، پس با نگاه ضد اسرائیلی به نتیجه نمیرسیم، باید نگاهمون رو عوض بکنیم و باید در واقع مسیر رو ببریم به سمت فضاهای دیگه‌ای که بتونیم در واقع امنیت رو به شکلی برقرار بکنیم. این عرض بنده است. مرسی.
0: خب آقای مدرس، ما در خدمت شما هستیم.
3: ممنونم. ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که ما نمیتونیم اجازه بدیم چند لایه‌ای که وجود دارن اینها بیان سیطره بندازن بر چارچوب فکری ما، اون لایه ضد امپریالی که زیر اون این لایه ضد اسرائیلی قرار میگیره، که در کنه اون نهایت میدونید چیه؟ یک لایه یهود ستیزانه از فکر هستش که در خیلی وقتها، نه لزومن همیشه، که در نهایت خودش رو اینجوری میاد بروز میده. ما اگه بخوایم خیلی جدی به بحث نگاه کنیم، اجازه بدید اینجوری مثال بزنم. شما فکر کنید یک همسایه‌ای دارید که نه یک کوچه اونورتر، یک خونه، دو خونه با شما فاصله داره. اینها نیم قرن دارن میگن ما شما رو بالاخره از محله حذف میکنیم، از نقشه محله حذف میکنیم، ما شما رو میکشیم. همزمان داره خانواده خودش هم هر روز به حد مرگ کتک میزنه و هر روز شما میبینید جنازه یک نفر هم انداخته در خونه. عقل سلیم به شما حکم میکنه چی کار کنید. من به عنوان یک ایرانی از این که اسرائیل به کشورم حمله کرده اصلا و ابدا خوشحال نیستم. گینه بیساو، اسرائیل یا هر کشور دیگری که بخواد ایران رو مورد تهاجم قرار بده باعث خوشحالی من نمیشه. اما سوال، آیا واقعا راه دیگری پیش روی اونها مونده بود؟ آیا شما بعد از انتشار اسناد مؤسسه اطلاعاتی میرامیت که به شکل مستقیم و به شکل مستدل داشت دخالت جمهوری اسلامی رو در دادن حداقل چراغ سبز به سازمان تروریستی حماس برای انجام عملیات تروریستی 7 اکتبر تایید میکرد رو میتونید انکار کنید، میتونید رد کنید؟ ببینید، جمهوری اسلامی یک معمار شر بوده در خاورمیانه در این 47 سال. جمهوری اسلامی اومده زندگی دست کم 3 نسل از نه تنها مردم ایران، بلکه مردم تک تک کشورهای خاورمیانه که در اونها پا گذاشته رو از بین برده، به اضمحلال برده جمهوری اسلامی. تمام این حق حیات ها رو شما نگاه کنید به تک تک کشورهایی که وارد شد، عراق رو ببینید، لبنان رو ببینید، یمن رو ببینید، سوریه رو ببینید، همون فلسطین، غزه رو نگاه کنید. ببینید شما نمیتونید با این طرز تفکر پیش برید که چون اسرائیل قربانی غیر نظامی در غزه، آمار بالا بوده، بسیار ناراحت کننده است. بله، واقعا قلب هر آدمی که درست فکر کنه و انسانیت داشته باشه خب میشکنه از چنین چیزی. ولی نمیتونید بیاید بگید خب پس جمهوری اسلامی هم دست زده به کشتار 40 و خورده هز. یعنی ببینید، فقط یه چیزی من اینجا بگم و حرفم رو تموم میکنم. اگه میخواید پا رو خون مردم ایران هم بذارید، این رو درست بذارید. شما نمیتونید به آمار 70,000 نفر وزارت بهداشت تروریستی غزه استناد کنید، ولی به صحبت 40,000 نفر رئیس جمهور ایالات متحده بگید که از نظر من دروغه. این بزرگترین تناقض در صحبت‌های آقای برزینه، فارغ از این که به نظر من واقعا با اون جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داد، هر نوع انکار صنعتی بودن قتل عام، انکار ابعاد صنعتی قتل عام که منجر به مشروعیت زدایی آنی از حکومت باید بشه توسط جمهوری اسلامی، یعنی پا گذاشتن رو خون مردم ایران. حالا میخوان آقای برزین بفرمایند من داستان سرایی قوی دارم، بگن. هر کسی یک اصولی داره که بر اونها نیست.
0: خب آقای برزین، ضمن اینکه من قبل از اینکه بخوام از آقای برزین سوال بپرسم، یه نکته رو بگم. در بین صحبت‌هامون جمهوری اسلامی 47 ساله میگه که بعد اسرائیل محو بشه و اولین حمله نظامی رو در واقع جمهوری اسلامی کرد. اون وعده صادقه یکش بود که موشک پرانی کرد به اسرائیل. این نکته فقط دیده نشد، البته طرفداری از اسرائیل و آمریکا نیست، فقط این نکته رو گفتم که این رو هم در نظر داشته باشیم. آقای برزین، حالا برگردیم به بحث مذاکراتمون. با این وضعیتی که الان داره پیش میره، پرزیدنت ترامپ اعلام کرده که هیچ عجله‌ای برای توافق نداره. آیا تصور میکنید که زمان به نفع جمهوری اسلامیه یا به ضرر جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، من به تمام نکات از جمله سوال شما پاسخ خواهم داد. جناب محمدی فرمودن که عرضم به حضورتون تفکر ضد اسرائیل رو کنار بذارید. دوست عزیز، من سال هاست که دارم تبلیغ میکنم، حرف میزنم، تلاش میکنم که ایران و اسرائیل باید با هم همزیستی داشته باشن. این تفکری که به من شما نسبت دادید صحیح نیست. و این که میفرمایید ترک تخاصم یه شعار خوشگله، بله شعار خوشگله، چون زیربنای تغییر سیاست خارجی ایران هست و میتونه مؤثر باشه در مذاکرات. در مورد عرضم به حضور شما، جناب مدرس گفتن که جناب مدرس خیلی خوشبختم که از تهاجم اسرائیل شما حضرت عالی خوشحال نیستید و از کشتار غزه هم خوشحال نیستید، من از شما سپاسگزارم. ولی از شما تقاضا میکنم به دوستان اسرائیلی بفرمایید مسئله فلسطینی ها رو بعد از 70 سال حل بکنن. بعد از مسئله از زمان تأسیس اسرائیل تا به حال که 7-8 میلیون نفر اونجا آدم هست و به عنوان طبقات زیر دست در غزه درآمد 4-5 هزار دلار در غزه درآمد سرانه $1,000.
0: آقای برزین ببخشید، ما زمانمون خیلی کوتاهه و میخوایم این موضوع رو به همه دوستان بپردازیم. شما بیشتر به بحث فلسطین پرداختین تا در مورد ایران.
1: نه، شما مسئله فلسطین رو مطرح کردید و لبنان رفتید. ببینید، در مورد مسئله مذاکرات، این جنگی که تجاوزی که آمریکا و اسرائیل نسبت به ایران مرتکب شدن و عالی‌ترین حقوقدان‌های روابط بین‌المللی به ماهیت غیرقانونی این جنگ تایید دارن، چه برای ملت ایران به دست آورد؟ بجز بدبختی، بجز بیچارگی، بجز بیکاری.
0: آقای برزین من عذرخواهی میکنم، شما رو قطع میکنم. من سوالم این هستش که با این محاصره دریایی که اتفاق افتاده و پرزیدنت ترامپ گفته عجله ای هم ندارم برای اینکه در واقع توافق انجام بشه، زمان به نفع جمهوری اسلامی یا به ضرر جمهوری اسلامی؟
1: ببینید زمان به نفع هیچ یک از طرفین نیست. هر دو طرف دارن از قدرت نظامی و از قدرت دیپلماسی استفاده میکنن. دست بالا در شرایط موجود به تا حدودی به نفع ایران هست، ولی ایران دچار یک توهم خواهد شد اگر فکر کنه که یک راه حل نظامی از این مسئله داره. باید به دنبال یک روند دیپلماسی بره، باید به دنبال مذاکره بره، باید امتیاز بده، باید امتیاز بگیره و باید به یک صلح آبرومندانه برسه. و ترامپ هم و آقای نتانیاهو هم باید بدونن اون توهمی که ما میگیم سه روز ایران حمله میکنیم، رهبرانشو میکشیم، یک آدم خودمونو عامل خودمونو میریم در تهران اونجا به قدرت برسونیم، این یک توهمه. اون تفکر باید کنار گذاشته بشه، باید وارد مذاکره با ایران بشن، امتیاز بدن و امتیاز بگیرن.
0: فهم این نکته رو بگم، پرزیدنت ترامپ هیچ وقت صحبت نکرد سر اینکه بعد از این حمله عملیات نظامی در واقع قصدش این هستش که یک رهبری رو اونجا مشخص کنه. آقای محمدی، آیا فکر میکنید زمان به نفع جمهوری اسلامی یا به ضرر جمهوری اسلامی؟
2: قطعا به ضرر جمهوری اسلامیه و بسیار هم شرایط پیچیده است. اصلا یه بخشی از بازی که جمهوری اسلامی داره میکنه برای اینکه بتونه این فشاری که داره بهش میاد رو بتونه مهار بکنه، چون هم ظرفیتش در خصوص بحث صادرات نفت، هم در ظرفیتش در خصوص اداره مسائل داخلی کشور، با توجه به اینکه داریم میریم به سمت گرمای تابستان، میتونه وضعیت بسیار سنگین باشه. خب فشاری که از پیش هم وارد شده بود این وضعیت خیلی سخت کرده. و از یه طرف دیگه حالا اشاره به این که به هر حال دنیا هم دنبال این هست که اینجا به نتیجه برسه، اینو من قبول دارم که دنیا دنبال نتیجه گرفتن هست و نمیخواد بیشتر از این فشار قرار بگیره، ولی بازی که آقای ترامپ از ابتدا کرد اتفاقا نه این که بخواد آقای ترامپ به نوعی بخواد تغییر رژیم، چون میگم عبارات‌های مختلفی استفاده شد برای اینکه به نوعی هی بیان روایت پیروزی برای جمهوری اسلامی درست بکنن که بله جمهوری اسلامی چون سرنگون نشد پس پیروز شد، آمریکا می‌خواست بیاد یه هفته جمهوری اسلامی سرنگون کنه چون سرنگون نکرد پس شکست خورد. اینجوری نیست. مدلی که آقای ترامپ اومد حرکت کرد، پله پله اومد عرصه رو تنگ کرد، فاز دیپلماسی رو باز کرد، دوباره تنگ‌تر کرد، افراد عوض کرد، فضای دیپلماسی دوباره باز کرد. الانم داره به جایی که فشار مستقیم نظامی رو صحنه رو در واقع به اون شکل ببره، داره با محاصره‌ای که انجام میده داره فشار اقتصادی رو مضاعف میکنه و از این فرصت و تنگنایی که برای جمهوری اسلامی وجود داره داره استفاده میکنه، اختلافاتی رو در داخل جمهوری اسلامی سامان میزنه، داره سیاسی فشار اقتصادی رو بیشتر میکنه و به این شکل با بازی و مذاکرات حتی بازارهای در واقع مالی جهان رو هم به نوعی داره باش کنترل میکنه و افسار دست خدای ترامپه. در نتیجه این چیزی که واقعا تحت فشار جمهوری اسلامی، یعنی آقای ترامپ درسته فکر میکنن که حالا جام جهانی هست، انتخابات میان دوره‌ای هست، هست، ولی بازی به نظرم خیلی بزرگتر از این حرف هاست و آقای ترامپ داره از همه ظرفیتی که داره داره استفاده میکنه. تا به اینجا نمیتونیم بگیم که در واقع آقای ترامپ داره ضرر میکنه قطعا، ولی میتونیم بگیم که این بعد زمان بسیار به ضرر جمهوری اسلامی است. درست این نظر بعد
0: ما کمتر از یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم. آقای مدرس نظر شما رو بپرسم.
3: قطعا چی به زمان با علیه جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه در حال حاضر. جمهوری اسلامی نیاز داره که هر بار بتونه شانس بیاره برای این که از داخل یا از خارج دچار فروپاشی و سقوط نشه. جمهوری اسلامی تونسته سازوکارهایی رو تدارک ببینه که این سقوط آنی نباشه. ولی یه چیز رو فراموش نکنیم، این نظام جنایتکار هر بار باید شانس بیاره. مردم ایران کافیه فقط یک بار شانس بیاره علیه نظام جمهوری اسلامی. احتمالات رو خودتون میتونید به راحتی بررسی کنید.
0: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای سعید برزین تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا، آقای دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان و آقای شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا. سپاسگزارم که ما را همراهی کرد. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و بدرود.

Yeah.

0: از نخستین روزهایی که جمهوری اسلامی بر ایران مسلط شد، آنچه کمترین اهمیت را برای حاکمان داشت، زندگی، رفاه و خواست مردم بود. در سالهای ابتدایی همه تلاش‌ها بر تصاحب کامل قدرت و حذف رقبای سیاسی متمرکز شد. پس از آن هدف اصلی تثبیت این قدرت بود. تثبیتی که به باور بسیاری از منتقدان نه از طریق توسعه، رفاه عمومی و رضایت شهروندان، بلکه از مسیر بحرانسازی، سرکوب و ایجاد فضای امنیتی دنبال شد. جنگ ایران و عراق در چنین شرایطی به یکی از مهمترین ابزارهای تحکیم قدرت تبدیل شد. بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی در آن دوران جنگ را نعمت نامیدند، تعبیری که از نگاه منتقدان نشان می‌داد ادامه درگیری‌ها برای ساختار قدرت مزایایی بیش از صلح و آرامش دارد. در سایه جنگ محدودیت‌های سیاسی افزایش یافت، صدای مخالفان خاموش شد و حکومت توانست پایه‌های خود را مستحکم‌تر کند. با پایان جنگ 8 ساله انتظار می‌رفت کشور وارد دوره‌ای از بازسازی، توسعه و آشتی با جهان شود. اما به باور مخالفان جمهوری اسلامی، سیاست جنگ و بحران پایان نیافت، بلکه شکل آن تغییر کرد. حکومت به جای درگیری مستقیم به حمایت از گروه‌های نیابتی در نقاط مختلف منطقه روی آورد و تلاش کرد نفوذ خود را از طریق شبکه‌ای از بازیگران مسلح گسترش دهد. در نتیجه ایران بیش از پیش درگیر منازعات منطقه‌ای شد و منابع عظیمی که می‌توانست صرف توسعه داخلی شود در مسیر رقابت‌های ژئوپلیتیکی هزینه گردید. در ادامه پرونده هسته‌ای نیز به یکی از مهمترین محورهای تنش میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی تبدیل شد. سال‌ها کشمکش، تحریم، فشار اقتصادی و انزوای بین‌المللی زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داد. در حالی که مردم با مشکلات فزاینده اقتصادی، بیکاری، تورم و کاهش کیفیت زندگی دست و پنجه نرم می‌کردند، فضای تقابل و دشمنی همچنان ادامه یافت. سرانجام این روند به مرحله‌ای رسید که خطر رویارویی مستقیم با اسرائیل و ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری افزایش یافت. درگیری‌های اخیر و جنگ‌های متوالی خسارت‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرد. خسارت هایی که ابعاد واقعی آن هنوز به طور کامل روشن نشده است. با این حال، حتی پیش از آن که آثار ویرانگر جنگ های گذشته ارزیابی شود، نشانه های تنش و بحران جدید بار دیگر ظاهر شد. منتقدان معتقدند که پس از حملات گسترده آمریکا و اسرائیل و کشته شدن شماری از فرماندهان و مسئولان ارشد، فرصتی برای بازنگری در سیاست های گذشته فراهم شده بود. اما اظهارات برخی مقام‌های باقی مانده نشان داد که همچنان نگاه نظامی و امنیتی بر نگاه دیپلماتیک غلبه دارد. هنگامی که قالیباف اعلام می‌کند امتیاز را از طریق موشک می‌گیریم نه گفتگو، این پیام به جامعه و جهان مخابره می‌شود که راه حل مشکلات همچنان در منطق تقابل جستجو می‌شود، نه در مسیر مذاکره و مصالحه. در همین حال شرایط داخلی ایران هر روز بحرانی تر می شود. اقتصاد کشور با مشکلات عمیق ساختاری روبروست. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، گسترش فقر، بحران آب، فرسودگی زیرساختها، مهاجرت گسترده نخبگان، آلودگی محیط زیست و کاهش سرمایه گذاری تنها بخشی از چالش هایی است که جامعه ایران با آن دست به گریبان است. بسیاری از شاخص‌های توسعه نشان می‌دهد که کشور در مسیر دشواری قرار گرفته و بخش بزرگی از جامعه نسبت به آینده نگران است. با وجود این واقعیت‌ها، منتقدان جمهوری اسلامی بر این باورند که بخش مهمی از حاکمیت همچنان اولویت خود را نه حل بحران‌های داخلی، بلکه حفظ فضای تنش و درگیری قرار داده است. از نگاه آنان دلیل این رویکرد را باید در ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی نظام جستجو کرد. نظامی که در شرایط بحران و جنگ امکان کنترل جامعه و محدود کردن مطالبات عمومی را بیشتر می‌یابد. سوال اصلی اینجاست که چرا برخی از رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی همچنان بر تبل جنگ می‌کوبند؟ پاسخ منتقدان روشن است. آنان معتقدند بقای ساختار قدرت در شرایط بحرانی آسان‌تر از دوران آرامش و ثبات است. در فضای جنگی بسیاری از مشکلات داخلی به حاشیه رانده می‌شود و مطالبات مردم تحت شعاع مسائل امنیتی قرار می‌گیرد. از این منظر جنگ نه یک فاجعه بلکه ابزاری برای ادامه حیات سیاسی تلقی می‌شود.
1: این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره.
0: اما تحولات اخیر نشان داده است که این معادله دیگر مانند گذشته عمل نمی کند. در جنگ های جدید برخلاف دهه های گذشته تنها مردم قربانی نمی شوند، بلکه خود مسئولان و فرماندهان نیز در معرض تهدید مستقیم قرار می گیرند. با این حال به نظر می رسد بخشی از ساختار قدرت همچنان میان دو گزینه گرفتار است: یا ادامه تنش و حفظ وضع موجود، یا پذیرش تغییراتی که ممکن است به کاهش نفوذ و اقتدار سیاسی آنان منجر شود. از نگاه منتقدان همین وضعیت سبب شده است که برخی تصمیم گیران کشور همچنان به دنبال بهانه‌هایی برای تداوم بحران باشند. آنان باور دارند که در فضای آرام و عادی مطالبات انباشته شده مردم برای آزادی، عدالت، توسعه و پاسخگویی بیش از پیش مطرح خواهد شد و حکومت ناچار به پاسخگویی خواهد بود. به همین دلیل چرخه بحران و تنش همچنان بازتولید می شود. شعار معروف جنگ جنگ تا پیروزی سالها به عنوان یکی از نمادهای گفتمان رسمی جمهوری اسلامی شناخته می شد. اما از دیدگاه منتقدان آنچه امروز در عمل مشاهده می شود بیش از آن که تلاشی برای پیروزی باشد، مسیری است که کشور را به سوی فرسایش، ویرانی و از دست رفتن فرصتهای تاریخی سوق داده است. به همین دلیل بسیاری بر این باورند که معنای واقعی این شعار در طول سالها دگرگون شده و اکنون بیش از هر زمان دیگری این برداشت را تقویت می کند که نتیجه چنین سیاستی نه پیروزی بلکه جنگ جنگ تا نابودی همه و همه چیز است.

سلاو دان باش بینرین هجاین کرد کاناله سیم روحانی زادم و دیگل ودم بنا پیشکش کرنا نوچه نیرو لدست بکی دا سر دیره گرین ترین نوچه یان دو گرتین سیاسی ان کرد و خلک بو کانه دبن مترسی هم مجد یاد دار و کرنه دنه کریزا درمان لی ایرانه و درمان نساخی هندوری جی دست ناکوین هر وسط ترام راگهان من رکفتم پی باشتره لیبو بجارده این سربازی جی ام آماده اینه. دومانو چیان خانشاندان اگ دیجی توان راجیم ایرانه لیلندن برای وچو راجا شمینه 1450 آراجی اندامو آلیگرین حزبین کردوسان ایرانه لهمبر والسخانه کمار اسلامی ایرانه لیلندن خو پیشاندان اگ برفره با محکوم کرنا ارشن موشکی او درونین راجیم ایرانه با سر بنکه و کمپین حزب رشلات کردستان او پیلا دار و کردن جوانین کرد لنه خوی ولاد دا بری و برن خو نشاندان بسرودان تویا ای رقیب و براگرتنا خلاک اک بیدنگی با رزگرتن ججان پاقش شهیدین کردستان دست بکر لبردامی خو نشاندان ده پیاما هاو پیمانی هزین سیاسیین کردستان ایرانی جعالی رزدار حمید مرتزازاده فرید دهیم و یونس مکری به زمان کردی فرانسی و انگلیسی هاتن پیش کش کرن. دوی پیامه دا دخواج جوادگه ها نو دولتی هاتا کرن گل آستا تاوان رژیم ایرانه بیدنگ نبن و تکزی کرن که خوانیشان در دنگ زندانیان سیاسی مفواز کلبر و توقادن ستملی کرینه. هر وسا هاتا را گهاندن که هر جوره. معامله و ری توقادن ستملی کرینه. هر وسا هاتا را گهاندن که هر جوره. معامله او رکفتنه که پش درین داخستی لگل تهرانه

Tu halkiye bajarı bokanede ben matersiyam mıcet ya darvakir nedane. Dorojen darbas buyda briyara darvakir na. Du girtiyen siyasiyen Kürt u jigirtiyen tevgera jinjiyan azadi binabin. Rauf, Şeyh Ma'rufi u Muhammed Feraci jaliye divana bilanda rejima İrani ve hat pejradin. U av du girtiyen ha de ben matersiyam mıcet ya cebici kirna uye cezaye dene. Ligori raporan briyara darvakir na av du girtiyen siyasi dorojen darbas buy. Yen meha cozerdana 405'an jaliye divana bilanda rejima İrani ve hat pejradin. O dosyaya wan jibu بجی کرنا وی جزای حتی شاندن. لدست پی که دم در رشمه سال 1404 آراجی دا بریارا دار و کرنا او دو ولاتیان جعالی تایا یکیم آدادگاه شورش یا رجیبه لما ها با دیبه حت بود داین. لپشتی که لدیجی وی بریار اسکالا حتا تومار کرن دوسیه جعالی دیوانا بلند و حتا هلو شاندن و جبو لیکولینا دوباره بو یک جه تاین دادگاه شورش یا پارزگاه ارمیه لباجار میان دووه حد شاندن. پش را دادگاه شورش یا میان دواوه جار اگدن بریارا دار وکنه بسر او دو جوانان دا سپاند و او جار جی بریار جعالی دیوانا بلند و حدیه پجراندن. او دو گرتین سیاسیین کرد نها لگرتیگاه بو کانده تین را گرتن و مالبات تین وان نیگران جی بجی کرنا زو یا بریارا دار وکرنا زاروکن خونه. دوسیه سازی نواندین اولهی رژیم ایرانی لدجی ماماسته کی اولی لباجار بوکانه. نواندین اولهی کمر اسلامی ایرانی لباجار بوکانه. بی پیواجوه کی یاسایی او دادگهی کرنه بریارا جستاندنا کنجن ماماستایتی بسر ماماستا ملا عثمان زاکری سپاندیه. لگوری راپوران تهمتین کل لدجی بی ماماستایا. مامستایه او پیشنویج مزگفتا مزن آگوند علی آبادی بوکانه هاتیه سپاندن بس دما ویه کی بویه کود دما شر چر روژی دا بحثا مرنا علی خامنهی نکریه. او بریارا ناروه او نایاسایی جعالیه او ناوندن که رژیم ایرانه جراد دبیجه شوریا بلند آراجاوه ولاد و لسر بنگه ها دوسیه سازی ناوندن اولهی رژیم ایرانه هاتیه سپاندن. مامستا ملا عثمان زاکری کد ناو خلکی دوره دا وکی کساتی که ریزدار او خودی باور تی ناس کرن لی رژیم ایرانه ده جهه وی دا ملایکی نیزی ده سلات دست نشان کریه. ولاتین نشتیمان پرورین علی آباد جبو نشاندانا نرزایتی اخوه ریو رسما نشاندانا ملای نوی حکومت بایکوت کرن. کریزین درمانان لی ایرانه و درمان نخوشیین هندریجی دست ناکیون. برپرسی انجمنا پزیشکین هندری یه ایران هشداری دایه کوکیم بونا برچاو. آ درمان نخوشیین هندری و که خموکی هیا و دبیجه کده مهین بدا کریز ده مترسیدار تر ببه. وحید شریعت برپرسی انجمنا پزیشکین هندری یا ایران را گهاند کو گلگش درمان بنگهین ناین بدست آنی. نابری؟ تسالدار تهرانه و که سبب کار او برپرسین یکم او روشد زانیه او گوتیه کو چاوکانیه کریزن هندوریه ایرو بریارن گشتیین تسالدار او چاوهیه نیرین اوان لسر پرزگیری کانه کو سیبره که راش خستیه سر همو خادانده. او نباشبونا کرتا تندرستیه دیدمه که داته کو برپرسین رخستنین خوارن او درمان رژیم ایرانیجی دان به هبونا پرزگیری کن آبوری دانایه او باز جنبونا سرمایه او گرانبونا زده تری هزار جار درمانان کرده. او روش پیش سازیا درمان لیرانی فلج کریه. حتی هن ماده این بنگهین یین درمانان جی جبر آلوزیا روش هرمی او یا رژیم ایرانی لگمرکین ولاتین جیران دا حاطنه روستانده. پسپارن تندرستیه هشتاری ددن کو کیمبون آنجی قدبونا جنشکو یا وان درمانان دکاره ببه سدما خرابونا روشا درونیا نخوشان او ببه سدما بلابونا کریزن مرووی و جواکی دنوا ایران ده. ترامپ را گهاندیه مرکوتن پی باشتره لیبو بجاردین سربازی جی ام آمدنه. دونالد ترامپ سرکومار امریکای را گهاند که واشنگتون جرکفتنه که گلگ باش دگل ایران نیزی گویه. هر وسا تکزی لسرویه که کر که رکفتن پی باشتره لی اگر نگهین دخوازین خواه لریا سربازی و دیوی کاری خلاص بگه. ترامپ اشاره به وی کر که هزا دریایی و اسمانی ایرانه به تمامتی ویران کریه لی زرار نگهاندی ارتشه چمکی ارتش هیا آستکی میان ربه و نخواستیه هوشیوه ازمون ایراقه تو پیکاتیان هلوشینه که آوا کرنوان به دهان سال دم حوجبه. سرکمار امریکای لهمبر دوسیه اتمی ادعا کر که تهران راضی بویه
چکا اتمی بر هم نینه اول ریا کرینی وجی بدست نگهینه. نو بری هر وصا گوت کو من پی باشه ام بگهینه.

ڕێکەفتنی چمکی ئەم دکارن دەست بجی تەنگاوە هورمزیوەکن تەنێ گەڕاتیەک و ئەم دخوازن ئەوەیە و چەکە ئەتومی نەبا ترام هەروەسا ڕاگەهاندکو لەزنینە لە ڕێکەفتنی هەروەسا دداویەدا ناوبری ڕەخنە لە مەدیایان گرت و سەرکەفتنین ئەمریکای بکێم نیشاندانە و بوونە مەزنترین دارایی بۆ ڕەژیمە ئیرانێ FDD راگهان شر ویداویه قلغان موشکیه پروژین اتومی رژیم ایرانی جنابریه. مارک دبوویتس ریوبر سازیا برگری لدموکراسیه. FDD راگهاند کو جنابچون بشه گرین. جهیز موشکی و جرخانین بر هم این موشکان لیران دکاره. وکی گرنگترین انجام شر ویداویه به حساب گرن. دبوویتس ده پوسته که دا گول سر تو راجواکی ایکیز بلاف کر بو اما جا بوی ایکی کر کو حوجه برنامه موشکی و اتمیین ایرانه به هورا به نرخاندن جبر کو هر یک جوان یندن به هستر دکه. وی نیوی ساندیه او تشتا کو ستراتیجیا ایرانه گلک مترسیدار کر بو تنه شیانا چکا اتمی نبو بلکو پیشبینیا پاراسنا وان چکان بریا هزاران موشکین بالستیک بو. ریوبر FDD بالکشان ده سر ویه که که انبارن موشکین ایرانه با ارمانجا آستنکرنا هر جور ایرشکی لشکری لدجی برنامه اتمی ایرانه آتبو آمده کرن داکو تیچویا ایرشن اسرائیل و امریکا زده تر بکه. ده با ویتز گود که اپراسیون لشکرین ویداویه شیانا موشکی ایرانه با آوائه که برچاو لواز کریه و بر هم آنا موشکین دوراویش پاش دخستیه ین که ده پاش روش ده دکارین جبو امریکای ببنگف. وی هر وسا گود که پرسا بنگهین آنها آوائه که ایران به چه آوائه که دکاره برنامه خویا موشکی و اتمی جنو و آوا بگه. جبر کو نها ریا تهران جبو گیشنن بچکا اتمیا کارا جدما بریا دست بکرنا شروی داویه پر دجوار درگویه. داوی نوچه سندکام راگهاند هزین امریکای کشتیه که بازرگانی لکار خسنه. فرمانده یا ناوندیا هزین امریکای سندکام راگهاند که هزین دریای ینوان لدریای عمانی دا رگریج کشتیه که بار حلگر با آلای ولاته گامبیایی کرنه که هول دابون دور پیچا سر بندرین ایران بشکینن و بوج یک جه بندرین وی ولاتی و بچن. لگوری دا خویانیا سندکامی هزین امریکای لدما چاودیری کرنه آوین ناو دولتی دا کشتیه لیانسیتار دیتنه و پترج 20 جاران هشداری دانه کو نکاره گواشین دریاین امریکای پیشل بکن. پشتیوه کو خدمه یا کشتیه فرمان پشگو خستیه فروکه یا شرکر آ امریکای با آبتنا موشکن هیل فایر با نوا ماتورخانه دا او کشتی جکار خستیه اونها لدریای عمان دا سرگردانه و هزین امریکای نچونه نوا وان کشتیان دا. سند کامی اشکره کر گو بیوی پینگاوانو هجمارا وان کشتیین بازرگانی گو به صدما هولدان بوشکاندنا دورپیچن امریکا حتنه جکار خستین گهشتی شش کشتیان و هر وسا ریروا صدو شازه کشتیین دنجی حتنه گوهارتن. امریکا دا داویا مها آوریلا درباس بویده لبرسوا داخستنا تنگا و هرمزه جعالی کمارا اسلامی و گواشین سربازی بندرین ایرانه دست بکریه. بینرین هجانو چنی روما پیشکشی وکر بمینن خیر.

مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

کردستان است، کابوس فاشیستا.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتوی من بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

این همه خشم از کجا ریشه میگیرد و ما را به کجا میبرد؟ چرا هر کس آتش فشان روشنی شده از خشم و بر سر دیگری متفاوت از خود میبارد؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم. شب و روز به شما خوش از هر جای ایران و جهان که میدان رو دنبال میکنید. از هفته گذشته روند بازگشت اینترنت بین‌المللی و اتصال شبکه‌ها پس از ماه‌ها قطعی و محدودیت گسترده حکومتی به صورت نسبی آغاز شد و خب این روزنه دوباره گشود به روی ما برای ارتباط با شما و شنیدن از شما که داخل ایران هستید. در آغاز برنامه امشب خیلی کوتاه و مختصر می‌خوام بگم بسیار ممنونم. صدها پیام از شما دریافت کردم که به ما گفتید میدان رو میبینید، گفتید در ماهای بدون اینترنت هر شب ساعت 10 شب منتظر میدان بودید. امیدوارم میدان همواره برنامه مورد اعتماد شما باقی بمونه. منت پذیرم و حق گذارم. و اما این روزها آیا جامعه ایران بی‌رحم‌تر از همیشه است؟ چرا میدان سیاست ورزی و کنش و زندگی اجتماعی ما و حتی زندگی خانوادگی و دوستانه ما اینطور به میدان جنگ همه با هم علیه هم تبدیل شده؟ آیا خشم جمعی به جای تبدیل شدن به یک پروژه سیاسی سازنده به یک مارپیچ تو در تو از کینه و دشمنی بدل شده؟ کافیست یک نفر، فقط یک خط متفاوت با ما فکر کند تا با افترا، تهمت، فحش و ترور شخصیت به او حمله کنیم. از کی تا حالا تک تک کردن هم دیگر شده مبارزه سیاسی؟ حتی اگر هم دریدن یک دیگر شیوهی برای مبارزه سیاسی باشد، باید پرسید این شیوه آیا سود و نتیجه هم دارد؟ جواب هم میدهد. چرا همه خشمگینند و این همه خشم با ما چه میکند؟ حکومت تمام راه‌های تنفس جامعه را بسته، جواب هر اعتراض مدنی را با گلوله و سرکوب می‌دهد و مردم با انواع محرومیت‌ها و محدودیت‌ها روبرو هستند. خشمی انباشته شده و غول‌آسا در گلوی جامعه گیر کرده. آیا جامعه خشمش را سر خودش خالی می‌کند؟ و این آیا همان کاری نیست که اتاق‌های فکر حکومت آرزویش را دارند؟ امشب در میدان می‌پرسیم جامعه عصبانی به کدام سو می‌رود، چه اشتباهاتی ممکن است بکند و چگونه می‌شود این همه خشم را به سویی که باید هدایت کرد. امشب در میدان میزبان حسین قاضیان، جامعه شناس، سارا شادابی روانکاو و نینا هوشمند کنشگر رسانه‌های اجتماعی هستم. به همه خوش آمد میگم. پیش از شروع گفتگو فکر می‌کنم که اگرچه که خشم هم مثل غم و اندوه، مثل عصبانیت و نگرانی به سادگی به عدد و رقم در نمیاد و نمیشه که اون رو دقیق اندازه گرفت، اما در این حال لازمه که لابلای بعضی اعداد و ارقام عکس کنیم و ببینیم که کاسه صبر یک جامعه از کجاها لبریز شده. از فشار اقتصادی، از فساد، از بی‌اعتمادی، از انسداد سیاسی، از نبود دادخواهی یا از محدودیت‌هایی که حتی در فضای مجازی هم ادامه پیدا می‌کنند. یه مرور کوتاه بکنیم.
1: مؤسسه گالوپ میگوید در سال 2024 میلادی حدود 22% بزرگسالان جهان گفتند روز قبل خشم زیادی را تجربه کردند. این یعنی خشم در جهان امروز فراگیر است. در همان گزارش 39% گفتند روز قبل نگرانی زیادی داشتند و 37% هم از تجربه استرس زیاد گفتند. اما وقتی درباره جامعه خشمگین حرف میزنیم، صرفاً از عصبانیت، استراب یا نگرانی روزمره حرف نمیزنیم. خشم اجتماعی جایی است که مردم این فشارها را حس می‌کنند، اما راهی مؤثر برای تغییر نمی‌بینند. وضعیتی که برای بسیاری در ایران آشناست. در ایران امروز اقتصاد یکی از منابع روشن خشم است. قیمت‌ها با سرعتی بالا می‌روند که زندگی عادی را برای بسیاری دشوارتر کردند. اقتصاد تنها عامل خشم نیست. حس این که این وضعیت ناشی از فسادی فراگیر است بر خشم می‌افزاید. سازمان شفافیت بین‌الملل در شاخص ادراک فساد به ایران 23 امتیاز از 100 امتیاز داده و آن را در رتبه 153 از 182 کشور قرار داده است. فسادی این چنین ساختاری در حاکمیت بی‌اعتمادی عمیق تاست. فسادی این چنین ساختاری در حاکمیت بی‌اعتمادی عمیق تاریخی در مردم ایجاد کرده.

0: در بین ایرانیان بوده است. در گزارش سال 2026 میلادی فریدم هاوس، ایران از نظر آزادی‌های سیاسی و مدنی فقط 10 امتیاز از 100 امتیاز گرفته و در رده غیر آزاد قرار دارد. این عدد به زبان ساده یعنی راه‌های رسمی مشارکت، اعتراض و اثرگذاری سیاسی بسیار محدود است. دیدبان سیویکس هم ایران را با امتیاز 9 از 100 در رده جامعه مدنی بسته قرار می‌دهد، یعنی آزادی تجمع، تشکل و بیان با محدودیت‌های شدید و هزینه‌های سنگین روبروست. تجربه‌های تلخ و تکرار شونده سرکوب اعتراضات از جمله کشتار دیماه توضیح انسانی همین عدد خشک روی تصویر است. چیزی که این خشم را تشدید می کند نبود حس دادخواهی پس از تجربه های از این دست است. ایران در شاخص حاکمیت قانون پروژه جهانی عدالت در رتبه 128 از 143 کشور قرار گرفته. در همان شاخص رتبه ایران در حقوق بنیادین 142 از 143 است. یعنی عملا برای بسیاری خود قانون بخشی از سازوکار قدرت و سرکوب بوده است. فضای مجازی میتواند خشم را تشدید کند و شهروندان را تندتر و قطبیتر نشان دهد، اما در ایران مسئله فقط الگوریتم ها نیستند. خود دسترسی به اینترنت هم محدود، ناپایدار و امنیتی است. ایران در گزارش آزادی اینترنت فریدم هاوس فقط 13 امتیاز از 100 گرفته است. یعنی حتی فضای آنلاین که میتواند محل گفتگو و بیان اعتراض باشد، به لطف سانسور و فیلترینگ عرصه‌ای برای هراس افکنی در بین مردم است. بیشتر عرصه‌ها در عالم واقعی و مجازی برای ایرانیان مسدود است و این عامل خشم است.
1: نگاهی بود که سعی کردیم لابلای داده‌ها، آمار، ارقام و گزارش‌های مستقل بکنیم به عواطف و مسائلی که امشب می‌خوایم در برنامه بررسی بکنیم و مهمترین اونها خشم و عصبیت در جامعه است. آقای قاضیان، با شما برنامه شروع می‌کنیم. هوایی که در اون نفس می‌کشیم این روزها بیش از هر چیز به بوی غلیظ خشم، توهین و تهمت آلوده است. اول خودتون بگید چقدر و چگونه شما به عنوان یک جامعه شناس که در فضای عمومی هم فعال هستید، خشم جاری در زندگی روزمره جامعه رو حس میکنید؟
2: بیدید برای منی که خارج کشور زندگی میکنم و در فضای آفلاین جامعه ایرانی حضور ندارم، مجبورم این جامعه رو از طریق یک فضای آنلاین تجربه کنم و برداشت کنم. مسئله اینه که وقتی به این فضا میرید، شما سراسر خشم رو میبینید در شکل‌های مختلف و اگر تجربهش بخواید بکنید، کافیه یکی از افرادی باشید که توی این بازار هستن. من به ویژه روی کلمه بازار میخوام اینجا تاکید کنم، برای اینکه خیلی الگوی خوبیه برای توضیح این موضوع. به این دلیل که وقتی میرید توی این فضای آنلاین میبینید که کسب و کار خشم چقدر بازار پر رونقی داره، یعنی هر دکونی که خشم میفروشه خیلی کاروبارش رونق داره. دلیلش هم احتمالاً اینه که خب افرادی که خشم رو میخرن هم احساس میکنن با ابراز خشم دیگران، یعنی دیگرانی که خشمشون رو ابراز کردن، خشم اونا تشفی پیدا میکنه، یه مرهمی برش گذاشته میشه و بعد هم احساس میکنن با تشدید اون خشم باز دوباره خشم خودشون رو هم بهتر میتونن ابراز کنن و در نتیجه باز دوباره شاید مرهمی باشه برای خشم خودشون. منی که مثلا توی فضای آنلاین جای مهمی ندارم و به اصطلاح فالوور زیاد ندارم، هم مواجه میشم با این خشم. این جالبه، یعنی انواع و اقسام حملات، توهین ها، ناسزاگویی ها رو تجربه میکنیم و این شده بخشی از زندگی روزمره ما و احتمالا همه ما در این زمینه تجربیات زیادی داریم و با وجودی که میفهمیمش، تجربهش هم میکنیم، حتی اگر نخواهیم به این بازار تن بدیم، یعنی با وجود فهمیدنش قبولش نکنیم، گاهی اوقات خودمونم ممکنه اسیرش بشیم. من یک بار واقعا این خطا رو مرتکب شدم، یعنی با وجود اینکه سعی میکنم خشم و شادی و هر گونه احساسی رو در فضای عمومی از خودم دور کنم و بیشتر روی منطق سرد تکیه بکنم، اما یک بار مثلا پس از وقایع کشتار دیماه انقدر این خشمم زیاد بود که در یه ویدئوی داشتم حرف می‌زدم، مشخصه که این خشمم اونجا ابراز شده. منی که تعداد کمی

0: آدم دنبالم میکنن. یک بار دیدم نزدیک مثلا 200,000 نفر این ویدیو رو در جاهای مختلف دنبال کردن و معلوم شد که واقعا چقدر این خشم بازار پر رونقی داره و اگر کسی در صدد فروش کالای خشم باشه چقدر موقعیت مطلوبی توی این بازار پیدا میکنه و وقتی چنین بازاری هست طبیعیه که خیلی بهش میپیوندن به عنوان مصرف کننده و تولید کننده و بازار پر رونقی میشه. ما هم توی این بازار داریم زندگی میکنیم از جمله خودم.
1: خیلی برای من جالب بود که به تجربه شخصیتون اشاره کردید از بروز نوع خشم در فضای عمومی و اینکه دیدید که بعد از اون چقدر در واقع تماشاگر بیشتری پیدا کردید، گویی که این آنچه که با عنوان کسب و کار خشم ازش یاد کردید واقعا وجود داره، انگار که جامعه نه تنها خشمگینه بلکه به شما اگر خشمگین باشید پاداش میده. یعنی هی میخوایم خشم هم دیگر رو هم ببینیم. این واقعا نکته جالبی است که امیدوارم بتونیم در ادامه به خصوص با خانم شادابی راجبش صحبت بکنیم. اما من قبل از خانم شادابی میخوام از خانم هوشمند بپرسم، چون دارم به این نگاه میکنم که چقدر این خشم رو حس میکنیم. تجربه خانم هوشمند رو هم میخوام بدونم. خانم هوشمند، شما در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال هستید، شکل‌های بروز این خشم اجتماعی رو مشاهده میکنید و حتی تجربه کردید، از این زاویه شما چه میتونید به مخاطبان ما بگید؟
2: چیزی که من الان دارم تجربه میکنم متفاوت از فعالیت‌های قبلیم. قبل از مهاجرت خشونت رو در خیابون هم میتونستیم تجربه کنیم، ولی بعد از مهاجرت خشونت رو فقط آنلاین بود. ولی در ماه‌های اخیر خشونت به نزدیک خونه ما رسیده، خیلی نزدیک شده و از فضای مجازی خارج شده. ولی اگه بخوام در مورد فضای مجازی صحبت کنم، همین جوری که گفتین خشم یکی از چیزاییه که رونق داره، یعنی باعث میشه که ویدیوها دیده بشه، الگوریتم پوان مثبت داره برای الگوریتم اینستاگرام. چرا؟ چون با استولید خشم، خشونت برچست دادن، اینا باعث میشه که کامنت های زیادی بگیره اون پست و وقتی که کامنت ها زیاد میشه بازدید ها زیاد میشه. برای همینه که متاسفانه خیلی از افراد به این نکته پی بردن و از این نکته استفاده میکنن برای اینکه ویدیوهای وایرال درست کنن و ما هم بی نصیب نبودیم از این حمله ها.
1: بسیار خوب، پس شما هم چنین تجربه ای رو دارید، ازش صحبت میکنید و من به این نتیجه میرسم وقتی که داریم میگیم که انگار که خشم فالوور میاره به اصطلاح سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی بخوایم صحبت بکنیم، شاید حالا با خانم شادابی دیرتر رجبه نف بزنم که پس شاید ما شاید اینو خشم تصنعی و جعلی هم بتونیم باشیم اون وقت، چون این به کالا بدل شده. خانم شادابی، شما حالا به ما بگید که گفتن آقای قاضیان و خانم هوشمند از تجربهشون از این خشم، شما به ما بگید چطور میتونیم خشم رو بشناسیم؟ آیا چه چیزی خشمه یا مثلا ما چیزی مثل با عنوان خشم سالم و ناسالم داریم؟ اگه بخواید از این زاویه وارد موضوع بشید.
3: بله ممنون. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز بینندگان. ببینیم، من فکر میکنم ما باید اینجا سه تا تعریف رو مشخص بکنیم. تعریف اول تعریف خود هیجان خشم، یعنی خشم به مثابه هیجان، یعنی یک هیجان طبیعی انسانی و در واکنش به شرایط زیستی، بی‌عدالتی، تهدید، تحقیر، ناکامی که تجربه شخصی است، یعنی در درون من وجود داره. خشم بسیار هیجان ارزشمندیه، چون تقریبا فقط خشمه که به صورت پویا میتونه خروج پیدا کنه. سایر هیجانات همه به نوعی درون فرد تجربه میشن و امکان خروج ندارن. حالا اینا هر کدوم توضیحاتی داره مفصل تر، فقط به هم گذرا اشاره بکنم این هست که مرزهای فردی رو ما با هیجان خشم تعریف میکنیم. یعنی خشم به خودی خود نه خوب است نه بد، یک هیجان است و ارزش زیستی داره. یعنی ما به واسطه داشتن خشم در روانمون این امکان رو داشتیم که تا امروز دووم بیاریم. ولی آنچه که تظاهر میشه، یعنی رفتار، بود رفتاری پیدا میکنه، من خشم رو حس میکنم و حالا اینو ابراز میکنم، اون چه که سالم یا ناسالم میشه برشمرد ابراز خشمه، که وقتی که ناسالم هست پرخاشگریه، میتونه بین دو نفر باشه، میتونه بین چندین نفر باشه. اما نکته که هست اینه که زمانی که پرخاشگری عمومیت پیدا میکنه و در واقع بدیهی تلقی میشه و حتی در بسیاری از مواقع هنجار به شکل هنجار میشه، مثل اون چیزی که در سوشال میدیا دوستان تعریف میکنن، این دیگه نه خشم نه پرخاشگریه. ما داریم راجع به یک سیستم در واقع بیرون ریزی صحبت میکنیم که دیگه این خشونت، این یه سطحی از خشونت آنلاینه.
1: خانم شادابی، گفتید که هنجار تلقی میشه، میخوام یکم فراتر برم بگم که به نظر میرسه با توجه به آنچه که به هر حال جامعه از سر گذرونده، با توجه به شرایطی که جامعه امروز در اون قرار داره، حتی جاهای ما میبینیم که حق فرض میشه. یعنی این رو میشنویم که جامعه حق داره اینقدر خشمگین باشه و حق داره به این شیوه ها خشمش رو بروز بده، و خب این آیا خطرناک نیست؟
3: ببینیم درباره آنچه که جامعه امروز ایران داره تجربه میکنه، به باور من مسئله این هست که میتونه خشم لایه دوم هیجانی باشه. یعنی زیر این خشم غم، سوگ، اضطراب، ترس، تحقیر، درماندگی، احساس بیقدرتی، احساس حقارت، یعنی تحقیر شدن، تحمیق شدن، تمام اینها میتونه به هیجان خشم کانورت بشه، تبدیل بشه و بیفته توی چرخه خشونت و پرخاشگری. بنابراین این نکته خیلی مهمه درباره اینی که آیا حق فرض بشه، باید بیشتر صحبت بکنیم. یعنی باید بررسی بکنیم که حق چه چیزی اینجا داره تعریف میشه باز. ولی به نظر من مسئله اینه که جامعه ایران امروز در حال تجربه طوفانی از هیجان هاست که این هیجان ها محل ابراز ندارن. حالا انواع هیجان، ترس، سوگ، سوگ ابراز نشده که حالا در ادامه شاید بتونیم درباره تروما صحبت بکنیم، و همه اون چه که میتونه به خشم تبدیل بشه و حالا مسیر خروجی خودش
1: بنابراین بجرد تراما و مخصوصا ترامای جمعی هم با هم صحبت بکنیم. برمیگردم با آقای قاضیان. آقای قاضیان، خشم اجتماعی با خشم در سطح فردی چه تفاوتی داره و خب چقدر با همین تراماهای جمعی ارتباط داره؟ الان خانم شادابی توضیح دادن که به حال خشم یه هیجانه، حتی یه هیجان ارزشمند، شیوه های بروز خشمه که میتونه مسئله ایجاد بکنه یا میتونه وضعی که ما درش هستیم رو ساخته باشه. بنابراین صحبت از حذف خشم به عنوان یک هیجان یا یک عاطفه نیست، صحبت از این هست که یک جامعه وقتی خشمگینه، آیا ما داریم به خشم جمعی صحبت میکنیم یا خشم فرد افراد که با هم جمع میشه خشم جمعی؟ یکم راجع به این از منظر اجتماعی برامون بگید لطفا.
0: ببینید، وقتی ما در یه جامعه مثلا زندگی میکنیم که 10 میلیون نفر آدم خشمگینن، مثلا در همین مقیاسی که گالوب دنبال میکنه هر سال در مورد خشم جهانی، از آدم میپرسه در روز گذشته یا خشم رو تجربه کردید یا نه. خب مثلا معلوم میشه که ایران در رده کشورهای خشمگین قرار داره. این خشم فردیست، یعنی یه تعداد زیادی آدم، مثلا 70% آدم ها گفتن ما در روز گذشته خشم رو تجربه کردیم. این خشم ممکنه جنبه فردی داشته باشه، یعنی همه این آدم ها خشمگین باشن، اما به صرف این که مثلا در یه جامعه 10 میلیون نفر خشمگین هستن، اون خشم به خشم اجتماعی تبدیل نمیشه. وقتی این خشم از حالت فردی در میاد که ما یه تفسیر و برداشت نسبتاً مشترکی از این خشم فردی خودمون پیدا کنیم، یعنی فکر کنیم این خشم ما رو به همدیگه متصل میکنه، ما از خشم مشترکی داریم بهره میبریم. یعنی چی؟ یعنی ما هممون به یک شکل احساس کنیم در یه موقعیت نامطلوبی قرار گرفتیم، این حق ما نبود که تو این وضعیت قرار بگیریم، از یه وضع مشترکی در رنج باشیم و اون رنج ما رو به خشم بیاندازه. اگر تفسیر و برداشت مشترکی از این داشته باشیم، اگر در مورد علتهای این خشم خودمون برداشت مشترکی داشته باشیم، اگر متهمان و مقصران این خشم یا همونطور که گفتم علتهای این خشم رو یکسان بدونیم، ما در آستانه رفتن به سمت خشم اجتماعی هستیم. یعنی که خشمی که بیانگر همه ماست، همه ما کسانی که خشم مشترکی داریم، بیانگر یک وضعیت مشترکی، یک موقعیت وجودی مشترک بین ماست که موجب اون خشم شده. و حالا اینا در مقام تولید اون خشم در درون ما که به شکل هیجانی ممکنه ابراز بشه. وقتی میخواد ابراز بشه، اگر ما باز دوباره این خشم رو به شکل‌های مشابهی ابراز کنیم و از اون ابراز شدن خشم به شکل مشابه استقبال کنیم، اینجا عملا همونطور که خانم شادابی گفتن تبدیل میشه به یک نوع هنجار. یعنی ما قاعده پیدا میکنیم مشترک برای اینکه خشم خودمون رو چجوری ابراز کنیم. دیگری اینطوری ابراز میکنه، منم یاد میگیرم باید خشمم رو اینطوری ابراز کنم، و بنابراین با یه لایه دیگری از خشم اجتماعی روبرو میشیم. یعنی نه فقط تفسیر و برداشت مشترکی از ریشه ها و شکل خشممون داریم، بلکه احساس میکنیم نحوه ابراز خشممون هم باید به شکل مشترکی باشه و این شکل مشترک میشه همون حالت هنجاری.
1: یعنی آقای قاضیان
0: ببخشید
1: بین صحبتاتون، یعنی سرایت میکنه، یعنی مثل میگفتن که شجاعت تکثیر میشود یا سرایت میکنند، آیا خشم هم یه چنین ویژگی داره؟
0: بله دقیقاً، چون خشم هم مثل همه پدیده‌ها وقتی شکل اجتماعی پیدا می‌کنه که از دیگر، از من به دیگری و از دیگری به دیگری دیگر منتقل میشه و به این تعبیر کلمه سرایت در موردش آشکاره و تولید هنجار میکنه. یعنی قاعده مشترکی در بین عده زیادی از مردم برای یک نوع رفتار مشخص در یک موقعیت مشخص. یعنی اگه من خشمگین شدم، خشمم رو به چه صورت ابراز میکنم؟ اگه من فحش میدم، یقه میگیرم، نمیدونم فلان کار میکنم، یعنی من یاد گرفتم که اینطوری باید خشمم رو ابراز کنم، چون بقیه هم همین کار رو میکنم. بنابراین این میشه اون چیزی که شما اصطلاحاً گفتید حق افراد میدونن. یعنی همه میفهمن که اینجوری انگار باید خشم رو ابراز کرد و انگار راه درست ابراز خشم اینه، درست به معنی اجتماعیش. یعنی بقیه هم انگار دارن این کار رو میکنن.
1: بسیار خوب. در واقع انگار که نوعی زبان بیان یا حتی سبک زندگی میشه در طول زمان این خشمی که ازش صحبت میکنیم، به خصوص در سطح اجتماعی. خانم هوشمند، میخوام از شما درباره این بپرسم که بعضی گروه ها هستن که به طور مشخص خشم بیشتری رو همواره تحمل میکنن در همه جای دنیا، در جامعه مثل ایران هم میدونیم همینطوره. زنان به شکل متفاوتی از مردان این خشم رو تجربه میکنن، چون این خشم معمولا در مورد زنان متوجه بدن زنان هم میشه. چه چیز هست که این خشم برای زن و مرد رو به این شکل متفاوتی میکنه؟ به نظر شما چقدر فضای عمومی و فعالیت سیاسی رو برای زنان به همین دلیل شما ممکنه که خشنتر بدونید؟
2: این قضیه در جوامع مختلف از قدیم بوده و در جوامع مردسالار می‌بینیم که خیلی بیشتر بوده. بدن زن ابزار کنترل بوده، ابزار وسیله قضاوت بوده و در شرایط کنونی هم همچنان ادامه داره. فعالیت‌های ما بر روی توهین‌هایی که به بدن ما میشه اثر می‌ذاره. چرا؟ چون یک موضوع جداگانه‌ای برای افراد حساب نمیشه، یک وسیله‌ای برای حمله است و بدن زن وسیله همیشه بوده برای این قضیه. و در شرایط کنونی وقتی ما میخواییم فعالیت‌های آقایون رو با خانم ها مقایسه کنیم در مورد یک موضوع مشخص یکسان و واکنش ها میبینیم که کاملا متفاوته، چون به آقایون در مورد اون حقیقون صحبت واکنش نشوندن، در مورد اون عقیده باور واکنش نشوندن، ولی حمله هایی که به ما میشه متاسفانه به بدنمونه، به رابطمونه، به زندگی شخصیمونه و این خیلی خیلی فعالیت ما رو سخت‌تر میکنه و این باعث میشه که زنان کمتری به خودشون این فرصت رو بدن که صحبت کنن، چون حمله ها واقعا وحشتناکه. وقتی که من دایرکت رو باز میکنم، حمله هایی که به من وارد میشه اصلا قابل مقایسه با حمله هایی که با آقای میشه نیست. عکس هایی که من دریافت میکنم، خشونت های جنسی و کلامی که دریافت میکنم اصلا قابل مقایسه نیست و خیلی از افراد تحمل این شرایط رو ندارن و فاصله میگیرن و این در واقع چیزیه که میخوان، مخالفین میخوان و خب این به خواستشون میرسن متاسفانه از سمت بقیه، و تعداد زنان کمی هستن که با وجود این شرایط ادامه میدن. ولی خب میدونیم که خیلی سخته، خیلی سخته، شرایط روحی خیلی سختی برای ما ایجاد میکنه و ادامه دادن رو خیلی خیلی خیلی باید بگم دشوارتر میکنه از فعالیتی که آقای میکنه.
1: خانم هوشمند، زمانی بوده که فکر بکنید که اصلا نمیخوام به فعالیت ادامه بدم در این فضا؟ به حال شما به عنوان، اگر که عبارت خوبی باشه بخوام به کار ببرم، یک اینفلوئنسر سیاسی هستید، در فضای آنلاین فعالیت میکنید، میبینم ویدیوهای شما رو بازخورد داره، حالا هم منفی هم مثبت، ولی زمانی بوده که فکر کنید که اصلا چرا دارم این کار انجام میدم به عنوان یک زن، اینقدر همین آزارهایی که گفتید رو دریافت میکنم، این خشونت رو دریافت میکنم، و تصمیم بگیرید که شما هم به قول خودتون کم بیارید؟
2: حقیقتش به خاطر خشونت هایی که به من شده نه، چون من عادت کرده بودم خشونت هایی که از سمت جمهوری اسلامی به من میشد. ولی در ماه های اخیر این حمله ها از سمت نزدیک های ما صورت گرفت، از سمت دوست ها، از سمت خانواده، و این موضوع خیلی جدید بود. افرادی که ما رو میشناختن و بدور از فضای مجازی در واقعیت با ما آشناییت داشتن، حمله ها بین از سمت این افراد بود، و این موضوع واقعا آزاردهنده بود، واقعا دل ماها رو شکوند، دل خیلی از ماها رو شکوند. واقعا شاید بگم به خاطر ترس نبود، واقعا اصلا به خاطر ترس نبود، ولی احساس میکردم که دوستان من، نزدیکان من از من ناراحتن، فقط به خاطر اینکه من دارم متفاوت فکر میکنم، برای اینکه من دارم از یک زاویه دیگه موضوعات رو میبینم و چنین حمله هایی به من داره میشه از سمت نزدیکان من، و این موضوع خیلی جدید بود و باید بگم خیلی خیلی آزاردهنده بود. شاید تو اون شرایط گفتم که باشه در این مورد صحبت نمی کنم به خاطر شما، ولی واقعا طاقت نیاوردم.
1: تجربه جالبیه. بله، این تجربه رو زیاد میشنویم. خانم شادابی، توی حرفای خانم هوشمند دو نکته خیلی مهم برای من بود. یکی اینکه گفتن من عادت کردم. این عادت کردن به این خشم، به این بیان خشم‌آلود خشونت در جامعه بابت عقاید، بابت اینکه خب تو هم عقیدت رو بیان کردی، همین، به همین سادگی، چون یک باوری داری، یک باور سیاسی رو نمایندگی میکنی و اون رو بیان میکنی، مورد خشم و خشونت قرار میگیری، و خیلی به نظر من تلخه که ایشون میگن من عادت کردم در این فضا. عادت کردن رو دوستم شما لطفا روش دست بذارید و راجبش صحبت بکنید. و بعد نکته خیلی مهمی که گفتن که آشنایان، نزدیکان، دوستان، خانواده، وقتی اونها این خشم رو بر سر تو هوار میکنن، شاید که هم دل شکستگی، هم آزردگی و هم تحمل خیلی اینجا دیگه حساس‌تر میشه دیگه، انگار که شخص.
3: بله، ببینید، نکته که به نظر میرسه، باز اینجا من تاکید میکنم، اون چه که نیرای عزیز دربارش صحبت میکنه، درباره خشونت صحبت میکنه، و خشونت زمانی که ما از وایلنس صحبت میکنیم، ما درباره خشم صحبت نمیکنیم، ما درباره یک ساز و کاری صحبت میکنیم که در این ساز و کار افراد به خشن‌ترین، پرخاشگرانه ترین حالت ممکن ابراز میکنن خشمشون رو، و این سیستماتیکه. این موضوع یک بستر لازم داره، یعنی این بستر در جامعه ایرانی، حالا خشونت ساختاری، خشونت فرهنگی، اصلا میزان تعداد کلام در واقع توهین‌آمیز که ما در زبان فارسی داریم، که حالا خیلی از دوستان فارسی دوست، پارسی دوست معتقدن که زبان پارسی شیرین ترین زبان دنیاست، من با این مخالفتی ندارم، ولی با اینی که از طرفی ما بسیار زبان جنسیت زده‌ای داریم و واقعا بیشمار دوستانی هستن که فعالن در همین شبکه‌های مجازی و احتمالا هر کدوم از ما با پیجاشون مواجه شدیم، و اینا اصلا خلق میکنن، اصلا واژه جنسی جنسیت زده و در واقع خشونت آنلاین اینا خلق میکنن. و من صحبتم اینه، این فضا یک فضای ساختاری است، یعنی استراکچرال، این خیلی عمیقه. این با داستان خشمی که در جامعه ایرانی امروز به مثابه در واقع مطالبه گری در جریان متفاوته، اینها رو باید در واقع هم تفکیک بکنیم. من فکر میکنم همه اینا رو، چون ما میگیم خشم و خشونت و پرخاشگری اینا، با هم نباید خلط مبحث بشه. اما یک پیامی داره این موضوع برای من. وقتی که ما خشونت آنلاین رو دائم در معرض قرار میگیریم، باید مطمئن باشیم که پیرو صحبت های جناب قاضیان، یک، خشم ابراز نشده اجتماعی در سطح گسترده وجود داره که به جای اینی که به تغییر ساختارهای مولد در واقع به سمت اونها جاری بشه، داره به سمت غلط جاری میشه. و اینجا یک مکانیزم جابجایی اتفاق میفته که در صحبت‌های خود در واقع شما هم بود. من میخوام بگم که یک کمی هم باید اینجا دقت بکنیم وقتی که داریم درباره خود موضوع جامعه ایران و جامعه مدنی و اعتراض در واقع خشمگین مردم صحبت میکنیم، باید مراقب باشیم که درباره خود مردم، درباره آنچه که در جامعه ایران تجربه میشه مشخصا، نباید علت و معلول رو عوض بکنیم. یعنی به این مفهوم که ببینید، اگر ما در پزشکی کسی رو ببینیم که آبریزش بینی داره، تب داره، سرفه داره، نمیتونیم بگیم حتما آنفولانزا داره. یعنی اینا سیمتوم هست، اینا نشانه ها هستن. حالا در واقع در بحث خشم هم همینه، ما خشم رو میبینیم، یعنی این سطح از ابراز رو میبینیم، پرخاشگری رو میبینیم، ولی آنچه که در زیر این وجود داره، در واقع سیندرومی که زیر این وجود داره، اون سندرومی که زیر این وجود داره، به نظر میرسه همان مبحث برآورده نشدن فردی است در سطح گسترده. یعنی افرادی که برآورده نشدن، وقتی که آدما تمام ماه رو کار میکنن و برآورده نمیشن آخر ماه، مسائل مختلف، فشارهای فرهنگی دارن، جنگ دارن، تعداد کثیری از کشته‌شدگان روی دستشونه و نمیدونن کجان، زندانیان خیلی وقتا نام و نشان درستی ازشون نیست. یعنی همه اینها رو اگه نگاه بکنیم، خشمی که در درون جامعه ایران هست علت نیست، در واقع معلوله، و این دو نباید جابجا بشه واقعا.
1: بله، این جا به جایی هم خیلی ممنون که روش توضیح دادین، ولی من برمیگردم وقت یک سوال در مورد همین موضوع از شما خواهم داشت که خب چه باید کرد؟ تا حالا توضیح دادیم که در چه وضعیتی هستیم، بعد نیست راجب اینم صحبت بکنیم که این خشم رو به چه سمتی میشود برد، چطور شاید شما بتونید کمک کنید که به ما بگید با این خشم چه میشود کرد. اما آقای قاضیان، توی دادنمایی که همکاران من در تیم میدان آماده کردن هم دیدیم، دیدوان سیویکس مانیتور گزارشی تحت عنوان حمله به قدرت مردم داره. اسم این گزارش هم به نظر من بسیار جالبه، People Power Under Attack، حمله به قدرت مردم، و توضیح میده که حالا روند کلی این محدودیت ها در جهان چه شکلی سالانه و اینها. میخوام بگم که محدود کردن آزادی های شهروندان به شکلی که قدرت رو از جامعه میگیره، احساس بی قدرتی، این چقدر خشم تولید میکنه؟ یعنی که شما فکر کنین که حالا نه فقط هم حتی خیلی در وجه سیاسی ببینیم که شما مردم اعتراض میکنن و با کشتار جمعی روبرو میشن، حتی کوچکتر نگاه کنیم، مردم در هیچ زمینه احساس قدرت نمی کنن. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی حتی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، آزادی پوشش، آزادی سبک زندگی، یعنی همه این محدودیت ها انگار که قدرتی رو از شهروندان می گیره. و من می خوام شما از نظر جامعه شناسی به ما بگید که احساس بی قدرتی با آدم و با جامعه چه می کنه؟
0: خب یکی از اولین جواب ها اینه که ایجاد خشم میکنه. ولی خب ما میدونیم خشم منابع متعددی داره. یک موردش رو خانم شادابی اشاره کردن که خیلی مهمه و اونم ناکامیه. یعنی اگر جامعه احساس ناکامی کنه و این ناکامی فقط جنبه فردی نداشته باشه، یعنی فرد احساس نکنه که من یه ناشایستگی هایی دارم، یه بی توانایی هایی دارم، توانایی هایی ندارم که باعث میشه که نتونم به هدفم برسم، خب این ناکامی فردیه. اما اگر جمع زیادی احساس کنن ناکامی اونها، یعنی نرسیدنشون به هدفهایی که انتخاب کردن، ناشی از یه ترتیبات اجتماعیه، ناشی از وضعیتی است که درش زندگی میکنن، این ناکامی تولید خشم میکنه. خب ما برای بیرون رفتن از این وضعیت باید بتونیم همونطور که گفتن علتهای این خشم رو بشناسیم و برطرف کنیم. وقتی علتها رو نمیشناسیم یا اگر میشناسیم زورمون بهش نمیرسه، دچار خشم جابجا شده میشیم، خشم رو متوجه کسان دیگری میکنیم که علت خشم ما نیستن، اما ما فقط اونا رو میتونیم تنبیه کنیم با خشم خودمون. حالا یکی از اون جاهایی که این خشم رو اتفاقا تشدید میکنه چیزیست که شما تحت عنوان بیقدرتی ازش یاد میکنید، ولی این تعبیر دیگری است از وضعیت درماندگی، یا به تعبیر دیگری بیچارگی، یعنی بدون چاره بودن. من میدونم که در چه وضعیتی قرار گرفتم، من میدونم دچار ناکامی های عدیده هستم، نه فقط در سطح فردی، در سطح خانوادگی، در سطح اجتماعی و حتی در سطح ملی. یعنی میبینم که ملت من، کشور من هم در رسیدن به هدفهایی که برای یک ملت مفروضه اونجا هم ناکام مونده. پس یه ناکامی عمیقی هست، این ناکامی در طول زمان انباشته شده روی همدیگه، بنابراین من رو با یک خشم رسوب کرده روبرو کرده. این ناکامی رو در کنار اون درماندگی بذارید در وضعیتی که سرکوب و ستم و تحقیر و ارعاب هم وجود داره، همه اینها منو در یک وضعیت قنرواری گیر میندازه که من رو تا اونجایی که میتونستن فشار دادم و من نمیتونم از زیر این فشار بیرون بیام. اون در واقع همون خشم انباشته شده و رسوب کرده است که میبینیم وقتی بیرون میاد به شکل‌های مختلفی این خشم ابراز میشه. ما بخشش رو در شکل پرخاش میبینیم، یعنی رفتار کلامی ناشی از خشم، وقتی میخواییم خشممون ابراز کنیم که در همین فحش و ناسزا و توهین و افترا و تحقیر کلامی و اینا خودش رو نشون میده، یعنی شکل کلامی بروز خشم. یه شکل عملی هم داره که در شکل خشونت ظاهر میشه، یعنی صدمه زدن به جسم و جان دیگری یا حتی خودمون، مثلا خودکشی. خودکشی صدمه ایست که من به جان خودم و به جسم خودم میزنم و نوعی خشم علیه خودم هست، ابراز خشم به شکل خشونت آمیز علیه بدن خودم. و گاهی اوقات به شکل خشم بیرونی ظاهر میشه، خشونت بیرونی ظاهر میشه، مثلا در اعتراضات سیاسی. توجه دارید که اینجا خشونت رو داریم به مفهوم تکنیکی کلمه به کار میبریم، نه به معنی اخلاقی کلمه. یعنی ما اعتراض خودمون رو با خشونت، یعنی با بدنهامون ابراز میکنیم و ممکنه به بدنها یا منافع دیگران یا مادیات دیگران، اموال دیگران به اصطلاح آسیب بزنیم. در این شکل از خشونت ما داریم در واقع خشممون رو ابراز میکنیم. پس میبینید که بیقدرتی یا درماندگی یا احساس درماندگی یا بیچارگی یکی از منابع اون خشم در کنار عناصر دیگری که اشاره کردم من، مثل همون ناکامی، تحقیر، ستم، تبعیض، ارعاب و چیزهای دیگه که اگر یه دوروبر خودمون رو نگاه کنیم میبینیم جامعه ما مشهون از اینا هست و بوده. بنابراین این انباشت و رسوب خشم هم میتونیم روش در واقع یه حکم تاییدی بزن.
1: آقای قاضیان، از خودکشی صحبت کردید و گفتید که خشونت علیه خوده. آیا الان اینجا این تعبیر رو من میتونم استفاده بکنم بگم جامعه ای هم که در واقع خشمش رو نمیتونه از حالت افقی خارج بکنه، این خشم رو عمودی کنه و به کار ببره علیه حکومتی که عامل ایجاد این خشم هست، یه نوع انگار که داره خودزنی و خودکشی جمعی میکنه؟
0: ما در واقع داریم هم تیراندازی میکنیم دیگه، ولی خب با کلمات. فعلا هنوز نرسیدیم توی خیابون که با اسلحه واقعی به هم دیگه شلیک کنیم. فعلا خشممون رو از طریق پرخاش، یعنی رفتار کلماتی، رفتار کلامی داریم ابراز میکنیم و به این ترتیب در واقع مسلسل کلمات رو به روی هم دیگه داریم شلیک میکنیم. ولی خب ممکنه یه روزی هم برسه که ما توی خیابون با مسلسل واقعی به هم شلیک کنیم. این یه پدیده است که ما باید نسبت بهش نگران باشیم و واقف باشیم که ممکنه به چنین روزی هم برسه.
1: با سطحی از خشم که در جامعه وجود داره شما چنین پیش بینی دارین؟
0: بله، به نظر من تا این خشم و ترامای همراه این خشم جبران نشه ما کاملا در معرض جامعه‌ای هستیم که این خشم به صورت خشونت گسترده و کمتر قابل مهار عرضه بشه و چیزی که من تحت عنوان یه جنگ داخلی شروع شده ازش یاد میکنم. یعنی این جنگ داخلی به یک معنی شروع شده. ما هرچقدر دیرتر روبروی این جنگ داخلی قرار بگیریم عواقبش بیشتر ما رو رنج خواهد داد.
1: خانم هوشمند، شما به ما بگید که حالا اگر بکن بخوایم به راه حل فکر بکنیم، خود شما وقتی که از این تجربه تلخ گفتید، از اینکه به جای تمرکز روی ناکارآمدی و سرکوب ساختاری و اینها فعالان سیاسی، آشنایان، خانواده، دوستان، کنشگران، اینها دارن همدیگر رو به خاطر تفاوت‌های فکری تکه تکه می کنند، شما چه می کنید؟ شما چه استراتژی و چه لحنی رو برای تغییر این فضا شخصا به کار می گیرید؟ مسئولیت شما چیست برای اینکه برگردونید تمرکز رو به موضوع اصلی؟ شما چه می کنید؟
2: موضوع از اونجا شروع میشه، این اتفاق از اونجا شروع میشه که انسان ها دوست دارن خودشون رو در گروه های مختلف قرار بدن، گروه های مذهبی، گروه های سیاسی، تعلق داشتن به یک گروه خاصی، و احساس میکنن که اگر به گروه خاصی تعلق نداشته باشن طرد میشن. و در شرایط کنونی جامعه کاملا دو قطبی شده، یا از ما یا مقابل ما هستی، و هر چقدر در اقلیت باشی خب این حمله ها هم بیشتره دیگه، و این باعث شده که حمله ها به سمت ما ها خیلی زیاد بشه و به دایره دوستانمون برسه، و این خیلی آزاردهنده است، چون جناب قاضیان گفتن که امکان داره که به تیراندازی در واقعیت برسه در آخر، که من با تهدید روبرو شدم که از سمت کسایی که در شهر من زندگی میکنن تهدید شدم که ما میدونیم شما خونت کجاست، پیدات میکنیم، کجا میخوای فرار کنی، و این تهدیدها شاید الان کلامی باشه، ولی این خشم، این خشونتها ما نمیدونیم تا چه حد واقعا میتونه ادامه دار بشه که به واقعیت تبدیل بشه، امیدوارم به اونجا نرسه. و خیلی از دوستان میخوان از این خشونت فاصله بگیرن، راشون رو کج میکنن میرن که حتی نخوان چشم تو چشم بشن، و این خیلی دردناکه که ما چون در جامعه اون یاد نگرفتیم گفتگو کنیم، به ما آموزش داده نشده و این مهارت رو نداریم که گفتگو کنیم، خودمون رو جدا از اون باورها بتونیم، خودمون رو یک هویت شخصی هم داشته باشیم. و تو ویدیوهایی که من میسازم به این موضوع خیلی اشاره میکنم که ما باید بتونیم که حتی توی این کامنت ها با هم گفتگو کنیم. من کامنت هایی که حتی بچه هایی که توهین میکنن به هیچ وجه اجازه نمیدم که زیاد انتشار پیدا کنه، حتی اگه با من هم عقیده باشن، اگر ببینم که از فوش استفاده کردن یا دارن توهین میکنن فورا واکنش نشون میدم، مخصوصا اگه هم عقیده با من باشن و از این ادبیات استفاده کنن، چون همون اول هم گفتیم باعث تبلیغ میشه، افراد زیادی فکر میکنن این روششه، این روش صحبت کردن، و از اونجایی که ما یاد نگرفتیم مثلا این هشتگ از دموکراسی بگو خیلی مورد تمسخر قرار گرفت. چرا؟ چون یاد نگرفتیم گفتگو کنیم. و در همین کامنت ها من گفتم بهترین راه تمرینه، بهترین راه اینه که ما گفتگو نکردیم، ولی افراد احساس میکنن که میتونن پشت این اکانت ها قایم بشن و احساس کنن که یک هویت واقعی ندارن و به این خشونت دامن بزنن.
1: خب خانم هوشمند، در این فضایی که گفتیم به خشونت و بیان خشونت آمیز خشم پاداش میده، نگران نیستید که شما دنبال کنندگانتون رو، همراهانتون رو از دست بدید؟ چون گفتیم یه بخشی از ماجرا اینه که وقتی که شما به خشونت چهره میدهید بیشتر از شما استقبال میشه.
2: از دست که دادم خیلی هم زیاد، ولی چه اهمیت داره داشتن دنبال کننده، داشتن فالوئر های زیاد اگه نتونی عقاید خودتو بیان کنی؟ شاید اینفلوئنسر هایی که از این راه درآمدزایی میکنن براشون مهم باشه که فالوئر هاشون از دست نده، ولی این فعالیتی که من دارم میکنم از زمانی که از ایران خارج شدم هدفم این بود که بتونم صحبت کنم و با اینکه در مورد موضوعهای خیلی مختلفی صحبت میکنم بستگی به شرایط، در مورد هر موضوعی که فکر کنم کمبودش احساس میشه، در مورد محیط زیست باشه، در مورد زنان باشه، در مورد موضوع شخصی رفتاری مشکلاتی باشه، در مورد همه اینا صحبت
1: و در مورد همه اینا به شما حمله میشه، یعنی فرقی نمیکنه موضوع چی باشه ظاهرا.
2: دقیقا همینه، یک عده در یک شرایطی من همراه میکنن، در یک شرایط دیگه به من حمله میکنن، یک عده به خاطر فعالیت های محیط زیستی به من ملحق میشن، یک عده به خاطر عقاید سیاسی من ملحق میشن، دوباره با یک ویدیوی دیگه مورد حمله همون گروه ها قرار میگیرم. و مهم اینه که ما بتونیم صحبت کنیم، بعد از اونجایی که گفتم چون آموزش ندیدیم، چون فضای بازی نداشتیم، این آموزش ایجاد نشده و این مسئولیت افتاده بر عهده ماها که بدون هیچ پشتوانه مالی، بدون هیچ پشتوانه عاطفی داریم الان فعالیت میکنیم و خیلی شرایط سختیه.
1: بسیار خوب خانم شادابی، نکات جالبی بود، یعنی فرقی هم خیلی نمیکنه. حالا بعضی از موضوعات اصطلاحا موضوعات داغ هستن، سرشون دعوا زیاده، جدال و جنجال زیاده، ولی مثلا میگن راجب محیط زیست حرف میزنی، راجب حتی من میبینم مردم مثلا عکسی از یه وعده غذاشون میذارن، اون زیر به حال هستن کسانی که پر از خشم باشن راجب هر چیزی. حالا میخوام از شما بپرسم آیا این جامعه فقط عصبانیه یا این چرخه ایست از انباشت خشم پشت هم، چون امکان دادخواهی نداره، چون امکان تخلیه سیاسی نداره، نزاهای اجتماعی و خانوادگی و رسانه‌ای و سیاسی و همه اینها رو هم جمع شده و هی به هم منتقل میشه و افراد به جان هم میفتن؟ به اصطلاح حالش به ما بگید که علاوه بر پاسخ کوتاه به این پرسش، بگید که خب این خشم رو چطور بیان باید کرد؟ چون شما گفتید یه راهش به خشونت ختم میشه، چه راههایی هست که به خشونت ختم نشه؟ جامعه با این خشم چه کنه به نظر شما؟
3: من تصدیق میکنم نکته ای رو که میخوام بگم اینه که جامعه ایران فقط عصبانی نیست، فقط خشمگین نیست، جامعه ایران با یک چرخه انباشت هیجانی در واقع مضاعف روبروست. یعنی ما فقط مسئلمون خشم نیست، هرچند که خشم نماد بیشتری داره. یعنی ببینید فشار اقتصادی، فساد، بی‌اعتمادی در صحبت‌های جناب قاضیان بود، انسداد سیاسی، نبود امکان دادخواهی، غم، سوگ برگزار نشده در واقع یکی از مباحث اصلی است ویلبینگ، سلامت روان جامعه، بحث سوگواریه. و بعد چنانچه این سوگ برگزار نشه، ما در لول های دیگه یه بحثی داریم، ملانکولیا، که بسیار بحث مفصلیه، یعنی سوگیست که منجر به خودزنی روانی میشه، یعنی تحلیل مفصلی داره درباره اینی که آنچه که من از دست دادم در سوگواری با او در یک نقطه‌ای با او به این تعادل میرسم که اوکی این آبژه دیگه در زندگی من وجود نداره و من با و اون انرژی روانی که من در اون دلبستگی در واقع صرف کردم از او جدا میشه و به من برمیگرده. در سوگواری این اتفاق میفته، ولی در ملانکولیا اون اتفاق نمیفته و اون آبژه که از من جدا شده همچنان انرژی روانی منو در خود داره و من مجبور میشم که به نوعی اون موجود، اون فقدان رو ببلم به لحاظ روانی. و شما تصور بکنید که حالا اون چیزی که از من جدا شده، من همیشه ازش در واقع به خاطر اینکه منو طرد کرده عصبانیم، خشمگینم، در سوگ این خشم حل میشه، ولی در ملانکولیا حل نمیشه، تبدیل میشه به خودزنی، اون چیزی که در صحبتهای جناب قاضیان بود. بله. و من اینو میخوام بگم ببینید اصلا ما درباره جامعه ایران وقتی صحبت میکنیم به هیچ عنوان نباید تمرکز کنیم رو خشم، و راهی که اینجا وجود داره من قویاً میگم درمان. ببینید جامعه ایرانی ممکن شما من بگیم یعنی ما 80 میلیون نفر بریم درمان کنیم، بله ما باید نهادهایی داشته باشیم، ما باید سیستم هایی داشته باشیم حداقل در خارج از ایران بتونیم این بنیان رو بذاریم که در مسیر دادخواهی، در مسیر در واقع رسیدن به یک اپوزیسیون متعادل که اگه خود این اپوزیسیون از اون گفتمان سلطه بتونه رد بشه، باید نهادهایی وجود داشته باشه که سلامت روان رو مرحله به مرحله آموزش بده، تجربه کنه، درک کنه و درمان بگیره.
1: خب خانم شادابی، داخل ایران که میدونیم اولا نهادهای دولتی مثل خیلی از کشورهای دیگه وجود نداره، دو خدمات روان درمانی که وجود داره خیلی خیلی گران قیمته، و سه شاید مهمتر از همه موضوع برنامه مستقل خودش تابو وجود داره. شما به خیلی ها ممکنه بگید که به روان درمانگر مراجعه بکنید و بگن که با عذرخواهی و این ادبیات است که به کار برم، مگه من دیوونم؟ یعنی اینکه این نگاه، این تابوه راجبش وجود داره. به ما بگید در این شرایط پیشنهادتون چیه برای شهروندی که الان مخاطب ماست، داره این برنامه رو میبینه، پر از خشمه و در یک جامعه خشمگین زندگی میکنه، همه چیز خیلی رادیکال و پر از عصبیته، چه کار میشه کرد اگر شما بتونید در این برنامه یه راهکار پیشنهاد بدید؟
3: ببینید فایبی جان، مسئله خیلی ساده نیست که ما بتونیم یه راهکار بدیم. ببینید خیلی من نکته که دارم میگم دارم سعی میکنم پیچیدگی مسئله رو شفاف کنم.
1: درسته، بله.
3: وقتی که داریم راجع به این سیستم صحبت داریم، سیستم ناکارآمد صحبت میکنیم، داریم راجع به یه چیز صحبت میکنیم که یه کلاف سردرگمه. و یه نکته که اصلا میخوام بگم، داخل خود ایران اون نظام روانشناسی که در واقع در ایران وجود داره خودش در خیلی جورای منبع فساده. یعنی من در 4 سال گذشته بعد از جنبش زن زندگی آزادی، بسیاری از فعالین مدنی سیاسی که زندانی کشیدن، مسئله برخوردن، زنانی که واقعا هزینه های بالا دادن، توسط خود اکتیویست هایی که داخل ایران بودن مورد تعرض جنسی قرار گرفتن. ببینیم اینا یه چیزایی نیست که ما بیاییم فقط بگیم خب حالا من شما رو به آرامش دعوت میکنم، شما مدیتیشن کنید مسئلتون حل بشه،
1: یا مثلا من بله
3: مثلا فلان مصرف فوقی همشه. این همون جا به جایی است که عرض کردم، ما خشم رو اگر علت بگیریم به راهکار کوتاه و کم قانع میشیم. ولی من میگم ما از همینجا شروع بکنیم. ما همینجا همین الان در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم بیشمار دادخواه خارج از ایران وجود دارن که اینها فقط در مسیر دادخواهی قرار گرفتن، اینها درمان نگرفتن. مگر میشه چنین مسئله رو بدون درمان تراما حل بکنیم؟ اگه میتونیم ما از دادخواهی صحبت بکنیم بدون اینی که درمان داشته باشیم؟ یعنی واقعا این مسئله مهمیه. و اینی که جمله آخرم، فقط درمانه که درمانه، فیلم دیدن، کتاب خوندن، با رفیق چای خوردن، تو نمیدونم تظاهرات شرکت، اینا درمان نیست. مرسی.
1: بله این هم نکته مهمی بود. امیدوارم بر جنبندی بتونیم برگردیم به شما. آقای قاضیان، حالا این جامعه عصبانی و خشمگین با توضیحاتی هم که خانم شادابی دادن، خشم خودش موضوع اصلی نباید باشه، ولی به هر حال رادیکال و رادیکال تر میشه. یعنی خشمگینه و خشم تولید میکنه، عصبانیت تولید میکنه. آیا اساسا کاری از پیش میبره؟ از اون طرف این پرسش رو میخوام با تو مطرح بکنم. در گفتگوی دیگری راجع به دروغگویی صحبت میکردیم من و شما، و شما اونجا اشاره کردید که دروغ کارکرد داره در جامعه. وقتی که همه دروغ میگوین، اونی که دروغ نمیگوید آسیب میبینه. حالا وقتی که همه خشمگین هستند، چطور میشه خشمگین نبود؟ یعنی واقعا شاید این انتظاری است که شاید به قول خانم شادابی ساده سازی است.
0: ببینید، همونطور که الان هم خودتون توضیح دادید، برای اینکه خشم و ابراز خشم الان یه کاری انجام میده، و چون یه کاری انجام میده و ما رو به یه هدفهایی میرسونه، ما هم ابرازش میکنیم از دید کار کردی. چی کار میکنه؟ مثلا اینکه وقتی من از چیزی خشمگین هستم و خشم خودم رو ابراز میکنم، بیرون میریزم، مثلا با رفتار کلامی خشم‌آلود، یعنی پرخاش میکنم، فحش میدم، ناسزا میگم، داد میزنم، شکل عصبانیت خودم رو بروز میدم، اینجا من یه احساس آرامشی میکنم، احساس میکنم این خشمم رو ریختم بیرون، در نتیجه این برای من یه پاداشیست، یعنی راحت میشم. اما وقتی اینو میاریم در شکل سیاسی ماجرا، به رادیکالیسم و تلاش جمعی میخوایم ارتباط بدیم، اینجا کاملا موضوع عوض میشه، چون من ممکنه خشم فردیم رو به این ترتیب تشفی بدم و درمان کنم، مرهمی برش بذارم، ولی خشم سیاسی به این شکل نمیتونه ابراز بشه، چون خشم سیاسی اگر میخواد تبدیل به یه ابزار مبارزه سیاسی بشه، یه خشم جمعی باید باشه، چون مبارزه سیاسی مبارزه جمعی است. من با ابراز خشمم به صورت فردی، مثلا از طریق پرخاش و توهین و فحاشی و اینا، ممکنه که جیگر خودم رو خنک کنم، جیگر طرفم رو آتیش بزنم، ولی مبارزه سیاسی با باز کردن دکه جیگرکی فرق داره. ما نمیخوایم تو مبارزه سیاسی جیگر خودمون رو خنک کنیم یا جیگر حریفمون رو بسوزونیم، ما میخوایم به یه مقصد سیاسی برسیم. اینجا اتفاقا خشم میتونه به عنوان یه عاملی برای فعال کردن عملیات جمعی سیاسی به کار گرفته بشه، اما نه از طریق ابراز خشم سیاسی که فضا رو اتفاقا بدتر میکنه. چون وقتی من خشم خودم رو به صورت فردی ابراز میکنم، معنیش اینه که طرف مقابل من احتمالا خشمگینه و اونم خشمش رو ابراز میکنه و این خشم یه بازاری پیدا میکنه و من میفتم تو بازی خشم و در نتیجه من به جایی نمیرسم. همونطور گفتم در نهایت جیگر خودم رو خنک کنم یا جیگر طرف رو بسوزونم، ولی این با مبارزه سیاسی فرق داره و به این ترتیب نمیشه حتی وصف رادیکالیسم رو روش گذاشت، گرچه قیافه رادیکال داره و ممکنه از این طریق محبوبیتی کسب کنه.
1: این هم حتی ظاهرشه. ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، سپاسگزارم از شما آقای قاضیان. خانم هوشمند، اگر بخواید که جنبندی کوتاهی داشته باشید در یک دقیقه در پایان برنامه، چه خواهید گفت؟
2: من حرفامو در سوشال میدیا میزنم، در مورد موضوعی که باید صحبت بشه صحبت میکنم و میخوام بگم که ما به حمایت آقایون در این مسیر نیاز داریم، چون حمله هایی که به خانم ها میشه واقعا بیشتره و در مورد این حمله ها باید واکنش نشون داده بشه، جوری که با سولید این خشونت واقعا کمک نکنه، ولی اینکه شناخته بشه این خشونت، شناخته بشه این حمله ها و راهی براش پیدا بشه، دیگه این بر عهده خانم شادوی و آقای قاضیان و متخصصینه که امیدوارم بتونن در این زمینه فعالیت بیشتر.
1: خانم شادوی، در یک جمله اگر بخواید جمع‌بندی کنید لطفا.
3: به نظر من به شدت باید از پیدا کردن راه حل‌های فوری، سریع و دم دستی خودداری بکنیم، یک کمی تاب بیاریم این مجهول بودن بعد رو، یعنی این آلوده بودن این فضا رو باید یک کمی تاب بیاریم تا بتونیم به دلایل و مسیر لازم برسیم.
1: بسیار خوب. آقای قاضیان، شما یه جمله دارین که بگین در پایان برنامه؟
0: همین که تو هم خانم شادوی گفتم به نظر من خیلی مهمه، یعنی خشم اگر خشم جمعیه راه حل فردی نداره، چون علت مشترک داره و برای علت مشترک ما به اقدام مشترک نیاز داریم.
1: سپاسگزارم از شما حسین قاضیان، سارا شادابی و نینا هوشمند که امشب در میدان با من همراه بودید. امشب در میدان با حضور حسین قاضیان، سارا شادابی و نینا هوشمند نگاه کردیم به این همه خشم در جامعه ایران، پرسیدیم این خشم از کجا میاد و راهکارهای هدایت این خشم به سمت و سویی که باید رو بررسی کردیم. یک جمله از یک استاد فلسفه رو در این برنامه دوست داشتم مطرح کنم که فرصت نشد. جمله این بود: آدمایی که مثل ما نیستن، مثل ما آدمن. من فهیمه خسرویداری هستم، سپاسگزارم که امشب هم در میدان با من و تیم برنامه میدان همراه بودید. میدان شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران از اینجا استودیوی تلویزیون صدای آمریکا با شما همراه خواهد بود. خدا نگهدار تا فردا.

0: گاهی برای فهمیدن معنای واقعی یک توافق نباید به میز مذاکره نگاه کرد. باید به آسمان، دریا و نقشه فشارهای نگاه کرد که همزمان در حال اجرا هستند. شبتون بخیر. شیرزاد سالیان هستم. در رویداد این هفته با شما خواهم بود. شاید بزرگترین اشتباه این باشه که تصور کنیم آنچه امروز میان واشنگتن و تهران جریان دارد فقط یک مذاکره است. چون اگر مذاکره بود، آمریکا همزمان در حال گسترش حلقه معاصره رژیم ایران نبود. چون امروز فقط نفت هدف نیست، بلکه از خلیج تا آسمان منطقه یک فشار چند لایه در حال شکل‌گیری است. یعنی فشار بر صادرات نفت، مسیرهای مالی، امر و نقل دریایی و حالا خطوط هوایی. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که دسترسی خطوط هوایی وابسته به رژیم ایران به فرود، سوختگیری و فروش بلیط در سطح بین‌المللی را هدف قرار داده. و این یک تحریم ساده نیست. این شبیه کامل شدن تدریجی یک معاصره است. معاصره ای که از دریا آغاز شد، به اقتصاد رسید و حالا به آسمان گسترش پیدا کرده. و همزمان یک تناقض عجیب هم دیده میشه. از یک سو گزارش ها از تفاهم 60 روزه، آتش بس موقت و ادامه مذاکرات میان ایران و آمریکا حکایت دارند. و از سوی دیگر حملات ادامه دارد، تهدیدها ادامه دارد و فشارها گسترده تر شدند. پس سوال امشب این نیست که توافق می شود یا نمی شود. سوال این است آیا آمریکا واقعا در حال مذاکره با رژیم ایران است یا در حال تعریف شکل جدیدی از مهار رژیم؟ آیا واشنگتن به این نتیجه رسیده که تغییر رفتار رژیم ممکن نیست و فقط باید قدرت آن را کنترل کرد؟ و سوال مهمتر، اگر جمهوری اسلامی آنقدر ضعیف شده که به مذاکره نیاز دارد، چرا هنوز هیچ پروژه جدی برای آینده ایران مطرح نیست؟ و اینجاست که موضوع کردستان دوباره باد میشه. البته نه به عنوان یک مسئله ملی و هویتی و نه به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای، بلکه به عنوان بخشی از خلأ استراتژیک که امروز در تمام معادلات ایران دیده میشه. یعنی نیروی مؤثر در میدان و سیاست. اظهارات جنجالی دونالد ترامپ درباره کردها هرچند واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشت، اما یک واقعیت را دوباره وارد رسانه‌های بین‌المللی کرد، اینکه هر بحثی درباره آینده ایران بدون در نظر گرفتن نیروهای سازمان یافته کرد، علل خصوص حزب دموکرات کردستان ایران، دوباره ناقض است. سالها درباره برنامه هسته‌ای رژیم موشک‌ها و تحریم‌ها حرف زده شد، ولی کمتر کسی پرسید اگر روزی ساختار قدرت در ایران دچار تحول شود، چه نیرویی در داخل جغرافی سیاسی ایران، ظرفیت سازماندهی، حضور اجتماعی، سابقه سیاسی و تجربه مبارزه مستمر را دارد؟ چرا هر بار که بحث فشار حداکثری یا تغییر موازنه در ایران مطرح میشه، نام کردستان دوباره به تحلیل ها باز میگردد؟ و آیا این بازگشت اتفاقی است یا نشانه آن است که بعد از سالها جنگ، تحریم، مذاکره و بنبست سیاسی، جهان دوباره به همان نقطه اول برگشته که بدون درک نقش کردها هیچ سناریویی برای آینده ایران کامل نیست؟ همراه میشیم با مهمان این هفته رویداد، آقای هشار برنجی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکا. آقای برنجی، به رویداد خوش آمدید. وقتی آمریکا همزمان مذاکره میکنه، حمله میکنه، تحریم و حلقه معاصر اقتصادی و حتی هوایی رژیم ایران رو تنگتر کرده، واقعا ما با یک روند صلح روبرو هستیم؟
1: وقت بخیر میگم به شما و همه بینندگان عزیز و محترم کرد کانال. امیدوارم هر جا که هستند سلامت باشن و بتونن زندگیشون رو با امید به آزادی ادامه بدن. در واقع اینی که ما الان میبینیم در حال رخ دادن هست اینه که آمریکا از یک طرف مبارزه میکنه با تمام دلایلی که داره بر علیه حکومت ایران، از طرف دیگه میخواد که کار رو از طریق دیپلماسی پیش ببره که این هم از لحاظ سیاسی دلایل خودش رو داره، دلایل قابل قبول خودش رو داره از دید آمریکایی‌ها، و همزمان یک جنگ دیپلماتیک، از یه طرف فشار نظامی و از طرف دیگه فشار تحریم‌های اقتصادی بر رژیم ایران وارد میشه. پیامی که آمریکا میخواد به ایران بده، به رژیم تهران بده، اینه که شما نمیتونید فقط به خاطر این که رومیز مذاکره نشسته اید از چنگ تحریم ها در برید، آروم بگیرید، بتونید پول بسازید، بتونید ادامه بدین به کارهایی که شما در منطقه انجام میدادین، و این باید قابل کنترل باشه، چون رژیم ایران از لحاظ دیپلماتیک این رو در طول 47 سال گذشته اثبات کرده که از میز مذاکره سوء استفاده میکنه برای اینکه دوباره بتونه نفس بکشه، دوباره بتونه تجدید قوا بکنه، دوباره بتونه همون کارهایی که از قبل انجامش میداد رو ادامه بده. از طرف دیگه آمریکا میخواد به ایران نشون بده که گزینه نظامی همچنان روی میز هستش و این گزینه نظامی همچنان تهدیدی بالقوه برای ایران است، چون همه میدونن از لحاظ نظامی رژیم تهران رژیمی نیست که بتونه در لحاظ نظامی در مقابل آمریکا بیسته و پایداری بکنه. آمریکا میخواد جلوی رژیم ایران دو تا انتخاب بذاره. انتخاب اول اینه که اگه شما همون رویه 47 سال گذشته رو ادامه بدید، شما با در هم ریختن رژیمتون، پایه‌های رژیمتون، با فشار نظامی، با فشار دیپلماتیک و تنها موندن دیپلماتیک تو دنیا و فشارهای اقتصادی روبرو خواهید شد، یا اینکه شما باید قبول بکنید که رویه حکمرانی خودتون رو عوض بکنید. حالا آمریکا تو این دوتا آپشن چقدر موفق خواهد شد، این چیزیه که آینده به ما این رو نشون میده و واقعیت هایی هم هست در قبال رژیم آخوندی یا رژیم جمهوری اسلامی که ما ایرانیان و کردها علل خصوص میبی و ممکنه بهتر از همه ازش آگاه باشیم.
0: خب فکر نمی کنید آقای برنجی اگر ایران تن بده به این خواسته های دونالد ترامپ، چیزی از رژیم جمهوری اسلامی عملا باقی نمیمونه؟
1: ببینید کاکشرداد، ما باید برگردیم به پایه و اساس ایدئولوژی جمهوری اسلامی. اصلا جمهوری اسلامی بر چه پایه و اساسی بنا نهاده شده که آیا در این پایه و اساسها تا چه حد انعطاف پذیری وجود داره، تا چه حد تغییر اصلا قابل اجرا هستش؟ چون تغییر فقط چیزی نیست، حتی در یک انسان، در یک شرکت، در یک مجموعه، در یک اجتماع، در یک کشوری، تغییر چیزی نیست که فقط با گفتن بشه. تغییر رفتار چیزیه که زمان باید نشون بده که واقعا خواست جدی و واقعی برای این تغییر وجود داره یا نه. پایه و اساس جمهوری اسلامی در اول تأسیس این حکومت بر اساس صدور انقلاب اسلامی نهاده شده. صدور انقلاب اسلامی ایدئولوژیه که خمینی بنا نهاد و اطرافیانش، و بعد از اون در چهارچوب ایدئولوژی که جمهوری اسلامی ساختاری شد، و بعد از اون در چندین مرحله این اقدام طبقه بندی شد، از جنگ عراق گرفته، از اول که راه قدس از کربلا می‌گذرد، بعد درست کردن هلال شیعه تو منطقه، و جمهوری اسلامی تا حدی هم در پنهان کردن این ایدئولوژی و بازی کردن با ابزارالاتی که در دست داشت در ارتباطات بین المللی خودش، تونست که به تا حدی این رو پیچ ببره و دنیا رو با این حرفا و جملاتی که درست می کردن در جمعهای دیپلماتیک خودشون در ادوار مختلف تونستن که این رو پنهانش بکنن، و یا دنیا آماده نبود که این واقعیت ها رو ببینه. ولی ما الان در عرصه‌ای به سر می بریم که هم دنیا و هم جهان غرب و جهان آزاد و علل خصوص حکومت امریکا متوجه شده که ترفندهایی که رژیم جمهوری اسلامی برای تهیه وقت، برای پیش برد مقاصد اصلی خودش که همون بر پایه و اساس همون ایدئولوژی اصلی که صدور انقلاب اسلامی بود، چه ترفندهایی رو به کار برده. و به همین خاطرم هست که آمریکا هم اومده ایدئولوژی رو روبروی این ایدئولوژی صدور انقلاب اسلامی گذاشته به اسم اینکه حکومت ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، و این همون ایدئولوژیه که آمریکا میدونه تنها راهی هست که میتونه در برابر ایدئولوژی صدور انقلاب اسلامی پایداری کنه و بایسته. رژیم ایران در عاقبت رژیمی است که ایدئولوژیش اکسپایر شده، تاریخ مصرفش گذشته، دیگه نمیتونه داخل ایران رو با این ایدئولوژی کنترل بکنه. مردم ایران از وضع موجود در ایران جان به لب شده اند، به دنبال یک آلترناتیو میگردن و به نظر من قضیه دیگری نیست که ایران بتونه بر میز مذاکره بتونه قراردادی رو امضا بکنه. در این قرارداد چند تا تعهد بده یا نده، تعهدها چه فرقی بکنند یا نکنند، مسئله اینه که رژیم جمهوری اسلامی در ایدئولوژی خودش تاریخ مصرفش به سر رسیده و دیر یا زود و به احتمال زود، خیلی زود، ما خواهیم دید که مردمان ایران، ملیت هایی که در داخل جغرافیای ایران زندگی میکنن، میتونن کنترل آینده خودشون رو در دست بگیرن و در آخر نه آمریکا نه هیچ کشور دیگه است که در مورد آینده ایران تصمیم خواهد گرفت. این خلقهای ایران، مردمان ایران، ملیت های ایرانی هستند که ملت کرد یکی از ملت های سرفراز و خیلی خیلی با سابقه است در این مجموع، که باید تصمیم بگیرند در مورد آینده کشوری که درش زندگی میکنن و در مورد آینده زندگی خودشون که چقدر برای آزادی خودشون و حقوق خودشون حاضرن مایه بذارن و حاضرن که تلاش بکنن.
0: اتفاقا همین سوالو میخواستم بعدن ازتون بپرسم که وقتی که مقوله اولمون تمام شد، ولی چقدر فکر میکنید این دونالد ترامپ هم بیشتر به دنبال وقت است؟ الان با این معاصره ای که آغاز شده، تازگی هم دیروز یا پریروز بود وزیر خزانه داری آمریکا هواپیمای ایران هم تحریم کرد، رژیم رو تحریم کرد. چقدر فکر میکنید که آمریکا منتظر یک عکس العملی از داخل خود ایرانه، از مردم ایران که دوباره به خیابان ها بیان و کار رژیم رو یکسره کنن، با توجه به این فشار اقتصادی عظیمی که الان در ایران هست و دیشب هم وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که احتمالاً تورم در ایران بیشتر از 200% است؟
1: ببینید، حکومت آمریکا از روز اول پیام خودش رو به روشنی به مردم ایران داده. این انتخاب مردم ایران و اپوزیسیون ایرانی هستش که آیا آماده هستند در کنار هم، دوشادوش هم، با احترام به خواسته های همدیگه، در راستای درست کردن یک ایران دموکراتیک تکثرگرای فدرال که توش همه بتونن خودشون رو پیدا بکنن، همه بتونن من بگن که من هستم تو این سیستم، آیا آماده هستن برای این گام بردارند یا نه؟ گامی عملی، دور از احساسات، با قدرت که بتونن آینده خودشون رو رقم بزنن. کاری که آمریکا میکنه و هر کشور دیگه‌ای در راستای منافع کشور خودشون هستش و در این با کسی هم تعارفی ندارن. از روز اولم گفتند که ما دنبال منافع خودمون هستیم. بزرگترین خطری که غرب و کشورهای آزاد رو تهدید میکنه قدرت اتمی و نظامی و موشکی بالستیک ایران هستش، که اونها خیلی از اولش هم این رو گفتند که برای اونا این مسئله مهمه و تا الانش هم میگن که به ایران اجازه نخواهند داد که ایران سلاح اتمی داشته باشه. این یه مسئله استراتژیک هستش. ما باید بدونیم که آمریکا مسائل داخلی خودش رو هم داره. آقای ترامپ هم در داخل حزب جمهوری خواه آمریکا و هم در داخل حزب دموکرات آمریکا مشکلاتی داره، در جامعه آمریکا خودش هم مشکلاتی داره که باهاش دست و پنجه نرم میکنه. روابط خارجی، سیاست خارجی و استراتژی خارجی کار آقای ترامپ هم در این مسئله خیلی خیلی جای مهمی داره. در داخل حزب جمهوری خواه و حتی در داخل حزب دموکرات دو طیف وجود داره و این دو طیف، یک تیفی هستش که میگه که ما میدونیم حکومت ایران حکومتی است خطرناک، حکومتی است برای دنیا مشکل ایجاد میکنه، حکومتی است که پایه و اساسش با پایه و اساس فکر ما جور در نمیاد، ولی باید این مشکل رو از راه مذاکره و دیپلماسی حل بکنیم، همچنان که در گذشته هم این رو به همین صورت ما کنترل کرده ایم. از طرف دیگه یه آیل دیگه، یه گروه دیگه وجود دارن که این گروه میتونم بگم ممکنه
2: تقریبا نظرشون به نظر مردم ایران، آزادی خواهان ایرانی نزدیکتر باشه، چون اینا تونستن واقعیت‌های رژیم ایران رو خیلی بهتر و درست‌تر درک بکنن و اینا فکر میکنن که تا اون روزی که جمهوری اسلامی بر سر کار هستش به هیچ عنوان آرمان‌های آزادی گرایانه در چهارچوب جمهوری اسلامی و حقوق بشر در چهارچوب این سیستم ممکن نیستش. و در این احوال حضور و نفوذ این دو طرف هستش که تأثیر میگذاره بر موقعیت آقای ترامپ به عنوان پرزیدنت حکومت آمریکا که تصمیم خودش رو در آخر بگیره. در حال حاضر اینی که ما میبینیم اینه که حکومت ایران برای بقاء خودش به اقلیت خواسته های خودش تن داده، آماده شده که این شکست رو قبول بکنه و تنها کاری که انجام میده در حال حاضر اینه که یه مقدار شعار بده و در ظاهر اینجوری وانمود بکنه که نخیر ما از خواسته های خودمون کوتاه نیومدیم و هر دو طرف میخوان داخل کشورهای خودشون رو متقاعد بکنن که اینها تونستن که برنده بشن در این جنگی که انجام دادن. و
0: یعنی آقای برنجی اگه درست متوجه شده باشم، شما باور دارید که رژیم در نهایت تسلیم خواسته های دونالد ترامپ خواهد شد و امضا خواهد کرد همه چی رو؟
2: من باور دارم، چون الان رژیم در تقلای بقا هستش، در تقلای اینکه هر جوری که هست سر پا بمونه و بقا خودش رو همون جوری که خیلی از صاحب نظران خودشون هم تو تلویزیونشون و تو جای دیگه بحثش رو میکنن، در حال حاضر اونها بقا رو به عنوان پیروزی میبینن و این بقا تنها موقت خواهد بود، چون این بقا ممکنه در مقابل حکومت آمریکا با کنار گذاشته شدن حقوق ملیت‌ها، حقوق کرد، با نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران، با بحث نکردن در رابطه با سیستم حکمرانی در ایران در مذاکرات بین ایران و آمریکا بتونن اینها رو نادیده بگیرن، ولی یک جایی هست که اینها نادیده گرفته نخواهد شد و اون خود داخل ایران هستش که مردم ایران، ملیت‌های ایرانی دیگر حاضر نیستند تن به زندگی بدهند در زیر سایه خشم و نفرت و اعدام و شکنجه و زندان حکومت جمهوری اسلام.
0: آقای برنجی ببخشید، جنگ همیشه نعمتی بوده برای حکومت‌های توتالیتر مثل رژیم جمهوری اسلامی، ولی احتمالاً همین توافقی که شاید امضا کنه با آمریکا بشه بلای جونش با این وضعیتی که در داخل کشور ما باهاش طرفیم. شما فکر می‌کنید که باز دوباره رژیم دست به کشتار خواهد زد یا این دفعه با واکنش تند بین‌المللی مواجه خواهد شد در صورت بروز هر گونه اعتراضات سراسری که دوباره بخواد شک بگیره که امکانش خیلی بالاست؟
2: این یک واقعیتیه که جمهوری اسلامی از روز اول بنا نهادن خودش بنا رو در داخل ایران بر این گذاشته که بتونه مردم رو با رعب و وحشت و اعدام و شکنجه و زندان کنترل بکنه. به هیچ عنوان سر همدردی، سر عقلانیت، سر تحمل با مردم خودش رو نداشته ایران، این تصمیم رو هم نداشته به هیچ عنوان و مسلماً الان که حاضر هست با آمریکایی که به عنوان شیطان بزرگ مینامیدن، با آمریکایی که میگفتن ما هیچ وقت با اونها روبرو مذاکره نخواهیم کرد، با آمریکایی که میگفتن دشمن اصلی ملت ماست، حاضر هستن تن به چنین ذلتی بدهند، در مقابل مردم خودشون هم من متاسفانه فکر نمی کنم که کوتاه بیان و من فکر می کنم که حکومت ایران اگر ببیند که در داخل ایران خطری متوجهش هست و یا حرکتی از طرف ملیت‌های ایرانی و همه مردم ایران نسبت به حکومتش انجام میشه، اونها با هر چی که از دستشون برمیاد با مردم خودشون تقابل میکنن به خاطر اینکه بدونن دوباره بقای خودشون رو در دست بگیرن. اینفورمیشن و یا بر اساس این چیزایی که من از داخل ایران گرفتم، یک مقدار بسیار زیاد نیروی هشت شعبی و نیروی حزب الله الان در داخل ایران هستند که این یک شرم و ننگ هست بر چهره جمهوری اسلامی که از نیروهای نیابتی خارجی خودش برای سرکوب مردم خودش میخواد استفاده بکنه. بر اساس گزارش هایی که از تهران اومده، تهران چهره یک شهر عرب زده به خودش گرفته. با تمام احترامی که ما به ملیت عرب داخل ایران داریم که آزادی خواه هستن، اونها هم مثل همه ملیت‌های ایرانی برای حق و حقوق خودشون مبارزه می‌کنن، ولی از اون طرف ایران از عراق و از لبنان نیروهای نیابتی خودش رو به ایران برده تا آماده باشن، تا رعب و وحشت درست بکنن، تا هر شب برن سر خیابون و داد بزنن و مردم مزاحم مردم خود ایران بشن، راه‌ها رو بگیرن که مردم ناراحت بشن، ولی نشان بدن تبلیغات خودشون رو بکنن که گویا اینها مردم ایران هستن که دارن برای حکومت ایران، حکومت آخوندی دارن اونجا براشون تظاهرات انجام میدن. حکومت ایران از هیچ کاری برای مقابله با خواسته های مردم خودش، خواسته های برحق مردم خودش برای آزادی، برای حقوق بشر، برای حقوق ملیت ها، برای دموکراسی در ایران دست از پا نگذاشته و نخواهد کرد. ولی در آخر این قدرت مردم، این آزادی خواهی مردم، نیت و عزم مردم ایران با همه ملیت های ایرانی که بتونن آینده رو برای خودشون رقم بزنن و آزادی رو برای خودشون به ارمغان بیاورن.
0: ولی در این صورت فکر نمی کنی جامعه هم از این خشونت، از این که تا امروز خشونت رو با سکوت جواب داده عبور کنه و بخواد خشونت رو با خشونت، چیزی که حق دفاع مشروع برای مردم، بخواد به اون متوسل بشه و این دفعه با رژیم مقابله کنه؟
2: ببینید، نیروی مردم بدون خشونت هم نیروی است بسیار قوی. هیچ کس نمیتواند که این رو نادیده بگیره که مردم، انسانها، نیروی بالقوه دارند که از همه چیز با قدرت تر است. مسلماً همه ما میخواهیم که گذار، همه ما میخواهیم که گذشت به دموکراسی، عبور از دیکتاتوری با شیوه های غیر خشونتی به دست بیاید. ولی حکومت ایران به جایی رسیده که مردم فقط با دست خالی نمیتونن با این حکومت مقابله بکنن. ما دیدیم که چند ماه پیش در جریان آخرین اعتراضات یا در جریان انقلاب ژینا، انقلاب ژنجیان آزادی، ما دیدیم که حکومت چجوری با آزادی خواهان ایرانی برخورد کرد، چجوری دیدیم با هزاران تن بدون جان جوانان ایرانی رو در سردخانه ها و در ماشین های کمپانی میهن اینا تلمبار کردن و بهشون بی احترامی کردن. ولی در این باره من باید بگم که این یک مسئولیتی است بر دوش اپوزیسیون ایرانی و مردم ایران که بتونن یک پارچه به یک دیگر، به حق و حقوق یک دیگر، به خواسته های یک دیگر، به نظر یک دیگر احترام بذارن و همه آزادی خواهان ایرانی، اعم از فدرال خواهی، ملیت های ایرانی، جمهوری خواه، دموکرات خواه و راست و چپ، همه اون کسایی که به بنیاد آزادی، دموکراسی، فدرالیسم، حقوق ملیت ها در چارچوب مرزهای ایران اعتقاد دارن، بتونن دوش به دوش هم بدن، بتونن متحد باشن با مردم داخل ایران که در زیر اون فشار با هر چی که در دست دارن، با هر حرکتی که میتونن انجام بدن، نارضایتی خودشون رو تا حالا نشان دادن. واقعا این مسئولیتی است بر دوش اپوزیسیون ایرانی که بتونه یک دستگی، یک پارچگی، یک آلترناتیو درست و با امید رو به مردم ایران نشون بدن که مردم ایران هم با پشت بستن به این آلترناتیو، با دیدن این نقطه امید آماده باشن که مثل همیشه برای آزادی خودشون ارزش قائل بشن، برای آزادی خودشون و سربلندی خودشون مبارزه بکنن، به میدان بیان و اپوزیسیون ایرانی هم بتونه یار وفاداری باشه برای مردم ایران که این مبارزه رو به مقصد برسونن.
0: آقای برنجی، اشاره کردید به اپوزیسیون و علی خصوص کردستان. اپوزیسیون منسجمی نداریم و به احتمال زیاد هرچند تلخ، ولی امکان این که داشته باشیم خیلی کمه. شما به محافل سیاسی زیاد نزدیک هستید، در آمریکا نماینده حزبم هستید. وضعیت کردها و کردستان، علی‌الخصوص حزب دموکرات کردستان ایران رو چگونه میبینید با توجه به این حرفایی که دونالد ترامپ چند هفته پیش و چند ماه پیش در رابطه با کردها میزد و خواسته و ناخواسته تبلیغات بسیار گرانبهایی برای کردها انجام داد؟
2: ببینید، کردها دیگر عنصری نیستند که نادیده گرفته بشن. شما هم فرمودید در اول برنامه‌تون، کردها نه عنصری هستند که نادیده گرفته بشن و متاسفانه کردها عنصری هستند غیر دولتی، به انگلیسی بهشون میگن نان استیت اکتور، و این یک شرایطی رو ایجاد کرده که ما نه یک حکومت، یک دولت باشیم که بتونیم از لحاظ دولتی و حکومتی تأثیرگذار باشیم و نه عنصری بسیار کوچک هستیم که نادیده گرفته بشیم. به همین خاطر هم هست که بعضی موقع ها بعضی عناصر، افرادی میتونن تهمت هایی رو به ملت کرد بزنن و از آن طرف هم کسانی هم هستن که کردها رو میشناسن، قابلیت کردها رو میبینن و میتونن که از کردها دفاع بکنن. در حال حاضر چیزی که هیچ کس، اعم از حکومت آمریکا، اپوزیسیون ایرانی، اروپا و همه تأثیرگذاران، تصمیم گیرندگان جامعه بین الملل نمیتونن نادیده بگیرن، اینه که تنها اپوزیسیونی که تونسته یک دستی رو، اتحاد رو نشون بده، اپوزیسیون کرد ایرانی هستش. این اتحاد احزاب کردستان ایران که چند ماه قبل درست شد، این مایه افتخار ماست در جوامع بین المللی. ما وقتی در تین تانک ها، در جلساتمون با دستگاه های سیاسی، سیاست گذاری اداری آمریکا و دیگر دستگاه های دیگر در اونجا ما جلسه میگیریم، ما با افتخار از اتحاد احزاب سیاسی کردستان ایران حرف میزنیم و اونها هم این رو قبول دارن. ما چندین بار بر این تکیه کردیم و این رو بهشون گفتیم و باشون در میان گذاشتیم که ما وقتی اتحاد احزاب سیاسی کردستان ایران رو اعلام کردیم به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران، به عنوان یک عنصر اصلی این اتحاد، بهشون گفتیم که میخواستیم این یک مدل باشه برای اپوزیسیون ایرانی. میخواستیم این یک مدلی باشه که بتونیم بهشون نشون بدیم که ما میتونیم به عنوان احزاب سیاسی اختلاف نظر هم داشته باشیم، میتونیم ایدئولوژی جدا هم داشته باشیم، میتونیم برنامه های جدا هم داشته باشیم. ولی وقتی مسئله به این نقطه رسید که ما باید به خاطر مردم خودمون، ما حزبی و اپوزیسیونی مسئولیت پذیر باشیم، تونستیم کنار هم جمع بشیم، تونستیم یک پلتفرمی درست بکنیم که اتحاد رو به مردم خودمون نشون بدیم. ولی متاسفانه همون جوری که شما هم اشاره کردی، این واقعیت تنها در کردستان وجود داره. الان ما این واقعیت اتحاد و همبستگی رو در سرتاسر ایران نمیبینیم. کردها همیشه آماده بودن که بتونن یک کاتالیست بشن، یک نمونه بشن برای بقیه اپوزیسیون ایرانی، و اپوزیسیون ایرانی هنوز هم وقت داره، هنوز هم وقت داره که بیاد جمع بشه. کردها همیشه آماده بودن با اتحاد خودشون، اتحاد رو به مردمان خودشون در کردستان نشون دادن، کردستانیان رو خوشحال کردن با اتحاد خودشون. الان وقتشه که اپوزیسیون ایرانی هم از این درس بگیره و بتونه با بقیه ملیت‌های ایرانی، اپوزیسیون سرتاسری و اپوزیسیون ملیت‌های ایرانی، بتونن با هم کاری درست انجام بدن و اون آلترناتیوی که نقطه امید مردم ایران برای مبارزاتشون خواهد بود رو شکل بدن.
0: آقای برنجی، اشاره کردید که کردستان میتونه مثل یک کاتالیزاتور بشه، ولی من اینجا بذاری یه سوالی رو ازتون بپرسم، ولی خیلی کوتاه، که بریم سوال آخر. بسیاری از سازمان ها، جریان های سیاسی، حتی افراد عادی الان که در سوشال میدیا واقعا نگاه میکنی، همه ناامید شدن از جریان های سیاسی دیگه و انتظار دارن که کردستان، علی‌الخصوص حزب دموکرات کردستان ایران، رهبری رو یا به یک نحوی کردستان بشه دروازه آزادی ایران. چقدر فکر میکنید این درسته یا واقعا اشتباهه؟ هر بخشی میتونه دروازه آزادی خودش بشه، نه قتلگاه واسه نیروهای دیگه.
2: کردستان دروازه آزادی خودش هست و خواهد بود. ولی در این حال کردستان پتانسیل های استراتژیکی دارد که می تواند امیدی باشد برای بقیه ملیت های ایرانی و اپوزیسیون سرتاسری در ایران. ولی کردستان دروازه آزادی کردستان و کردستانیان بوده و خواهد بود.
0: و اگر نظری حرفی دارید برای سوال آخر بفرمایید.
2: خیلی ممنونم از وقتی که به من دادین. امیدوارم در کمترین زمان خیلی زود بتونیم با مردم خودمون در آزادی، در زندگی شرفمندانه با هم شریک بشیم و این دوری اتمام پیدا بکنه و خاتمه قافله جمهوری تروریست پرور اسلامی ایران رو به زودی همه با هم ببینیم.
0: حجاب رنجی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکا، ممنون از حضورتون در رویداد و ممنون از شما. تا هفته دیگه و رویداد دیگه.

سلام، شب و روز بر شما خوش از هر جای ایران و جهان که ما رو دنبال می‌کنید. من فهیمه خضری‌دری هستم، به عمق میدان خوش آمدید.

0: پدرش از مهمترین مراجع تقلید شیعه بود. خودش اما اگرچه درس حوزه هم خواند و برخلاف نگار حافظ به مکتب هم رفت و خط هم نوشت، در نهایت راه دیگری را انتخاب کرد، فیزیک هسته‌ای خواند و حقوق خصوصی. مهمان امشب عمق میدان نیم قرن از عمر 78 سالش را به سیاست ورزی گذرانده. او چهره سیاسی برجسته است، برآمده از تبریز. به عنوان یک جمهوری خواه کلاسیک استمرارش مثال زدنی است. زمانی سخنگوی اتحاد جمهوری خواهان ایران بود که خودش از سازمان جمهوری خواهان ایران انشعاب یافته بود. بعدتر دبیر کل شورای مدیریت گذار شد و اگرچه به آرزوهای دیریابی مثل اتحاد بزرگ ملی برای آزادی و دموکراسی پرداخته بود و در برنامه داشت، اما از دبیر کلی شورای گذار هم کناره گیری کرد. او را شاید بتوان مرد تلاش‌های بسیار دانست، اما تازه کارترهای سیاست و نسلهای جوان پس از او، از او و مجموع فعالیتهایش به عنوان یکی از چهرههای برجسته اپوزیسیون جمهوری اسلامی که به قول خودش مبارزه با این حکومت را از فردای استقرار آن آغاز کرد چه میدانند؟ و اگر نمیدانند یا کم میدانند چرا؟ نتیجه این نیم قرن پایداری و استمرار در مبارزه چه بوده؟ به کجا رسیده و چه آیندهی میتوان برای آن دید؟ او اگرچه در بیت یک روحانی شیعه به دنیا آمد، اما امروز که به 50 سال فعالیت مستمر او روی زمین واقعیت‌های سخت سیاست نگاه می‌کنیم، زندگیش را شاید بیش از هر چیز بتوانیم با تلاش تسلیم ناپذیرش برای پایان دادن به حکومت روحانیت شیعه در ایران به توصیف درآوریم. هر دو سوی این تلاش البته هنوز سر جای خود هستند، هم حکومت روحانیت شیعه در ایران، هم مهمان امشب من حسن شریعت مداری. سلام میکنم به شما آقای شریعت مداری، ممنون که دعوت من رو پذیرفتید به گفتگوی امشب در عمق میدان.
1: من هم بسیار متشکرم از فرصتی که به من دادید خانم خضری، و این فرصت رو مغتنم میشمارم تا با بینندگان عزیز صحبتی صمیمانه داشته باشیم.
0: ما هم این فرصت رو مغتنم میدونیم، ممنونم از زمانی که به ما دادید. آقای شهید مداری، اذعان میکنم که وقتی کسی با نیم قرن تجربه سیاست ورزی در برابر آدم نشسته، گفتگو بسیار کار دشواری میشه، اونقدر که خب پرسش های گوناگون میدونید که مطرحه. من امیدوارم امشب بتونیم به دست کم بخشی از مهمترین پرسش ها پاسخ بدیم و اجازه میخوام که تقریبا نیمه اول این گفتگو رو برگردیم به گذشته. پرسش هایی که میخوام از گذشته با شما مطرح بکنم از این جهت مهمه که به کار امروز ما هم به نظرم میاد. اجازه بدید از اینجا شروع کنیم. شما فرزند یکی از مهمترین مراجع تقلید شیعه هستید که یه جورایی مقابل انقلاب 57 علیه رژیم شاه به رهبری یک مرجع تقلید دیگر، یعنی روح‌الله خمینی ایستاد. پدر شما هم با انقلاب همراهی کرد، هم با خمینی اختلاف داشت. همیشه پرسید او چه نقشی در انقلاب داشت. هم به نظرم مهمترین پرسش و شاید پرسش مهمترینه که فکر میکنید چه شد که در اون مقطع جامعه ایران پشت سر روح‌الله خمینی ایستاد، پشت پدر شما محمد کاظم شریعت مداری که آیت الله و مرجع تقلید بسیار مهمی بود رو خالی کرد؟ در جامعه چه میگذشت که این تصمیم رو گرفت؟
1: با تشکر از این سوال بسیار به موقع شما، مرحوم پدر من آیت الله العظما شریعت مداری مرجع تقلید نام‌آور شیعیان در آن دوران، در دوره شاه مخالفتش با شاه این بود که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت. شاه بعد از اینکه در حقیقت پول نفت به ایران آمده بود، نقش خودش رو یک نقشی میدید که به مخالفین میگفت که پاسپورت بگیرید و اگر موافق حزب رستاخیز نیستید باید از ایران بروید. او به هیچ مخالفتی در حقیقت میدان نمیداد و ساواک نقشی تعیین کننده در سرکوب مردم داشت. پدر من مخالف سلطنت نبود، مخالف شیوه شاه در سلطنتی بود که در حقیقت اساس سلطنت مشروطه رو تعطیل کرده بود. ولی خمینی به دنبال براندازی نظام حکومت و تأسیس جمهوری اسلامی بود. اختلاف پدر من با آقای خمینی در این بود که اونها دو مکتب فکری کاملا در مقابل هم رو نمایندگی میکرد.
0: و شما فکر میکنید که چون پرسش مهم اینجا این هست، چرا جامعه ایستاد پشت مکتب فکری که روح الله خمینی نمایندگی میکرد در اون مقطع؟
1: بله، ببینید، جامعه آپولیتیک شده بود، یعنی از سیاست بیگانه شده بود. احزاب از 28 مرداد به بعد تعطیل شده بودند. منابع رونق پیدا کرده بود. دستگاه امنیتی شاه به این نتیجه رسیده بود که خطر مهم مارکسیسم است و باید با انقلابیونی که مثل اسکر اولادی، مثل عراقی، مثل دیگران در زندان بودند، اونها رو آزاد کرده بودند که همکاری کند و مارکسیسم رو بکوبد. ولی اونها آزاد شدند و با مارکسیست ها رابطه پیدا کردند و سلطنت رو برانداختند. اینها باعث شده بود که جامعه یک جامعه شده بود که نه فقط به این علت، به این علت هم که بعد از اینکه اصلاحات ارضی بد اجرا شده بود و حاشیه شهرهای بزرگ ما مثل تهران را روستاییانی با فرهنگ روستایی و روحانیتی که از روستا با خودشون آورده بودند گرفته بودند، در حقیقت جواب

0: موزهی که پدر شما میگیرن، ما با شخصیت روحانی و مرجع یکی از سه مرجع بزرگ شیعیان آن روزگار در قم پدر شما هستند. ما روبرو هستیم با مرجع شیعیانی که میگوید نه به انقلابی که از آن سو خمینی داره اداره میکنه. یعنی او چه میدید که میگفت نه که بقیه نمیدیدن؟
1: بله، این پیرمرد فرهیخته در خشت خام آنچه را می دید که بقیه در آینه نمی دیدن. او می گفت آمدن خمینی فاجعه است، اگر بیاید ایران از بین خواهد رفت. او می گفت که روحانیت شیعه نباید مناسب را تسخیر کنه و نباید حکومت به دست اینها بیفته. اینها نمی توانند در حقیقت هم دین خودشون رو به باد خواهند داد و هم مملکت رو به باد خواهند داد. و به این علت پدر من در حقیقت با وجود اینکه به قول هانا آرنت در یک انقلاب توتالیتر جامعه چنان در حاکمیت و حاکمیت در رهبر کاریزماتیک جذب می شود که در مقابل آن ایستادن در حکم خودکشی است، پدر من همه منزلت و شوکت و مقام خودش رو در طبقه اخلاص گذاشت تا به وظیفه ملی و همچنین مذهبی خودش در حقیقت عمل کنه و بگوید که این بدعتی در مذهب شیعه است، ولایت فقیه به مذهب شیعه تعلق نداره و حاکمیت ملی ما رو با تضادی که با اون داره به باد خواهد داد. و در مقابل این سیلی که در حقیقت از فردای روزی که پدر من این را می گفت شعار می داد، مرگ بر ضد ولایت فقیه و همراه با اون مرگ بر آمریکا و اسلام پدر من را اسلام آمریکایی خطاب می کرد.
0: بله.
1: در چنین جوی پدر من در مقابل همه اینها ایستاد و خوشبختانه آذربایجان را با خودش داشت که اونها قلب تپنده دموکراسی ایران بودند و اونها در حقیقت میدیدند که و میفهمیدند که پدر من چه میگوید.
0: بله، ولی بقیه ایران رو ایشون با خودش نداشت در اون فضایی که توصیف کردی تحت تأثیر رهبری کاریزماتیک و همه آنچه که میدونیم در اطراف اون تاریخ رخ داد. حالا بخش ناروشنی از تاریخ مرجعیت شیعه هم در ایران که هنوز ناروشن باقی مونده برمیگرده به روزهایی که پدر شما آیت الله محمد کاظم شریعت مداری، یکی از سه مرجع بزرگ شیعه آن روزگار در قم، به حصر خانگی رفت، به شکل بی سابقه از مقام مرجعیت خلع شد، اتهام همکاری در کودتا علیه نظام انقلابی رو به او زدند. به هر حال پدر شما این رو هم میدونیم از کسانی بود که بعد از 15 خرداد تلاش کرد که خمینی اعدام نشه و وقتی خمینی به قدرت رسید این رفتار رو با او کرد، شاید چیزی که بتونیم بهش بگیم ناسپاسی. پرسشی که برای خود من جالب جوابش رو بدونم از شما بپرسم اینه که این ناسپاسی چه تأثیری بر پدر شما داشت؟ یکم از واکنش‌های پدرتون به این اتفاقات بگید، این روزگار رو چطور گذروندن و پرسش مهمتر، چه چیز مهمی به نظر شما از اون سالها هست که ممکنه به درد مخاطبان امروز ما هم بخوره آقای شریعت مداری؟
1: بله، پندی که از اون روزگار میشه گرفت اینه که جامعه باید جامعه احساساتی و جامعه شعار محور و قوغاسالار نباشه. جامعه باید در عرض این 47 سال آموخته باشه که سیاست امری پیچیده است و با احساسات صرف به اون نمیشه در حقیقت جوابی در خور داد که آینده ایران رو تضمین بکنه. ما باید با عقل و درایت و مطالعه، همونطور که در حوزه امور خصوصی خودمون کوچکترین امور رو دقت میکنیم، در حوزه عمومی هم که سیاست این کار رو باید انجام بدیم. و اما نسبت به اون دوره که میفرمایید، بله، این یک برنامه و پلن مشترکی بود که شوروی اون موقع، حزب توده و بیت آقای خمینی و شخص آقای خمینی داشت. رئیس آرشیو کاگبه اون موقع میتروخین در دو جلد خاطرات خودش، در جلد اول، در جلد دوم در بخش خاورمیانه و ایران نوشته که ما میخواستیم چهره های لیبرال ایران در رأس اونها آیت الله شهید

0: مدادی از بین ببریم. بنابراین به حزب توده دستور دادیم که نفوذی های خودش رو از سازمان افسریش در بغل دست آقای قطب‌زاده بکاره و اونو تشویق به کودتا بکنه و این کودتا رو به نحوی به آقای شریعت مداری منصوب کنیم و به اطلاع خمینی برسانیم. و خمینی که آماده این کار بود و از اون استقبال میکرد، در حقیقت پدر من رو محکوم به حبسی کرد که به وسیله اون حبس به سوی مرگ ران و نگذاشت سرطان پروستات ایشون عمل بشه و در حس خانگی در حقیقت ایشون دار فانی رو وداع گفت. اون که میفرمایید در مقابل این ناسپاسی پدر من چه میگفت، پدر من توقع دیگری از این شخص نداشت و او رو خوب میشناخت و میدونست که اگر سر قدرت بیاد به ایران همین خواهد بود. شاید بپرسید پس چرا او را نجات داد؟ در اون دورهی که او را نجات داد، او فقط یه سخنرانی بر علیه شاه کرده بود. امروز ما اینهایی را که در زندان جمهوری اسلامی هستند و نجات میدیم، مگر میدانیم که 20 سال بعد چه کار خواهند کرد و چه نقشی خواهند داشت؟ تا چنین توقعی رو ملت از پدر من داشت؟
1: بله، خیلی ها این رو مطرح کردن که پدر شما وساطتی کردن که خمینی رو به هر حال سلامت نگه داشت که چنین فتنه رو در ایران
0: بکنه. کدام آدم دموکراتی شخصی رو که هیچ سخنرانی کرده و میخواهند در دادگاه نظامی محکوم به اعدام کنن، اگر از دستش بر بیاد نجات نمیده؟ این در حقیقت جامعه مریضی است که قبح اعدام رو نمیفهمه و قبح بیقانونی رو درک نمیکنه. اگر میکرد حتما چنین پرسشی رو نمیکرد.
1: آی شاید مداری، میشه تصور کرد که پدرتون خیلی آزرده بودند؟ آیا چه در زمان حیات ایشون، حتی این آزردگی رو در روحیه خود شما هم به حق میشود دنبال کرد و دید، چه در زمان حیات ایشون و چه پس از درگذشت ایشون، هیچ بخشی از نیروهای فعال سیاسی بودند که به دلجویی اقدام بکنند؟ سالها گذشت، دیدن خمینی چه بر سر کشور آورد. کسانی که در اون زمان صدای پدر شما رو نشنیدند و او رو متهم کردند به اتهاماتی که خب همه میدونیم در تاریخ معاصر ایران هست، هیچ وقت بعدها خواستن که از رفتار اشتباه خودشون، جای اشتباهی که ایستادن، عذرخواهی کنن؟
0: بله، ببینید، من دو نفر رو در صحنه سیاسی دیدم که به این در این صدد بودن که نوعی رفتار گذشته خودشون رو انتقاد کنن. یکی ماشاءالله رزمی از در حقیقت این فدایان خلق اون موقع بود که جزوهی نوشت به اسم مسئله آذربایجان و آیت الله شریعت مداری و در اون گفت که حزب ما به غلط به دنبال خمینی افتاد و نفهمید که آیت الله شریعت مداری چی میگه، در صورت که آیت الله شریعت مداری بسیار سخنان مترقی میگفت. نفر دوم تاجزاده بود که در یک مقاله به اسم پدر ما در ما متهمیم نوشت که ما نسبت به آیت الله شریعت مداری قرض‌ورزی کردیم و در حقیقت مسئولیت داریم و باید پدر و مادر ما را ببخشند. یک من به غیر از این دو نفر متاسفانه در نیروهای سیاسی عکس العمل لازم ندم. البته در اون دوره جبهه ملی و حزب رادیکال ایران که آقای مقدم مراغی بودن از پدر من حمایت میکردن، ولی قدرتی برای ابراز حمایت علنی و درخور نداشتند.
1: ولی شما این انتظار رو داشتید که به هر حال جامعه و به خصوص نخبگان سیاسی جای اشتباهی که ایستاده بودن رو بعد از دست کم چهار دهه، بیش از چهار دهه، بهش اشارهی بکنن و دلجویی از شما بکنن که همچنان در 50 سال گذشته جزو فعالان مطرح سیاست ایران بودید و فعالیت کردید؟
0: بله، البته این فقط نسبت به پدر من نیست، اصولا اپوزیسیون با تاریخ خودش برخورد انتقادی نداشته، اصولا ننشسته کلاه خودش رو قاضی نکرده که ما چه اشتباهاتی کردیم که جمهوری اسلامی مسلط شد. این که خود به خود نشده، سهم ما در این فاجعه چه بوده، این کار رو نکرده. عده‌ای، ببینید، ما جامعه‌ای داریم که متاسفانه این سابقه توتالیتاریسم و استبداد یک نگاه فله‌ای بهش داده. دوست و دشمنش صنفی و طبقاتی است. میگن مثلا 57 ها محکومند، روشنفکرا خیانت کردند، روحانیت همش آخوند خوب آخوند مرده است، یعنی تفکیک نمی کنند اندیویجوالیسم و حقوق فردی و این که در بین هر کدوم از اینها آدم ها با هم فرق دارن، بر این جامعه و حتی جامعه سیاسی ما یکسانه. بنابراین یک جامعه ای که به این درد ها مبتلاست خیلی نمیشه ازش توقع داشت که یک نگاه تفکیکی، نگاهی که سهم هر کس رو نسبت به عملیات خود اون شخص بده داشته باشه. متاسفانه ما هنوز به این مراحل از روشنبینی و روشنفکری در جامعه خودمون نرسیدیم.
1: آقای شریعت مداری، گفتید اپوزیسیونی داریم که حاضر به بازاندیشی در تاریخ خودش و عملکرد خودش نیست. حالا الان ما از گذشته، اجازه بدید بیایم گذشته دور، بیایم به گذشته نزدیکتر. حدود 7 سال پیش که شورای مدیریت دوران گذار تشکیل شد و شما دبیر کل این شورا بودید، بعدش این شورا چه شد؟ گذار از چی؟ اساسا خیلی نقد به این گذار وجود داشت دیگه، میخواستید یک اتحاد بزرگ ملی برای آزادی و دموکراسی ایجاد بکنید. این اتحاد واقعا اون مقداری که میخواستین بزرگ شد، رخ داد؟ چه اتفاقی اونجا افتاد؟ چرا شما کنارگیری کردید؟ یکم برای ما اجازه بدید فعالیت های شما در اپوزیسیون رو، اگه بخوایم از اینجا آغاز بکنیم پرسش ها رو دربارش، یکم برای ما توضیح بدید درباره این شورا.
0: بله، ببینید تحلیل ما که امروز هم به درستی اون یقین دارم این بود که اپوزیسیون جمهوری خواه که من به اون تعلق داشتم به تنهایی از عهده این نظام بر نخواهد آمد. جامعه ما جامعه است که بخشیش نوستالژیک است، بخشی گذشته رو بهش تعلق داره. نیروهای سلطنت طلب که در اون موقع آقای رضا پهلوی بسیار اظهارات شبه دموکراتیک یا دموکراتیکی میکرد، حتی فدرالیسم رو به نوعی میگفت قبول دارم، به ما این نوید رو میداد که میشود یک تشکیلاتی درست کرد که دموکراسی در اون اساس باشه و یک چتر گستردهی بر سر نیروهای سلطنت طلب، چپ، جمهوری خواه، فدرالیست و همه اینا باشه.
1: حتی اگه درستی دارم باشه آقای شریعت مداری اسخایی میکنم، اگه درستی دارم باشه آقای پهلوی هم یه پیامی دادن برای آغاز به کار شورای گذار، درست میگم؟
0: بله بله، ایشون هم یک پیامی دادن و در اون دوره چنون وانمود میکردن که ترجیح ایشون نه برقراری سلطنت بلکه برقراری دموکراسی است و به این دلیل پایه کافی برای این همکاری در اون زمان فکر میکردیم وجود داره. اما درست در مقابل جایی که ما شورای گذار رو داشتیم تشکیل میدادیم در لندن، حزب مشروطه درست شده بود و اونجا به ما دشنام میدادن که چرا برای آقای پهلوی رقیب داریم میسازیم. از بین اونها هم فقط آقای آهی آمد و سلطنت طلب یا مشروطه خواه دیگری در بین ما نیامد. عملا شورای گذار جمهوری خواهان و کسانی بودند که فدرالیسم یا عدم تمرکز رو میخواستند و اینها بودند که تشکیل دادن، فقط یک آقای آهی دوام آورد و در نهایت اونها هم جذب سلطنتی شدند که آقای پهلوی وعده میداد و وانمود میکرد که همه دنیا با او توافق کردند و به این زودی سلطنت به ایران باز خواهد گشت و من به این دلیل استعفا دادم که اونها از اون مسیری که ما داشتیم و اون مودت بین جمهوری خواهان، فدرالیست ها و سلطنت طلب ها بود در مرحله اقوا شدند و در حقیقت راه اشتباهی رو به نظر من رفتن. البته دوستان صمیمی من هستند، من بی سر و صدا بیرون اومدم تا اونجایی که ممکنه تا بتوانند فعالیت خودشون رو ادامه بدن.
1: آیه شریعت مداری، ادعی میگن شما کنارگیری کردید نه به این دلایلی که گفتید، به این دلیل که میخواستید که دبیر مادام العمر باشید و از شما با چنین عناوینی یاد میکنن که خیلی دموکراتیک نبودید در اون شورا. کسانی که در شورا فعالیت کردن اینها رو نوشتن و گفتن، شما در پاسخ چه خواهید گفت؟
0: ببینید، من در جمهوری خواهان ملی ایران از سال 1983 دبیر کل بودم تا 1999 و بعد اتحاد جمهوری خواهان در 2003 تشکیل شد. دبیر کل بودم تا شورای گذار. من عقده دبیر کلی نداشتم و به هیچ وجه هم داوطلب نبودم. من اولش گفتم یا دبیر کل من میشم یا مشاور عالی و اونها دبیر کل رو انتخاب کردن. بنابراین اصلا مسئله این نبود. مسئله این بود که اینا یک پیمان همکاری با حزب مشروطه نوشتن بدون اینکه این پیمان همکاری رو تسری بدن به احزاب اتنیک و احزاب جمهوری خواه. عذرشون این بود که اونا دیر میان ولی کنفرانس ولی این جلسه کمتان تشکیل شده بود و اینها پنهانی از من مشغول صحبت با آقای رضا پهلوی بودن که اونجا عضو بشن و در حقیقت پیمان را با من شکسته بودن. من هم به این دلیل استعفا دادم و بیرون اومدم. مزاحم کارشون نشدم برای اینکه یقین داشتم این کنفرانس هم به جایی نخواهد رسید.
1: خب حالا از کنارگیری شما عبور بکنیم. ممنونم که توضیح دادید. برگردیم به داخل خود ایده این شورای گذار. آقای شریعت مداری، گذار از چی؟ گذار یه لحظه است که بعد اتفاق بیفته در پی یک عمر مبارزه که خود شما یکی از نمادهای اون هستید. آیا به نظر میرسه اپوزیسیون جمهوری اسلامی یک اشتیاق، اگر نخواهم بگویم که ولعی داره نسبت به پس از جمهوری اسلامی، قبل از اینکه جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده باشه، جمهوری اسلامی سر جاشه و اپوزیسیون مدام داره درباره گذار صحبت میکنه، آیا این رو یک اشتباه استراتژیک نمیبینید آقای شریعت مداری؟
0: ببینید، گذار به معنی ترانزیشن است. ترانزیشن یک حادثه نیست، یک پروسه است. وقتی در مملکتی گرانی و تورم چرخه اقتصاد رو از دست حاکمان می رو باید، پایه اجتماعی حکومت به نقاط بحرانی خودش می رسه، سبک زندگی مردم و فرهنگ اونها خودش رو از حاکمیت جدا میکنه، پروسه گذار مدت هاست شروع شده.
1: خب ببخشید، من همینجا از شما عذرخواهی میکنم. این اتفاقی که گفتید که کار جمهوری اسلامیه، مردم گرانی کمرشون رو خم کرده، فرهنگ حکومت با مردم فاصله داره، مغاکی بین مردم و حکومت، مردم حکومت رو نمیخوان، حکومت مردم رو آسی کرده، تا اینجا اپوزیسیون چه کار کرد؟ تا اینجا که همش کار جمهوری اسلامیه. اپوزیسیون که شما یکی از چهرهای برجسته‌اش هستید و مدام میگویید گذار، گذار از چی؟ جمهوری اسلامی که سر جاش آقای شریعت مداری.
0: ببینید، ما میگفتیم که این بحرانی که دامنه حکومت رو گرفته جامعه رو هم در بر خواهد گرفت و باید یک تشکیلات سیاسی اجرا درست بشه که ترجمان خواسته های جامعه مدنی باشه، که در اون چی که شما میگید کار حکومت نقش بسیار فعالی داشته، تا اینکه اون چرا که حکومت از دست میده جامعه مدنی تا اونجایی که میتونه به دست بیاره. جامعه مدنی خیلی کارا میتونه بکنه ولی هرگز نمیتواند یک دستگاه سیاسی برای حکومت آینده بسازه. این احتیاج به تأمین یک اطمینان متقابل بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی است و ما در سهم خودمون میخواستیم این کار رو بکنیم که جامعه مدنی دچار فروپاشی در پیرو فروپاشی حکومت نشه. نقطه ای رو که شما میگید نقطه گذار نیست، نقطه سقوط هست و اون نقطه فرا خواهد رسید. گذار یک پروسه است که در نهایت خودش به نقطه سقوط میرسه.
1: دقیقاً پروسش اینجاست. آقای شریعت مداری، آقای شریعت مداری، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، چون نکته مهمی گفتید. گفتید اون نقطه فرا میرسه، نقطه سقوط. چجوری فرا میرسه؟ خودش فرا میرسه؟ اپوزیسیون چه نقشی داره؟ بذارید اینطوری ازتون بپرسم. شورای گذار مثل بسیاری از تشکل‌های ایرانی خارج از کشور نتونسته با مردم داخل ایران یک ارتباط سازمانی بگیره، بسیج سیاسی ایجاد بکنه، نه اون سقوط رو رقم زده، نه حتی تونسته اندازه قابل توجه از ایرانیان خارج از کشور رو سازمان بده. خب اشکال کار کجاست؟
0: ببینید، من امروز از شورای گذار دفاعی نمی کنم. من امروز مشاور عالی کنگره مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات و فدرال دموکرات هستم.
1: من نقدیم که من مطرح میکنم الزاماً به فقط شورای گذار نیست، به ایده جمهوری‌خواهان نیست، از جمله خود شما که 50 سال دارید تلاش میکنید.
0: بله،
1: این پرسش ها برابر
0: شماست. ببینید، در مقابل حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های اقتدارگرای نوین، مشکل اینه که جامعه سیاسی ارتباطش با جامعه مدنی بریده میشه. این بریده شدن اینطور نیست که به علت کوتاهی اپوزیسیون است. میلیون ها دلار در کشورهای نفتی، میلیارد ها دلار خرج میشه تا عدم اطمینان تولید بشه، گروه های فیک تولید بشه، ارتباطات به وسیله شکنجه ها و اعدام ها در حقیقت طوری پاداش داده بشه که کسی جرأت نکنه با ما تماس بگیره. تماس بسیار سخت میشه، در مواقع حساس اینترنت رو هم قطع میکنن، گفتمان ما رو در مقابلش گفتمان های جعلی ایجاد میکنن و هزاران تمهید دارن، از جمله کتاب جعلی چاپ میکنن، استنادات جعلی میدن و محیط رو طوری میکنن که جامعه سیاسی بارور نشه. و بسیاری از کتاب هایی که در این مقوله نوشته، اصولا نوشته که اینها جامعه مدنی جعلی بزرگی ایجاد میکنن تا جامعه مدنی توانمند نشه، و چون نتواند توانمند بشه بدون مداخله خارجی، بعضیا عقیده دارن که هیچ موقع جامعه مدنی و جامعه سیاسی به اندازه کافی قوی نخواهد بود که بتواند حکومت های اقتدارگرای نوین با سابقه توتالیتاریسم رو به زیر بکشه، مثل روسیه، مثل ایران، مثل کره شمالی و از این قبل.
1: خب من الان در پاسخ شما این رو شنیدم که پس به این ترتیب یعنی چی؟ یعنی که دارید میگید جمهوری اسلامی، مسلماً جمهوری اسلامی کاری میکنه که شما بی اثر بشید، شما نتونید که در واقع جنبشی رو هدایت بکنید، نتونید فضای مدنی ایجاد بکنید که مردم به نتیجه‌ای که میخوان برسن. مسلمه که جمهوری اسلامی مقابل شما از تاکتیک‌های خودش استفاده میکنه. در پاسخ به این که چرا ایده جمهوری خواهی، چرا شورای مدیریت گذار و نهادهای دیگری که شخص شما عمرتون رو بر سرش گذاشتید، تلاش کردید برای اینکه اون نهادها به جایی برسه، عملاً به هیچ جایی نرسیده. اگر به جایی رسیدن این بوده که جمهوری اسلامی امروز در ایران نباشه. در پاسخ به این شما دارید از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی حرف می‌زنید.
0: نه ببینید، نتیجه گیری شما صحیح نیست. سقوط جمهوری اسلامی یک حادثه است. همه کشورهای دنیا الان میخوان این حکومت سقوط کنه و از عهده‌شون نمیاد. این حادثه اتفاق خواهد افتاد، ولی کاری که اپوزیسیون کرده اینه که همین ایده جمهوری رو که در ایران بیگانه بود و نمونش فقط جمهوری اسلامی بود که در حقیقت سلطنت فقیه بود و اسم جمهوری اسلامی رو گذاشته بود، امروز نه تنها نقل محافل روشنفکری و عموم ایران کرده، یک نیروی سیاسی مهمی است که آینده ایران رو ممکنه شکل بده. همچنین فدرالیسم که در حقیقت یک تابو بود، امروز یکی از مسائل مهم جامعه است. این گفتمان‌های مهم رو همین اپوزیسیون توانسته است جزو سرمایه اجتماعی بکنه، و نه فقط اپوزیسیون، اینکه اینترنت وصل شده، از طریق اینترنت نه فقط ما وصل شدیم بلکه جوانان ایران هم به دنیا وصل شدند و کسب معلومات کردند. بنابراین مفاهیمی رو که در دنیا هست و ما وسیله انتقالش بودیم، امروز جوانان نه فقط از طریق ما بلکه به وسیله وصل شدن به دانش عمومی جهانی کسب میکنن، درونی میکنن و این جزو سرمایه اجتماعیشون میشه. همچنین ما روابط خودمون رو داریم، فراموش نکنید، با وجود همه معایبی که نسبت به اپوزیسیون جمهوری خواه ایران میگیم، از لحاظ سیستم شبکه‌ای یکی از مجهزترین اپوزیسیون‌های خاورمیانه است. شبکه‌های خودش رو در ایران هم داره، ارتباطاتش رو داره و ما با همه فعالین مدنی و سیاسی ایران سالهاست ارتباط داریم و سعی کردیم ایجاد اعتماد بکنیم. اینطور هم نیست که کارنامه اپوزیسیون صفره و کاری نکرده. اگر به نتیجه نرسیده، همه دنیا به این نتیجه نرسیده. این یک حادثه است که باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. جمهوری اسلامی سکه یک پول شده، ارزش نداره. من نمیگم اینو فقط اپوزیسیون کرده، ولی اپوزیسیون هم سهم بسیار بزرگی با کشته هایی که داده، با رشادت هایی که کرده در این امر تاریخی داره.
1: آیه شهرت مداری، اجازه بدید که شما رو در برابر این پرسش بذارم. اساسا این ایده که میشه گذار از جمهوری اسلامی رو از خارج از ایران مدیریت و رهبری کرد، ادعی میگویند که این یک ایده واهیه، یک توهمی بیش نیست، که اپوزیسیون جمهوری اسلامی 47 ساله که با این توهم مشغوله و از خارج ایران نمیشه که در واقع براندازی جمهوری اسلامی یا گذار از جمهوری اسلامی رو به جای رسوند.
0: این کاملا حرف صحیحیه. ما در حقیقت یک رول نیابتی داریم. موقعی که در داخل خانم نرگس محمدی رو که فقط خواسته های حقوق بشری داره تا نزدیک سکته میبرند، بعد بیرون میارند و دوباره خواهند برد، اپوزیسیون داخل ایران این وظیفه مهم رو نمیتونه انجام بده. اگر میتوانست انجام بده، این بار ما سبک میشد. با این استدلال ما باید در حقیقت هیچ کاری نمی کردیم و به اندازه مقدورات اپوزیسیون داخل ایران کار می کردیم. ما در حقیقت مثل دوی امدادیست، هر موقع که بتوانند این تکه چوبی رو که ما می دویم از دست ما بگیرند و آنها بدوند، حتما تسلیم آنها خواهیم کرد. ما در حقیقت کاری رو می کنیم که به علت فضای امنیتی داخل ایران امروز اونها نمیتونن انجام بدن. به مجردی که بتونن انجام بدن، با کمال ولع همکاری اونها رو که باشون ارتباطاتی داریم و همیشه باشون بودیم و از حقوقشون حمایت کردیم، حتما به اونها واگذار خواهیم کرد.
1: آقای شهرت مداری، نکته اینه که همین لحظه اکنون که من و شما داریم حرف میزنیم، به نظر میرسه، اگر مخالف هستید به من بگید لطفاً، ولی به نظر میرسه که واقعاً فضا فراهمتر از همیشه است برای اپوزیسیون. جمهوری اسلامی، دیگه این جمله خیلی تکرار شده این روزها، جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت خودش قرار داره، ولی اپوزیسیون حتی در این لحظه چرا نتونسته کاری کنه؟ اگر عمری مبارزه کرده و الان در این لحظه ناکار آمده، الان که جمهوری اسلامی با بحران‌های بسیار زیادی روبروست، چرا اپوزیسیون نمیتونه نقش ایفا کنه؟ خب این اپوزیسیون کارش چیست؟ آیا کارش در تمام این 47 سال تولید نامسئله بوده؟ حالا من در راجع به همه بخش اپوزیسیون صحبت میکنم، از جمله جمهوری خواهان که شما یکی از چهره‌های برجسته جمهوری خواهان هستید. کار اپوزیسیون چه بوده؟ در حد یک مبارزه دیجیتال آیا ما شاهد فعالیت اپوزیسیون هستیم؟ چون الان در آماده ترین شکل ممکن اپوزیسیون کاری از پیش نبرده.
0: ببینید، شاید بی‌انصافیست این نوع صحبت. اپوزیسیون در حقیقت در کشتار تا 67 کشتار بزرگی از اپوزیسیون شده. اپوزیسیون بیش از 300 خورده‌ای فقط ترور در خارج کشور شده. خود من اسمم در لیست ترورهای اینا از سال 1986 تا حالا بوده و دائما در صدد ترور من بودن. بنابراین فقط مبارزه دیجیتال نبوده. اگر اپوزیسیون فقط مبارزه دیجیتال داشت، مگر جمهوری اسلامی بیکار بود که این همه انرژی و بودجه صرف محو اپوزیسیون، ترور اپوزیسیون، درست کردن اپوزیسیون فیک، فرستادن جاسوس بین اونها، رو بودن افراد اونها، اعدام افراد اونها در داخل کشور بکنه؟ بنابراین حتما یه کاری کرده که این همه انرژی صرف شده تا اینها نتوانند یک آلترناتیو ایجاد کنند. ببینید، جمهوری خواهان باید دو تا کار بکنند. از موقعی که سلطنت طلبها حساب خودشون رو جدا کردند و حاضر به هیچ نوع همکاری که بر محور رضا پهلوی نباشه نیستند، جمهوری خواهان در صددند که آلترناتیو خودشون رو بسازند. قبلا فکر میکردن که باید یک آلترناتیو جمعی ساخت. الان که این فکر رو میکنن، به تدریج دارن آلترناتیو خودشون رو میسازن، احزاب اتنیک و احزاب سراسری با هم مشغول مذاکرن و مطمئنم که به زودی این اتفاق خواهد افتاد. و علاوه بر اون ما باید با جامعه مدنی یک رابطه اعتماد بسازیم، رابطه ای رو که جمهوری اسلامی شبان روز مختل میکنه. و این رابطه اعتماد به این معنیست که جامعه مدنی بداند که یک ترجمان سیاسی لازم داره، نمایندگانی از این ترجمان سیاسی در داخلند، نمایندگانی در خارجند. عصر دیجیتال در حقیقت بی‌معنی کرده داخل و خارج رو، اینا دست به دست هم میتونن بدن، با هم هم کاری کنن. مسائل داخل برای خارجی ها انقدر بیگانه نیست، مسائلی هم که اینجا هست داخلی ها خوب میدونن و مبانی مادی این همکاری فراهم هست. بنابراین من خوشبینم و امیدوارم که با وجود مسائلی که وجود داره این آلترناتیو رو بشه تشکیل داد. و این آلترناتیو در این کنش و واکنش شدیدی که در دنیاست سهم خودش رو به موقع ایفا خواهد کرد.
1: آقای شریعت مداری، من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی میکنم، اصلا نمیخوام خوشبینی شما رو به تلخی آغشته کنم، ولی اجازه بدید ازتون این رو هم بپرسم. شما دارید انتقاد میکنید به جریانی که دوروبر آقای پهلوی هستن و به هر حال کاری که داره الان صورت میگیره. تیم آقای پهلوی هم میگه گذار، رویکردش گذاره. یک سوال اینه که چقدر رویکرد شما با اونها تفاوت داشته؟ و سوال دیگر اینه که خب به هر حال زمانی شورای گذار کاری رو میکرد که این روزا جریانایی که اطراف پهلوی هستن دارن انجام میدن دیگه، از انتشار دفتر چه دوران گذار تا رونمایی از پروژه شکوفایی ایران. اگه بخواین از تجربه خودتون در اون شورای گذاری که به نتیجه نرسید به این جریان نگاه کنید چه خواهید گفت؟ یعنی گفتن بله که مطلقا ضروری باشه از سر تجربه شما باشه.
0: بله ببینید، دو رویکرد به مبارزه سیاسی و اجتماعی وجود داره که در حقیقت یک رویکرد رویکرد سنتیه، اینه که در دوران بحران ایران رو باید نجات داد، برای نجات ایران یک شخصیت کاریزماتیک محوری لازمه و تفاوت‌ها و ارزش‌های متفاوت مخل این اتحادند. این اتحاد رو باید اون شخصیت کاریزماتیک با یک گفتمان اتحاد محور از بالا شکل بده و بقیه باید بگویند سمعن و طاعتا، باید بپذیرند گفتمان و اختلافات رو در این دوره کنار بگذارند و بر اساس گفتمان نجات محور این رهبر کاریزماتیک متحد بشند تا اینکه بتوانند این نظام رو کنار بگذارند. تجربه نشون میده که همین شخصیت کاریزماتیک مستبد بعدی خواهد بود و چنین روشی به دموکراسی ختم نخواهد شد. روشی که ما دنبالش هستیم این است که در حقیقت یک پارادایم شیفت در دنیای مدرن اتفاق افتاده و اون اینه که در این دوران بحران در حقیقت تفاوت‌ها سرمایه‌های اجتماعی ما هستند. ما با متفاوت‌ها باید ایران رو بسازیم، باید متفاوت‌ها رو که ارزش‌های مختلفی رو دارند، مانند طرفداران فدرالیسم، طرفداران جمهوری، طرفداران حزب چپ، طرفداران لیبرالیسم، همه رو دعوت کنیم، تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناسیم، براشون شخصیت حقوقی قائل بشیم. اینهایی که نماینده سیاسی و جریانات سیاسی هستن در حقیقت خودشون نیستن، هر کدوم از اینا نماینده بخشی از ارزش‌ها و تمایلات جامعه هن. با حذف هر کدوم از اینها بخشی از جامعه رو ما داریم حذف میکنیم.
1: خب آقای شاید مدنی
0: اونها گذار میکنیم،
1: عذرخواهی میکنم، اجازه بدید
0: من یک جمله بگم. بعد ما آینده ایران رو از گفتمان مشترک این متفاوت ها باید شکل بدیم و این هست که ایران رو نجات میده و ما داریم بر این اساس کنگره مشترک جمهوری خواهان دموکرات و فدرال دموکرات رو میسازیم و با 5 بلوک جمهوری خواه دیگه مشغول شکل دادن آلترناتیو است.
1: اتفاقا پرسش من ناظر بر همین نکته که شما تاکید میکنید، میگید ما با متفاوت ها باید آینده ایران رو بسازیم. خب گروهی که منتقدش هستید هم دست کم در شعار یا روی کاغذ همین رو میگه، ولی پرسش اینجاست که چگونه راهکار چیست، نقشه راه چیست، ملیت‌های پیرامون ایران رو میخواید چه کار کنید که با مرکزیت گرایی در ایران به هر حال در تضاد و تناقض هستند. جامعه ما پر از گوناگونی و تضاد، همونطور که خودتون راجبش صحبت کردید، ولی راه حل شما چیه در برابر مطالبات خیلی پیچیده و خیلی متناقض مردم، خیلی مقابل با هم؟ این مثلا مطالبات زنان رو شما واقعا چطور میخواید پاسخ بدید؟ مطالبات اتنیک ها رو، جوانان رو، اینها با بخش های با سنگ های سختی روبرو میشه. این مطالبات در جامعه و تضادهای بزرگی وجود داره.
0: ببینید، ابتدا ما باید در بین الیت سیاسی مسئله رو حل کنیم، در بین الیت دانشگاهی، روشنفکران، نخبگان حل کنیم و اونها ترجمان این در جامعه عادی خواهند بود و تجربه نشون میده که گفتمان برتری که نخبگان انتخاب کنند و به جامعه منتقل کنند مورد استقبال جامعه هم قرار میگیره. بعضی موقع جامعه حتی جلوتره و این نخبگان هم که عقب موندن. بنابراین کاری که ما میکنیم خیلی ساده است. از گروه های سیاسی که نمایندگان اینها هستند، مثل زنان، مثل اتنیک ایران، مثل چپ ها، مثل لیبرال ها و دیگران دعوت میکنیم و با اونها یک آلترناتیو سیاسی میسازیم. نسخه ای که من داده بودم و قبل از کنفرانس کمتان بود و کنفرانس کمتان در تأثیر اون چیزهایی را هم تغییر داد ولی خیلی خرابش کرد، در حقیقت این بود که ما باید یک سمیناری بگذاریم. در این سمینار نمایندگان جامعه مدنی ایران رو از هنرمندان، پیشوران، وکیلان، فیلمسازان، ورزشکاران، زنان، جوانان، فعالین مدنی، فعالین سیاسی، معلمان، همه و همه دعوت کنیم و اونها باید یک آلترناتیوی رو 40-50 نفر رو به عنوان معتمد خودشون انتخاب کنن، هیئت اجرایی تشکیل بشه و اونها هستن که ادعای آلترناتیوی باید بکنن. خب در چنین روشی همه هستن و هر کدومشون از تفاوتهای خودشون خواهند گفت، از روایتهای خودشون خواهند گفت و اینو به جامعه منتقل میکنن. یک جامعه دموکرات البته پر از تضاده، ولی همه تضادهای جامعه دموکرات رو قانون و دموکراسی حل میکنه، احزاب حل میکنن، احزاب مختلف نماینده این منافع مختلف و تضادهای جامعه هست و اصولا دموکراسی از جامعه همگن تشکیل نمیشه، دموکراسی از جامعه تشکیل میشه که بخشای رقیب داره و این بخشای رقیب ترجیح دادن که به جای جنگ و مبارزه با هم دیگه در قالب قانون و احزاب سیاسی و دموکراسی تلاش کنن.
1: من اگر جای مخاطب این عمق میدان باشم، در این لحظه میخوام این پرسش پرسیده بشه که بسیار ایده درخشانی است آنچه که مطرح میکنید آقای شریعت مداری، اما خود شما مثلا در شورای گذار نتونستید به هر حال با کسی مثل آقای پهلوی یک بر سر یک حد اقلهایی ائتلافی بکنید، اجماعی بکنید. دارید میگید تضادها و تناقضهای خیلی بزرگ جامعه ایران رو که ما میدونیم مثلا مطالبات زنان به سنگ بزرگ و صخره عظیم مردسالاری برمیخوره، شما میگید که اینها رو میشه کنار هم گذاشت، حل کرد، همکاری کرد، ولی در داخل خود اپوزیسیونی که میخواد مجری چنین همکاری باشه، ما شاهد حتی یک ائتلاف، یک توافق حداقلی روی حداقل‌ها و هدف مشترک هم نتونستیم باشیم در 47 سال گذشته. چطور باید این نکات بسیار زیبا و دلفریبی که شما مطرح میکنید رو مخاطب بپذیره؟
0: خب ببینید، ابتدا آقای پهلوی رو میگید، ایشون خب به مدت 2 سال، 2 سال و نیم دائم جلسه داشتند و با همه این نکات همدلی نشون میدادند، ولی از کیپتان به بعد ایشون در قالب یک سلطان سنتی به تدریج ظاهر شد و الان ما شاهد رژه ساواک در خیابان ها هستیم و معلوم میشه که پشتیبانی مالی هم شده. خب بین اون تصویر از ایشون و این تصویر دنیای فرقه و ما هم عمری رو در سیاست سپری کردیم و این علائم رو درک کردیم. بنابراین امروز من در قالب دیگری فعالیت میکنم و در این قالب شما مردسالاری رو میدید در همه دنیا هست، ولی در جامعه ایران نسبت به جامعه خاورمیانه به تدریج از انقلاب زن زندگی آزادی که من اون رو واقعا یک انقلاب میدونم، ارزش ها بسیار متفاوت شده. زنان ما توانستند بخش مهمی از جامعه مدنی و جامعه سیاسی رو اشغال کنند. امروز فعالترین عناصری که در تشکیلات کنگره مشترک هستش زنانی هستند که اغلب کارها رو در اختیار دارن، همچنین در مجامع دیگری که من میشناسم. بنابراین اتفاقا جامعه ایران در خاورمیانه با مسئله مردسالاری بهتر توانسته کنار بیاد و در حقیقت گفتمان مدرن رو خیلی راحت‌تر عده زیادی از اونها پذیرفتن. شما خواهید دید اگر این نظام بره، ما یکی از جوامع پیشرو خاورمیانه خواهیم بود، برای اینکه زنان ما اصولا فرصت این مردسالاری رو دیگه به مردان نخواهند داد. زنان ما تحصیل کردن، زنان ما انرژیکن، زنان ما داوطلب پذیرفتن مسئولیتن. ما الان در گروه های خودمون وقتی مسئولیت اعلام میشه داوطلبان زن ما بیشتر از مرد هاست و بنابراین به هیچ وجه اون جو سابق نیست. و اون چی هم که شما میگید، نه، قراردادهای زیادی نوشته شده، کارهای نظری زیادی شده و من در جریان اغلبش هستم. جامعه ایران در بخشهایی به سمت پیشرفت داره میره، ولی خب البته در بخشهایی هم به شدت عقب افتاده.
1: همچنین اون نقدی هم که من مطرح کردم آقای شهید مداری فقط هم ارتباط مثلا جمهوری خواهان یا پادشاهی خواهان نیست، خود جمهوری خواهان با هم هم بارها شاخه های متعدد داشتن، به شعبه های جدید از هم دیگه منفک شدن، نتونستن با هم همکاری بکنن. ضمن اینکه شما یک دو بار گفتید کنفرانس کیپ تاون، آیا من اشتباه میکنم؟ منظورتون نشست جورج تاون باید باشه، درسته؟
0: نشست جورجتاون، من اشتباه کردم، ببخشید.
1: خواهش میکنم، من... خواهش میکنم. من فکرم شاید نشست دیگری است که من مطلع نیستم.
0: نه، نشست جورجتاون منظورم بود. ببینید، شما کاملا صحیح میگید، ولی جمهوری خواهان اصلا ایدهشون بر این هستش که، یعنی اون چی که نقطه مثبت جمهوری خواهی است و نباید منفی دونست. ما به دنبال پلورالیسم سیاسی و اجتماعی هستیم. اختلاف در بین ما طبیعی است، ولی به تدریج دارن یاد میگیرن که علارغم اختلاف ها نقاط مشترکی هست که میتونن همکاری کنن. ببینید، من یک پیشنهاد دادم که بیش از 20 گروه سیاسی اونو پذیرفتن، الان همکاری میکنن. پیشنهاد من این بود که جمهوری خواهان بر اساس 5-6 اصل، مثل این که جمهوری اسلامی در حقیقت فعلا یا در آینده هم اصلاح پذیر نیست، ما یک جمهوری سکولار بر مبنای جدایی دین از حکومت میخواییم، ما یک حکومتی بر علیه تبعیض ها میخواییم، ما حقوق بشر رو به عنوان سقف بالایی قوانین خودمون قبول دادیم، ما حکومت قانون میخواییم، ما به تمامیت و یکپارچگی سرزمینی ایران معتقدیم و در دو مورد هم اختلاف داریم. یکی اینه که شکل آینده ایران آیا فدرال باشه یا به نحوی یک نظام در حقیقت نه تمرکزگرا، بلکه نظامی باشه که فدرال نیست ولی به نحوی قدرت و ثروت رو در حاشیه ایران هم پخش میکنه. این رو ما میتوانیم به مجلس مؤسسان آینده واگذار کنیم. ما میدونیم که با بحث‌های اسکولاستیک و بحث‌های کلامی نمیتوانیم هم دیگر قانع کنیم. واقعیت جامعه اینه که این دو بخش از جامعه وجود دارند. اینو پذیرفتند. مسئله دوم این بود که آموزش زبان مادری رو همه میپذیرند. آموزش به زبان مادری رو عده‌ای میپذیرند، عده‌ای برای ایران مفید نمیدونن. این مسئله رو هم به مجلس مؤسسان آینده میشه واگذار کرد و بر اساس اون 6 اصل که اصل ششم رو یادم رفت بگم، در حقیقت یک نوع توسعه متوازن انسان محور و حفظ محیط زیست است، میتوانند جمهوری خواهان با هم همکاری کنند. بر اساس چنین خطوطی بیش از 20 تشکل سیاسی با هم امروز همکاری میکنند و با 5 بلوک سیاسی که اونها هم 30-35 حزب رو در بر میگیرند با هم جلسات منظم داریم تا این آلترناتیو ساخته بشه و من بسیار خوشبینم که ساخته خواهد شد.
1: سپاسگزارم. شما به یه پرسش دیگه من که میخواستم ازتون بپرسم، خب الان چه طرحی پیشنهاد دارید، پاسخ دادید آقای شریعت مداری، اما یه پرسشی که من واقعا تو ذهنم بود حتما از شما بپرسم رو هم اینجا در دقایق پایانی هستیم خواهش میکنم کوتاه بهش جواب بدید، دوست دارم که باهاتون مطرح بکنم. به هر حال در اتفاقهای اخیر ما دیدیم که بخشی از جامعه رفت به دنبال پادشاهی خواهی و سلطنت، یعنی پشت این ایده ایستاد که از نظر شما و جمهوری خواهان غیر دموکراتیک استبدادی است، ولی میخوام ببینم که نقش خودتون رو به عنوان جمهوری خواهان کجای این معادله میبینید؟ شاید مردم از ایده های جمهوری خواهان ناامید شدن و فکر کردن که دقیقا همون که گفتید یک رهبر کاریزماتیک بتونه نجات بخش ایران باشه.
0: خب بخشای از مردم حتما این نوستالژی رو دارند، ما مخالف فعالیت اونها نیستیم، در هیچ جامعه همه بخشای جامعه همگن نیست، به دموکراسی هم علاقمند نیست، دموکراسی بعد از اینکه مستقر شد مزایای خودش رو نشون میده.
1: من پرسشم اینه که شما و عملکردتون به عنوان جمهوری خواهان چقدر این ناامیدی از دموکراسی رو ممکنه ایجاد کرده باشین در جامعه؟
0: من نمیدونم، اینو باید مخاطبین ما بگن. ما کاری بر علیه دموکراسی نکردیم، ما گفتمان دموکراسی رو در کشوری که پیرامونش رو گفتمان اسلام محوری گرفته گفتمان برتر کردیم. یعنی در حقیقت جمهوری خواهان توانستن دموکراسی رو به عنوان یک گفتمان برتر در ایران جا بندازن، وگرنه شما همه پیرامون ما رو اگر ببینید گفتمان اسلام سیاسی گفتمان برتر و اول همه کشورهای همسایه ماست جز ایران. این کار رو اگر نیروهای سیاسی نکردن کی کرده؟ ما و دانشگاهیان ایران و الیت ایران این کار رو مشترکن کردیم. اینه که من فکر نمیکنم ما کسانی رو از دموکراسی سرزده کردیم. این هست که عده‌ای اصلا آینده ایران رو در دموکراسی نمیبینن، از صدر مشروطه دنبال عظمت ایران بودن و فکر میکردن ایران باید یک امپراتوری مقتدر مانند دوره ساسانیان یا دوره نادرشاه باشه، اصلا به دموکراسی التفاتی بخشای از ایران ندارن.
1: آقای شریعت مداری، ایده میگویند که کلمه بازنشستگی در فرهنگ سیاسی ایران نداریم، میخوام بدونم پاسخ شما چیه؟ نسل شما، هم حزبان شما، آیا به هر حال جا رو برای شاخه های جوانتر باز خواهند کرد، بازنشسته خواهند شد و به مشاوره اکتفا و بسنده خواهند کرد یا نه؟
0: بله، همین الان عنوان من مشاور عالیست و من جا رو خالی کردم و امیدوارم بقیه دوستان من هم جا رو خالی کنند. و جوانان البته باید از تجربیات ما استفاده کنند، ولی نوآوری های اونا و تسلط اونا به دانش نوین و فناوری های نوین طوریست که ما در سطح خانوادگی هم محتاج جوانامون شدیم، برخلاف نسل های قبل که فرزندان ما محتاج ما بودن. این تغییر رو همه ما باید بدونیم.
1: خب اینم نکته جالبی بود که گفتید آقای شریعت مداری. حالا به حال اگه بخواید الان به پشت سر نگاه کنید، 50 سال به شکل مستمر فعالیت سیاسی و تسلیم ناپذیر و خستگی ناپذیر کردید، همین الان هم دارید طرح و ایده های تازه‌ای میدید برای مبارزه سیاسی برای آینده ایران، میخوام ازتون بپرسم اگه بخواید به پشت سر نگاه بکنید چه میبینید؟ حسرت چه راه های نرفته‌ای رو میخورید؟ چه کارهایی رو جور دیگه انجام میدید؟ یکم هم برای ما از این زاویه شخصی تر صحبت کنید لطفاً در پایان برنامه.
0: من حسرت این رو میخورم که مملکت امنی داشتم و به کار سیاست نمیپرداختم و به کار دلخواه خودم که از اول روزنامه نگاری و نویسندگی و تحقیق بود میپرداختم. این حسرت همیشه در من خواهد بود، ولی وظیفه ایجاد چنین جامعه آرامی که حداقل فرزندان ما بخواهند طبق دلخواه خودشون زندگی کنن، من اون واداش که برخلاف چیزی که میل داشتم در جهت سیاست کار کنم.
1: و اگر مرحوم پدر شما امروز در حیات بودند و می‌دیدند شرایط امروز ایران رو، وضعیت سیاسی امروز رو، وضعیت جامعه رو، جنگ رو، همه اتفاقهایی که امروز به هر حال نگرانش هستیم، فکر می‌کنید که از اون زاویه، از زاویه اون نگاهی که در اون مقطع، در اون جو سیاسی موجود یک نه بلند بود، صدای بلندی بود در نگویی، امروز چه میگفت آقای آیت الله شریعت مداری؟
0: من بارها از خودم پرسیدم که آیا میتوانستم آرزو کنم پدر من زنده میبود و این اوضاع رو میدید. فکر میکنم که ایشون بارها سکته میکرد اگر این اوضاع رو میدید، و واقعا از خداوند شاکرم که این روزهای سخت و نصیب روحیه ظریف و لطیف ایشون که حاضر نبودند لکه خون از دماغ کسی بیاد ببینند و آرزوی مرگ بکنند. واقعا از این جهت خودم رو سرزنش نمی کنم که به دنبال این نبودم که ایشون زنده می بود و این روزگار رو می دید.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای شریعت مداری که با گشودگی خاطر و صبوری به پرسش‌های من پاسخ دادید. امشب در عمق میدان مهمان ما بودید.
0: من هم خیلی از شما متشکرم که این فرصت رو به من دادید.
1: ممنونم و سپاسگزار از شما بینندگان عمق میدان. ما شنبه ها در مجموعه میدان عمق میدان رو با شما همراهی میکنیم و دعوت میکنیم از چهره های مختلف سیاسی، حالا به زودی احتمالا چهره های فرهنگی اجتماعی رو هم دعوت بکنیم در عمق میدان شنبه ها، و پرسش های افکار عمومی رو در برابر اونها قرار میدیم. مهمان امشب ما حسن شریعت مداری، فعال سیاسی و چهره‌ای بود که در این برنامه گفت آرزو می‌داشت که در شرایط دیگری زندگی می‌کرد و میتونست روزنامه نگار باقی بمونه، اما او 50 سال گذشته رو به فعالیت سیاسی جدی و حرفه‌ای در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران گذرونده، و امیدوارم که این گفتگو کمک کرده باشه که به برخی پرسش‌ها پیرامون او و فعالیت‌ها و گروه های جمهوری خواه شما به این پاسخ ها دست پیدا کرده باشید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و میدان و عمق میدان دیگر. خدا نگهدار.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید.

0: خوشیستانی بینر سلا اوکاتتان باش قلان هیزریم لما بدوا لا روژه فوده موا خزمتانو هیوا دارم کاتو ساته کی بسود من بیکو هبید رخراوه مدنیکان چین و چین او رخراوانه لچوه دا وگدنگی خلق دردکونو هول دادن پشتیوانی و برگری لماف آزادی هنر و کلتوری کوملگا بکن لراشالاتی کردستان و دیاسپورا رول و کاریگری امر رخراوانه زیاتر لهر کاتی کتر دیگه باسو لیکوالی نوا بوا. بلام تا چند دتوانن سربخو کاری گربن. گرینگترین آلنگاریکانیان چین. چون دتوانن پیونده کی باشتر لگل خلقو بتایبتی گنزان درست بکن. هروا پیوندی رخراو مدینکان به هیزه سیاسیکان و کاریگری او پیوندیا لسر چالاکی و کارکردیان آخو یرمتی و پشجیری یا برباست. با باسی زیاده لسر امپرسا، لا روژه فی امرومانده میوانداری برز داره ناتق یکی لا چالاکانی او بوارمان کردو و دکل برزیان او بابتا توتیو دکین. کک داره او کاتت باش؟
1: بسلا و رز جوا و جه تماشوان هیجایین کرد کانال را.
0: زور سپاس. کک داره؟ رولو گرنگری ریخ راو مدنکان لا بردوخی استای روشالاتی کردستان و دیاسپورا چیه؟ بوتی پیویست نو چون دتوانن دنگی کمالگا بگینن؟
1: بشک ببل برچاو گیتنا روشو ظروفا حنوکه یا کود هندر بلاتو به تایبتی لروشالات کردستانه با اوائه کی بردوام جالیه یکی جه دیکتاتور ترین رژیم ده روشالات ناو راست ده بردوام و دمشه لورده یکو مرو حسدکه او پیویستیا ریخراوین مدنی چه ده هندر بلات و چه ده دیاسپورا کردا وکو امرازه که هر گرین بو پاراستنا ناسنامه یا نتبهی لبر دخویه و درده که و دما که تو دبینی ده هندر ولاد ده سیستم اکی دیکتاتور و ظالم حاکم اکو به همو آوه اکی دخوازه دنگ آزادی خوازی و آزادی رادر برین سنوردار و کب بکه اولور ده با آوائی که بردوام مافی کمانی نتبی او اولی او جواکی با آوائی که بردوام تین پیشل کرنه او زخت و گواشین سیستماتیک بسر جوادگهی ده بردوامه اولور ده ام دبینید که به طیبتی روش و ظروف اکی پولیسی و سنوردار کرنه چالاکین سیاسی لور بردوامه و لبر ده که ام دبینه که رولا ریخستن مدنی به طیبتی دهندور ولاد و لدیاسپورا اکور که هر دوگ او آلیانه گریدای هون زیدتر لحر دمکی دیگه لپیخه ما پارستن هم ناسنامه ها نتوهی ده به طیبتی زیدتر و باشتر دوگویه به طیبتی دهندور ولاد ده سازی مدنی سرباره وی کو زخت و گواشه کی سیستماتیک به سروانده بردوامه لیه بو بلنکرن ها دنگ آزادی خوازی و مظلومیت ها گلی کل روشالات کردستانه لهمن دمه ده بو بلنکرن ها دنگ زندانی سیاسی بو پارستان ها جنگه و بو پارستان ها زمان و مافیجنا و تو او ظلم و زورداری کرده در حقی جوادگه روشحالات کردستانی خبر برده مانده به با گهاندن دنگی من برای گشتی اهمیت آوان سازیانا دهی زیده تل خویا و دخویه جعالی اکی دیکش و امدبینم دیاسپورا یا کرد به طیبتی سازی کلو در وی ولاد وکو چالاکوان مدنی و وکو سازی مدنی لبر چالاکن و بردوامن به هاو آهنگی و هاو بش لگل نوخوه ولاد بو که هندنا دنگ آزادی خوازی ها وی ملتی و به طیبتی جوادگه ها کد بن ظلم و زورداری ها رجیم ها کمار اسلامی دنه دکارم ببن به بلنگو ها وی خلکی و دنگ آزادی خوازی ها خلکی بگین به مدیای ناو دولتی به ناوند و پارلمانو تره بیجم او مراکزم بریاردر ین وان ولاد ها و لعنی دبیده بکارم داهی زیده تر پرسا گلی کور و پرسا ناسنامه کور دو بین هر شیده دو بین سیاه کمار اسلامینه وینه زیده تر بناو دولتی بکن لهمن دمیده همو او پیشلکاری مافی مرو جنگهی و فرهنگی و زمانوانی که جعالی ده سلاته دیکتاتور را بردوامه دکانم وانا هم به ناو دولتی بکن هم بگینم به ناوندین بریادار و به تایبتی به مراکز و ناوندین دا کوکیکارین مالف مرو و لبر بله برچاگتن اوانا هم دبینین که هم اهمیت و هبون اوانا پر پیویست و ضروره و همجی او آلیانه چود دو هندری ولاد و چود دو دیاسپورا دکارم به هاو آهنگی لگروانده ببین به دنگ آزادی خوازیا نتنه گلن کل روش حالات کردستان بک و تمثیل ده همو جوادگه آزادی خوازیا ایرانی بکن.
0: باشه لی استاده گریگترین چیشه یا آلنگاریکانی او رخراوانه سین به طیبتی لنو خول ولاتانی دیاسپورا چی دیاوازه که لکرکدنیانده؟
1: بیشک یا که او آلنگاری یا او آستنگین که ایرو روژه ام لحنبر خبات و تکوشین اوان سازیانا ده بینه پر زورن مخابن او به طایبتی دهندوری ولاته به حکم بهنده که روش روشکی پولیسی و امنیتی و ولات به تواویاتی هم ملیتاریزه کرنه لبرده هر تکوشین جعالی سازی مدنی او جنگ پارزی و ناوند کلتوری، فرهنگی، ورزشی، زمانوانی هر چالاکی اک مخابن که در روشحالات کردستان ورزشی، زمانوانی هر چالاکی اک مخابن که در روشحالات کردستان جهه لاوان سازیانا و دمشه

0: او کومدوان چند سالی در بازوی در بتای بدی دید لمسلا وان سازی جنگ پاریزی مدید که چوا جنگه ها روشحالات کردستان جعالی دامود دزگین تا پسرکاگین رژیم و ادهات نشابتاندن و با آوائی که هوانه خوازه اوی ولاتی تیک دادن و وانجی دهاتن ده پاراستن لگوروی ارکی سازی فا مخابن هم مدید که جعالی دامود دزگین امنیتی احاد نگازی کرن و بنچاو کرن زندانی کرن اشکنجه کرن جعالی اکی دیکه و گلک جوان چالک وانانا دویره ای در شهید و مجیان آفاج دستان اوانا او آستانگی و او سنوردار کرن ها چالکین اکو جعالی دامود دزگین امنیتی و او فشار اکو لسر وان بردوامه جعالی اکی دیکه ایجی جوان آلنگاری اینکو لهمبر وان سازی و جوان چالک وانان او اکو براستی جعالی هیچ در مدزگه که دولتی اوانا ناینا ساپورت کرنه و مثلا در بیجم دابین کرنه پیویستیون حوجهیین که گریدن گو دبه هبن بو وان چالاکیانه و بو بردم و بردمی وان چالاکیانه اول کیماسی ندنه مقابل هیچ جهتک نتنه دولت وان ساپورتن که بگره آستنگی انجل برانبر وان چه دکه آلنگاری یکی دیگه که از دکارم بیجم تا دبینی که الگ جاران به طایبتی دهندر ده یعنی رول وان سازیانا وان ری خستنانا زیدهتر گریدهی به تاکه کس و او دم او تاکه کسه نامینه هن جاران ادی آستنگی گلک بدفرهتر تینه پیشی و گلک جاران منجر ببی یکی دمه که حتی کارو خبات و تکوشین وان سازیانا جی را بوسته لدر و ایوالات جی به تایبتی و لدیاسپورا اکو جی هم دبینه که یک جوان آلنگاری این که هی براستی گلک او سازی و ری خستن کلور چالاکن بنا به هر دلائل که پار ببونه بسر هن هیز و آلین سیاسی و تبدی منی گلک جارن دما دخوازن چالاکی اکی بکن یا با بیجم خبات و تکوشین اکی با دوام بکن رنگ و روی تره بیجم سیاسی یعنی یعن گریدا به حزب عالی اکی سیاسی و تلید دینی یعنی به خبات و چالاکی وان و دیار اوج بخواه کیماسی اکی کونای لمبراستی وکو حوجه او خبات و تکوشین حوبش به هوره بمشینه جا عالی اکی دیکه در به تایبتی نسلا دو سه یا زاروکن کردان که لبرا لدائق دبن اندبیلین هیدی هیدی او آستنگی زیده زرق و برچه و که براستی لگل ناسناما خواه لگل کلتورا خواه لگل زمان خواه و لگل فرهنگ و هیماین خواهی نتوی هیدی هیدی نامو دبن و او یکی ماسیه که گلگ مزن جهی لوان سازیانه که دبی لسر بیگی که یعنی بردوان بن لا اکی دیکه چون هم دبینیم گلک جاران او هیز و آلین یا با بیجم او رفراون مدنی چه ده هندر و چه در و ایوالا زیرت خبات و چکوشی نوان دما بویر اکی تره بیجم خوزهی رو ده ده یا دوشتک بکو ایرش گرم با سر کردان چه ده روشحالا چه ده باشو چه ده باکور کردستانه و با بیجم او آستنگی یا او ظلم و ظلداری اکو در حقی کردان ده مشه گلک جاران دبینی چالاکین حوبش دبی باری ده یعنی بردوام دکن لی نه به آوائی که درش خواهن که آوائی که ماسیه که گلک مزنه که به باور آمن اگر دیاسپورا کد به طایبتی ریخران که لبه فعال و چالاکن و چل دهندوری بالا ده بله برچاو گرتن روش و ظروف و خبات و تیکوشین اخوا به آوائی که حوبش بمشینن و هل به ساپور بکن دکارن گلک به باشی دنگ مظلومیت ملت کور و به طایبتی فرهنگ و کلتور و ناسنامه یا کردان که ویلو روژه لبن ارشه ارشا داگی کرین کردستانی ده باشتر بی دنگی بگینن به دنیا در و اوناواندی بردیاده و هری زیده حال بدن که با هوایی خواسر و سر بخواه کار بکن.
1: که داره استا اشاره کت پیه کرد بلا هم پیم خوشه پیم هم بلی پلانی ده هاتیو رخ راوکانسیه ای استراتیجی تایبتیان هی بو گنزانو جنن؟
0: بیشک از دکارم بیشن دگه لگواران ده وی گاوی یعنی چالاکین هاوبش و خواتی هاوبش ده ناوبر آوان ده تین خویا کرنه لی او چالاکی و او خبات هاوبش نه خبات و تیکوشینه که دریج دمه زورتر به آوائه که دمکی تدبینی تیتا پیش او در باز دبه زیدتر او به طایبتی او نحال ور و شونده سازی این که چل هندوری بلاد و چل دروی بلاد دبی حال بدن که او باوری ها جواکی یعنی دنو خلکی در جمعنی به دست بینیم دما باوری تو نبه طبیعتا تنکاری هیزا مرویجی به دور خواه کن بکی نها گنجین ما و خردین ما به تایبت

0: يعني زور زوتر لنفشاكم زور زوتر لوان يعني خالقات بوهارتنين كو دنياي ده وبتايباتي ده هريمي بقشتي ده تين الروجه بخازوتر آب ده ده كنو او بورانكاري پر بلاستر وزوتر جا باندوري لسر واندادن نفشانو و جنجي نها نخوزن ادي با اوه ريخستنين كم خباتو تاكوشينا خواب بردهان بكن بلکو او نشان زيدتن نفشه كي ديجيتاليا او زور زوتر بورانتر زسر وانده يعني باندوري ده که اول همان دمیده خودی مورال و حیز و باوره که بیش مرده پر آزادی خوازی و شورجگیری نه و زور زو تدبینی تحت تأثیر وان گورانکاریانا قرار دگرم و اهل ریسکن و دم سازی من نکار بندنا وان دبی باوری و حوجه براستی بدست بینن تدبینی او سازی چه پاس دوار مادی و چه پاس دوار میدیایی وش بهیز به لیده ما نکار به باوری ها گنجان بدست بخک و هیز و داینامو سرکه یا هر گوهرت نکیه اساسا نکاره ده خبات و تکوشینا خواده بردوام و خبات و تکوشینا واجی به آوائی که دم کید به و نکاره به باندورا که حوجه دابنه جوانی که دیگر در حق جنان داشت اگر از بخوازم یکی بیجم به کیف خوشی از دبینم که سازین میین سیاسی و به طایبتی رقران مدنی یعنی دوان چند سال در بازمید هری زیدتر باورمندم به هیز و شیانا جنا اون درفتیم باشته بو جنان ده آستا بریوربری ده آستا بریاردانی ده هر باره که میدان اکی زیدتر بو جنان پیکینان رو هم دبینم که هم ده سازین سیاسی ده و هم ده سازین مدنی در به طایبتی اهمیت و رول جنان ده هیزی در تیتا خویه که او یک به باور من تیره ناکه او باور ده هیزی در تیتا گرینگی به رول جنان وک بری و بر وک بریارده و که به کار مخالور در پیدا کن او باوریا نویا جواکی که جنان ده هیزی در تیتا به دست ببینن
1: که داره شیوی هاوکاری نیوان ریخ را آمدنه کن چونه آیا ده توانن هاو پیمانیو طوره که به هستر درست کن با کاری هاو باش؟
0: بیشک یا کنها وکو هاوکاری دنابرا وان هزو سازین مدنی ده امده بینن وان چالکوان مید نوخا و به طایبتی دیاسپورا زیدت خبات و تکوشینه که هاو باش یا دمکیه مخابر نویه که با آوه که درشخایان یعنی استراتژی که درشخایان یا هاو باش به هاو داره هبن به طایبتی سازی مهین دیاسپورا به حکم وی یکی که ده هندری بلاد در ناجین کمتر لگل روش و ظروف ها جیان ها خلکی وی داری و او ایشو جانه که خلک ده جوادگیه ده کشین کمتر آشنانه و برمینده خبات و تکوشین همان زاف جاران ده در وی بلاد لگوری او ایشو جانه که خلک ده کشه لبه نامشن و لهندری ولادجی به حکم وی یکی به حکم او سنوردارگون سیاسی و او روش اولهی یا که بسر جوادگه دست پاندنی نکارم وکو حوجه دنگ آزادی خوازی و وی خلکی بگینیم به دنیای در و او تکوشین و او بابیشن خبات حوبش مخابن وکو آوائی که دمدری چشت دنابر آوانده چی نوی او استراتیجه به باور آمن چه ده هندوری والا ده و چه ده دیازپورا ده لجی بینده که زیدتر بکنه بین هجمونی آهیز و آهیز سیاسی ده ارکین سرکه وان یا وان سازیانه اوکو زیدتر لسر پرسان ناسنامه یا نتبعی ای بتایبتی دوار موزیک، دوار زمانوانی، دوار کلتوری، دوار ناسنامه یا کور لحر واره که اوکو هم دبینیم داگیر کرین کردستانه نیارین کردا دشمنه من به همه آوه اکی جهده و اکی دکن که هویت و ناسنامه یا مدتو نبکن، فرهنگ آمدتو نبکن، کلتور آمدتو نبکن از باورن اوانا خالین هری هاو بشن به صرف نظر لبه یکی که چه ریخستن گریده های چه هیزه که سیاسیه لی اگر اوانا بکن به بنما او خالانا مثلا ناسنامه یا نتبهی مثلا زمان، موزی، کلتور و همه او ایشوجانه که جوادگی همه ای رو به دست بی و لجه سیا رژیم آداغیر کرد یا کمار اسلامی و دنال همه اوانا بکن به بنما با کار و خبات و تکوشین خوایا داهاتی دکارم اوه یکی وقت استراتژیه که درش هیان با خبات که هاو بشت به هاو را بمشینون و خال هر اساسی نه و هر جوهری نه که بکارون باوری ها جواکی دوی در حقی و به دست ببینین و او یک دبه باعث که برازدی هیزا مرووی و پتانسیل اکی زیده تر جی به دور خواه کن بکن.
1: باشه که داره او ریخ روانه لنوخوی ولاد واته لروشالات کردستان کاری سیاسی نکن. بلکو تواو کاری کلتوری و جنگ پارزی و ادبی و هنری دکن. ادیبو کمر اسلامی بو تلکوانان اونده هستیارو دیان خات جیر فشارو دست بسری اندکاتو تنانت لداریش اندکات که نزکترین نمونه شهید کردنی دو برای کردی ارسانی با نوکانی میسم و مستبا ویسی خلقی گوندی خولکوشی سر بشاری کرماشان که درانه بردست رژی گله هزکانی کمر اسلامی و شهید کرن.
0: مخابن رژیم کمر اسلامی حل دست بگا هات نسرکار خواه و حیاب به نهاک و زیده تل چهار دهه که به سروی دستالات دیکتاتور ده یعنی درباز ده به همو آوائه که حول جنابرون و تنکرن و کلتور و ناسنامه تو گلین ایرانی ده و حول ده که گلین آزادی خوازین ایرانی و به طایبتی گل آزادی خواز و شورشگیری روشحالات کردستانی دناواوی ایدولوژیا داخست یخواه ده بحلینه و ناسنامه یوان تنه بکن و بروی هنده هر چالاکی که ده هندوری ولاد ده بردوانده به گو باندورا راست راست لسر حشیار کرن و جوادگهی دوار ناسنامه یا نتوهی، دوار کلتوری، دوار فرهنگی، دوار زمانوانی یعنی هر چالاکی اکو ببیت سبب حشیار کرن و جواکی آنکو حشیار کرن و نتوهی بتایبتی گل ناسنامه یا خواه خودی درکون او به هرشه لسر دستالات و دیکتاتوری خواهد داره او دبناوین جور بجور ده حولا دست بسر کرین اشکنجه گیرین و گیرتن و کشتن و ایدام کرین آوان ده من ده چند سال این در باز بوی ده من خوابن مدید که به تایبتی هندک سازی به این جنگه پاریزی که تنی ارک و وظیفه ایوان خدمت کرین به جنگه ها کردستانی و به تایبتی او جنگه ها که به انقص جعالی دام و دزگاه این تا پسرکار یه رژیمی و دهات نشاوتاندن و دشبری ده ها تکرین ایوان ده چو او ده پارستان ده چو او آگرانه خواد آوید نه آگر بو پارستان خوازه یک کردستانی مدید که چاوان لبی امکاناتیه و لوی دشبری ها کدام و دزگاه این رژیمی ده کرن مخابن یا شهید بون یا ده کردن بنچاو کرن و بشکی لوان به سالانه که نهاجی ده کنجی زندانان ده اشکنجه دادن یا هنوان مامستوین که فقط ده خواستن تنه خزمتک به زمان دایکی ها بکن که یعنی او زمان دایکی یه زمان پای شیرین یه دایکی فیری زارو کن کدا بکن ام دبینیم که به سالانه ده زندان دنه ده بن اشکنجه دنه و به همو آوائه که رفتار هوانه ده در حقیوانده تیتا کرنه بروی هنده هشیارگونا جواکی لهر باره که با چه دوار فرهنگی با چه دوار موزیکی با چه دوار کلتوری با چه دوار ورزشی و دوار جنگی و ده هر باره که با رژیم به یکی بهیرشه که مزن بستر به ده سالات و کلا خواه دیکتاتور ده زنه و او پی خوشه همیشه وانگلا وی خلقی دنوا به ایدولوژیا داخستی و مجمت نزانانه خواهد بحلینه که به کیف خواشوی هم دبینیم ده هم سربار همه او تپسرین که بردوام گلی کر و به تایبتی سازین مین مدنی دهندوری والا ده چالاکوان ما عدیب ما هنرمند ما ورزشوان ما به هر آوه که خبات و تیکوشینه با سربار همه او زخت و گوشانه دمشینن و ایرو روژه بونه به دنگ آزادی خوازی دنگ شورشوانی و اراده ما خوازی ها گلی ما لروشحالات کردستان و لدیاسپورا کرد و لدروی ولات و لهر جیه که که کرلی دشین
1: برس که اگر نتق شروع کرد و چلک مدنی زور زور سپاس که دکل منده بوی و وقتی خود پیدایین
0: زور سپاس بو ایو بو او درفته که پیکتانینه
1: هر بجید خوشویستانی بینر سپاس بو ایوش که هاوره من بونو چاوتان لسر کورد کانالا تا به گشنوی که دیکه مال آوه.

جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان، کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

زمانی که اسرانه رو معرفی کردم این وعده رو داده بودم که برنامه اسرانه صرفا سیاسی نیست. در اسرانه از فرهنگ میگیم، کتاب میخوانیم، مسائل جامعه رو بررسی میکنیم و البته به سیاست هم میپردازیم. روزهای اخیر دوز سیاست در اسرانه خب خیلی بالا بود. برنامه های گذشته طبیعی هم بود در شرایطی که مردم ایران با بحران های مختلفی دست و پنجه نرم میکنن. کشتار دیماه رو داشتیم، بعد جنگ رو داشتیم، طبیعی بود که بیشتر به سیاست بپردازیم. یکی از دوستانم، از مخاطبان عزیز اسرانه، این تلنگر رو به ما زد که پس چی شد؟ قرار بود که فقط سیاسی نباشه و واقعا درست میگفت. ممنونم ازش. با این انتقاد هاست که اسرانه برنامه شما باقی میمونه. به هر روی امروز میخوایم به یک کتاب سر بزنیم، کتابی به نام پلیس خفیه ایران، مرودی بر رخدادهای سیاسی و تاریخچه شهربانی از 1299 تا 1320. این کتاب سال 1363 در ایران منتشر شد و در اون سال بررسی کرد یک سری از رخدادهایی که همطور روش نوشته در اون برهه زمانی رو، از زمانی که متفقین آمدند و ایران رو اشغال کردند. نویسندش مرتضی سیفی فمی تفرچی است و انتشارات ققنوس این رو چاپ کرده بود. بعد از چاپش در سال 63، این کتابی که من الان دارم چاپ دومش است که در بهار سال 68 با چاپ نوبهار، همون انتشارات ققنوس، به بازار آمده بود. فکر میکنم این کتاب الان در دسترس نباشه به راحتی، بنابراین گفتم که با شما تقسیمش کنم. از این کتاب من بخشی رو انتخاب کردم که این بخش تقریبا اواخر تاریخ کتاب است، یعنی از 1299 که کودتای سید ضیا و رضاخان آمد و اینها تهران رو فتح کردند، تا زمان شهریور 20 که حکومت رضاشاهی رو ارتش های متفقین سرنگون کردند و پسرش رو به جاش نشاندند، تا آن زمان ما اینجا میخواییم بخشی رو بگیم که از 1320 است. به خاطر اینکه بعضی از کسانی که در دولت رضاشاه، در حکومت رضاشاه مسئولان شهربانی بودند و بازداشت‌های خودسرانه کرده بودند یا کارهایی به دستور رضا شاه کرده بودند، اینها محاکمه می‌شوند. بیاید از اینجا بخونیم، همراه من باشید. برگ‌های جالبی از تاریخ، همیشه باید از تاریخ درس گرفت. سفیر دولت انگلیس طی نامه مورخ 8 شهریور 1320 اعلام کرد دولتین پادشاه انگلیس و شوروی هیچ نقشه‌ای علیه استقلال و تمامیت ارضی ایران نداشته و علت آنکه مجبور شدند اقدامات نظامی به عمل آورند این است که دولت ایران توجهی به پیشنهادهای دوستانه آنها ننموده است. ضمناً دولت ایران بایستی ظرف یک هفته کلیه اتباع آلمانی به استثنای اعضای صنفی سفارت آلمان و چند نفر اشخاص فنی را به شرط آنکه در دستگاه های مخابرات یا نظام نباشند از ایران اخراج کرده و صورت اسامی آنان را برای موافقت به نمایندگان انگلیس و شوروی تسلیم نماید. روز 25 شهریور 1320 محمد علی فروغی استعفای رضاشاه را به آگاهی نمایندگان رسانید. روز 24 شهریور محمد رضا پهلوی پادشاه شد و رضاشاه به قصد خروج از کشور به سوی اصفهان حرکت نمود و همین روز سرپاس مختاری معروف از مقام خود برکنار و پاسیار رادسر به کفالت شهربانی منصوب شد. سفارت سوئد در تهران عهده‌دار منافع آلمان در ایران گردید و پرچم سوئد از روز 26 شهریور بر فراز سفارت آلمان به اهتزاز درآمد. خوبی کتاب خوندن اینه که چیزای ریزیه، حالا شاید خیلی هم دانستنیاش به دردمون نخوره، ولی من خودم تا قبل از خوندن این کتاب نمیدونستم که در زمان جنگ
در زمان جنگ جهانی دوم سفارت سوئد شده بود نماینده یا عهده‌دار دفتر حفاظت منافع آلمان در ایران، یعنی آلمان هیتلری اون موقع هم حتی در زمان جنگ هم از نظر دیپلماتیک یک حافظ منافعی داشته در ایران. روز شنبه 29 شهریور شماری از زندانیان سیاسی بر اثر صدور فرمان عفو عمومی از زندانها و مراکز تبعید آزاد شدند. یک سری از این زندانیان که در دوران رضا شاه به زندان افتاده بودند، گروه معروف 53 نفر هستند. همونطور که میدونید خیلی از اونها بعد از آزادی از زندان هسته های حزب توده ایران رو ریخته بودند. برگردیم به کتاب. تقریب مختاری و گروهی از همکاران. با فرود آمدن نیروهای بیگانه و خروج رضا شاه، بغض‌ها ترکید و چهره‌ها رنگ دیگری به خود گرفت. مطبوعات از قید و بند رها شده و جراید در اظهار مطالب آزادی یافتند و شهربانی کل نیز به تألیف قلوب پرداخت. سرپاس رادسر در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگاهی نمود برای رفاهیت حال عامه و برای اینکه مردم در مواقع مسافرت گرفتار پروانه مسافرت نباشند، از 3 مهر 1320 صدور پروانه مسافرت را ملغا اعلام کرده و مردم می توانند در داخل کشور بدون پروانه مسافرت نمایند. اینم جالبه، گویا در زمانهایی در آن دهه مردم برای سفر نیاز داشتن که اجازه بگیرن، پروانه مسافرت بگیرن. و به دنبال آن پاسگاه‌های جاده‌های اطراف تهران که مخصوصاً برای بازرسی پروانه مسافرت مسافران تأسیس شده بود، برچیده شد و از آن روز به بعد دیگر در بین راه‌ها پلیس مطالبه پروانه مسافرت از کسی نمی‌کرد. اضافه بر این، کسانی که از طرف شهربانی برای سانسور نامه‌ها در اداره پست تهران مأمور بودند و نیز مأموران پلیس محافظ صندوق‌های پست در تمام نقاط شهر از بازرسی نامه‌ها معاف و به شهربانی فراخوانده شدند. این جبهه اختناق جالب بود. مأموران پلیس از صندوق‌های پست در شهرها حفاظت می‌کردند ببینن کی نامه برای کجا پست می‌کنه و در خود اداره پست تهران هم نامه رو باز می‌کردند و می‌خوندند. در ضمن روزنامه اطلاعات زیر عنوان رسیدگی به شکایت‌های مردم نوشت نظر به اینکه بعضی از کارمندان اداره پلیس سیاسی و آگاهی و نیز شماری از پایوران شهربانی متهم به اسباب چینی و تقلب می‌باشند، طبق دستور کفیل شهربانی جمعی از آنان منتظر خدمت شده و مقرر گردیده پایوران متهم از پوشیدن لباس پایوری محروم باشند تا به شکایات شکات و سوابق اعمال پایوران رسیده شود. این رفرنس داده به روزنامه اطلاعات چاپ 2 مهر ماه 1320. به دنبال آزادی جراید و مطبوعات و رهایی زندانیان سیاسی، چون برخی از این قبیل زندانیان هنوز در حبس یا تبعید به سر می بردند یا پرونده هاشان در دست رسیدگی بود، کسان آنها از مجلس شورا درخواست رسیدگی نمودند و لذا از سوی مجلس به مقامات زیربط نوشته شد تا اقدام بایسته و فوری به عمل آورند. علی دشتی نیز در همین زمینه در مجلس گفت شماری از زندانیان سیاسی هنوز آزاد نشدند و فقط اشخاصی آزاد شدند که 12 یا 8 ماه از حبس آنها باقی بود. دکتر بهرامی، علوی، کامبخش و خلاصه 11 یا 16 نفر از گروه 53 نفر هنوز در زندان به سر میبرند و افزون بر این تعداد کثیری از اهالی خراسان از تبعیدی های قضیه اسدی و نیز تبعیدی های جاهای دیگر در تهران به سر میبرند. تبعیدی ها هر هفته 1-2 بار باید به شهربانی کل رفته دفتری را امضا کنند. ضمناً قرار بود دولت با مجرمین عادی هم مطابق قانون رفتار کند و برای تخفیف مدت حبس آنان از بخشودگی شاه استفاده شود و حتی خاطر نشان شده بود چنانچه محبوسانی باشند که مشمول عفو و بخشودگی نشوند، وزیر دادگستری ماده واحده تنظیم و به مجلس پیشنهاد نماید. زمانی که
دیکتاتور میره تازه گویا دولتی که نسبتاً حالا آزادتره شروع میکنه به دلجویی از مردم و دل اونها رو به دست آوردن. صدور ورقه حسن پیشینه که تا آن روز در اختیار شهربانی کل بود نیز لغو و دولت دستور داد برای صدور حسن پیشینه فقط به دادگاه‌های محلی مراجعه نمایند. توی زیرنویس نوشته که در آن روز شهربانی کل فاقد اداره انگشت نگاری مثل امروز بود و حتی روزنامه اطلاعات خطاب به مردم نوشت در این موقع که از طرف وزارت دادگستری اقدام به توقیف عده‌ای از کارکنان شهربانی شده است که در سابق مرتکب کارهای خلاف قانون شدند، اقتضا دارد عموم مردم برای اینکه دیگران عبرت بگیرند چنانچه قبلا به آنان تعدی شده به دادستانی تهران رجوع و شکایات خود را تسلیم دارند. به دنبال این آگهی پاسیار دوم تورج امین که از سال 1317 تا شهریور 1320 رئیس دایره راهنمایی و رانندگی تهران بود و سرگرد کاظم جهانسوزی رئیس شهربانی قم و هاشم عربشاهی رئیس اداره آگاهی و سید مصطفی راسخ قائم مقامی رئیس اداره زندان و جوانشیر رئیس شعبه بازجویی اداره سیاسی و عبدالله مقدادی افسر پیشین اداره آگاهی به سبب اتهامات وارده از سوی بازپرس دادستانی دیوان کیفر کارکنان دولت در زندان موقت شهربانی بازداشت شدند. همچنین دستور توقیف و احضار سرپاس رکن‌الدین مختار نیز صادر کرد. سرپاس مختار آن روزها در کرمانشاهان به سر می برد. می گویند در آن ایام روزها مخصوصاً با یونیفرم شهربانی در انظار ظاهر می شد. مختاری روز دوشنبه 19 آبان 1320 تحت الحفظ به تهران آورده شد و بازداشت گردید. روز 24 آبان نخستین جلسه بازپرسی از سرپاس مختار در شعبه 10 بازپرسی دیوان کیفر کارکنان دولت تشکیل گردید. نقل شده است که مختاری به علت کسالت قلبی و درد پا چندی در مجالس بازپرسی حاضر نشد. از این رو دادستان دیوان کیفر برای تشخیص تألم مختاری جلسه مشاوره پزشکی ترتیب داد. اعضای جمعیت مشاوره پزشکی عبارت بودند از دکتر محمد علا، دکتر رفیع امین، دکتر محمد حسابی، دکتر غلامرضا شیخ و دکتر شریف امامی که سمت پزشک قانونی را داشت. پزشکان مزبور پس از معاینه رکن‌الدین مختار متفق القول نظر دادند که وضع مزاجی متهم به هیچ وجه مانع بازپرسی و حضور وی در جلسات بازپرسی نیست. در جریان بازپرسی رکن‌الدین مختار به بیماری نوراستنی دچار شد و دکتر احتشام رئیس بهداری شهربانی نظر داد که متهم را تغییر مکان دهند و روی این اصل مشارون الیه را از بازداشتگاه موقت به زندان قصر منتقل کردند. این بیماری نوراستنی یا نوراستنی ها یه جور ضعف اعصاب و نخوابیدن و این هاست. روز 5 مهر 1320 پاسیار یکم رادسر با ارتقا به درجه سرپاسی رئیس کل شهربانی شد و این تغییرات در سازمان شهربانی پدید آمد. قبل از اینکه این تغییرات رو ببینیم یک زیرنویسی اینجا داره که برای اینکه ما با سرپاس رادسر آشنا بشیم یک مشخصاتی از رو گفته. میگوید که یحیی رادسر فرزند سلیمان ادیب السلطنه و نوه خانبابا خان سردار ایروانی است. یحیی رادسر در دیماه 1273 خورشیدی در تهران متولد شد. او در سن 6 سالگی به مدرسه علمیه تهران رفت و در 10 سالگی عازم پاریس گردید و مدت 6 ماه در دبستانی کوچک به نام سن ژرمن در حومه پاریس به فراگیری زبان فرانسه پرداخت و آنگاه به مدرسه تجاری ونسن رفت و سپس در لیسه ولتر تحصیلات خیش را به پایان رسانید و به ایران مراجعت نمود. در ابتدای خدمت شهربانی مترجم افسران سوئدی بود و پس از طی دوره مدرسه افسری به احتمال قوی
مدرسه افسری ژاندارمری که زیر نظر سرتیپ یالمارسون سوئدی اداره میشد به معاونت اداره پلیس یونیفورمه منصوب گردید و بعد از 8 سال اولین افسر ایرانی بود که برای ریاست اداره پلیس یونیفورمه به دولت معرفی شد. باری ادامه بدیم. میگوید که سرهنگ علی حقاری به جای پاسیاری کم سید مصطفی راسخ رئیس اداره زندان و دکتر احتشام رئیس بهداری شهربانی شد و اداره مزبور دارای 3 شعبه گردید. یکی برای مداوای زندانیان، دوم شعبه معالجه پایوران و پاسبانان بیمار و سوم شعبه رسیدگی به امور جنایی. پاسیار آمری رئیس اداره آگاهی و آقای عربشاهی رئیس سابق آن اداره منتظر خدمت گردید. دیگه چند تا اسم هست، من از این اسم ها میگذارم که خیلی حوصله‌تون سر نرود. و اما پزشک احمدی معروف، اون که آمپول هوا میزد به دستور رضا شاه به زندانیان سیاسی، مأمور بهداری شهربانی که به شرکت در تبهکاری های فراوان فراری و با برکناری رکن الدین مختار به کشور عراق گریخته بود، از طرف مأموران دولت مزبور دستگیر و بر پایه قرارداد استرداد مجرمان تحویل ایران داده شد که روز چهارشنبه 19 فروردین 1321 وارد تهران شد و پس از صدور قرار بازداشت توقیف کردید. پاسیار دوم نیرومند رئیس اسبق زندان قصر نیز به واسطه شکایات مکرر که راجع به تعدیات و بدرفتاری های وی در زندان شده بود منتظر خدمت و از پوشیدن لباس پایبری شهربانی ممنوع شد. سرانجام بازپرسی از رکن‌الدین مختار و گروه همکاران او در دادستانی دیوان کیفر کارکنان دولت پایان پذیرفت و ادعا نامه دادستان دیوان کیفر صادر شد و به رئیس دادگاه های دیوان مزبور تسلیم گردید. یک تنفسی بگیریم. من اولش گفتم فرهنگ، ادبیات، کتاب، درست است که این کتاب هم به سیاست میخورد ولی واقعا تاریخ چیز آموزنده است. تاریخ به ما نشون میده چطور میشود کسانی که تا دیروز با سرکشی احساس قدرت میکردند بر جان زندانیان تعدی میکردند، هر کاری دلشون میخواست بکنن میکردند، میتوانند با یک چرخ روزگار خودشون در جایگاه متهم قرار بگیرند و سزای اعمالشون رو ببینند. امری که امیدوارم هرچه زودتر برای مأموران جمهوری اسلامی هم با سقوط این حکومت روی بدهد. باری برگردیم، ادامه میدهیم با ادعانامه دادستانی دیوان کیفر علیه رکن‌الدین مختار یا همون سرپاس مختاری بهش میگفتن. این ادعانامه روز سوم مرداد 1321 در تالار دیوان کیفر قرائت شد. آقای رکن‌الدین مختار رئیس پیشین شهربانی افزون بر اتهامات معاونت در قتل که نسبت به آن ادعانامه تقدیم شده، مرتکب یک سلسله بزه‌های دیگر از جمله بازداشت غیرقانونی و سلب آزادی و مقصر جلوه دادن اشخاص بیگناه و زجر و شکنجه برای اخذ اعتراف هم شده است. چقدر تاریخ تکرار می شود. رکن‌الدین مختار در زمان تصدی سرتیپ کوپال به معاونت اداره شهربانی منصوب و در زمان تصدی آیرام نیز معاون شهربانی کل بود. در سال 1314 بعد از مسافرت آیرام کفالت شهربانی را داشت و در اواخر سال 1314 به درجه سرتیپی ارتقا یافت و از آن زمان تا شهریور 1320 رئیس کل شهربانی بود. مختار در اولین تصدی خیش مطابق 2 فقره بخشنامه که صادر کرده دستور داده است که متهمین را نبایستی بیش از 24 ساعت مأموران شهربانی بلا تکلیف نگاه دارند و تکلیف آنها باید فوری در دادسرا و نزد مقامات قضایی معلوم و برای آنها قرار قانونی صادر شود. با صدور این دستور ظاهرا خواسته
خود را یک رئیس شهربانی قانونی معرفی کنند، ولی بعد مطابق دستورهایی که برای بازداشت اشخاص در حواشی گزارشات مأموران اداره های آگاهی سیاسی و بازرسی داده معلوم می شود صدور بخشنامه های یاد شده فقط ظاهرسازی بوده است، زیرا شخصا از مضمون قانون منحرف و برخلاف آن رفتار کرده. به سخن دیگر، بدین ترتیب در امور سیاسی مطلقاً بدون رجوع به دادسرا و صدور قرار از ناحیه بازپرس‌های ذی‌صلاحیت اشخاص مختلف را مدت‌ها در بازداشت نگاه داشته و هر پرونده‌ای را که خود مقتضی دانسته به دادگاه فرستاده و در امور غیر سیاسی نیز در پاره موارد دستور بازداشت متهمان را خلاف قانون شخصاً داده است. و برای اینکه هیچ یک از مقام‌های صلاحیت دار قضایی و اداری نتوانند نسبت به اشخاصی که تحت عنوان اتهام سیاسی صرفاً به امر مشارالیه در مرکز یا در شهرستان‌ها بازداشت بودند توضیحاتی بدهند، دستور داده بخشنامه زیر را اداره سیاسی در سال 1315 به تمام شهربانی‌های استان و شهرستان‌ها ابلاغ نماید. متن بخشنامه به طور کلی راجع به متهمان سیاسی، اعم از آنان که در شهربانی های مراکز استان یا شهرستان ها تحت نظر یا تحت تعقیب بوده یا آزاد تحت مراقبت پلیس هستند و به مرکز گزارش شده یا سوابقی در مرکز دارند، هر موقع از طرف ایالات و یا حکام و یا دوایر دیگر نسبت به آنها نظریه خواستند یا در باب آنان کسب اطلاعات یا درخواستی نمایند، شهربانی ها باید حسب الامر مراتب را رمزن گزارش کرده، این تنوین روی رمزن یه چیز جالبیه، رمزن گزارش کرده و برای دادن هر قسم جواب یا نظریه کسب تکلیف نمایند. مختاری با صدور این بخشنامه حق نظارت را که در این قبیل موارد برای حفظ آزادی و رعایت حقوق اساسی افراد در مقابل اجحاف و تعدی مأمورین دولت برای دادستان ها و کارمندان قضایی و استانداران و فرمانداران مطابق قوانین داده شده محدود ساخته و اختیارات شهربانی را نسبت به تعقیب و سلب آزادی افراد نامحدود نموده است، به طوری که هر کس را که مایل بودند تحت عنوان اتهام سیاسی آزادیش را سلب نموده و هیچ مقام قانونی قادر نبود از اعمال بی‌رویه مأموران شهربانی جلوگیری کند. در نتیجه زندان‌های شهربانی در مرکز و شهرستان‌ها از زندانیان بلا تکلیف که اکثر هم بی تقصیر بودند پر شده است. مختار در مدافعات خیش خواسته است بازداشت‌های غیرقانونی را در اکثر موارد به شاه سابق رضا شاه نسبت دهد. موارد اتهام رکن‌الدین مختار به شرح زیر است. 1. پاسیار نبایی در تاریخ 16/9/1314 از مشهد طی تلگراف رمز شماره 5159 به اداره کل شهربانی گزارش داده، یک ماه و نیم قبل محمد هادی که سابقا شهردار مشهد بوده به بنده، منظور سرهنگ نبایی است، اظهار داشت سلمان اسدی در مجلسی در تهران اظهار نموده ممکن است اعلی حضرت همایونی به زور سلطنت کنند ولی سلطنت به والا حضرت ولیعت نخواهد رسید. بنده این حرف را بی مأخذ تلقی کردم، حال آنکه دخالت محمد ولی اسدی در قضایای مشهد، منظور واقعه گوهرشاده که جلوتر به تفصیل بیان میشه، محرز است. چنانچه مقتضی باشد مقرر فرمایند از محمد هادی تحقیق و پس از اخذ اعتراف سلمان اسدی نیز تعقیب شود. بعد از وصول این گزارش از هادی بازجویی شده، مشارالیه اظهارات پاسیار نبایی را تکذیب می نماید ولی زندانی شده و در چندین جلسه بازجویی همچنان به انکار خود باقی بوده، لکن بر اثر حبس مجرد و در مضیقه و فشار و بر اثر تهدید و تطمیع اجباراً اظهارات نبایی را در جلسه مورخ 26/9/1314 به این مضمون تایید می نماید. من کم حافظم، شاید حافظه نبایی بهتر باشد. ولی در موقع مواجهه و خواستن دلیل و شرح جزئیات قضیه دوباره گزارش سرهنگ نبایی را تکذیب کرده اظهار می دارد. موضوع همان است که در ابتدای سوالات که از حرف حضرت آقای کفیل محترم شهربانی شد جواباً عرض کردم و
و تصدیق بعدی من بر اثر توقیف و تهدید و فشار بوده و بی حقیقت بودن این موضوع به قدری روشن و واضح است که به دلیل آوردن حاجت نیست. پرونده در 7/5/1315 به دادرسی ارتش احاله می شود و بازپرس قضیه بعد از یک رشته بازجویی قرار منع تعقیب محمد هادی و سلمان اسدی را صادر می کند. مراتب به عرض شاه سابق رسیده و دستور رهایی آنان صادر و به اداره شهربانی ابلاغ می شود مشارون الیهم که از تاریخ 19/29/1314 بازداشت بودند آزاد شوند، ولی آقای مختار ذهن اعلی حضرت را مشوب ساخته و ظاهرا به عنوان اینکه نیاز به بازجویی های بیشتر است که قضیه را کشف خواهد کرد، پرونده را از دادرسی ارتش گرفت و روز 18/15/1315 دوباره سلمان و هادی را بازداشت نموده است و با اینکه از طرف دفتر مخصوص 5 ماه بعد یعنی در 13/5/1316 به شهربانی ابلاغ شده، چنانچه تا کنون مقصود کشف نشده محمد هادی و سلمان اسدی را آزاد نمایند، سرپاس مختاری طی گزارش شماره فلان شرح مبسوط علیه آنان نوشته و نام بردگان را مقصر جلوه داده است. در نتیجه هر دو نفر تا تاریخ 25/12/1316 یعنی 7 ماه دیگر در زندان مانده اند. خلاصه اینو طول ندم، دوباره نخست وزیر بخت میره پیش شاه و خلاصه اینها رو تبعید میکنن، خلاصه میگن که برن به بیرجند و کشاورزی بکنن و اینجا توی دادنامه‌ای که علیه سرباز مختاری هست میگویند که 2 سال و 3 ماه و 5 روز بی خود اینها رو زندانی کرده بوده و بعدا باز بی خود به بیرجند تبعید کرده بوده. دومی مورد، محسن جهانسوزی که افسر وظیفه بوده حزبی تشکیل داده و بر علیه رژیم سلطنت در میان افسران همردیف خود تبلیغات میکرده است. این موضوع بر اثر گزارش یکی از همان افسران فاش شده و به عرض اعلی حضرت میرسد. دستور داده میشود قضیه را اداره شهربانی تعقیب کرده و کانون فساد و منشأ آن کشف شود. چون جهانسوزی در بازجویی اظهار میکند موقعی که دانشجوی حقوق بوده آقای سهام الدین غفاری استاد دانشکده حقوق در کلاس راجع به امور اقتصادی کشور راه آهن و هزینه زیاد آن و وضعیت اخلاق ملت و کثرت فحشا انتقاداتی مینمود و بعد هم او را به منزل خویش دعوت کرد و آنجا هم در اطراف همین موضوعها مذاکره و از روش اقتصادی دولت تنقید می کرده و پیرمردی آنجا بوده که با نظر آقای غفاری موافق بوده، آقای مختار از این اظهارات متهم استفاده کرده و برای آنکه قضیه جهانسوزی را بزرگ جلوه دهد و برساند که به جز یک عده افسران جوان اشخاص دیگری مانند آقای سهام الدین غفاری و سپهر غفاری هم در این امر دخالت داشتند، قضیه را گزارش کرده و سپه و آقای غفاری و معز الدین پسرش را نیز بازداشت می کنند. این ادامه می دهد که بعد معلوم می شه که اصلا تنقید حالا یا انتقادی از دولت شاه نبوده به از سوی آقای غفاری. اول دادگاه نظامی میان غفاری رو تبرئه می کنه، سرپاس مختاری جلوی آزادیش رو می گیره و باز میگن که ذهن شاه را نسبت به آقای غفاری مشوب می نماید که دستور تجدید نظر صادر کردن و دوباره این آقای غفاری رو مرخص نمی کنه، برخلاف قانون توی زندان نگه می داره و این هم یکی از موارد شکایتی بوده که علیه داستان کرده علیه سرپاس مختاری و این همینجور ادامه پیدا می کنه. نعمت الله ضربی جزء جمعیت جهانسوزی قلمداد شده بود برای اینکه حاضر نشده بود برخلاف حقیقت و واقع اظهاراتی بر علیه یک نفر دیگر بکند و آقای مختار اون رو به خود اتاق خودش احضار میکنه و تهدید میکنه و تطمیع میکنه. خلاصه طرف راضی نمیشه و اونجا میبردش به دستور آقای مختار. اینجا رو حالا گوش بکنید، خیلی جالب است. یک روز جوانشیر با 2 نفر از کارمندان اداره سیاسی به دستور آقای مختار مأمور می‌شوند که او را از زندان تحویل گرفته و به کلانتری سوار برده و در آنجا 100 ضربه شلاق بزنند و جوانشیر هم به همین نحو اقدام و
و نامبرده را 100 ضربه شلاق در کلانتری سوار میزنند. اگرچه آقای مختار مدعی است که زندانی سیاسی را نمیتواند از زندان خارج و به کلانتری سوار برد، در تمام مدت جریان پرونده نعمت الله زرابی او را به اتاق خود ببخشید در تمام مدت جریان پرونده نعمت الله زرابی او را به اتاق خود دعوت و به نصیحت و اندرز گذرانده و حتی اجازه نشستن به او هم داده بود و غیره و غیره. و خلاصه اینجا هم ثابت میکنند که او بدون قانون صرفاً به خاطر شکنجه کسی رو 100 ضربه شلاق زده بوده. انقدر اینها زیاد است. افراد دیگری، خان بابا اسعد، این همجور که جلوتر میره گزارش های شکنجه افراد، گزارش های پرونده سازی افراد، من فقط اسماش رو دیگه میخونم. یک نفر دیگر سوسیالیست رو گرفته بوده که به نام اسماعیل فروهید به اتهام تبلیغ مسلک اشتراکی این رو گرفت و 23 نفر دیگر که اسماشون هم حالا اینجا هست و من دیگه نمیخونم گرفت و یکی دوتای اونها توی زندان احتمالا زیر شکنجه فوت میکنند. و باز هم همینطور کتاب جلو میرود و از روی اون ادعانامه دادستان موارد دیگری رو هم میگوید. بعضی هاشون جالبه، من دیگه اینجا به صورت گزینشی میخونم به خاطر اینکه چند نفر از اینا از نظر تاریخی خیلی مهم هستن. بانو لیلیان، این یک عکاسخانه ای داشته در تهران که خیلی عکاسخانه معروف بود. بانو لیلیان عکاس در تاریخ 28/6/15 بر اثر گزارش نیکولا شاگرد اخراج شده عکاسخانه‌اش، مشعر بر این که مشارون الیها از مواضع نظامی عکس‌های برداشته و جاسوس است و نیز به من اظهار داشته من مخالف عملیات پادشاه هستم زیرا تیمورتاش را مسموم نبوده است، بدون قرار قانونی بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفت. بانو لیلیان در بازجویی گفتگو با نیکولا را انکار نموده و ثابت کرده عکس‌هایی که برداشته بر طبق اجازه و قراردادی بوده که ادارات ذی‌صلاحیت با او منعقد نموده‌اند و ادله بر رد اظهارات نیکولا و دشمنی او اقامه کرده و دایره بازجویی قبل از بازداشت لیلیان در تاریخ 27/3/1315 گزارش نموده که اظهارات نیکولا قابل اعتماد نیست. مذالک مشاران الیها در تاریخ 28/6/15 بر حسب دستور سرباز مختار بازداشت شده و کلیه نوشته هایش توقیف می‌گردد. بازداشت او تا تاریخ 13/5/1319 ادامه داشته، 4 سال، و در تاریخ 13/15/19 الی 24/7/20 هم در عراق تبعید بوده و در تاریخ 24/مهر/1320 به واسطه وقایع اخیر آزاد گردیده است. یعنی شما فکر کنید یه نفر گرفته سالها نگه داشته در زندان. این هم از فساد سیستم های دیکتاتوری است که یک رئیس شهربانی بتواند یک آدم را این همه سال نگه دارد. باز موارد بسیار زیادی هست. یکی از موارد علی مقتدر شفیعی بوده که او با لورنس سیاه آمریکایی به اصفهان و مازندران مسافرت کرده بود، بهش اتهام جاسوسی زدند و حدود دو سال بدون قرار قانونی بازداشت شد. یعنی از 13/8/1318 تا سال 1320 که اگر اون اتفاق نمی افتاد شاید اصلا او هم همینطور بیشتر میمونده. دایره بازجویی گزارش میده که مسافرتش با لورنس دلیل مادی داشته، هیچ ربطی وجود نداره که جاسوس بوده باشه، منتها باز آقای مختار او رو بدون اینکه مدارک اتهام سیاسی باشه نگه می‌داره در زندان. اینها فقط مواردی هستند که شاکی خصوصی وجود داشته و به دادستان اینا مراجعه کرده بودن. و همینطور علیه چند نفر از مهاجرین شوروی اینها آمدند و پرونده سازی کردند، اونها را هم گرفتند و چندین سال در زندان و بعد تبعید نگه داشتند.
و در یک مورد، در مورد آنا آقابگیان، دنبال شوهرش بودن و وقتی شوهرش پیدا نکردن این خانم رو گرفته بودن و به عنوان گروگان زندانی کرده بودن، اعمال غیر قانونی که بوده. دیگه همینطور هست، موارد بسیار زیادی هست، سرگاد احمد همایون، غلام رضا صالح، حسین مهاجر. و یک چیز جالبی بوده که میگه حسین مهاجر به اتهامی که در حال مستی گفته بود در ایران نان و امنیت نیست و غریبا آلمان ها وارد شده پدر شما رو در می آورن، از سوی شهربانی تبریز تحت پیگرد واقع شد و غیره و ذالک. و آقای مختار اونجا میگوید که اداره سیاسی باید با اداره آگاهی همکاری بکنه و تا قبل از اینکه اجازه از مختار بگیرن هم آزادش نکنن، هر وقتی که بگوید. من باز یه مقداری بینم بیالو برای اینکه این خیلی طولانی نشه، کتاب بسیار مفصلی هست. اینجا دیگه وارد خود روند محاکمه بشیم، ببینیم که چه کردن با سرپاس مختاری. دادرسی مختاری و همکاران او از شنبه سوم مرداد 1321 در تهران در تالار دیوان کیفر کارکنان دولت آغاز کردید. دادگاه شعبه اول دیوان کیفر مرکب از علی اکبر موسوی زاده رئیس، اسماعیل کیانی مستشار و احمدیان مستشار متهمان شهربانی را محاکمه می‌کرد. دکتر جلال عبدو دادستان و معظمی و شریف دادیاران دادسرای دیوان کیفر بودند. در این دادرسی مظفر فیروز اصالتاً از طرف خودش، پور رضا از سوی ورثه نصرت الدوله، سهام الدین غفاری و نونهال از طرف ورثه دیبا و ارسلان خلعتبری از طرف آقای سلمان اسدی شرکت داشتند، کسانی که سرباز مختاری به اونها یا خانوادشون ضرر زده بود یا در قتلشون دست داشت. میدونیم که نصرت‌بادشون ضرر زده بود یا در قتلشون دست داشت. میدونیم که نصرت الدوله رو در زمان

که نویسنده تاریخ مشروطه ایران هم بود. باری متهمان عبارت بودند از رکن‌الدین مختار و 13 نفر از همکاران او. محاکمه علنی و از این رو حضور در جلسات دادرسی برای عموم آزاد بود. علاقمندان تماشای دادرسی متهمان شهربانی به قدری بودند که برای 6000 نفر زن و مرد از طبقات مختلف کارت ورودی صادر گردید. گنجایش تالار دادرسی بیش از 230 نفر نبود. 70 کارت ویژه نیز برای نمایندگان سیاسی و روزنامه‌نگاران صادر شده بود. برای تهیه کارت ورودی هر کس می توانست به بازرسی وزارت دادگستری رجوع کرده و با معرفی یک معرف نامش را ثبت کند. به هیچ کس بیش از یک بار کارت داده نمی شد و کارت هر روز نیز ویژه همان روز بود. رکن‌الدین مختار در حالی که کت و شلوار تابستانی سفید به تن کرده و کراوات مشکی زده بود، پشت سر جوانشیر و جلوتر از جهانسوزی وارد تالار دادرسی شد. قیافه خندان، غمگین، متفکر، مغرور و بالاخره خونسرد و مظلومانه متهمان جلب توجه میکرد. به محض ورود رکن‌الدین مختار به تالار دادرسی، ناگهان از یک گوشه تالار تعدادی برگ‌های چاپی به هوا پرتاب گردید و امواج باد بزنهای برقی آنها را به گوشه و کنار تالار پراکند. قسمت‌های تاریخ، قسمت‌های پنهان تاریخ، در واقع همه جا نمیشه پیداش کرد. روی تراکت ها نوشته بود: مختار هزاران ایرانی را به ورطه نابودی و زوال کشیده است. او مستقیما دشمن ملت ایران است. تماشاچیان با متهمان شهربانی یا دشمن دشمن یا دوست دوست بودند و گاهی نیز از ردیف متهمان با تماشاچی ها تبسم یا اشارات و تعارفاتی رد و بدل می شد. وقتی هیئت حاکمه، در واقع منظورش قضات هست، و دادستان و دادیاران وارد تالار دادرسی شدند، جمعیت به احترام آنها قیام کردند و جلسه رسمیت پیدا کرد. در این مواقع متهمان به ترتیب زیر: محمود مستوفیان، حبیب الله خلج، عباس بختیاری، حسین قلی فرشچی، حبیب الله فولادی، محمد کاظم جهانسوزی، محمود فدوی، اسکر فروتن، هادی نظمی و فتح الله چوبین از جایگاه متهمان خارج و در برابر هیئت حاکم قرار گرفته و بعد از ذکر نام و شهرت و شغل و سن و محل ولادت به جای خود بازگشتند تا نوبت به مختار رسید. با صدای رئیس محکمه، رکن‌الدین مختار از جای خود برخاست و در برابر رئیس دادگاه در حالی که دست چپش رو در جیب کت گذاشته بود ایستاد. رئیس دادگاه خطاب به او گفت: نام شما رکن‌الدین، نام پدر کریم، نام فامیل مختار، سن در حدود 50 سال، شغل رئیس شهربانی. در این موقع در میان تماشاچیان ولوله افتاد و یکی از آنان خطاب به رکن‌الدین مختار اظهار داشت: دستت را از جیبت بیرون بیاور. حالا قاضی دوباره ادامه میده: اقامتگاه شما زندان، محل ولادت اصفهان. و بدون اینکه به صورت احدی نگاه کند به جای خود بازگشت و بعد از مختار، جوانشیر، منصور بقار و عبدالله مقدادی هم خود را معرفی کردند. رئیس دادگاه خطاب به وکلای مدافع اظهار داشت: آقایان وکلای مدافع متوجه باشند در نطق خود رعایت ادب و نزاکت را کرده و خلاف عدالت، وجدان و قوانین چیزی گفته نشود. متهمان نیز رعایت مقررات را در گفتار خیش بنمایند. در این موقع منشی دادگاه به دستور رئیس محکمه قرائت ادعانامه را آغاز کرد. نخست ادعانامه دادستان علیه متهمان به قتل مرحوم مدرس شروع شد و سپس ادعانامه علیه متهمان به قتل نصرت الدوله خوانده شد. بعد از ظهر وقتی دوباره جلسه دادرسی تشکیل گردید، ادعانامه دادستان درباره قتل شیخ خزعل قرائت گردید و بعد از آن ادعانامه دادستان در رابطه با قتل دیبا خوانده شد. در ساعت 19:30 جلسه دادرسی موقتا تعطیل و تا ساعت 8 بامداد روز 4 مرداد تنفس اعلام شد. تماشاچی‌ها از جایشان برخاسته و برای تماشای متهمان بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند، ولی یک دفعه فریادهای پیاپی حاکی از خشم و غضب ادعی به هوا برخاست و متعاقب آن از گوشه و کنار تالار دادرسی برگه‌هایی در فضای سالن دوباره پراکنده شد. رئیس دادگاه که از سالن بیرون رفته بود دوباره بازگشت و چون طرز رفتار تماشاچی‌ها برخلاف

نظامات دادگاه بود با صدای رسا خطاب به آنان گفت: نتیجه راه دادن تماشاچی نباید این باشد که حرکات و رفتارهای نامطلوب و خلاف نزاکت و نظامات از آنان سر بزند. از این پس کسانی که برگه هایی در دادگاه نشر دهند یا برخلاف نظم دادگاه رفتار کنند توقیف خواهد شد. آنگاه مردم پراکنده شدند و ساعتی دیگر متهمان نیز به زندان شهربانی انتقال داده شدند. روز یک شنبه 4 مرداد 1321 مردم باز اطراف دیوان کیفر و خیابان ارگ را گرفته بودند و در ساعت 8:15 متهمان شهربانی وارد تالار دادرسی شدند. آقای موسوی قبل از رسمیت جلسه خطاب به تماشاچی ها گفت: قبل از تشکیل جلسه لازم می دانم عرایضی با شما کرده باشم. دیشب موقع تنفس اتفاقاتی افتاد که در واقع مایه تأسف است. باید بدانید دادگاه محترم است و مرکز حق و عدالت. در دادگاه حقوق همه کس باید مسئول و محفوظ باشد. تماشاچی باید طوری رفتار کند که شایسته شؤون ملت نجیب ایران باشد. در چنین وضعیت و موقعیت که توجه دنیا به دادگاه ما است، نباید به گونه دیشب تظاهراتی بشود. باید مقید باشیم و اصول و مقررات را حفظ کنیم. امیدوارم که نظایر قضایای شب گذشته تکرار نشود و امید از تذکرات من مورد توجه شما واقع شده و حضار و مستمعین با ما در این مقصد یاری کنند. آنگاه منشی دادگاه به دستور رئیس محکمه به خواندن کیفرخواست دادستان علیه مختار پرداخت و قرائت آن روز یک شنبه و دوشنبه 4 و 5 مرداد به طول انجامید. همچنین توضیحات متمم ادعانامه ها که در جلسه مقدماتی از نماینده دادسرا خواسته شده بود و جواب نماینده مزبور نیز قرائت کردید. در جلسه روز سه شنبه 6 مرداد 1321 دادگاه بعد از استماع عرض حال مدعیان خصوصی تحقیق از متهمان را شروع کرد. نخست تحقیق از محمود مستوفیان آغاز گشت. رئیس دادگاه خطاب به وی اظهار کرد: طبق ادعانامه دادستان شما متهم هستید که به تحریک رکن‌الدین مختار، منصور بقار و محمد کاظم جهانسوزی و همدستی حبیب الله خلج در شب 10 آذر 1316 سید حسن مدرس را خفه کردید. به این نحو که شال او را باز کرده و به گردن او پیچیده و کشیده اید. متهم جواب داد: از این قضیه اطلاع نداشته و تکذیب می نمایم جز این که مرحوم مدرس مریض بوده و فوت کرده. چه مرضی داشت؟ تنگی نفس داشت. پاسبان ها هم تصدیق کردند. از کی به این طرف؟ 10 یا 15 روز بود که به کاشمر آمده بود. میگفتند بیمار است. گفتم گزارش دهید، نمیدادند تا اینکه شهربانی به بنده تحویل شد و من گزارش دادم و بعد هم فوت کرد. در چه تاریخی مدرس را تحویل گرفتید؟ نظرم نیست، به پرونده رجوع کنید. طبق پرونده در 6 آذر تحویل گرفته ای و در شب 10 آذر فوت کرده. ظرف این 4 روز چگونه گزارش دادیم؟ جواب میده که همان روز که به بنده تحویل شدند به مشهد گزارش دادم و کسب تکلیف کردم. چون متهم سیاسی بود کسی حق نداشت او را ملاقات کند. شما هم در شب واقعه خانه مدرس رفتید؟ کاملا نظرم نیست، هر وقت رفتم با حضور پاسبان ها رفتم. چه وقت از فوت مدرس خبردار شدید؟ تقریبا در ساعت 10:30 بود. کی به شما خبر داد؟ عرض کردم جزئیات درست نظرم نیست. دادگاه ازش میپرسه: شما در 2 فقره صورت مجلس که در تاریخ 10 و 13 آذر تهیه شده نوشته اید شب 10 آذر با سرپاسبان شجاعی به منزل مدرس رفته و دیده اید که فوت کرده و حالان که ابراهیمی اظهار کرده مستوفیان تنها آمده و مرا نزد جهانسوزی فرستاده. متهم جواب میده: شجاعی 1 ساعت پیش از من رفته بود. ازش میپرسن اقتداری چرا از خدمت استفاده داد؟ و اینجا توضیح نویسنده کتاب است، میگه که در این موقع متهم به شرح قضیه سرقت منظر عبداللهیان همسایه اقتداری پرداخت که به وسیله چند نفر زندانی که در منزل اقتداری روزها کار میکردند ارتکاب شده بود و نتیجه گرفت که بر اثر شکایات پیاپی عبداللهیان به تهران و شکایت‌های دیگر احضار شدند. ادامه میدن، میگن که شما گفتید مدرس مریض بود، چرا برایش طبیب نمردید؟ گفت که دستور بود احدی ملاقاتش نکنید.
سوال میکنند مطابق اظهار پاسبان ها مدرس روزه بود و افطار کرده، چطور چون این شخصی مریض بوده؟ جواب: بنده که روز شب نزد ایشان نبودم، مرض او سابقه داشته. سوال بعدی: شما برای چه منزل ایشان را تغییر داده و نزدیک غسالخانه و قبرستان برایشان جا تهیه کردید؟ گفت: بنده چون این کاری نکردم. جهانسوزی آن شب کجا بود؟ معمولا منزل بنده بود. معمولا یعنی چه؟ ایشان چه وقت مطلع شدند؟ و جواب میده که بعد از گزارش پاسبان گزارش کتبی خدمت ایشان فرستادم. وقتی وارد اتاق شدید مدرس را چطور دیدید؟ درست نظرم نیست، نشسته بود یا خوابیده بود؟ چطور آدم مرده نشسته بود؟ در چه وضع بود؟ عمامه‌اش چه صورتی داشت؟ عرض کردم جزئیات مال 6 سال پیشتر است و نظرم نیست. بله، تحقیق از حبیب الله خلج آغاز میشه. رئیس بهش میگه که شما هم متهم هستید که همراه با اون افرادی که نام برده شده مرتکب قتل مدرس شده اید. او میگوید که بنده هیچ اطلاعی ندارم، بنده مستری بودم همراه جهانسوزی و اون شب ملتفت نشدم جهانسوزی خانه بود یا بیرون رفت. من تقریبا 1 ساعت و نیم از شب رفته از نزد کرباسی که با من دوست بود برگشتم. و این میگه که از این قرار از سر شب منزل بودی. میگه بنده این واقع را عرض کردم، اگر جور دیگری نوشته شده نمیدانم. اینجا خود نویسنده میگوید که بعدش عباس بختیاری و حسین قلی فرشی و فولادی به اتهام قتل نصرت و دوله فیروز و شیخ خزعل محاکمه شدند. اینجا دیگه این رو ادامه نمیده، میگه برای اینکه خیلی طولانی نشود. و بعد از محمد کاظم جهانسوزی بازجویی میکنند، در واقع ازش میپرسند که در قتل مدرس چه نقشی داشته و او هم این رو تکذیب میکنه. نکته خیلی جالبی که اینجا هست و به نظرم خنده‌دارم هست، ازش میپرسند بعد از فوت چرا طبیب معاینه نکرده؟ جواب میده: برای اینکه مقرر بود متهم سیاسی رو هیچ کس نبینه. متهم مرده و وقتی زنده بود قرار بود هیچ کس نبینه. میگه بعد از فوت چرا پزشک معاینه نکرده که گزارش بده فوتش به چه دلیل بود؟ میگه برای اینکه مقرر بود متهم سیاسی را هیچ کسی نبیند. به هر روی روز چهارشنبه هفته مرداد 1321 رکن الدین مختار برای دادرسی فراخوانده میشود. مختار با قدمهای آرام و خیلی خونسرد از جایگاه متهمان خارج و پشت میز دادرسی قرار میگیرد. رئیس دادگاه بعد از اشاره به بزه‌های سلب آزادی و بازداشت‌های غیرقانونی و مندرج در کیفرخواست دادستان و قرائت آنها اضافه کرد: علاوه بر بزه‌های مندرج در ادعانامه، شما متهم هستید به معاونت در قتل سید حسن مدرس در کاشمر، قتل فیروز در سمنان، قتل شیخ خزعل در تهران و قتل دیبا در ملایر. ازش توضیح می‌خواد. اینجا آقای سرباز مختاری یا همون رکن الدین مختار میگوید ادعانامه آقای دادستان به طور کلی بدون پایه و اساس است و تکذیب میکنم. اما در مورد بازداشت ها، این اشخاص هر کدام پرونده دارند. در پرونده ها نیز وضع آنان روشن است که چرا تعقیب شدند. کشور نیز وزارت دادگستری داشته، دادستان داشته، به زندان می آمدند و سرکشی میکردند. آیا نمیدیدند؟ شاید گمنامان را نمیدیدند، ولی اشخاص معروف را که میدیدند. آیا نمیتوانستند به وسیله تلفن از من یا رئیس آگاهی یا رئیس زندان بپرسند که آنان چرا زندانی شدند یا چرا قرار بازداشت ندارند؟ وزارت دادگستری و دادستان چرا ساکت بودند؟ بنده از تمام وزرای دادگستری تقاضا کردم که بازپرس و دادیار به شهربانی بفرستند و تمام پرونده هایی که تنظیم شده و تمام اشخاصی که تعقیب میشوند را از نزدیک ببینند. دادیاران سرکشی کنند که ماموران شهربانی تخلف نکنند و مقررات را رعایت بکنند. در اولین ملاقات با آقای آهی هم من تامین تقاضا را کردم، نظریه بنده را تصدیق کردند، ولی متاسفانه به تقاضای بنده ترتیب اثر ندادند، دو تنها به حرف گذاشت. ببینید در سیستم دیکتاتوری با اینکه همه میدونن کسی جرأت نداره از یک رئیس شهربانی پرقدرت شکنجهگر چیزی بپرسه، ولی موقعی که دومشون به تله محاکمه گیر میکنه هم بقیه هم متهم میکنن، میگه ما حالا تقلف کردیم، بقیه چرا کارشون رو انجام ندن، چیزهای شبیه به این.
خلاصه من بعضی از قسمت ها رو از روش میپرم و جاهای جالبترش رو میخونم براتون. این بخشش خیلی مهمه. میگوید قانون بنده را تحت امر مستقیم اعلی حضرت پادشاه وقت قرار داده و مقررات انضباطی تکلیف مرا و سایر این را روشن ساخته است. اجرای اوامر مافوق بدون چون و چرا. حق اعتراض هم نداشتیم. مأمور بودم و معذور. ببینید خیلی جالبه. در آیین نامه انضباطی قید گردیده احکام و اوامر مافوق باید اطاعت و اجرا شود و قید نگردیده که این احکام حتما باید کتبی باشد. راجع به امور سیاسی بدون امر اعلی حضرت قادر نبودم خودسرانه اقدامی بکنم و یا به میل و اراده خود رفتار نمایم یا تصمیمی بگیرم. ازش میپرسم بنابراین منظور شما این است که صدور این گونه دستورها مبتنی بر دستورهای اعلی حضرت پادشاه وقت بوده و شما مجبور بودید امر ایشان را اطاعت کنید؟ به صراحت میگوید بله، بنده تحت امر مستقیم بودم. قانون و مقررات برای بنده وظایفی معین کرده بود که اطاعت میکردم. میگوید دستوری صادر شده است که پس از انقضای حبس درباره محبوس از اعلی حضرت پادشاه وقت کسب دستور شود؟ مختاری میگوید بله، این همان دستوری است که به رؤسای وقت اداره شهربانی هم ابلاغ شده است. کسب تکلیف میکردند. اگر امری داشتن در حاشیه گزارش ها مینوشتند، مثلا در توقیف باشد یا به اصفهان یا شهر دیگری تبعید شود. نظیر این سوابق در زمان سیاست سرلشکر آیروم هم زیاد است. دیکتاتور تک تک احکام کشتن و شکنجه و بازداشت و تبعید رو خودش صادر میکرده. جالبه بعضی از دوستان ما هنوز میخوام برگردم به دوران طلایی اون دیکتاتورها. بگذاریم. در زمان بنده امر مکرر میکردند متهمان سیاسی بعد از آنکه کیفر و حبسشان تمام شد نباید آزادانه در شهرها اقامت کنند، باید به شهرهایی که مناسب باشد فرستاده شوند و اعمالشان تحت مراقبت قرار گیرد. بعضی اشخاص را اراده میکردند توقیف باشند. انتقال یک عده از زندانیان سیاسی به بنادر جنوب طبق تصمیم خودشان بود. نظرشان این بود که همه متهمان و زندانیان سیاسی زندان مرکزی به بنادر جنوب یا زندانهای آنجا تبعید یا منتقل شوند. 10 نفر را به وسیله ماموران شهربانی فرستادم. بعد فرمودند دیگر لازم نیست نفرستید. بعد به یکی یکی هم میگفته بیمار بوده است. در اکثر اظهاراتش در مورد مدرس میگوید که به نظرم مرگ طبیعی بوده. در مورد نصرت الدوله فیروز میگوید که ازش میپرسند عقیده شما چیست؟ آیا به مرگ طبیعی مرده است؟ بنده اطلاع ندارم. بر اساس پرونده اداری و گزارش ها و سوابق بیمار بوده است. خزعل به چه مرضی فوت کرد؟ اطلاع ندارم. فقط در گزارش ها مستور است که زیر بغلش را میگرفتند و سوارش میکردند. حتی مستقیما در صدد برآمده بود که برای معالجه به اروپا برود. بعد ازش میپرسم به دستور شما در زندان از ملاقات ممنوع بوده؟ میگوید به امر اعلی حضرت پادشاه وقت و دستور بنده. دکتر جلال عبدو دادستان بوده و اینجا حالا نوبت دادستان است که حرف بزنه. میگوید برای اینکه خدمتی که بر عهده من محول شده بهتر به پایان برسانم، لازم می دانم توضیحات بیشتری پیرامون ادعانامه به عرض برسانم تا قیافه واقعی شهربانی دیروز و به ویژه شخصیت مطلق الانان آن برای هیئت محترم مجسم شد. در اینجا سعی می کنم دستگاه مهیب شهربانی دیروز و چرخهای شیطانی آن را که بیگناهان بیشماری را دم پره های خود گرفته و آنان را نابود ساخته نشان بدهم تا معلوم شود این آقای مختار که امروز با قیافه مظلوم روی صندلی اتهام قرار گرفته دیروز چه کاره بوده و چه مشقاتی به دست او صورت گرفته است. آقای مختار در مدت 7 سال ریاست خود که عملاً قسمت مهمی از اقتدارات دولت را در دست داشت چه تکالیف مهمی را انجام نداد است. آقای مختار، شما رئیس شهربانی شدید تا نظم و انضباط را در کشور برقرار کنید. کاری کنید که مردم در آسایش و آرامش به سر برند. برای اینکه یکی از وظایف دولت که ایجاد امنیت است به دست شما انجام شود. برای اینکه ملت در محیط آزاد با آسودگی خیال زیسته و
و در پرتو آزادی جامعه به سمت ترقی و تکامل گام بردارد. شما رئیس شهربانی بودید برای اینکه زورمندان به حقوق ضعیفان دست درازی نکنند و هیچ کس را قدرت آن نباشد که از مردمان سلب آزادی کنند و جان و مال آنان در امان باشد و هیچ فردی هر قدر قوی باشد یا در هر مقامی باشد نتواند دست تعدی به مال دیگران دراز کند. این کار به شما سپرده شده بود تا از وقوع جنایات جلوگیری کنید، مجرمین را تعقیب کرده تحویل دادگاه ها بدهید. آیا همه وظایفی که داشتید انجام دادید؟ آیا امنیت به معنی واقعی خود به دست شما ایجاد شد؟ شما در ظرف این مدت بودجه شهربانی را چند برابر کردید و قسمت اعظم این بودجه سنگین را صرف تشکیلات جاسوسی نمودید و با این کار وحشتی در مملکت ایجاد کردید که در هیچ جا سابقه نداشت. دو نفر دوست نزدیک جرأت نداشتند آهسته با هم حرف بزنند. با چنین دستگاه مهیب و دستیاری گروهی که آلت فعل شما بودند و در مکتب شما پرورش یافته بودند، شمار زیادی از مردم بیگناه تحویل اداره سیاسی شدند. اداره سیاسی همان کانون فجایع که با مؤسسه تفتیش عقاید قرون وسطا شبیه بود، همان تاریخخانه‌ای بود که روشنایی و وجدان و عدالت در آن راهی نداشت. چقدر وقتی اینها رو میخونیم امروز جمهوری اسلامی رو میبینیم و چقدر به روایت کسانی که در دوران ساواک زیستند نزدیک است. دیکتاتوری دیکتاتوریست. ما شکنجه خوب و بد نداریم، ظلم خوب و بد نداریم، ظلم کراوات و عمامه فرقی با هم ندارند. کوتاهش کنم، میرسه به جایی که میگه هیئت محترم دادگاه، همین آقای مختار که با قیافه حق به جانب سعی میکند عاطفه شما را جلب کند، روزی که مختار مطلق بود کار را به جایی کشانید که مردم به ضحاک، تیمور، فرعون و چنگیز رحمت میفرستادند. در آن روزها گریه مادران و ناله فرزندان در او تأثیر نداشت و تضرع و زاری زنانی که شوهرانشان گرفتار اداره سیاسی بودند و بر اثر نداشتن وسیله معاش در شرف سقوط به پرتگاه بی‌عفتی بودند مؤثر واقع نمی شد. هیئت محترم دادگاه، این دشقیم های اجتماع را شدیداً مجازات کرده و عملاً نشان دهید که چشم های عدالت باز و آتش عدل و قسط هنوز در کانون ملت ایران فروزان است. مادام لیلیان یادتونه که عکاسی داشت، اینجا پوررضا وکیل مدافع مادام لیلیان یه سری صحبت کرده که به نظرم جالبه. میگوید که در واقع خانم لیلیان رو، مادام لیلیان رو به عنوان عکاس اندرونی هم بوده و او میرفته مثلا از دربار، از شاه دخت ها و اینها عکس میگرفته. حالا اینجا رو اینطور میگه: رکن الدین مختار سعی و اهتمام کرد که در دربار هم جاسوسی کند و کسی را به امر جاسوسی بگمارد که هم حفظ العیب او را نزد ملکه و شاه دخت ها بکند و هم وسیله کسب اطلاع از اندرون شاه باشد، و چون از موقعیت مادام لیلیان کاملا آگاهی داشت، از مشاورن الیها خواست که وی را در دفتر کارش ملاقات کند. مادام لیلیان که یک بانوی اروپایی بود، وقتی مختار را ملاقات کرد فوراً تقاضای او را رد کرد. این جریان کینه مختار را شدید کرد و در مقام پرونده سازی برآمد و با تهدید یکی از کارکنان آتلیه عکاسی مادام لیلیان او را وادار کرد در دفتر جوانشیر در اداره سیاسی بگوید که مادام لیلیان گفته تیمورتاش نمرده بلکه او را کشتند و موکله من را در 28 شهریور 1315 زندانی کرد و شوهر او را مجبور کرد که از همسر خود دست بردارد و ایران را ترک کند. مادام لیلیان حالا میگوید که چند سال بازداشت بوده و آتلیه عکاسیش از بین رفته و اینقدر بهش خسارت وارد شده. سایر وکلای شاکیان خصوصی هم آمدند و مواردی رو که علیه او و سایر افسران شهربانی بود رو برائت کردند. و برسیم به رأی دادگاه. کوتاه بکنم. جلسات دادرسی رکن‌الدین مختار که نخست یک سره، یعنی از 8 بامداد تا ظهر و از ساعت 15 تا 18 بود، چندی بعد فقط پیش از ظهرها منعقد میشد. جلسات دادرسی مختار و همکارانش بالغ بر 40 نشست شد و بعد از ختم دادرسی دادگاه بعد از 9 ساعت مشاوره ممتد رأی خود را به شرح زیر اعلام کرد.
به تاریخ 25 شهریور 1321. بر دادگاه ثابت است که اشخاص نامبرده پایین مرتکب بزه‌های زیر شدند. اسم‌های متهمان رو میگن و اتهامشون بازداشت اشخاص بدون حکم مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون جلب و بازداشت اشخاص را تجویز کرده است، ایراد ضربی و اذیت و آزار بدنی، همون شکنجه در واقع، تبعید اشخاص، معاونت در قتل عمدی اشخاص زیر شیخ خزعل فیروز عبدالحسین دیبا. رکن الدین مختار به 8 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد. در دادرسی مورد ذکر علاوه بر رکن الدین مختار، حسین قلی فرشی به 10 سال زندان با اعمال شاقه، عباس بختیاری به 10 سال زندان با اعمال شاقه، جهانسوزی به 5 سال حبس با اعمال شاقه، رصدبان سیف الله فولادی به 5 سال حبس با اعمال شاقه، محمود فدوی به 3 سال حبس با اعمال شاقه، عقیلی پور به 3 سال حبس با اعمال شاقه و عسکر فروتن و هادی نظمی هر کدام به 2 سال حبس با اعمال شاقه و جعفر قلی جوانشیر به 1 سال حبس تعدیبی محکوم شدند. احمد احمدی فرزند محمد علی پزشکیار اسبق زندان قصر 60 ساله، همون پزشک احمدی که پس از واقعه شهریور 20 به کشور عراق گریخته بود و متهم بود که در زندان قصر با تزریق آمپول هوا یا آمپول آب داغ و نیز کاربرد روش‌های دیگر محبوسین سیاسی را معدوم می‌ساخت، بعد از آنکه در بین النهرین توسط ماموران دولت عراق دستگیر شد، بر اساس قانون استرداد مجرمین میان ایران و عراق تحویل دولت ایران شد و بعد از محاکمه در دادگاه از جهت قتل جعفر ولی اسعد بختیاری سردار اسعد و قتل محمد فرخی به اعدام محکوم و حکم صادره روز شنبه 22 مهر 1322 درباره او اجرا و در میدان توپخانه به دار آویخته شد. از تاریخ خیلی درس میشه گرفت. سعی کردم در این کتاب شما رو هم سهیم کنم. تا اسرانه بعد، بدرود.

عقاید سیاسی ما چگونه شکل میگیرند؟ چطور تغییر میکنند؟ چرا دیگرانی که تا دیروز هم فکر میپنداشتیم را ممکن است امروز ناقص العقل بنامیم؟ آنها ما را چطور میبینند؟

0: پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. در ربع آخر سده میلادی گذشته دو دانشمند به نام ایمس تورسکی و دانیل کانمن انقلابی در حیطه علوم شناختی به پا کردند. آنها مدل‌های رایج در مورد شکل‌گیری عقاید و قضاوت‌های ما را به چالش کشیدند و گفتند آدم‌هایی که الزاماً انگیزه‌های ناسالم ندارند، یعنی آدم‌های خوشنیتی مثل ما، ممکن است به راحتی در دام عقاید، ایده ها و قضاوت های ناصحیح و گاه خطرناک بیفتند. از اون پس عناوین کلی در فلسفه همچون انتخاب عقلانی یا آگاهی کاذب جای خود را به مفاهیم مشخصتر و تازه تری چون سوگیری شناختی دادند. مفاهیمی که به حوزه های متنوعی از دانش از جمله روانشناسی و اقتصاد و علوم سیاسی وارد شدند و به پرسش های کلیدی دامن زدند. مثلا آیا عقاید ما کاملا از آن خود ما هستند؟ آیا با ذهنی مستقل و نقاد به عقایدمان از جمله عقاید سیاسی میرسیم و به همین دلیل می توانیم بر کفایت آنها پافشاری کنیم؟ آیا در معرض دامهایی چون confirmation bias یا سوگیری تاییدی نیستیم و مرتب در جستجوی مشاهداتی نیستیم که صرفا نظرمان را تایید میکنند؟ پویا قدوسی، استاد جغرافیای انسانی در مدرسه اقتصاد لندن، و مانی منجمی، روانپزشک شاغل در نظام درمانی بریتانیا، مهمانهای این هفته هستند. خیلی خوش آمدید. پویا، در شکل‌گیری عقاید ما، و وقتی میگم عقاید منظورم کلانتر از عقیده است، شاید بگم در شکل‌گیری تمایل سیاسی ما، چه عواملی موثرن؟
1: من فکر میکنم که نظام‌های ارزشی رو ما در ذهن خودمون شکل میدیم که اینها به نظر من کاملا قائم به فرد هم نیستن. اینها تأثیر گرفتن از چندین فاکتور که همزمان دارن با همدیگه کار میکنن و نظام‌های ارزشی ما هم در اولویت بندی این که کدوم ارزش رو بالا بذاریم، کدوم ارزش رو دوم بذاریم، کدوم ارزش رو سوم بذاریم، میتونن تغییر بکنن بر مبنای تأثیر متقابل این فاکتورهای مختلف. من به عنوان یک علوم اجتماعی چی تحت تأثیر یه مقداری به مردم شناسی در اینجا میتونم بگم این فاکتورها رو دستبندی میکنم به سه قسمت. یکی فاکتورهای بیولوژیک، زیست شناسانه، یکی روانشناسانه و دیگری جامعه شناسانه یا مردم شناسانه، و همه اینا دارن با همدیگه کار میکنن. نهایتاً ما رو به یک هویت صلب میخوام بگم که نمیرسونن، چون که این فاکتورها دائما در حال تغییرن. ممکنه که ما در واقع به عنوان یک انسان از تاریخچه همه این عوامل تاثیرگذار شکل گرفتیم و چون تغییر میکنن، خصوصا اون قسمتی که تخصص من باشه، روابط اجتماعی که ما رو شکل میدن، دائما به عنوان یک منظومه های در حال تغییرن. ما
0: مثلا سن که تغییر میکنه، ممکنه کامل تمایل سیاسی ما عوض شه.
1: دقیقاً دیگه، مثلا در مثال برگزیت میدونیم که میگن کسایی که در نسل مسن‌تر بودن بیشتر به برگزیت رای دادن و جوان‌ترها بیشتر به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادن. این میتونی توجیه طبقاتی ازش بکنی، میتونی توجیه سنی، نسلی، فرهنگی بکنی. اینا هم دائم در حال تغییره.
0: بله.
1: و به طور خاص ما به یک قبیله هم تعلق نداریم که بخوایم بگیم که مثل اون تصویری که از گذشته داریم، که تازه اون هم اشتباهه. حتی در زمان شکارچی گردآورندگی هم اگر که ما به یک دسته تعلق داشتیم، به یک بند تعلق داشتیم، هیچ وقت مرز واضحی اولا نداشته، دوما که ما همیشه ثابت کردن مردم شناسایی مثل پیتر گری و اخیرا هم دیوید ونگرو و دیوید گریبر با هم دیگه کتابی نوشتن که ما همیشه یک ارتباط قوی با یک دسته دیگر هم برقرار می‌کردیم، کیلومترها مسیری رو طی می‌کردیم، یک کادوهایی رو برای همدیگه می بردیم، هدیه هایی رو برای همدیگه می بردیم، و در یه مواقعی که لازم بوده ممکن بوده که ما از این دسته
0: از این قبیله به این قبیله دیگه
1: بریم به اون یکی دسته. من ترجیح میدم چون قبیله برای ما مرز بسته رو تداعی میکنه از دسته استفاده میکنم. الان هم در زندگی امروزمون ما این انتخاب رو داریم و میتونیم در گروه های مختلفی که بهش احساس تعلق میکنیم، این رشته ها علقه ها ما رو وصل میکنه و باعث تاثیرگذاری روی ایده ای که ما از نظر سیاسیمون داریم، از اولویت بندی ارزش هامون داریم، که این اولویت بندی رو باز مثلا آیزای برلین میگه که ما برابری و آزادی و عدالت رو ممکنه همیشه در یک سلسله مراتب نبینیم و این میتونه تغییر بکنه بسته به اون بزنگاه تاریخی که درش قرار میگیریم.
0: پیش از اون که ادامه بدی میخوام رشته کلامو از دست ندیم. شما یک لایه بیولوژیکی گفتی مهمه در اینکه ما خودمون رو در یک فضای، در یک حوزه سیاسی کجا میبینیم. یک لایه روانشناسی مهمه یا روانشناختی،
1: که عصب شناختی
0: یا عصب شناختی که این تا حد زیادی محیطیه ولی متأثر از عوامل بیولوژیکی،
1: اولی هم محیطی هست.
0: آها، بیولوژیک هم فقط ژنتیک نیست.
1: رشته دی ان ای، اون توالی ژن هایی که روی دی ان ای هستن، از الان ثابت شده، مدت ها ثابت شده که به طور خاص شما مثلا حتی چشم آبیتون، نظر سیاسیتون به جای خود، حتی چشم آبی که در میاد فقط نتیجه اون ژنوتیپ، اون توالی ژن ها نیست، بلکه خود اون از همون اول داره با محیط بیرون هم تأثیر و تأثیراتی میز،
0: عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی، عوامل روانشناختی و بعد یه سطح دیگه هست، عوامل اجتماعی یا مردم شناسی که در مثال دسته یا قبیله که گفتی عمل. این سه لایه تأثیر دارن در این که ما خودمون رو کجا ببینیم. ولی به جای تمایل سیاسی شما دستگاه ارزشی رو به کار بردی. معنیش چیه؟ چرا گفتی دستگاه ارزشی؟
1: ببینید، تمایل سیاسی که ما داریم در نهایت به نظر من پشتش، حتی اگر ازش آگاه نباشیم، با یک دستگاه ارزشی میاد. شما اگرش حتی اگر ازش آگاه نباشیم با یک دستگاه ارزشی میاد. شما اگر که مثلا برابری رو

0: شدن رو ممکنه بیشتر داشته باشیم، آموزش یک چیز دیگر رو بیشتر ببینیم، سوگیری های شناختی رومون تأثیر داره، این تعلق های اجتماعی به شدت تأثیر داره، ولیکن همه اینها انتخاب رو از ما نمیگیرن. انتخاب هم منظورم فقط انتخاب عقلانی نیست، رشنال چویس نیست، بلکه انتخاب حسی هم ما میکنیم. ما بسیاری از تصمیم گیری هامون رو برای اینکه مثلا در یه جای برابری برامون مهمتر بشه داریم با تأثیر و تأثیرات با احساساتمون میگیریم.
1: چقدر احساسات و تأثیر و تأثیرات روی عقاید ما مهم هستن؟ برای اینکه اینجا بیشتر نظرت شبیه نظر روانشناس اجتماعی به اسم جاناتان هیث میشه که با ارجاع به آراء فیلسوفی مثل دیوید هیوم میگه که ما تصور میکنیم با ریزنینگ، با انتخاب عقلانی به این یا اون عقیده میرسیم، اما به قول خودش this happens in the context of passions، یعنی زیربنای این عواطف و احساساته. تا این حد عواطف و احساسات مهمن در تمایل سیاسی ما؟
0: من حتی میخوام با تاثیرگیری از سپینوزا بگم که این تاثیر و تاثرات من ترجیح میدم بهش بگم تا عواطف و احساسات. چون عواطف و احساسات موقعی که اون احساس بدنی ما میرسه به مغز ما و ازش یه شناختی حاصل میکنیم و براش یک اسمی میذاریم، میگیم من الان خوشحالم، ناراحتم. اون تأثیر اولیه‌ای که بدن ما میگیره که حتی بین انسان و حیوان هم قابل رد و بدل شدنه و در کل دنیا در واقع این تأثیر و تأثیرات داره پیش میره، اینها تأثیر میذاره روی این که ما به کدوم سمت بریم. و در یک جمع که قرار میگیریم اگر که این تأثیر و تأثیرات منفی باشه، به سمت خشم باشه مثلا، به سمت عصبانیتی باشه، میتونه جمع رو ببره به سمت یک حس کوری که میدونیم
1: مثلا سمت خشونت ببره.
0: خشونت ببره. گوستاو لوبون در مورد این صحبت کرده که این در جمع که ما قرار میگیریم کور میشیم، در حالی که اگر که این تأثیر و تأثیرات مثبت باشه، باز من مثال هایی دارم که میتونه این جمع اتفاقا خیلی کارهای زیبا و عالی انجام بده. لزوما بودن در جمع تأثیر منفی نداره روی
1: عقاید سیاسی ما. خیلی زیاد تحت تأثیر تأثیراتی هستن که میگیریم از محیط.
0: بله، ولی انتخاب باز داریم به خاطر اینکه این تأثیر و تأثیرات میتونه همزمان ما میتونیم به جمعهای مختلف تعلق داشته باشیم،
1: میتونن متناقض باشه.
0: اتفاقی که میفته اینه که در یه لحظه های بزنگاه های خاص تاریخی ما مجبور به یک انتخاب هایی میشیم. مثلا انقلاب 57 یک زمانی بود که شما در یک خانواده میتونستی ببینی که یکی از بچه ها مثلا رفته به سپاه پیوسته، یکی دیگه رفته سپاه که البته اون موقع حالا کمیته بود، یا یکی رفته فدایی شده، یه نفر در خانواده هنوز سلطنت طلبه و و و انواع مختلفی، یکی هم مثلا طرفدار بازرگانه. الان هم ممکنه ما در یک همچین چیزی که در علوم پیچیدگی کامپلکسیتی ساینس بهش میگن فیز ترانزیشن، گذار فازی، اون لحظه هایی که این گسل ها آشکار میشه و ما از این تعلقات مختلفی که داریم مجبور به انتخاب میشیم که من الان میخوام با این تأثیرات همدلی بکنم و این وری برم یا اون وری برم.
1: مانی، در مورد عواملی که تأثیر میگذارن روی عقاید سیاسی ما یا همجوری گفتم تمایلات سیاسی ما، شما به دلیل حیطه کاری خودت احتمالاً یه مقدار وزن بیشتری به این یا اون عامل میدی، نه؟
2: ببینید، من اعتقاد دارم، یعنی موافقم با نظر شما. من نظرم اینه که شبکه ای از المان‌های مختلف با هم تعامل میکنن و خب ما حاصلش فرد به فرد میتونه متفاوت باشه و خب جا به جا میتونه نقش عوامل زیستی، روانشناختی، جامعه شناسی یا مردم شناسانه پررنگتر بشه فرد به فرد. و مطالعات هم به ما نمیگن که مثلا نقش ژن لزوماً بیشتره نسبت به المانهای روانشناختی یا جامعه شناسانه. مطالعاتی که در این زمینه ها انجام شده بیشتر به همبستگی و کوریلیشن میپردازه و یک پژوهشی که مثلا در رابطه با ژنها اتفاق افتاده و جهتگیری های سیاسی ما میگه که 40-50% واریانس انتخاب های سیاسی ما میتونه با ژن تبیین بشه.
1: 40-50%
2: نکنی همبستگی ها کوزالیتی و علت و معلولی نیستش. ولی همین مطالعه که توسط آلپورت انجام شده به لحاظ روش شناسی باز انتقاداتی بهش وارده. و ببینید این مطالعه خاص مثلا در بین جامعه تحصیل کرده وایت جامعه

0: آماریش یک جامعه آماری بسیار منتخبیه، بنابراین تعمیم پذیریش مطمئنا بسیار باید با احتیاط انجام بشه.
1: خیلی ها وقتی نگاه میکنی خلق و خوشون تا حدی تمایل سیاسیشون رو میتونه نشون بده،
0: دقیقا
1: مثلا احساس میکنی که سرشار از خشمن و توی رفتار اجتماعی هم دیدی و این یه جوری تو تمایل سیاسیشون دیده میشه. سوال اول اینه که آیا خلق و خو یه ربطی به ژنتیک داره و بعد از طرف دیگه میشه خلق و خو رو با تمایل سیاسی هم ربط داد؟ یعنی مثلا من دیدم پدری که توی محیط خانوادگی خیلی مقتدره تمایل داره به شخصیت‌های مقتدر، این روابط رو میشه
0: مطمئنا
1: پذیرفت؟
0: میشه. ببینید، ژن به صورت مستقیم ربط به اینکه من لیبرال میشم یا مشروطه خواه میشم یا هر چیزی نداره. یک سری متغیرهای میانجی ما این وسط داریم، مثل واسطه هایی هست که مثل پل عمل میکنه، مثل ویژگی هایی مثل گشودگی به تجربه، تجربه های جدید که ما رو میتونه متمایل تر بکنه به
1: گشودگی به دیگران،
0: گشودگی به انتخاب های پروگرسیو تر، رو به جلوتر، روی کارت های لیبرال. یه عده دیگر هستن که حساسیت بیشتر به تهدید دارن، اینها به روی کارت های محافظه کارانه،
1: یعنی حفظ امنیت و
0: دقیقاً. یه سری آدم ها هستن که تحمل ابهام رو بیشتر درشون، تحمل پذیری ابهام هست به واسطه یه سری ویژگی های نورو آناتومیک، قشر سینگولیت قدامی. وقتی که حجمش بیشتر باشه ما تحمل پذیرمون برای ابهام و تعلیق بیشتر میشه. نگاه من اینه که این خودش یک بستریه و منظورم از بستری نیست که نقشش پر رنگ تره ها، چون حتی این زیست شناسی، المان های زیست شناختی، اپیژنتیک به صورت تاریخی کد های تاریخی اجداد و نیاکان ما رو هم در خود داره. یعنی آنچه اجداد و نیاکان من تجربه کردن ثبت وراثتی شده. یک بستریه
1: یا یه سکوه،
0: یک سکو، یک پلتفرم، دقیقا یک سکویه که تجارب بعدی من روش سوار میشه، تجارب زیسته من، تجارب خانوادگی من، ارتباط با والدینم، سبک والدینی که من تجربه میکنم، ویژگی های شخصیتی که در من شکل میگیره به عنوان پرسونالیتی.
1: آره، اینا همه تاثیر داره روی اینکه ما چه تمایل سیاسی داشته باشیم.
0: دقیقا.
1: اگر مجموعه این عوامل باعث میشه ما در این جای خاص در طیف سیاسی قرار بگیریم و تغییر همه این عوامل لازمه تا ما جا عوض کنیم، چطور میشه پس یه مرتبه شما امروز میبینی یکی اینجاست در این طیف سیاسی، فردا افتاده یه جای دیگه؟ شما ممکنه یه کسی رو که تا 6 ماه پیش کاملا فکر میکردی میشناسیش و تمام مختصات نه فقط فکری بلکه روحیشو میشناسی، میبینی که پرت شده به یه هیته دیگه. این چه اتفاقیه؟
0: ببینید، یک بخشش به نظر من خطای نظارگره. دلیلش چیه؟ شما تغییرات، بذارید یک مثالی واسهتون بزنم. شما وقتی یک ظرف آب رو میذارید روی اجاق که جوش بیاد، تا موقعی که آب شروع به قلقل کنه هیچ تغییری توش نمیبینید. راجع به افراد هم همینه، یعنی یک سری تغییرات درون فردی
1: که شما ندیدی،
0: شما کودکی این آدم، ارتباط با پدرش، اینکه چه الگوی والدینی رو تجربه کرده، اینکه مهاجرت به فرض چه تأثیری روش گذاشته، با چه کسایی نشست و برخاست کرده و در نهایت چه باعث شده که از آستانه رد شه، به اصطلاح threshold point، اون آستانه رو رد کنه که میتونه یک تروما باشه،
1: میتونه یک جنگ باشه،
0: میتونه یک جنگ باشه، میتونه این باشه که یک سوگی رو داره تجربه میکنه و از آستانه رد میشه و شما اون قلقله رو دیگه میبینی، میگی که که 6 ماه پیش اینطوری نبود.
1: در شرایط بحرانی اغلب احساس میکنی آدم ها قبیله ای هستن، در صورتی که شما گفتید که عموماً بشر بین قبیله‌ای هم خیلی رفتار کرده و اینجوری نیست که آدم‌ها کاملاً زندانی قبیله‌شون باشن. چرا قبیله‌های فکری امروزه بر اساس تجارب ما، بخصوص ما ایرانی‌ها، در این یکی دو سال اخیر خیلی قبیلوی شدن؟ آیا این مختص شرایط بحرانی خاصه و میشه از این عبور کرد یا نه عوامل دیگه هم موثرن؟
2: خب من اینو از یه دیدگاه تاریخی بهش نگاه میکنم، یا حتی شاید بشه گفت فرا تاریخی، و از یه دیدگاه میام به لحظه امروز میپردازم. از دیدگاه تاریخی من خیلی تحت تاثیر آرای ابن خلدون، دانشمند قرن 14 میلادی هستم که
1: ما در پرگار یه بحثی راجبش داشتیم برای کسانی که علاقمند هستن.
2: بسیار خوب، ابن خلدون دقیقا همین دیدگاهی که حالا آیا قبیله گراییه، آیا این ارتباط های انسانی رو تحلیل میکنه و میگه یک رشته های ارتباطی علقه هایی هست که اون اسمشو میذاره عصبیه. این عصبیت مثل عصب های نامرئی ما رو به هم وصل میکنه،
1: انگیزش میده برای من.
2: و یه قوام میده به اجتماع. ولیکن در همین تعریف این لزوماً به مرزهای بسته‌ای که همون قبیله گرایی که ما الان میشناسیم محدود نمیشه. این عصبیت که یک بار معنای مثبت داره، از اون طرف یه لغت دیگه ای داریم به اسم تعصب که بار معنای منفی داره. دقیقا به خاطر چیزیه که من بخوام یک جمله بگم اینه که تعصب بر اثر انسداد عصبیت به وجود میاد. جایی که این انسداد پیدا میکنه و ما میبندیم خودمون رو و به یک درون گروهی بر ضد برون گروه دیگر مبدل میشیم، اونجاست که این عصبیت سدی جلوش ساخته شده. چجوری این اتفاق میفته؟ در یک فضاهایی ما مجبور میشیم قطبی بشیم که مثلا مثالش همین حال حاضره، تحت تاثیر یک سری مکانیزم های اجتماعی. برای مثال این فضای قطبی که الان اتفاق افتاده، ما میتونیم بگیم که فاکتورهای مختلفی درش تاثیر داشته. جنگ خود به خود آدما رو در این وضعیت میبره تا حدودی. چه جوری به این جا رسیدیم؟ شبکه‌های اجتماعی خیلی در این تاثیر دارن. شبکه‌های اجتماعی یک دینامیکی به وجود میارن که همونطور که ما مثلا اگر به عنوان فرد در داخل ماشین میشینیم، رفتارمون فرق میکنه با کسی دیگه که در ماشین نشسته. ما وقتی تبدیل به یک آواتار میشیم در فضای مجازی هم رفتارمون با طرف مقابل فرق میکنه. یه مقداری
1: وقتی رانندگی میکنم آدم متفاوتی هستم. خانواده‌ام میگه خودم میفهمم که هستم. مانی، این توضیحی در حیطه کاری شما داره؟ یعنی اینکه افراد در واقع عصبیتشون بیشتر باعث همبستگی درون قبیلوی بشه و به این معنا نتونن با گروه دیگه همفکری داشته باشن، یا گشودگی به گروه دیگه کلن ناممکن یا سخت میشه؟
0: ببینید، هورمون اکسیتوسین خیلی جالبه. اتفاقا این مفهوم رو که میگفتید، انسجام درونگروهی رو بیشتر میکنه، تمایل افراد برای اینکه منسجم تر بشن رو بیشتر میکنه، و از اون ور افراد اون گروه رو زینوفوب میکنه. زینوفوب یعنی دشمن هراس میکنه. یعنی هر چقدر ما همبسته تریم، مفهوم ما و آنها هم تفکیکش بیشتر میشه.
1: آیا این یه رابطه به قول خود کازاله؟ یعنی اکسیتوسین چنین چیزی رو ایجاد میکنه، یا این یک رابطه همبستگیه؟
0: ببینید، مطالعاتی که انجام شده کوریلیشناله، یعنی همبستگیه. ولی خب به قدری معنیدار هست این همزمانی افزایش اکسیتوسین و این حسا که با احتیاط بتونیم بگیم حتی میتونه ارتباط علی و معلولی هم وجود داشته
1: باشه.
0: در شرایط تروما، در شرایطی که آسیب بیرون این قبیله زیاد میشه، انگار تمایل برای این بیشتر میشه و اکسیتوسین به عنوان یک ماهیت نوروبیولوژیک دفاعی عمل میکنه که بچسبیم به هم که سالم بمونه.
1: این نکته هست که من در چند مقاله دیدم به شکل دیگه ای بهش نگاه شده. یک زیستشناس تکاملی این توضیح رو پیدا میکنه که بشر بیشتر دنبال همبستگی و کامیونیتیه، دنبال احساس تعلق به یک گروهه. و یکی از دلایلی که ما در عقایدمون سخت پافشاری میکنیم همینه که میخوایم در درون اون گروهی باشیم که با ما هم فکر هستن. و دلیلش اینه که در ساخت ذهنی بشر در طول تاریخش، طول تاریخی که یک زیستشناس تکاملی میاد مطالعه میکنه، برای ما مهم بوده که درون یک گروه باشیم، پرتاب نشیم بیرون. بنابراین افسون بر این توضیح بیولوژیک شاید یه توضیح زیستشناسی تکاملی
0: 100% توجیه فرگشتی داره. بله. نگاه کنید، ممکنه که الان من ایزوله بشم، یک ماه هم با کسی حرف نزنم، 6 ماه هم با کسی حرف نزنم، تو خونم غذامو درست بکنم، نیازهام برآورده باشه، اتفاقی واسم نیفته. اللحاظ بهروزی روانی ممکنه اونقدر خوشحال نباشم، ولی زنده میمونم. ولی اگر فرگشتی بریم عقب، اگر فردی وارد قبیله نمیشد، اگر جزء قبیله نبود، احتمالاً بقای جانی نداشت. جانش در خطر بود.
1: و برای همین نیست که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم آدم‌ها گروه خودشون رو، محفل خودشون رو پیدا می‌کنن و سفت و سخت در درون اون می‌مونن. شما ممکنه اسمش رو قبیله نگذاری، ولی گروه دیجیتالیه که کارکردش قبیلویه.
2: من طبق مطالعاتی که خودم هم انجام دادم، در خیلی کیفی البته، واقعا معتقدم که ما فقط یک گروه انتخاب نمی کنیم. همین که همزمان به گروه های مختلف این رشته ها ما رو وصل می کنه. اگر که در اینجا در این گروه هستیم، ممکنه یک جنبه ای از خودمون رو ابراز کنیم و میریم در یک گروه دیگه، یک جنبه دیگه ای رو.
1: آیا آدم ها چنین میکنن؟ در گروه های مختلف هستند، گروه هایی که بازخورد های مختلف بهشون میده، یا واقعا در حیطه تمایل سیاسی در یک جا سفت و سخت ریشه میدونن؟ منظورم اینه که این خوشبینی شما که در ابتدای صحبتات هم گفتی که ما قبیلوی هستیم ولی بینا قبیلوی هم هستیم، آیا مشاهدات امروزی اینو نشون میده؟
2: دو تا روند هست. یک روندی که خب من با الهام گرفتن از سویه نومدیک، کوچندگی ترجمه مناسبی نیست براش،
1: بله،
2: از ابن خلدون باز این هم میاد که بر مبنای همون روابط عصبیت باشه بدون مرزبندی، و سمت دیگه سویه یک جانشینانه که همیشه بر مبنای قلمرو گزینی است. بله. این یکی همیشه بر مبنای قلمرو زدایی است. این هر دو سویه در ما وجود داره، در جوامعمون، در ساختارهای اجتماعیمون. و بله، در یه مواقعی در اوجش، مثلا اگر در آلمان نازی رو نگاه بکنید، اون جوانانی که همه دارن یونیفرم سیاه و قهوه‌ای میپوشند در زمان موسولینی و هیتلر، اونا دیگه تنها هویت خودشون رو در اون گروه ممکن تعریف بکنن. اونها وضعیت‌های خیلی خاص تاریخیه که تقلیل پیدا میکنه به فقط یک عضویت و یک رهبر، یک پیشوا، که همه ما در وجود اون آدم خودمون رو معنی دار میبینیم و بدون اون انگار گم میشیم.
1: آیا این وضعیت ها استثنائی واقعا؟
2: من فکر میکنم که در یک چنین بزنگاهایی به اون سمت میریم، همونطور که گفتم ممکنه در یک وضعیت های جنگی
1: و تمایل سیاسی ما تبدیل به سنگر ما میشه در چنین.
2: دقیقا اون انسداد به وجود میاد. ولی که در حالت طبیعی ما هر دوی این روندها رو داریم. در شرایط معمول اجتماعی خیلی کم آدمایی ممکنه بر بخورن که فقط با یک عضویت در یک گروه خودشون رو تعریف
1: در چنین شرایطی، وقتی اشخاص انگار در تمایل سیاسی خودشون سنگر بندی کردن، توضیح شما اینه که اکسیتوسین بیشتر ترشح میشه، چقدر کار دشوارتر میشه برای اینکه گشودگی داشته باشی به روی دیگر عقاید، دیگر تمایلات، دیگر قبایل فکری؟
0: ببینید، به صورت کلی نمیشه این حرف رو زد، یعنی به خیلی المان‌های دیگه ربط داره. به اینکه چقدر اصلا اون قبیله‌ای که ما داریم ازش حرف میزنیم مشخصه هاش چیه،
1: مثلا کیش‌ها یا کالت‌ها، اینها در واقع قبیله کاملا بسته هستن. فکر میکنی تا حد زیادی این مؤثر، اون فضایی که ایجاد میکنن مانع بیرون زدن میشه ازش؟ نه
0: دقیقاً، یعنی انگار مثل یک لحاف میفته روی فضای شناختی، عقیدتی، هیجانی، و اللحاظ هیجانی هم یک سرایت هیجانی بینشون وجود داره که هر آن چیز دیگری حس میکنه من هم حس میکنم، و اینا اثرات سینرژیک به هم افزا نسبت به هم دیگه دارن و این یکم کار رو سخت میکنه. ولی برای تغییرش میگم نمیشه کلی حرف زد. ما باید مؤلفه های این گروه ها رو بدونیم، سواد رسانه ایشون رو، میزان تفردی که از لحاظ شخصیتی و هویتی اعضای این کالت ها دارن بسیار.
1: اینجا منظورت از تفرد در واقع تفرد شخصیتیه، یعنی شخص کانفورمیست باشه
0: بخیر. دقیقاً. چقدر به خیشتن خودش نزدیک باشه. حالا یکم یونگی این ایده، چقدر به خیشتن خودش نزدیکه، چقدر میتونه مشاهده بکنه، در کنار اینکه یک تعلقی به جمع داره، یک تعلقی هم به خودش و افکار خودش داشته باشه.
2: برای اولین بار یه سری چیزایی با اختلاف حس میکنم بینمون داره به وجود میاد، استفاده بکنیم و بحث رو با این پیش ببریم. اولا که به نظر من راه حل جلوگیری از جمع سویه های منفی که میتونه از این قبیله گرایی در بیاد، بازگشته به خیشتن و به فرد نیست. برای اینکه من همونطور که داشتم میگفتم، در صورت بندی من
1: فرد به اون
2: هیچ
1: معنا وجود
2: فرد به اون معنا وجود نداره. همیشه در درون فردیت ما یک جمعی وجود دارن و ما خلق و خوی ما بسیار تحت تاثیر یک مجموعه ای از عوامل زیستی با هم دیگه است.
1: بله. اون اختلاف نظر چی بود اون وقت؟
2: بنابراین بازگشت به خیشتن به نظر من به عنوان یک چیزی که ما به عنوان یک فرد میتونیم نان کانفورمیست باشیم، هم رنگ جماعت نشیم، رو به عنوان راه حل بگیریم.
0: این خیلی پررنگه. من منظورم این نبود. من منظورم بازگشت به خیشتن یعنی یک تمامیتی از خودمون رو درک بکنیم، از خودمون، نیازهامون و جایگاهمون رو، و با اون روی کرد وارد جمع بشیم.
1: یه جمله خوبی هست در انگلیسی، میگن you can walk away from others but you cannot walk away from yourself. یعنی اون جایی که خودت رو راحت نمیابی، با وجدان خودت آسوده نیستی و فکر میکنی اگر اینجا بمونی راحت نخواهی بود، اون وقتی که از اون جمع ممکنه جدا بشی. منظور شما از خیشتن اینه دیگه؟
0: دقیقا.
1: و فکر میکنی این میتونه تحت شرایطی باعث شه که ما از یک کمپ سیاسی خارجیم بریم کمپ دیگه ای؟
0: دقیقا.
1: میدونی مشکل در این ماهای اخیر چیه؟ مشکل کساییست یا مثالهاییست که میبینی که یک فرد در یه مدت کوتاه چند کمپ سیاسی رو تغییر میده. آیا اینجا شما به نیتهای شخص دیگه مزنون میشی یا نه به طور طبیعی این اتفاق ممکنه بیفته که بعضیا واقعا از اینجا بپرن اینجا، بازم جای خودشون رو اینجا راحت نبینن و بعد بپرن یه کمپ سیاسی دیگه؟
0: ببینید ذائقه افراد، مدل‌های شناختی که دارن، موتیویشن ها و انگیزه هایی که دارن متفاوته. یک آدمی ممکنه واقعا به صورت پرداخت شده کمپ عوض بکنه تا مثل رستوران عوض کردن،
1: حساب شده
0: باشه. یک آدم دیگه بسیار، حالا اگر اون کانمنیشو نگاه بکنیم، خیلی اینتویتیو و شهودی، حالا برم سراغ این ببینم چی میشه، برم سراغ اون ببینم چی میشه.
1: آیا میتونه مثلا ناشی از هایپر اکتیویتی، اون چیزی که ADHD نامیده میشه، یعنی یه کسی اصولا ناآرامه و مرتب کمپ فکری عوض میکنه، چنین چیزی ممکن هست؟
0: من همبستگی با حالا به طور خاص ADHD نمیبینم، ولی ببینید یک بخشش میتونه گشودگی به تجربه باشه، ولی یک بخشش هم به نگاه من، حالا با یک نگاه نقادانه، یک نوع سطحی نگری در انتخاب ها میتونه باشه. یعنی من اونقدر تعمق و تفکر و مداقه نمی کنم برای اینکه انتخاب بکنم. حالا
1: بعد که انتخاب میکنم میبینم که انتخابی با تعمق نبوده در نتیجه.
0: دقیقا مثل خیلی از انتخاب های ما، من وقتی که فکر شده تر کار میکنم احتمالا در اون انتخاب بیشتر میمونم، حتی اگه بخوام بیام بیرون باز راجبش فکر میکنم تا اینکه بخوام از این شاخه به اون شاخه بپرم. و میگم این مدل انتخابگری، باز همون برمیگردیم به بحث اصلیمون، تحت تاثیر المان‌های متفاوتی میتونه باشه.
1: بله. در حیطه کاری شما کسی که کمپ سیاسی خودش عوض میکنه، بر اساس اون چه گفتی به معنی این قاعدتاً باید باشه که گشودگی داره به کمپ‌های فکری دیگه، بنابراین این یک فضیلته، درسته؟
2: به شرطی که از یک تعصب به یک تعصب دیگه نپره. ما میتونیم اون در واقع احساس لذتی که به ما میده از وصل شدن به دیگران، اکسیتوسین ترشح میشه دیگه، از یک بغل کردن، از اون احساس مرمور شدنی که به ما دست میده بر اثر اکسیتوسینه. دقیقا همون اتفاق مثلا در یک لحظه که یک جمعی در میدان ترافالگار لندن جمع شدن در سال 2015 و دارن شعر با هم دیگه میخونن و همه
1: یار دبستان.
2: دقیقاً این شعری که در واقع آهنگ اعتراضی شناخته شده از زمان مثلا اصلاح طلبی باشه، در اون لحظه این جمع به هم دیگه یک جوری جوش میخورن که این رشته های عصبی بینشون در واقع بهتر و بهتر بنا میشه، ساخته میشه.
1: از تأثیر جمع روی فرد اونجا که به بحث تمایلات سیاسی میرسیم همیشه مضر نیست. یه موقعی میتونه مایه همبستگی بیشتر بدون تعصب و بسته بودن بده.
2: و در اونجا شما از گروه های مختلفی میبینید که با حجابن، بدون حجابن، طرفدار نظامن، ضد نظامن، زندانی بودن، غیره، ولی همه در اونجا با همدیگه سر یک چیز مثبتی
1: اومده بودن.
2: و یار دبستانی بگن این صلح برای ما میاره اگر که توافق هسته‌ای برقرار بشه در اون زمان خاص.
1: برداشت شما از تأثیر جمعیت روی فرد همینه یا نه؟ اگر ما به آرای گوستاو لوبون که شما در حیطه کارید باش آشنا شدی نگاهی بندازیم، کراود عموماً فرد رو از اون خیشتنی که میگید تا حد زیادی توهی یا دور میکنه، نه؟
0: ببینید، گوستاو لوبون یک نگاه نخبه‌گرایانه داشته. یعنی ما یکم هم باید الان که به آرای گوستاو لوبون نگاه میکنیم با یک احتیاطی نگاه بکنیم، به خاطر اینکه خب یک نگاه بالا پایینی به توده ها داشته و اونها رو یک ماهیت بدون شکل هیجان محور دنبال شعار قابل فریب انگار میکرده، در صورتی که حالا مطالعاتی که حالا تو دهه های اخیر اتفاق افتاده گفته اگر ویژگی هایی همین گروه ها داشته باشن، اعضای این گروه ها داشته باشن، با مکانیزم هایی شکل بگیرن میتونه برونداد مثبتی هم داشته باشه. بنابراین میگم گوستاو لوون به عنوان یک کسی که صاحب رأی هست راجع به توده ها جالبه، ولی به نگاه من گویای تمام توده ها یا
1: تمامی
0: جمع های انسانی نیستش.
1: مثلا در ایکس ما میبینیم آدم ها محافل خودشونو دارن. این همون چیزیست که در زیست شناسی تکاملی به گفته ایشون فرگشت احتیاج به کامیونیتی، احتیاج به همبسته بودن با دیگران. اما به همین اندازه ما میبینیم آدم ها دنبال دقت، اینکه من این چیزی که میگم از کدوم منبع اومده، ابعادش چیه. به همین اندازه در تکنولوژی های جدید میبینیم آدم ها به دنبال دقت برن.
2: چندین دلیل دارم برای اینکه این شبکه‌های اجتماعی دارن در واقع آسیب میزنن به این باز بودنی که من دنبالشم. یکی همین که مثلا کوتاه کردن پیام‌ها باعث میشه که بله عمقش کمتر بشه و سطحی تر باشه. یکی این که هر چقدر پیامی که شما دارید میذارید روی این شبکه‌های اجتماعی بیشتر رادیکال و تحریک کننده باشه، الگوریتم‌ها بیشتر کمک میکنن به اینکه این دیده بشه و اونا احتیاج دارن به این که
1: چون لایک بیشتری میگیرن.
2: دقیقاً. و اون پلتفرم ها به این شکل طراحی شدن که میخوان که لایک بیشتر جمع بکنن و برای همین اینها رو میبرن بالا. و علاوه بر اینها اون اتاق های تنین، ایکو چمبر ها که تشکیل میشه، تازه اینا همه به شرطیه که تازه ما در نظر نگیریم که یک سری بازیگرانی با مقاصد شومی هم واقعا ممکنه که دارن استفاده میکنن که در خیلی موارد مثلا در رأی گیری که کمبریج آنالیتیکا معلوم شد که استفاده کرده بود در اون زمان از فیسبوک برای تاثیرگذاری در مثلا نتایج رأی گیری ها، در همین زمان حاضر میتونیم بگیم که بازیگرانی دارن سعی میکنن کار بکنن. بله. سایبر آرمی ها دارن در اونجا با هم دیگه.
1: بحث تکنولوژی ما رو به یه موضوع بنیادی تر میرسه که شاید من زودتر باید تر میکردم، اونم این که چقدر تمایلات سیاسی ما ربط داره به این که به کی اعتماد میکنیم، به این یا اون شخص، به این یا اون جریان، این یا اون رسانه اعتماد میکنیم. و بر اساس یک اصل بنیادین در سوگیری های شناختی که میگه که توضیحی که راحت رو میپذیریم و توضیح راحت معمولا توضیح کسیه که بهش اعتماد داریم. آیا این در حیطه کاری شما دیده شده که اشخاص عموما خودشون رو میسپارن به کسی یا جریانی یا نهادی، ارگانی که بهش اعتماد دارن؟
0: اطمینان یه انکره، یک قلابیه که باعث میشه که یک جریانی وصل بشه، اون موقع اطلاعات شروع میکنه
1: سرازیر شدن.
0: ولی اگر اون رپورت نباشه، اگر اون اطمینان اولیه نباشه، خب شما هر چه قدم که لحاظ داده‌ای و انفورماتیو سرشار باشید، خب من دریافتش نمی کنم. یا با بدبینی باهاش برخورد میکنم یا با تخاصم باهاش برخورد میکنم. بنابراین اینی که این اطمینانه به دست بیاد و بسترش ایجاد بشه،
1: یک روند نسبتاً
2: ساختن رابطه عصبیتی که من دارم میگم اعتماد ساز
1: بر اساس اعتماد در واقع شکل میگیره.
2: نه، اعتماد نتیجه اونه.
1: بله. ولی بعد
2: فراتر مثالی که در اینجا میزنم که به اعتماد هم مربوط میشه و چطور این روابط ساخته میشه، از این داستان شاعرانه شازده کوچولو و روباه استفاده میکنم که هر روز میای میشینی بیرون لونه من، هر روز سر ساعت 4 میای و من از ساعت 3 آروم آروم هیجان زده میشم که ساعت 4 قراره تو بیای. از کلام هم استفاده نکن، چون که حرف زدن سرچشمه سوء تفاهم هاست. این کاملا تنانه است. در یک همچین مناسکی با تکرارش در مورد مثلا بدوها میای کنار آتیش من میشینی با هم غذا میخوریم، لازم نیست روابط خونی داشته باشیم، لازم نیست حتما عضو قریش بوده باشی مثلا به خاطر پدر پدر پدرت نسبی باشه، این میتونه کاملا ساختنی باشه. بله. با یک همچین تکراری آروم آروم اعتماد برقرار میشه و اون روباه میاد با شازده کوچولو حاضر میشه بازی کنه.
1: این جالب مثالی که میزنی. آیا اعتماد کردن، کسب اعتماد، این پروسه احساسی عاطفی نیست به این ترتیب؟ و اگر این کسب اعتماد برای اینکه ما عقاید دیگری رو بپذیریم، بهش بپیوندیم، این پایه عاطفی رو داره؟ باز به حرف کسانی چون دیوید هیوم میرسیم، به حرف کسانی میرسیم که معتقد هستن این بستر عقاید سیاسی ما احساسات، تأثیراته.
0: من نگاهم باز اینه که هر دوشه، یعنی ممکنه به صورت اینتویتیو در وهله اول یک امنیتی باشه که من صبر بکنم در کنار یک ماهیت دیگه وایستم نگاه بکنم، ولی بعدش دیگه ابزرویشن میاد، مشاهده میاد، تفکر میاد، واقعیت سنجی میاد، سبک سنگین میاد، تحلیل میاد، و در چند روز وقتی این رفت و آمده انجام میشه این مسیرهای عصب شناختی تقویت میشه، پس من میتونم امنیت داشته باشم. و اون موقع است که اطمینان شروع میکنه شکل گرفتن. اینی که من فقط بگم بر اساس حسه
1: کافیه، این نه. در واقع مبناست، ولی
0: دقیقاً سنگ بنا میتونه باشه که من فقط وایستم کناره در وهله اول، ولی برای اینکه اون ارتباط ایجاد بشه رفت و آمد لازمه، آمد و شد لازمه. و همونطور که گفتن لزوماً هم به کلام احتیاج نیست.
2: اینی که میگید اعتماد در حال حاضر در یه محاقی فرو رفته در جامعه امروزمون، به نظر من بحثیه که باید بهش بپردازیم. که
1: من شخصا نگفتم اعتماد به محاق رفته، شاید اگه بخوام راجع به این حرف بزنم باید بگم که این که به کی اعتماد میکنیم فوق‌العاده اهمیت یافته و چنان شکاف عمیقه در این که به کی اعتماد میکنیم که این آدم ها
2: قطبی‌تر شدن. یه مقداری مسئله اینه که واقعا مثلا به رسانه های جمعی میدونیم که اعتماد داره پایین میاد به دلایل مختلف و به یه سری شخصیت هایی که قبلا اتوریته بودن، مثلا عالمان در علوم مختلف، در حال حاضر مردم دارن در واقع بریده میشن و یه نقش این اینفلوئنسر ها ممکنه داره، سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها داره میاد جایگزین یه سری اتوریته های قدیم میشه. این بحثیه که حالا
0: اپینین لیدر ها در واقع
1: بله.
0: که هیچ معیار مثلا مشخصی هم ندارن، اپینین دارن فقط بله. و به قول شما از میان علما و صاحبین تخصص مردم بیشتر میرن.
2: این خودش جا داره واقعا که بهش رسیدگی بشه که چه اتفاقی، این که مثلا عکس مار رو بکشن به جای نوشتن مار، ساده سازی شدن اینها میتونه خیلی تحلیل بشه که آیا مثلا فقط به خاطر شبکه‌های اجتماعی، آیا به خاطر اینکه مثلا شبکه‌های رسانه جمعی هم یه مقداری در نقش خودشون ممکنه که اشتباهاتی کردن، از دست دادن اعتماد مردم رو تا حد زیادی. به نظر من برنامه جداگونه خودشو میطلبه،
1: ولی میتونیم اینجا در حدی به این بپردازیم، به این شکل که آیا مثلا اونچه که مهندسی ادراک نامیده میشه واقعا رخ میده، یعنی یه رسانه هایی، یک جمع های تاثیرگذاری بیان به مرور یه چیزهایی رو در اجتماع، در افکار عمومی، در اذهان جا بندازن؟
0: مطمئن
1: چنین اتفاقی
0: مطمئنن. و چیزی که راجع به رسانه های مخصوصا فارسی زبان وجود داره اینه که گوناگونی نداره و خب گوناگونی واقعا تو این اگر بخوایم قیاس بکنیم،
1: من تمایل دارم به عنوان کسی که این سرترین دستگاه کار میکنم آره. تمایل دارم بگم که گوناگونی هست، ولی شما کمتر گوناگونی میبینید.
0: من کمتر گوناگونی میبینم. شما آدم هایی رو میبینید توی سری شبکه ها میاد، طرف میاد میگم اپینین لیدره، نظرات خودش رو میگه، به جای اینکه شما یک استدلالی پشتش ببینی، شما خیلی مقرزانه میبینی، با سوگیری های فردی میبینی، تا اینکه خود من نمیشینم پای مثلا یک رسانه خاص.
1: بحث مهندسی ادراک به یک سوگیری ما رو میرسونه که من در یه مقاله دیدم وقتی داشتم آماده میشدم برای این برنامه که عنوانش بود The Mediating Effect of Ease of Imagery. این مقاله توسط استیون شرمن و رابرت چیالدینی و چند نفر دیگه حرف جالبی میزنه. من اول انگلیسیشو میگم. میگه If a hypothetical outcome is imagined, it becomes subjectively more likely to be accepted or to occur. برای دیگه شما وقتی یه چیزی رو تصویرش نشون بدی، این در ذهن مرتب مکرر بشه، احتمال این که شما به پذیریش زیاد میشه. خیلی واضح تر بخوام بگم، در حدود 10-12 سال اخیر تصاویر دوره پیش از انقلاب، آیا این تأثیر جدی نمیگذاره روی کسانی که فکر میکنن این اتفاق ممکنه بیفته، دوباره این شکوه عظمت به راحتی میتونه تکرار بشه؟
2: مطمئنا این کاریه که مدیا، رسانه ها همیشه انجام میدادن، نه فقط تازه رسانه های جمعی به اون ترتیب، حتی فیلم های سینمایی خیلی تاثیر دارن در این که مثلا از یه گروهی انسانیت زدایی بشه، به یه گروه دیگری بیشتر چهره انسانی داده بشه و همین مثلا
1: تصویر میتونه
2: کردن یک دوره خاصی و دوباره بسته‌بندی کردنش در یک رنگ و بوی نوستالژیک میتونه کاملا تاثیر داشته باشه. همین، من کاملا موافقم با حرفی که مانیژان زد که با یک سوگیری های خاصی اینها در حال مهندسی هستن.
1: خب این چیزهایی که گفتیم ما رو یه مقدار مزنون نمیکنه به این ایده که ما انتخاب عقلانی میکنیم. رشنال چویس قاعدتا بر اساس همه این چیزایی که گفتید باید زیر سوال بره و ما به این معنا باید همیشه نسبت خودمون سوء ظن داشته باشیم.
0: 100%. اتفاقا راجع به این یوتوپیا سازی، آرمان شهر سازی و ارتباطش باز با نظام دوپامینرژیک، یعنی
1: چه نظام دوپامینرژیک؟
0: یعنی نظام پاداش مغزی. وقتی که من این تصاویر نوستالژیک، بازگشت به یک دوره آرمانی یا آرمانی سازی شده، وقتی اینو میبینم، این انتظار این دوره خودش برای من میتونه تقویت ایجاد بکنه، لذت ایجاد بکنه و در نهایت یک اعتیاد ایجاد بکنه که من هی دنبال این باشم. کما اینکه
1: به تصور اینکه این اتفاق خواهد
0: افتاد، من دقیقاً این میتونه این رشنالایز بودن انتخاب های ما رو زیر سوال ببره، به خاطر اینکه ما اون زیر یه چیزی داره پمپاژ میشه.
2: البته من اضافه بکنم که لزوماً هم تصمیم خردورزانه و مغزی اولویت نداره بر تصمیم احساسی و تأثیر و تأثیراتی. من اینا رو سلسله مراتبی هم براشون قائل نیستم. هر دو رو باید ما استفاده بکنیم. مثلا باید مرزی بین مغز و
1: بدن
2: نباید فرض
1: کنیم. باید بکنار ولی میکنیم؟
2: بله، به نظر من هر دو دارن کار میکنن همیشه با هم دیگه. بعضی موقع ها البته حالا به قول کانمن ما بیشتر به اون سیستم سرعتی فکر کردن میپردازیم. بعضی موقع
1: سیستم یک و سیستم دو که میگه سیستم در واقع یادگیری اول اتوماتیک ناگهانی اینتویتیو غریزی و سیستم دو
2: تنبلی ذهنی بعضی موقع ها بر ما مستولی میشه که خیلی حوصله نداریم، چون سیستم یک خیلی انرژی میبره برای کار انداختن
0: سیستم دو.
1: سیستم دو انرژی میبره.
2: ولی کن حتی الان کسایی که دارن دنبال روی کانمن میان میگن که باید ما از سیستم یک و سیستم دو هم که هر دو هنوز یه مقدار مغزیان فراتر بریم و بریم به همین افکت ها، به تأثیر و تأثیراتی که حتی پیشا شناسایی پریکاگنیتیون و پیشا فردیان هم بپردازیم. اینا خیلی تأثیر دارن در این که ما مثلا چقدر از تصمیماتی که داریم میگیریم رو فقط بر مبنای این که باعث مرمورمون میشن یا نمیشن مثلا ممکنه بگیریم، و لزوماً این به معنی منفی نیست.
1: بله.
2: فقط ما باید خودمون رو در فضاهایی قرار بدیم که به نظر من این تنوعها وجود داشته باشه.
1: بله.
2: باعث انسداد اون عصبیت نشه.
1: شاید با این نکته پایان بریم که وقتی میگی که از سیستم یک به سیستم دو رفتن در این گفتمان کانمنی، یعنی از سیستمی که سریع و غریزیه به سیستم یه مقدار تعقلی و آروم رفتن، این انرژی میبره.
2: دقیقا.
1: و شاید به همین دلیلی که آدم ها و برای اینکه انرژی زیاد صرف نکنن اعتماد میکنن، یعنی در واقع میگن من به این اتکا میکنم، استناد میکنم و هرچی این بگه. و این در واقع یه مقدار صرفه‌جویی در انرژی هم هست که در این
0: فرق ولی خطرناکه دیگه. خطرناکه، یعنی من یک هزینه ای رو نمی کنم و
1: راحتم،
0: تمام آمالم رو میذارم در گروه.
1: بسیار خوب، میتونیم در قسمت پادکستی بیشتر صحبت کنیم. با آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، پویا قدوسی و مانی منجمی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میکنیم رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. روز و شب بر همه شما خوش.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

سلام، با برنامه دیدبان امروز دوشنبه 12 خرداد 1405 از تلویزیون کرد کانال، من بابک ناصری در خدمت شما هستم. در دقایق پیش رو امیدوارم تا انتهای برنامه همراه ما بیننده برنامه باشید. امروز دوشنبه است و در واقع میشه گفت خبرهای خیلی زیادی داره اتفاق میفته، از اسرائیل گرفته، از به اصطلاح تفاهم اولیه‌ای که هنوز منجر به یک امضاء اولیه هم نشده و در نوسان بین آمریکا و جمهوری اسلامی، و در این نوسان هم پاکستان داره هی برای خودش میره و میاد و منتظره که این تفاهم نامه به یک امضای حداقل اولیه برسه. یعنی میدونید که قرار اولشون 60 روز ترک مخاصمه، ترک جنگ، یه چیزی شبیه آتش بس و در مراحل مختلف مسائل مختلف حل بشه، مثل برنامه اورانیوم غنی شده، غنی کردن اورانیوم، یا مثلا نیروهای نیابتی، تنگه هرمز که این روزها شده مسئله جهانی، اصلا از این موضوع هم، از این منطقه و جغرافیا هم اثرات و تبعاتش خیلی خیلی فراتر رفته و روی بخش اعظمی از نرخ انرژی در دنیا تأثیر منفی گذاشته. به هر حال اون چیزی که در حال حاضر مهمه اینه که فعلا اون تفاهم به امضا یا به توافق اولیه طرفین نرسیده. آخرین نسخه رو میدونید که دیروز دونالد ترامپ تصحیح کرد، اصلاحش کرد، داد به طرف پاکستانی که بده به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم فعلا پاسخی به اون به اصطلاح پیشنهادات تازه آمریکا نداده، اما از حواشی پیش آمده در داخل خود کشور مشخصه که اون اصلاحات و اون پیشنهادات هم به قول بقایی یا به قول عراقچی، امروز بقایی سخنگوی وزارت خارجه یک نشست خبری داشت که در اخبار بهش میپردازیم، و عراقچی صحبتشون یک ماهیت رو داشت و ماهیت صحبت این دو نفر این بود که طرف آمریکایی تناقض‌گویی میکنه، خود دونالد ترامپ و طرف آمریکایی جمهوری اسلامی رو به تناقض‌گویی محکوم میکنن، اینا هم اونا رو به تناقض‌گویی. حالا باید یه نفر بیاد این وسط داوری کنه ببینه کی تناقض بیشتری میگه و کی مسبب در واقع امضا نشدن و به نتیجه نرسیدن همین تفاهم اولیه هم هست. خبرهای کوتاهی که براتون انتخاب کردیم امروز یه مقداری تعدادش بیشتر از روزهای قبل. در واپسین ساعات شامگاه دیشب خبری روی سایت ها اومد که از ایران اینترنشنال در واقع نشأت گرفته بود، که گفته بود از یک منبع آگاه و منبع امنیتی که معمولا اخباری رو که از این منابع میگیره در داخل ایران درست هست و چیزی در حد شایعه نیست، خبری پخش شد که پزشکیان استعفای خودش رو به مجتبی خامنه‌ای داده و گفته که نفوذ نظامی ها در اداره کشور زیاد شده. دیدید که پریروز یک نشستی که داشت، در اون نشست بی محابا، یعنی اون پزشکیان واقعی بود، گفت که صدا و سیما از وضعیت اقتصادی جامعه و وضعیت مردم خبر متناقض پخش میکنه، یعنی خبر دروغ پخش میکنه. شاید منظورش این بوده که مردم انقدر مشکلات دارن ولی صدا و سیما همه چیز رو گل و بلبل نشون میده، همه چیز آرومه، همه چیز خوبه و ایران وفور نعمته، یعنی واقعا بهشت برینه، همه برن مثلا ایران زندگی کنن، خیلی خوبه. اما پزشکیان و سخنگوی خودش مهاجرانی، در واقع خانم مهاجرانی خندان، این موضوع رو انکار میکنن، به یک شکلی غیر مستقیم
چه در مورد کالابرگ، چه در مورد تورم، در مورد این چیزا که صحبت میکنن کاملا مشخصه که ناراضی هستن از یک منبعی که خودشون نیستن. یعنی خودشون اعتراف میکنن که آدم نیستن که تأثیری در سیاست مملکت داشته باشن، فقط یک عاملن، نشستن رو صندلی ریاست جمهوری و کار خاصی دیگه ازش بر نمیاد، جز مثلا چند تا جلسه و چند تا مثلا حرفهای تلویزیون پسند. خبرگزاری تسنیم امروز، میدونید وابسته به سپاه پاسداران، امروز در واکنش به همین خبر ایران اینترنشنال و استعفای پزشکیان گفت شایعه سازی، جفسازی دشمن برای اختلاف افکنی بین حاکمیت جمهوری اسلامی. یعنی واقعا انگار اختلافی نیست، همه با هم دوستن، هر شب میرن تفریح، هر شب با هم دیگه شام میخورن و هیچ مشکلی بین حاکمیت جمهوری اسلامی نیست، اختلافی هم با هم ندارن، فقط یه خورده نظامی ها، سپاه پاسداران داره به اصطلاح مبصر کلاسه دیگه، همه چیز خوبه اینجوری که تسنیم نوشته. و گزارشی که در مورد استعفا دادن به هر حال به دور از شایعات هم، یعنی حتی اگه بگیم مثلا چند درصدش شایع است، نشان از اینه که به هر حال یک آشفتگی بین مسئولین و حاکمیت جمهوری اسلامی هست. چون یه مثال قدیمی فارسی هست که میگه تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، یعنی از مسائل کوچیک شروع میشه بعد مثلا تبدیل به شایعه میشه، بخشیش واقعیت، بخشیش حالا دروغه یا دروغ نیست. به هر حال پزشکیان، من خودم احتمال میدم، حالا کاری با ایران اینترنشنال و شبکه‌های خبری دیگه ندارم، ولی احتمال خیلی زیاد میدم این موضوع درست باشه. این اختلاف که بین حاکمیت جمهوری اسلامی داره روز به روز گسل و گستردگی خودش رو بیشتر میکنه هست، واقعا هست، چون در تصمیم گیری ها کاملا مشخصه که این موضوع وجود داره. فاکس نیوز هم به درخواست استعفای پزشکیان پرداخته و گفته که چند مقام دولتی این رو گفتن، و اما فاطمه مهاجرانی، خانم سخنگوی خندان، الیاس حضرتی و علی احمد نیا که از اعضای شورای اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری هستن، اینا انکار کردن، گفتن که چنین چیزی وجود نداره، رئیس جمهور مثل قبل با قدرت در حال حل کردن مشکلات مردمه، مشکلاتی که حل نشده نمیشه، و اینا ادعا میکنن که دارن حلش میکنن. یک پستی هم دیشب ترامپ گذاشته و گفته اخبار جعلی CNN و خبرگزاری های دیگه‌ای که نون به نرخ روز خورن و از سمت دموکراتان، اخبار جعلی در مورد تفاهم نامه اولیه پخش میکنن. من در تفاهم اولیه دقیقاً به غنی‌سازی، خروج اون اورانیوم غنی شده و همه این چیزایی که مربوط به اصطلاح موضوع هسته‌ای هست پرداختم، اما CNN و خبرگزاری های دیگه سعی میکنن که با دروغ فراکنی کارهای من رو بیارزش بکنن. اینو دونالد ترامپ در یک به اصطلاح شبکه خودش نوشته، تروس سوشال، و گفته که مالکیت جدید، یعنی این لایه سوم رهبری که ترامپ همیشه ازش حرف میزنه، میگه لایه اول از بین بردیم، لایه دوم از بین بردیم، الان لایه سوم سر کار هستن، گفته بعیده که اینا هم بتونن اوضاع رو بهتر از الان بکنن. امروز صبح تصاویری هست که از خوزستان به دست ما رسیده، امیدیه، ساعت تقریبا 6:20 صبح دوشنبه، امروز 12 خرداد، 6:20 صبح موشکهایی از امیدیه خوزستان شلیک شده که مقصدش بعدن متوجه شدیم که کویت بوده. موشک ها ببخشید
موشک ها البته رهگیری شده، نابود شده، منتها این موشک ها این ساعت صبح واقعا به اصطلاح شلیک شدن به سمت کویت. جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان قوه قضاییه امروز اعلام کرد دو نفر دیگر از ضد انقلاب ها، منظورش معترضینی هستند که برای مطالبات مردمی اومدن خیابون دیماه 1404 به اتهام آتش زدن مسجد گیشا، لیدری کودتا، دو تا آدمی که حتی چاقو هم ندارن مثلا میخوان کودتا بکنن در مقابل نیروهای امنیتی و نظامی که تا بن دندان مسلح هستن، تخریب اموال عمومی و مسدودسازی خیابان ها به اعدام محکوم شدن و امروز صبح جمهوری اسلامی بار دیگه دو جوان دیگر از این مملکت رو به دار اعدام سپرد. متاسفانه اینجوریه و مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی، مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی اسم این دو جوانه که با به اصطلاح جرمهای نامفهوم و روند رسیدگی قضایی یک طرفه به سمت حاکمیت و برای ارعاب و ترساندن مردم که دیگه تو خیابون نیان، مطالباتشون رو در خیابون ها فریاد نزنن، امروز صبح دوباره طبق معمول جمهوری اعدام اسلامی دو نفر دیگه از این جوان ها رو با این نام هایی که خدمتتون عرض کردم اعدام کرده. آقای حسن آقاخانی وکیل دادگستری روز یک شنبه دیروز خبر داد که مسعود پیاهو عکاس اون عکسی بود که در واقع فیلمش توی دیماه پخش شد، نیروهای نظامی در خیابون هستن، نیروهای امنیتی و نظامی در خیابون هستن، یک نفر میره وسط خیابون خلوت میشینه بنان اعتراض، سرش رو با دستش میگیره، هیچ کاری نمیکنه، فقط میشینه این کارو میکنه. این فیلم و این عکس تبدیل شد به گرافیک، طراحی و یک انعکاس جهانی پیدا کرد. یعنی همین تصویر مقابل نیروهای سرکوبگر و امنیتی جمهوری اسلامی نشان از این بود که همه این راهپیمایی ها مطالبه گری آرام بوده که خود جمهوری اسلامی اینو تبدیل به یک مثلا معضل اساسی کرده که حدود 40,000 نفر، حالا روایت ها متفاوته، حدود 40,000 نفر بیشتر از انسان های بیگناه و بیدفاع رو کشت توی خیابون و جامعه جهانی فقط در حد چند بیانیه و نامه واکنش نشون داد متاسفانه و نهادهای حقوق بشری همچنان دهنشون رو بستن و از این موضوع دیگه بیشتر از اون حد بیانیه اقدام اعتراض رسمی در سازمان ملل اصلا از این چیزا خبری نبود. به هر حال آقای مسعود پیاهو این تصویر رو گرفته و با دوربین خودش، خیلی اتفاقی این تصویر رو با دوربین گوشی خودش گرفته. قوه قضاییه برای همین تصویر 10 سال زندان برای آقای مسعود پیاهو بریده و 10 سال زندان باید بره به جرم نشر اکاذیب. این تصویر داره اتفاق میفته ولی اکاذیب فرهنگ لغت جمهوری اسلامیه که به دستگیر، ببخشید، به دستگیر شده ها به سلام میچسبونه. اکاذیب چیه؟ این اتفاق افتاده. به هر حال 10 سال به این انسان عادی، شهروند عادی، 10 سال زندان دادن به خاطر این عکس، به خاطر این تصویر. اصلا هم جمهوری اسلامی دیکتاتور نیست، اصلا مدیونید اگه اینجوری فکر بکنید، چون جمهوری اسلامی حکومت عدل علیه، عدل اسلامیه، یعنی هر کاری که میکنه بر مبنای همون حکومت اسلامیه و همینه، همینایی که میبینید نه ظاهرن بلکه باطنن هم حکومت اسلامیه که جمهوری اسلامی مدعی پیاده کردن اونه در ایران. به هر حال ترامپ دیشب با فاکس نیوز صحبت کرده، گفته بخش عمده توافق با ایران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای است و گفته که، اینو در خبر قبلم اعلام کردم،
همچنان که در تروس سوشالش اینو منتشر کرده بود، با فاکس نیوز هم که صحبت کرده بود روی این موضوع تاکید کرده بود که ببخشید خبرها کذب، سی ان ان و خبرگزاری های دیگه دروغ پردازی میکنن. دقیقا اتفاقا من دارم به همین موضوع میپردازم، موضوع هسته‌ای، و بهتره که اونها دهنشون رو ببندن. این جمله خود ترامپه. و سی ان ان گزارش داده که ترامپ در صحبتهایی که دیشب کرده تأکید کرده، گفته که با آزادسازی دارایی های ایران مخالف مطلقه، یعنی گفته تحت هیچ شرایطی پولی براشون آزاد نمیشه مگه اینکه دو سه شرط اولو کامل اجرا کنن، راستی آزمایی بکنیم ما، بعد مثلا به تدریج تیکه تیکه بهشون پول میدیم، اونم پول نقد نمیدیم، کالاهای بشر دوستانه برای مردم ایران میفرستیم که اونم باز جمهوری اسلامی یه جوری به دست مردم نیابتی خودش میرسونه. و دوباره شبکه سی بی اس اعلام کرده که دونالد ترامپ برای بار سوم پیشنویس تفاهمی که قرار بوده که مثلا خونده بشه امضا بشه اصلاح کرده، سخت گیرانه تر اون رو دوباره برای طرف جمهوری اسلامی فرستاده. این خبر سی بی اس. سنتکام اعلام کرده، یه بیانیه داده، گفته که از آغاز محاصره دریایی ایران 118 کشتی تغییر مسیر دادن و 5 کشتی کاملا توقیف شدن. یعنی آماریه که سنتکام امروز داده. عراقچی هم امروز با به اصطلاح یک خبرنگار صحبت کرده، گفته تبادل پیام ها بین ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. حالا به هر حال ادامه دار بودنش رو همه میدونن، اما چگونه ادامه دارد رو عراقچی توضیح نداده. و گفته که هم عراقچی و هم قالیباف گفتن که، چون میدونید قالیباف مثلا مذاکره کننده ارشده، یه بار برش داشتن دوباره گذاشتن سر جاش، گفته که ما از طرف مقابل، اینو قالیباف گفته، از طرف مقابل تضمین‌های واقعی می‌خوایم که به اصطلاح به جمهوری اسلامی حمله نکنه و مثلا دارایی‌های ما رو آزاد کنه. که این در حقیقت زیاد شما حرف اونو زیاد جدی نگیرید، چون دقیقاً دونالد ترامپ برعکس کاملا این نظر رو داره و چیزی به اسم ضمانتی بین اینا وجود نداره. آقای تام باراک که چند روز پیش مارک روبیو ازش تشکر کرد و قرار شده بود که مثلا میدونید تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه است، در این نشست ها و در این رایزنی های خاورمیانه ای هم نقش خیلی زیادی داشت، در عراق خیلی نقش آفرینی میکنه، در سوریه خیلی نقش آفرینی میکنه. و مارکو روبیو چند روز پیش گفت که از کاراش کم کردیم، از سوریه اینو کاملا کنار کشیدیم، فقط عراق و اینکه سفیر در ترکیه هم هست که هیچی. منتها امروز دونالد ترامپ یک حکمی رو امضا کرد که دوباره تام باراک رو فرستاده ویژه خودش در سوریه و عراق کرده، یعنی منصوبش کرد در همون پست قبلیش و دوباره ابقایش کرد سوریه و عراق. تام باراک و ازش تعریف کرده، گفته که به اصطلاح خردمند و آگاهانه به مسائل میپردازه و کنترل میکنه همه چیز رو. تسنیم گفته که جمهوری اسلامی اصلاحات خودش رو بر ورقه ای که ترامپ فرستاده اصلاحات خودش رو انجام میده و بعدن نظر خودش رو اعلام میکنه. نگفته این بعدن که ترامپ هم در نسخه پیشنویس که یکی دو بندش لو رفته، حالا بقیه بنداش هم لو میره، در یکی دو بندش اشاره کرده که هیچ چیز زمانی نداره، هیچ محدودیت زمانی نداره و مثلا منتظر میمونه. و همون نکته که دیروز خدمتتون عرض کردم، جام جهانی در پیشه و به هر حال باید بهش توجه زیادی بکنه.
اتحادیه اروپا حمله جمهوری اسلامی به کویت رو علناً در مثلا پارلمان اروپا محکوم کرد رسماً با یک بیانیه تون. امروز بقایی یک صبح اول وقت دوشنبه 12 خرداد یک نشست خبری داشت. به چند نکته‌ای که بقایی گفته می‌پردازم. گفت که بیانیه اتحادیه اروپا ریاکارانه و غیر مسئولانه است. وقتی از خاک کویت به ما تجاوز میشه، ما هم حق دفاع و حمله متقابل رو به خودمون میدیم. ما با مردم کویت، اینو بقایی گفته، ما با مردم کویت هم دردی میکنیم ولی میزنیم میکشیمشون. این مفهوم سخن آقای بقاییه. و گفته که اینو فارس نوشته، گفته که مواضع متناقض آمریکایی ها دلیل طولانی شدن روند دستیابی به تفاهم است. و گفته که آمریکا مسئول جنایت صهیونیسم ها به لبنان، مردم لبنان. دیگه اینو تصحیح نکرده که اولا که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه، لبنان هم خاکیه که حزب الله داره بهش حمله میکنه. یعنی اون هم داره مثل تو که میخوای دفاع متقابل و حمله متقابل بکنی، اون هم داره همین کارو میکنه. یعنی اون هم داره بخشی از لبنان رو اشغال میکنه و حمله میکنه به لبنان به خاطر اینکه حزب الله بهش حمله میکنه و حزب الله بغل گوششه. تازه شما با کویت فاصله خیلی بیشتری دارید به هر حال. و در مورد اون 4 شهروندی که در کویت به جرم جاسوسی مثلا پلیس کویت اینا رو دستگیر کرد، خبرنگاری ازش پرسید، آقای بقایی گفتش که دولت کویت هنوز اجازه ارتباط برقرار کردن کنسولی به ما نداده که با اون 4 متهم صحبت بکنیم، یعنی از نزدیک ببینیمشون. بعد گفته که ترامپ حرف در واقع زیادی زده، اون حرف درست نیست، ما در مورد بردن اورانیوم از ایران هیچ مذاکره ای نکردیم و در اون مورد اصلا در مرحله اول مذاکره نخواهیم کرد. اینم از اظهارات ایشون. آقای معاون وزارت خارجه کاظم غریب‌آبادی که معروف به خودنویس دزد، آقای غریب‌آبادی گفته که آمریکا و رئیس جمهورش با نقض حقوق بین الملل عمان را تهدید کردند، اما ما از عمان خواسته ایم تسلیم تهدیدها نشود و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کند. حالا این حاکمیت و عمان و این داستانا چیه؟ عمان با جمهوری اسلامی قرار شد که اون مالیات و پولی که میخوان از تنگه هرمز بگیرن، جمهوری اسلامی بیاد اینو شریک کنه، یه شریک دزد داشته باشه. عمان قبول کرد در مرحله اول. ترامپ تهدیدش کرد که اگه این کارو بکنی منفجر میکنیم، یعنی خود عمان رو منفجر میکنیم. عمان عقب کشید، رسما بیانیه داد، گفت من این کارو نمیکنم. الان جمهوری اسلامی آقای غریب‌آبادی داره میگه این کارو بکن، که منفجرم شدی شدی دیگه، ما تو فلسطین باعث انفجار مردم فلسطین شدیم، در لبنان باعث انفجار مردم شدیم، در یمن باعث انفجارشون شدیم، در عراق داریم همین کارا رو میکنیم، مسئله نیست، تو هم منفجر بشه. اینو جمهوری اسلامی داره میگه، میگه ما که چند کشور رو به آتیش کشوندیم، چند کشور رو به آشوب کشوندیم، عمان هم روش. ولی عمان فعلا در مقابل این موضوع بیانیه رسمی صادر نکرده و غریب‌آبادی فعلا بی پاسخه. بقایی در ادامه حرفش گفته که به کشورهای حاشیه خلیج، گفته از گذشته درس بگیرید و اجازه ندهید که آمریکا و اسرائیل از امکانات سرزمینی شما علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. و دوباره تهدیدشون کرده، گفته که اگه این به اصطلاح چیز رو بر ندارید، این پایگاه آمریکا رو از کشور خودتون جمع نکنید، من بدتر بهتون حمله میکنم. و دوباره آقای بقایی گفته که اسرائیل طی 80 سال گذشته جنگ دائمی علیه کشورهای منطقه و با حمایت آمریکا به راه انداخته است. آتش‌بس در لبنان، این نکته مهمه، بقایی گفته
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است. یعنی تفاهمی که صحبتشون میکنن یک بخشش موضوع لبنانه که این یک خیلی مفصل در جای دیگه باید بهش بپردازیم. آقای قالیباف هم به صهیونیست ها، اینو خبرگزاری فارس نوشته، به صهیونیست ها هشدار داد، گفت صورت حساب حمله به اسرائیل از راه میرسد. این هم یه تهدیدی از اون تهدیدهای زبونی که معمولا لات و لوت های کنار خیابون مثلا همدیگر اینجوری تهدید میکنن و در دیپلماسی بین المللی این نوع تهدیدها دیگه کهنه شده. اسرائیل داره کار خودش رو میکنه، جمهوری اسلامی هم فعلا شاید این آتش بسی که فعلا ادامه پیدا کرده شاید به خاطر لبنان و اسرائیل باشه که اونجا ابتدا مثلا خل سلا بشه حزب الله، سپس بیان سراغ جمهوری اسلامی. این گمان زنیه که اتفاق افتاده، چند صاحب نظر و تحلیلگر اینو گفتن و طبق معمول باید منتظر ماند و روزهای آینده رو هم دید که ببینیم که همه این آشفتگی ها چگونه انتظام و نظم پیدا میکنه و کی درست میکنه کارو، کی خراب میکنه کارو. به انتهای برنامه رسیدیم، امیدوارم که این دقایق که در خدمتتون بودیم و مهمان شما بودیم خسته نشده باشید و در برنامه دیدبان با عوامل محترم برنامه دیدبان از شما تشکر و سپاس بیکران میکنم. امیدوارم که روزهای خوب، روزهای پربرکت و روزهای آرامش برای شما همیشه و دائمی باشه.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه هست.

پرزیدنت ترامپ توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را توافق خوب برای آمریکا توصیف کرده. سنتکام از حملات دفاعی محدود و اهدافی در استان هرمزگان خبر داده و حمله موشکی سپاه به کویت با محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شده و بر نگرانی‌ها درباره گسترش تنش افزوده. رفتار و سیاست‌های جمهوری اسلامی چقدر مانع دستیابی به توافق با ایالات متحده آمریکا است؟

0: پرزیدنت ترامپ بار دیگه تاکید کرده که راه بحران با جمهوری اسلامی همچنان میتونه از مسیر دیپلماسی بگذره و به منتقدان داخلی خود هم توصیه کرده فقط بشینید و آروم باشید، در نهایت همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. همزمان سنتکام اعلام کرده در واکنش به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی مواضعی رو در سواحل جنوبی ایران هدف قرار داده، اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی دفاعی و در پاسخ به تهدیدهای فزاینده نیروها و منافع نیروها و عملکرد جمهوری اسلامی علیه منافع ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. در ادامه این تنش‌ها سپاه پاسداران از حمله به یک پایگاه مورد استفاده نیروهای آمریکایی در کویت خبر داد و کویت هم اعلام کرد پدافند هوایی این کشور موشک‌ها و پهپادهای مهاجم رو رهگیری کرده. اتحادیه اروپا این حمله رو محکوم و بر ضرورت احترام به حقوق بین‌الملل تاکید داشته. بازتاب این تنش‌ها اما در بازارهای جهانی انرژی تاثیرگذار بوده. همکارم نرگس سبا رابطه میان زمانبندی حملات سپاه و افزایش قیمت جهانی نفت رو مورد توجه قرار میده.
1: از زمانی که آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام شد، مهدی، چندین بار در آب‌های جنوبی ایران اتفاقهایی رخ داده که روی قیمت جهانی نفت تأثیر گذاشته. الگوی پنهان در این اتفاقها رو میشه اینجوری مرور کرد. روز 18 فروردین 1405 آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام شد. همون روز بازار جهانی نفس کشید و قیمت نفت که باعث فشار به اقتصاد دنیا شده بود کاهش پیدا کرد. بالا رفتن قیمت نفت از نظر جمهوری اسلامی شده یک ابزار برای امتیازگیری. بنابراین کاهش قیمت نفت چندان خوشایند سپاه پاسداران نیست. 21 فروردین فقط 3 روز بعد از اعلام آتش بس چند پهپاد شلیک شده از سوی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق وارد حریم هوایی کویت شدند. این اتفاق که از اولین نشونه‌های عدم دستیابی به توافق در کوتاه مدت بود، قیمت نفت رو در روزهای بعد بیشتر از 4% بالا برد. با اعتماد سازی پرزیدنت ترامپ برای بازارهای جهانی و سیگنال‌های مثبتش به دستیابی به تفاهم، قیمت نفت روند کاهشی پیدا کرده بود تا اینکه روز شنبه 29 فروردین سپاه این بار به 2 کشتی هندی در تنگه هرمز شلیک کرد و اونها رو مجبور به عقب نشینی کرد. آمریکا هم واکنش نشون داده، قیمت نفت یک بار دیگه تصاعدی شد. در این نوع تازه درگیری سپاه لازم نبود مستقیما نظامی‌های آمریکایی رو هدف بگیره که پاسخ احتمالاً شدیدی رو هم داشته باشه. کافی بود به کشتی‌های تجاری حمله یا اونها رو توقف بکنه. این اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه بازار به معنای بیمه گرونتر، حمل و نقل کنتر و نفت پر ریسک‌تر بود و در نتیجه قیمت نفت رو بالاتر می‌برد. 15 تا 25 اردیبهشت با ادامه نگرانی از حمله و توقیف کشتی‌ها در اطراف هرمز، قیمت نفت بیش از 3% بالا رفت. اگه دقت کنید این الگو مدام داره تکرار میشه. اعتمادسازی پرزیدنت ترامپ و بی‌ثبات‌سازی از سمت جمهوری اسلامی. حدود 1/5 نفت و میانات نفتی جهان از تنگه هرمز می‌گذره. پس حتی یک شلیک محدود هم میتونه یک شوک قیمتی باشه. البته که آمریکا هم بدون واکنش نبوده. روز 5 خرداد آمریکا گفت که برای کمک به حفظ آتش بس به اهدافی در جنوب ایران حمله کرده، همون اهدافی که از اونجا به کشتی‌ها شلیک میشد. در نتیجه نفت این بار حدود 4% جهش کرد. نکته اینجاست، سپاه کنترل کننده بازار نفت نیست. قیمت نفت رو ده‌ها عامل مثل عرضه، تقاضا، ذخایر، میزان تولید اوپک و نرخ برابری دلار تعیین می‌کنند. اما جمهوری اسلامی تنها با بالا بردن ریسک نهایت تلاشش رو می‌کنه که روی این عوامل تأثیر بذاره. امروز دوشنبه 11 خرداد بعد از تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و حمله به کویت، قیمت نفت باز هم بیش از 2% بالا رفته. سپاه میدونه که بازار نفت فقط تحت تأثیر واقعیت ها نیست، بلکه با ترس از واقعیت هم این بازار به حرکت در میاد. یک شلیک شاید یک کشتی رو غرق نکنه، اما به یک معامله گر در لندن، در سنگاپور یا نیویورک احساس ناامنی در جریان انرژی و سرمایه رو منتقل میکنه. بعد از آتش بس سپاه وارد یک بازی روانی شده. حمله محدود، شوک روانی، جهش 10% نفت، فشار بر بازار، فشار بر مصرف کننده آمریکایی و اروپایی و در نهایت فشار بر کاخ سفید. روشی که کاخ سفید اون رو شناخته و برای مقابله باهاش اهرم‌های لازم رو در اختیار گرفته.

0: در حال تماشای تفسیر خبر هستید. در این شامگاه دوشنبه 11 خرداد مهدی آقازمانی هستم و به همراه سه مهمان محترمی که دعوت ما رو پذیرفتند در خدمت شما بینندگان محترم خواهیم بود. سرکار خانم ویکتوریا آزاد، مؤسس شبکه ایران یاران و عضو جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی در ایران، در استکهلم سوئد با ما همراهند و از لندن پایتخت بریتانیا دو مهمان داریم: رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، و بابک دوربیگی، تحلیلگر سیاسی. به هر سه مهمان محترم برنامه خوش آمد میگم. آقای اصحایی میکنم، خانم آزاد، اجازه بدید با شما شروع کنم. تحلیلی که میخوام از شما بشنوم، تحلیلی که دارید در مورد شرایط کنونی در تنگه هرمز، همین درگیری های محدودی که اتفاق میفته و تلاشی که در حقیقت جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه این آتش بس تبدیل به یک توافق نشه، آیا واقعا تعمدی در کار هست از سوی برخی از سرداران سپاه یا کسانی که در حوزه قدرت در تهران قرار دارند؟
1: بله، با درود خدمت شما مهمانان عزیز و هموطنان گرامی در سراسر جهان، سپاسگزارم از دعوتتون. ببینید، واقعیت امر این هست که به نظر من این جنگ بین در واقع دو روی کرد هست به اصولا دنیا، مناسبات سیاسی و به اصطلاح روابط به اصطلاح کشورهای مختلف با هم دیگه، به سیاست خارجی، به نگاه به انسان. یکیش دنیای غرب آمریکاست و در این حال یک طرف دیگه قضیه اسرائیل هست، و یکیش هم دنیای جمهوری اسلامیه. این دو تا دنیا هیچ وقت با هم دیگه نتونستن به آشتی برسن، نتونستن با هم دیگه یک دیالوگ و مناسبات متعارف و متعادلی داشته باشن و نخواهند داشت. باور نکنید اگر گفته بشود که مذاکرات به نتیجه رسیده یا خواهد رسید. ببینید، الان 30 سال آزگار به مردم از طریق رسانه‌ها، از طرق مختلف دائم این ایمپولس داده میشه که اینها جام زهر رو خواهند نوشید و همه چی دوباره انگار که خوب میشه، ولی واقعیت اینه که این اتفاق نیفتاده. شاید بگم 20 سال پیش بود من مقاله‌ای داشتم در مورد اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر ناپذیر است، تو سایت خودم victoriaazad.com هستش، و اون موقع در به اصطلاح بخش وزارت خارجه اسرائیل چیز شد، انتشار پیدا کرد، و در اونجا توضیح میدم به چه دلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی هرگز تغییر نخواهد کرد، و امروز به شما میگویم هرگز تغییر نخواهد کرد، به دلیل به اصطلاح اون بنیانهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هست که اساساً این حکومت بر اون بنیان شده. بنابراین این که شما فکر کنید که ما از مثلا اینها در این گفتگوها و مذاکرات به نتیجه خواهند رسید و از این چالش ها خلاصی پیدا میکنیم، وارد مرحله بعدی میشیم که مرحله شاید مثلا بستن قراردادهای آزاد شدن ثروت‌های محدود شده جمهوری اسلامی باشه، اینطور نیست. همین دیشب شما دیدین که یه سری حملات آمریکا، اول سپاه انجام داد به سمت کویت، بعد و پایگاه آمریکا، و بعد هم آمریکا متقابلا جوابشو در قشم داد، و این کنفلیکت و این درگیری و تضاد میاد که ادامه پیدا بکنه به نظر من، و به جاهای باریکتر هم خواهد کشید. ولی این که حالا راهکار چیه، راجب اون هم میتونیم صحبت بکنیم.
0: قطعا در طول برنامه صحبت میکنیم خانم آزاد. آقای دوربیکی، شما با گفته های خانم آزاد موافق هستید یا نوع نگاه دیگری رو به موضوع دارید؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان محترم. ببینید، مسئله، من حالا انقدر قطعی نمیتونم بگم که چه اتفاقی میفته. ما با اون چیزی که الان داریم میبینیم، با این نشانه هایی که داریم میبینیم، بله، احتمال توافق هم هست هم نیست، به هر حال شرایط متفاوته. ولی اینکه توافق، دو تا نکته داره توش. این آیا توافق به یک اتفاق مثلا اصلاحی بزرگ در جمهوری اسلامی یا یک مسئله اقتصادی جدیدی منجر میشه، یا اینکه نه، یک توافقی است که مثلا به هر حال دو طرف انجام میدن برای اینکه جنگ نشه، از جنگ اجتناب کنن، یا در واقع این اتفاق بیفته. به نظر من این دو تا چیز متفاوتی هن. الان ببینید، من فکر میکنم اگر توافقی هم بشه، یک نکته اینجا هست، یک نکته اینه که آیا توان سیاسی اجرای توافق وجود داره در دو طرف یا نه. ببینید هر توافق اصولا سه مرحله داره، یکی این که به یه متن برسن، بعد یک تایید سیاسی گرفته بشه، و بعد تحمل در واقع هزینه اجرای توافق. من فکر میکنم مرحله سوم خیلی سخت‌تر از مرحله اوله. یعنی الان ببینید شما شرایط به گونه‌ایه که دو طرف نمیخوان توافق شبیه عقب نشینی بشه، شبیه تسلیم باشه. مذاکره ممکنه ادامه پیدا کنه، اما سرعت توافق پایین میاد. اما این رو باید حتما، من فکر میکنم که با مسئله این که چه اتفاقی بعد از توافق احتمالی، بازم هم میگم احتمالی ممکنه بیفته، اینا متفاوتن. اما در یه چیز دیگه هم در نظر بگیریم، ببینید این حملات متقابلی که داره انجام میشه، ببینید در رابطه ایران و امریکا عملیات نظامی و مذاکره همیشه متضاد هم نبودن. خیلی وقتا عملیات نظامی ابزار تغییر شرایط مذاکره است. یعنی آمریکا تلاش میکنه هزینه رفتار جمهوری اسلامی رو بالا ببره بدون اینکه وارد جنگ گسترده تر بشه. ایران هم تلاش میکنه پاسخ بده، اما راه بازگشت سیاسی رو کامل نمیبنده. یعنی در واقع هر موج تنشی که در واقع اتفاق میفته یک اثر خیلی روشن داره، هزینه سیاسی توافق بالا میره. من تنش نظامی که داره اتفاق میفته لزوما نمیبینم که بخواد دیپلماسی رو از بین ببره، اما گاهی ابزار چالش‌زنی دیپلماتیک هم میبینم همین تنش ها رو.
0: بسیار خب آقای غیبی، بذارید نوع نگاه شما رو هم به این قضیه بدونیم به طور کلی، و اینکه اساساً در یه همچین شرایطی آیا اتفاقاتی که جمهوری اسلامی به اونها دامن میزنه، از جمله همین درگیری های محدود نظامی یا حملات محدود موشکی به پایگاه های منطقه و یا کشتی های تجاری که در گزارش تحقیقی همکارم خانم صبا هم بود، آیا اینها به دلیل اینکه بتواند بر بازار نفت تأثیر بگذاره اتفاق میفته که بتونه قدرت چالش‌زنی خودش رو بالا ببره؟
3: دقیقا همینطور. ببینید جمهوری اسلامی اساسا حساب کرده رو فشار اقتصادی که داره به غرب وارد میکنه، به اقتصاد آمریکا وارد میکنه. این رو ما در آمارها هم میبینیم، چه آمارهایی که در ایالات متحده منتشر میشه، از همون بنزینی که شما در اونجا داری استفاده میکنی تا آمار تورمی که در کشورهای مختلف اروپایی از بریتانیا گرفته تا آلمان و سایر کشورها داره منتشر میشه، و همه اینها داره نشون میده که این اختلالی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز ایجاد کرده چه تأثیری گذاشته بر اقتصاد سایر کشورها. و جمهوری اسلامی هم داره رو این برگه برنده خودش حساب میکنه، نه اینکه فقط در تنگه هرمز بخواد این بحث رو پیش ببره به واسطه اون مینگذاری و بستن تنگه هرمز یا حمله به کشتی ها، بلکه ما اگر لابلای سطور خبرها رو هم ببینیم، مثلا آکسیوس من دیدم امروز یک گزارشی منتشر کرده در مورد جنگ بین اسرائیل و حزب الله، و در اون به نقل از یک مقام لبنانی تاکید کرده که جمهوری اسلامی به حزب الله دستور داده که تنش ها رو در اون منطقه و تنش بین حزب الله و اسرائیل رو بالا ببره که به واسطه همین بخواد یک هزینه مضاعفی هم بسازه. و دیدیم قبل از این که اساسا بحث حمله به قشم یا پاسخ جمهوری اسلامی در کویت مطرح بشه، باز بازار نفت استارت افزایش قیمتش رو به واسطه اتفاقی که در لبنان افتاد زد، و از اونجا شروع شد افزایش قیمت که بعد از اون همراه شد با پلون پالاتی که در خلیج فارس
0: حالا آقای غیبی خیلی عذرخواهی میکنم، اتفاقا نکته همینه. یعنی این چیزی که منو گیج میکنه همینجاست، بازارهای مالی بسیار هوشمندند، خیلی سریع واکنش نشون میدن، ولی نوع واکنش که این بازارها به موضوع و اتفاقات و روند رویدادها توی خاورمیانه دارن نشون میدن خیلی سینوسیه، هی بالا و پایین میشه، یک قطعیت عینی درشون نمیبینیم. فکر میکنید دلیلش چیه؟ تا چه اندازه این نوسانگیری از طرف آمریکا تاثیر گذاشته؟ تا چه اندازه جدی نمیبینن این قضیه رو؟ تا چه اندازه معتقدن که به یک تفاهم خواهند رسید دو طرف؟ چه چیزایی درش دخیل میبینیم؟
3: یک تفکیکی قائل بشیم بین بازار سهام. بازار سهام فارغ از تنش و ریسکی که داره از حوزه نفت واردش میشه، مسیر خودش رو جدا کرده و بر صنایع مبتنی بر هوش مصنوعی و مصنوعی و صنایع وابسته داره جلو میره و اتفاقا رشد خوبی هم داشته. اما در حوزه نفت، بازار نفت مشخصا، خب به کشورها هم بیکار ننشستن، از ژاپن گرفته تا چین تا سایر کشورهای به عنوان مصرف کنندگان بزرگ نفت یا ایالات متحده به عنوان یکی از دارندگان بزرگ و صادرکنندگان بزرگ نفت سعی میکنن با آزادسازی ذخایر، با جایگزین کردن منابع تأمین این بحث رو مدیریت بکنن. اما نکته اساسی اینجاست که این تنش ها خب به یک تأثیری در لحظه میذاره، اون امیدها و ناامیدی هایی که به بازار تزریق میشد تأثیر خودش رو این روزها شاهدیم. فارغ از اون نوسانات شدید اولیه در حد 2-3% داره مثبت و منفی میخوره بازار، ولی نکته اینجاست اگر قرار باشه این تنگه هرمز به این شکل بسته بماند، من ارجاع میدم به صحبت های مدیر عامل اکسون موبیل که پری روز انجام داد، گفت اگر چند هفته دیگه تنگه هرمز به این شکل مسدود باقی بمونه، ذخایر به پایین ترین حد خودش برسه و کشورها مجبور بشن فشار بیشتری بر ذخایر استراتژیکشون بیارن، قیمت نفت میتونه تا 150 یا 60 دلار هم افزایش پیدا کنه. اتفاقا جمهوری اسلامی داره رو همین نکته حساب میکنه و داره سعی میکنه این مذاکرات رو تا جایی که میتونه فرسایشی بکنه تا بتونه به واسطه شوک اقتصادی که ایجاد میکنه امتیاز بیشتری از ایالات متحده بگیره، وگرنه در نهایت خود جمهوری اسلامی هم میدونه که از نظر اقتصادی و سیاسی و نظامی توان ادامه این مسیر رو هم نداره خودش.
0: خانم آزاد، ببینید این شرایط وقتی که داریم از تفاهم صحبت میکنیم و از تمامی ابزارها صحبت میکنیم باید در نظر بگیریم که به هر حال در هر توافقی و در هر درگیری که منجر به توافق میشه یک بازیگر اصلی داریم، یک بازیگری که تحت شعاع هست. ایران شاید در مقابل آمریکای دوران اوباما میتونست این بازیگر اصلی باشه و این تحول رو ایجاد کنه، اما در شرایط کنونی در مقابل آمریکایی که دونالد ترامپ اون رو رهبری میکنه آیا همچنان بازیگر اصلی میتونه باشه یا به یا بازیگر پیرو تبدیل میشه که مجبور تن به توافق بده، مجبور تفاهم رو امضا کنه؟
1: ببینید اگر بخوایم در روال در واقع متعارف و متعادل سیاسی به موضوع نگاه بکنیم که اگر جمهوری اسلامی از اون عقل و تدبیر و درایت و مهارت برخوردار بود که به این روز نمیافتاد، بنابراین از اون چیزایی که ما با عقل سلیم داریم در واقع بهش نگاه میکنیم و با اون روی کرد بهش نگاه میکنیم جمهوری اسلامی برخوردار نیست. جمهوری اسلامی یک منافع دیگری داره که از منظر اون منافع با موضوع با مسئله امروز خودش برخورد میکنه. آمریکا هم همینطور. من راست حسینی به شما بگم هدف اصلا به توافق رسیدن نیست. اگر راجب توافق صحبت میکنیم راجب یه توافق خیلی کوتاه مدت موقت و برگشت پذیر صحبت میکنیم که اونم منجر بشه به باز شدن مسیرهای کشتیرانی و تنگه هرمز و این چالش به اصطلاح امروزیشون رو به یه جوری خلاصه سرتاش رو هم بیارن که من در اون هم تردید دارم، در اون توافق هم تردید دارم. مسئله اصلی بر سر این هست که جمهوری اسلامی از ابتدا در رؤیاهای خودش نابودی آمریکا و نابودی اسرائیل رو همواره مطرح کرده، دیده، اصلا سپاه پاسداران رو با این اندیشه با این فرهنگ تربیت کرده و آمریکا هم از لااقل دهه 90 از دوران بوش پدر به یک طرح نوین جدید نظم جهانی به اصطلاح طراحی کرده که رفته رفته و آرام آرام از اون مقطع به اصطلاح این روند رو آغاز کرده و روند پایانی قرار نیست به نفع این تمام بشه که جمهوری اسلامی بماند. آمریکا و اسرائیل و حتی کشورهای اروپایی خواهان ماندن جمهوری اسلامی نیستن، بلکه خواهان در واقع یک گذار یا یک تغییر به اصطلاح که منجر به یک به اصطلاح از همپاشیدگی یا فروپاشی ایران نشه هستن و در این مسیر هم شما میبینید همه الان که اسم مذاکرات در میان هست و شما هم در گزارشتون از توافق صحبت کردین، من به شما به اصطلاح درس قاطع میگم، واقعا توافق هنوز صورت نگرفته و هنوز تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی هست. حوزه به اصطلاح نفوذ آمریکا در این زمینه فعلا مسدود هست و جمهوری اسلامی تصمیم گرفته ایستاده بمیره و خواهد مرد. و در این حال آنچه که به نظر من در روزهای آتی و ماهای آتی ما شاهدش خواهیم بود گسترش تنش هاست. شما نگاه کنید، وزیر خزانه داری آمریکا همین دیروز اعلام کرد که بسیاری از پولهای جمهوری اسلامی از طریق کشورهای عربی در بانک‌ها مسدود شده. همین الان خودتون زیر نوشتین که چقدر از پولهای شبکه تروریستی سپاه پاسداران در بیروت و کشورهای دیگه مسدود شده و این پروسه ادامه داره. وقتی شما شریان‌های مالی یک جریانی رو داری می‌بندی، کمک به موندنش که نمی‌کنی، که کمک به افتادنش می‌کنی، چون اقتصاد پول دیگه، اگر پول نباشه خب می‌خواد چیکار بکنه حکومت؟ بنابراین اینا دو تا آدم، دو تا جریان هستن، دو تا قطب هستن در مقابل همدیگه ایستادن. اون می‌خواد اینو بندازه، این می‌خواد اونو بندازه، ولی مسلمه که بازی رو نهایتاً کی خواهد برد؟ اونی خواهد بود که آقای ترامپ میگه وایسی تحمل کنید، خواهید دید چه خواهد.
0: خب آقای ترامپ البته اینو از اتفاقا آقای دوربیکی هم میپرسم، آقای ترامپ مشخصا گفته که ما به دنبال براندازی نیستیم، ما میخوایم با این رژیم کار کنیم، یعنی با باقی مانده این رژیمی که عوض شده از منظر آقای ترامپ کار کنیم. میگه که ما میخواهیم به تفاهم برسیم، منتقدانش هم میگه بنشینید و صبر کنید و ببینید، آرام باشید و ببینید که همه چیز خوب پیش خواهد رفت. شما چطور فکر میکنید آقای دوربیکی؟ فکر میکنید که شرایط اینطور که خانم آزاد گفتند به سمت تنش خواهد رفت یا اینکه تفاهمی در راه است؟
2: من نمیتونم به دقت و زرس قاطع این حرف رو بزنم که به کدوم سمت میره. ببینید یه نکته هست و اون این که آقای ترامپ بارها حرفهای مختلف زده. یعنی ترامپ یه بار میگه که از محو تمدن ایرانی حرف میزنه نه جمهوری اسلامی، یک بار از همکاری با جمهوری اسلامی حرف زده، یه بار میخواد به توافق برسه. ما اینا رو نمیدونیم، اینا بازیایی که خب بالاخره سیاستمدارا میکنن و این، ولی اون چیزی که در نهایت اتفاق میفته روی میز امضا میشه و میاد بیرون مسئله است. اون من فکر میکنم اینا میتونه بخش زیادیش پروپاگاندای رسانه بشه، بخش بازیای مذاکره ای باشه برای فشار. بنابراین نمیشه روی حرفای ترامپ یا دیگران حساب کرد، باید اون چیزی که روی میز اتفاق میفته رو دید. اما من فکر میکنم آمریکا به هر حال مسئلهش فروپاشی ایران نیست، برخلاف اسرائیل مسئله فروپاشی نداره. فروپاشی یه مسئله اینه که یعنی شما نظام اداری رو هم میندازید. امریکا دنبال انداختن نظام اداری به نظر من حداقل نیست، یعنی میخواد ظرفیت های کشور از بین نرن، برخلاف اسرائیل که من معتقدم که کاملا به دنبال محو ایرانه. اما در مورد امریکا هم چیزی رو ندارم، چون تبعات خیلی زیادی برای امریکا و اروپا خواهد داشت. بنابراین ترجیح میده که با کمترین هزینه این رو بیاره. اما ببینید امریکا به نظر من به دنبال توافق هست، اما توافقی که بتونه اون رو به عنوان مهار ایران مطرحش کنه، مجبور نشه دوباره هزینه نظامی بده. بنابراین هدف اصلی واشنگتن به نظر من بیشتر تغییر رفتار تا تغییر نظام. البته این تحلیل من هست و به هر حال خیلی فرق. در مورد جمهوری اسلامی ببینید، من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم به دنبال توافق هست، اما نه برای تغییر مدل حکمرانیش، برای خرید زمان، برای کاهش فشار، برای بازسازی ظرفیت. یعنی در واقع توافق برای تهران بیشتر ابزار مدیریت فشار تا در اینکه بخواد تحولی رو صورت بده. این دوتا به نظرم باید بین این توافق و تحول همیشه تفکیکی رو به نظرم قائل بشه.
0: خانم آزاد اگر نکته‌ای هست که بخواید به این بخش از گفتگو اضافه کنید خوشحال میشم بشنوم.
1: من با ایشون موافق هستم که جمهوری اسلامی هم اکنون به دنبال خرید زمان هست، ولی همین بازی رو آمریکا هم داره با جمهوری اسلامی میکنه، اونم به دنبال خرید زمان هستش. و اینکه جمهوری اسلامی میخواد ظرفیت‌های خودش رو به اصطلاح بهتر بکنه، ظرفیت‌های نظامیشو، و جمهوری اسلامی به دنبال تسلیم نیست، بلکه یک بازی فوق‌العاده ظریفی رو داره خیلی خوب با مهارت به اصطلاح پیش میبره برای اینکه بمانه، چون فکر میکنه که اینقدر لفتش میده تا ترامپ تغییر بکنه، بعد اون موقع هم دیگه حالا فرجی بشه، دموکرات بیان رو کار و قضیه وارد دوران برجام بشه. ولی کور خونده به نظر من اتفاق نمیفته. به نظر من در همین دوره که ترامپ هستش این مسئله به نوعی به اصطلاح
0: چه نشانه ای میبینید داله بر این که آمریکا هم به دنبال خرید زمان هست خانم آزاد؟ یعنی این جمله‌ای که میگید داله بر چه نشانه ای در روی کرد یا رفتارهای ایالات متحده آمریکا در منطقه است؟
1: ببین دیشب برای مثال خود محسن رضایی میگه یک مثل که یک مقام ارشدی رو زدن، من دقیقا نمیدونم این فرد کی میتونه باشه، ولی یک مقام ارشدی رو ترور کردن و خود محسن رضایی اعلام میکنه که ما اصلا تصور نمیکنیم که ترامپ به دنبال واقعا مذاکره هستش. غریزه محسن رضایی برای حفظ قدرت کاملا داره بهش درست میگه. ترامپ به دنبال مذاکره برای اینکه جمهوری اسلامی بماند نیست، به دنبال تغییر رفتار نظام هم نیست، به دنبال براندازی هم نیست، بلکه ترامپ میدونه که طبق قاعده در واقع جبر تاریخیه، وقتی تو شریانهای اقتصادی این پروژه نظم نوین جهانی بعد از مشکلاتی که در عراق و در به اصطلاح کشورهای دیگه در منطقه ایجاد شد باز تعریف شد و در این باز تعریف به این نتیجه رسیدن که در واقع نظام هایی که دموکراتیک نیستن و دیکتاتور هستن و با جامعه جهانی همکاری خوبی رو ندارند رو از طریق فروپاشی اقتصادی، از طریق فروپاشی از درون نابود کنن. و کاری که داره آمریکا میکنه، کاری که ترامپ داره با مهارت انجام میده به نظر من، علارغم که مشکل در پس حرفای ترامپ خیلی مسائل رو دونستن، ولی برای ما که یه عمری تو این کار هستیم میتونیم قشنگ بدونیم تفاوت این نوع نگاه با نگاه اوباما برای مثال چیه.
0: بسیار.
1: و من فکر میکنم که واقعا ترامپ به دنبال این هستش که نظام از درون فرو بپاشه.
0: آقای غیبی، این گفته ها رو وقتی میشنوید بایستی فکت های اقتصادی رو براش در نظر بگیریم، یعنی این فروپاشی به این سبک گفته میشه نیازمند به مقدماتی است در حالا دست کم اون چیزی که روی کاغذ در دانشگاه درس میدادیم، این فروپاشی اقتصادی به پیامد اون بحران های اجتماعی، به پیامد اون فروپاشی یا فرو ریختن حکومت، از بین رفتن ساختار نظاممند اداره کشور. اگه شما خودتون در مقام کسی که از حوزه اقتصادی به ماجرا نگاه میکنه و شرایط کنونی داخل کشور نگاه کنید، تورمی که داریم، بحران معیشتی که وجود داره، این روزها بیشتر هم در موردش صحبت میشه به دلیل باز شدن اینترنت، وقتی به اینها نگاه میکنید آیا این تحلیلی که خانم آزاد دادن رو نزدیک میبینید و یا فکر میکنید که چه بخواهیم چه نخواهیم جمهوری اسلامی به سمت اون سقوط اقتصادی پیش داره میره؟
3: این بحث رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی در 5 دهه اخیر این رو داره به ما نشون میده. ما فارغ از جنگ 12 روزه، اعتراضات دیماه و این جنگ اخیر، وقتی به قبلتر نگاه میکنیم میبینیم کشور با بحرانهای عدیده اقتصادی مواجه بوده. سالهای متمادی ما بحران مرغ داشتیم، بحران تخم مرغ داشتیم. هرچه جلوتر آمدیم از این بحرانهای جزئی و پیش پا افتاده در نگاه حاکمیت رسیدیم به بحران‌های عمیق‌تر، مثل بحران تأمین انرژی، نبود آب، نبود برق، نبود گاز، نبود بنزین و گازوئیل، و این هی بزرگتر و بزرگتر میشه. این عمق بحران و این دایره مشکلاتی که در اقتصاد به وجود میآمد، شما حالا به این اضافه بکنید تبعات ناشی از جنگ 12 روزه، بحث اعتراضات دیما و تبعات اون و جنگ اخیر که به نظر من هنوز تبعات اعتراضات دیما و جنگ اخیر رو ما در اقتصاد ندیدیم. اگر امروز مرکز بانک مرکزی تورم اردیبهشت ماه رو اعلام میکنه نزدیک 70% یا مواد غذایی بیش از 115-16% تورمش رو داره اعلام میکنه، این محصول رفتار اقتصادی دولت در ماها و سالهای گذشته است، هیچ ربطی به اتفاق اوقات 3 ماه اخیر نداره. ما از 1 ماه آینده تازه شاهد خواهیم بود این جنگ چه تأثیری میذاره، و اگر قرار باشه عصر اقتصادی همون تحریم ها محاصره دریایی، نفروختن نفت، عدم صادراتش و ناتوانی حکومت در بازستانی منابع خودش یا وصول کالاهای فروخت صادرات غیر نفتی و نفتی که فروخته خب مبالغش هنوز مانده در بسیاری از کشورها و حسابها، اینها رو هم نتونه بیاره، اونجاست که میشه گفت اقتصاد ایران وارد یک شرایط جدیدی میشه که به هیچ عنوان حتی برای خود حاکمیت هم خوب نیست. اما متاسفانه باید این نکته رو بهش اشاره کنیم، ما در دهه های گذشته و در سالهای اخیر مشخصا دیدیم که هم حاکمیت و هم جامعه ایرانی آستانه تاباوریشون بالا بوده در برابر فشارها و اتفاقاتی که افتاده. باید ببینیم فارغ از حاکمیت این جامعه تا کجا میتونه این شرایط رو و شرایطی که در پیش رو هست رو تحمل بکنه.
0: حالا آقای غیبی ببینید، مثلا همینجاست، من حاکم، من شخص، من فرد الان که یه حقوقی رو سر ماه بگیرم، یه لیست مخارج دارم دیگه، باید اجاره خونه بدم، هزینه خورد و خوراک پرداخت کنم، هزینه مدرسه بچه‌ها، هزینه ماشین، رفت و آمد، چه هزار و چیز رو می‌نویسم رو کاغذ و یه اولویت بندی دارم. جمهوری اسلامی هم قطعاً مثل من و شما یه فردی همچین اولویت بندی داره. 12 میلیارد دلار می‌خواست با هر نحوی که شده به طور فوری به صورت نقد بهش پرداخت بشه. مشخصا میخوام بدونم اگر اولویت بندی های جمهوری اسلامی رو فهرست کنید، فکر میکنید این جایگاهی که برای مردم ایران میخواد هزینه کنه توی اولویت بندی ها توی این فهرست کجاست؟ در صدر، در ذیل، در میانه است؟ و چه چیزایی رو برتر یا مقدم تر از هزینه زندگی مردم ایران در نظر میگیره؟
3: قاعدتا بحث مردم رفاهشون و دسترسیشون و تقویت قدرت خریدشون در کف هرم اولویت‌های جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی رفتار سالهای پیشش هم میتونه یک چراغی برای آینده باشه، چه در دوره احمدی نژاد که نزدیک به 1,000 میلیارد دلار درآمدهای نفتی و غیر نفتی داشت کشور، خب صرف تجهیز و نوسازی دستگاه سرکوب کشور شد، صرف ایجاد ساختارهای جدید اتفاقا در داخل برای سرکوب شد، تقویت گروه‌های نیابتی، تقویت بنیان‌های نظامی، دفاعی، موشکی و مسائل دیگر. وقتی ما این روند رو نگاه می‌کنیم، به الان هم اگر گشایش ایجاد بشه، اتفاقا در زمانی که این همه خسارت به صنایع دفاعی و قدرت نظامی جمهوری اسلامی وارد شده، اولویت حتما که تقویت و بازسازی اونها خواهد بود. گام بعدی اولویت تقویت دستگاه سرکوب در درون هست که بخوان در بزنگاه و در زمان نیاز با مردم مقابله بکنن. بعد از اون زیرساخت‌هایی که خراب شده و بعد از اون اگر چیزی بماند، بحث مردم و معیشتشون هست. و نکته اساسی هم اینه که کشور تا پیش از این جنگ برای حفظ شرایط موجودش در حوزه انرژی یک چیزی حدود 150 میلیارد دلار بودجه نیاز داشت و اعدادی از قبیل 6 میلیارد، 10 میلیارد یا 12 میلیارد، حتی 100 میلیارد دلار اگر به یک باره هم تزریق بشه، پاسخگوی هیچ کدام از نیازهای ایران در هیچ بخشی نیست.
0: آقای دوربیکی، تحلیل رو از خود شما می‌دیدم که فرموده بودید که اساساً این خطر ریزش نیروها در پایین‌ترین لایه‌های نظام شوخی نیست، خیلی جدی مطرحه. حکومت پس باید به یه تفاهمی برسد، یه پولی بگیرد، بتونه این نیروهای سرکوبی رو که تنها داراییش هستند برای جلوگیری از سقوط خودش به وسیله مردم تو اون در حقیقت پروسه‌ای که خانم آزاد توضیح دادن، اینا رو بالاخره آپدیت کنه دیگه، بهشون یه پولی برسونه، هواشون رو داشته باشه که اینا نریزن. پس چطور ممکنه که دست به اقداماتی میزنه که جلوگیری میکنه از یه تفاهمی که حداقل بعضی از مرزهای جنوبی باز شه، بتونه معامله کنه، نفتی بفروشه، پولی بگیره؟ چرا این کار میکنه؟
2: ببین، عرض کردم اون اتفاقی که در واقع میفته باید اینام در نظر گرفت. جمهوری اسلامی در یک وضعیت واکنشی نسبت به ماجرا، نه در کنشی، یعنی در واقع جنگی اتفاق افتاده و تنگه هرمز رو میبنده برای اینکه بتونه تأثیر بذاره روی کارهایی که امریکا میکنه، در واقع به عنوان یک کاری انجام میده که یک امر واکنشی، اما خود این واکنش ها خب یک تبعاتی براش داره، یعنی این واکنش ها بدون هیچ تبعاتی نیستش. ببین مثلا من یه نکته ای رام با احترام به خانم آزاد می‌خواستم مخالفت کنم با ایشون، که کشورهای الان در کشورها اگه دنبال فروپاشی اقتصادی ایران باشن، نتایج این فروپاشی رو هم باید در نظر گرفته باشن، یعنی باید این رو هم در نظر بگیرن که چه شرایطی اتفاق میفته برای این فروپاشی. بنابراین خیلی راجع به این فروپاشی باید با دقت صحبت کرد، یعنی اینکه این تبعات همونجوری که شما فرمودید تبعات اجتماعی داره، تبعات سیاسی خیلی جدی داره. در جمهوری اسلامی هم همینه، این جمهوری اسلامی داره فکر همین این فکر رو میکنه که اگر در واقع شرایط اقتصادیش به هم بخوره، ولی الان اولویت جمهوری اسلامی این نیست، یعنی الان اولویت جمهوری اسلامی اصلا این مسئله و تفکر این مسئله نیست. ببینید مسئله اصلی امروز ایران نه صرفا مذاکره با آمریکاست، نه صرفا اختلافات داخلی. من فکر میکنم مسئله اینه که هزینه تصمیم گیری بالا رفته، ظرفیت تصمیم گیری اما محدود شده. این همزمان رو سیاست خارجیش تاثیر میذاره، رو اقتصادش تاثیر میذاره، رو سیاست داخلیش اثر میذاره. بنابراین واکنش هایی که داره جمهوری اسلامی انجام میده الزاما به تبعاتش فکر نمیکنه، یعنی در شرط عادی فکر میکرد، اما الان به اون تبعات دیگه فکر نمیکنه و اولویت هاش نیست. بنابراین سعی میکنه که تو کوتاه مدت یک در واقع گوشایش هایی رو برای خودش انجام بده تا بتونه یه مقدار نفس بکشه، کاری انجام بده و در واقع جلو بره. بنابراین خیلی نمیشه با اون منطق خیلی دو تا چهار تا دقیقی که ما در شرط عادی راجع بهش صحبت میکنیم بهش نگاه کرد. ببین مثلا من الان فکر میکنم اگر توافقی انجام بشه احتمالاً و پولی آزاد بشه چه اتفاقی میفته؟ خب ببینید رفع تحریم یا حتی این پولی که به جمهوری اسلامی یا ایران تزریق میشه الزاماً اصلاح اقتصادی به همراه نمیاره. ببینید اقتصاد ایران فقط بحران ارز که نداره، هم بحران مدیریت داره، بحران سرمایه گذاری داره و مهمتر از همه بحران اعتماد داره، چه در داخل چه در خارج. بنابراین اگر توافق بشه ارز ممکنه در واقع آرومتر بشه، تورم تا یه حدی تعدیل بشه، دولت منابع بیشتری پیدا کنه، اما همونجوری که آقای غیبی هم گفتن برای اولویت ها فرق میکنه. رفع تحریم زمان میخره برای جمهوری اسلامی، اما الزاماً مدل اقتصادی جدیدی نمیسازه و بنابراین من فهم کنم فعلا ما چیز مثبتی در این زمینه نمیدیم.
0: حالا آقای دوربیکی، اتفاقا وقتی از همین زاویه نگاه میکنیم یه چیزی که به ذهن حالا من میرسه به عنوان یه شهروند، من میگم اگر یه بخشای ایدئولوژیک از این حکومت حذف بشه، اون چیزی که باقی میمونه ساختار دیوان سالاری بتونه مثلا توسط نظامی ها اداره بشه، نظامی هایی که دستشون رو ماشه است، اختیار موشک و پهپاد دست اونهاست، همین سپاهی ها، اینها یه چارچوب رو میسازن. مثل بارها دیدیم در کشوری مثل پاکستانی اتفاق میفته دیگه، خیلی این صحبت رو میکنن که کودتاهای نظامی که در پاکستان انجام میشه برای یه برهه‌ای در حقیقت توانمندی دموکراتیک کشور تعطیل میشه، ولی اون فسادها و اون مشکلات برطرف میشه. آیا ممکنه چنین الگویی رو هم در ایران بخواهند پیاده کنند، یا خود این مقامات باقی مانده حکومت بخوان چنین الگویی رو به آمریکایی ها بفروشند برای آینده ایران؟
2: ببینید پاکستانی شدن یک مسئله است، این که امریکا بخواد یه توافقی برسه با یک سری از نیروهای درون جمهوری اسلامی که به هر حال نیروهایی باشن که گذار رو تسهیل بکنن، دو تا چیز متفاوتیه. اون در مرحله اول اون پاکستانی شدن یک انتخاب جمهوری اسلامیه، اما دومی انتخاب جمهوری اسلامی نیست، یک گذار از جمهوری اسلامی، یک توافق برای اون گذار هست. برای این دو تا نکته کاملا متفاوتی هستن. در مورد پاکستانی شدن اما یه چیزی رو توجه بفرمایید، پاکستانی شدن اگر به پاکستان یه نگاهی کنیم دو تا نکته خیلی مهم هست توی پاکستان. اولا که ارتش پاکستان وقتی میره در واقع پشت پرده و صحنه سیاست رو اداره میکنه کاملا یک دسته، در حالی که ما در سپاه این یک دسته رو نمیبینیم و منابع و منافع مختلف و موازی و گاهی متضاد رو میبینیم. این دوتا نکته خیلی مهم. اما نکته مهمتر اینه که شما در پاکستان یک سیاست خارجی با ثبات میبینید و یک سیاست خارجی مبتنی بر نه ایدئولوژی که مبتنی بر یک منطق شناخت روابط بین الملل هست. اما در جمهوری اسلامی شما یک سیاست خارجی باثبات نمی‌بینید. بنابراین ما باید اگر قراره به سمت پاکستانی شدن بریم، فرض بفرمایید جمهوری، باید این دوتا شاخص رو در نظر بگیریم. یک، آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی باثبات هست و میماند؟ دو، این که آیا اون نیروهای سیاسی اختلافاشون رو، یعنی اون نیروهای سیاسی درون سپاه عرض می‌کنم، اختلافشون رو کنار گذاشتن، یک دست شدن و سپاه یک پارچه عمل میکنه؟ این دوتا شاخص به نظر من تعیین کننده است، که من فکر نمی‌کنم دوتا شاخص نه الان وجود داره و نه هم در آینده. اما اگر قرار بشه امریکا با نیروی به توافق برسه، مثلا یک نیروهای میانه و معتدلی که بخواد توازن قوا رو در جمهوری اسلامی به هم بزنه و اونها در واقع دست بالا رو بگن، تنها اتفاقی که باید بیفته اینه که اونها بتونن گذار رو تسهیل بکنند، نه بیشتر.
0: خانم آزاد، این دوتا شاخصی که آقای دوربیکی مطرح فرمودند رو شما بهش پاسخ بدید، نگاه شما رو هم بدونیم به این دوتا شاخص چگونه است.
1: ببینید، این دوتا شاخص رو که بله کاملا درسته، غیر از این هم موارد دیگه هم هستش. یک مسئله خیلی مهم اینجا فروش نفته و درآمدهای ارزی و منابع مالی جمهوری اسلامی که خیلی تغییر پیدا کرده، در اینکه این دوتا شاخص خیلی تحت تأثیر این به اصطلاح منابع ارزی جمهوری اسلامی قرار دارن. پارسال 1.7 میلیون بشکه نفت صادر می کرده. امسال این رقم اومده روی 1.1 تا 1.2 حدودن. خب این میزان زیادی درآمد از دست داده، ولی خب میتونم بگم جمهوری اسلامی هنوز پول داره به خاطر اون به اصطلاح درآمدهای هنگفتی که در دهه 80 داشتن. و ولی این پولها چقدر میمونه مهمه. با این روندی که من میبینم از طریق جامعه جهانی داره اعمال میشه، جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه یا تا 1 سال دیگه واقعا اگر بماند، واقعا از نظر درآمد ارزی خیلی وضعش خراب میشه، به صفر میرسه. به خاطر اینکه این درآمدی رو که داره ارزی خیلی وضعش خراب میشه، به صفر میرسه. به خاطر اینکه این درآمدی رو که داره از دست میده، اینا رو نمیتونه به دست بیاره.

0: مثل همون روندی میمونه که تا یه سیب روی درخت رسیده نشه نمیفته، یا اگر بیفته خام خام و در واقع نرسیده بیفته به هیچ دردی نمیخوره. اسلامی هم همینه، یعنی روندی رو که دارن آمریکا
1: بحثی کامل شه. حالا خانم آزاده اتفاقا اشاره که کردید، حالا به شوخ طبعی گفتید که در حقیقت مسئله که مطرح کردید، ولی واقعا میخوام ببینم چقدر از اون چیزی که اپوزیسیون خارج از کشور جمهوری اسلامی، اپوزیسیون ایرانی در حقیقت پیش بینی میکرد از یک جنگی که در بگیره یک اقدام نظامی علیه جمهوری، چه اندازه درست در آمده؟ تحلیل اونها از شرایط بعد از هنو آتش بسی و توقف جنگی چه بود و آیا ما در اون شرایط درست این تحلیل ها رو بررسی میکنید چی دستگیرتون میشه؟
0: تحلیلشون به نظر من غیر کارشناسی بود. من همون زمانم که مانیفست براندازی رو نوشتم گفتم که این یک اختاپوس هفت سره که درسته که با حملات نظامی به اصطلاح آمریکا و اسرائیل تضعیف میشه، ولی اگر فکر بکنیم که پروژه براندازی جمهوری اسلامی صرفا با حمله نظامی به اصطلاح تکوین میشه، این یک ساده لوحی سیاسی فوق العاده است که یعنی اصلا تو نمیدونی با چه نیروی طرفی، یعنی اصلا تو جمهوری اسلامی رو نمیشناسی. حالا تازه باید برید سر کلاس اول بسم الله بشینی ببینیم کی هست. ما اینو داریم سالهای مدید دنبال میکنیم و من همواره گفتم که حملات نظامی آمریکا و اسرائیل رو محکوم نمیکنم، چون معتقد هستم که این حملات پایه‌های جمهوری اسلامی لرزان میکنه، بسیار تضعیفش میکنه، شرایطی رو فراهم میکنه برای اینکه ترس مردم بریزه، برای اینکه انقلاب بعدی بسا خیلی همگیرتر و فراگیرتر بشه، و شرایطی فراهم میکنه برای اینکه مردم بتونن خودشونو سازماندهی بکنن. درسته که هر روز یکی رو دارن اعدام میکنن، ولی به این معنا نیست که مردم بیکار نشستن. نیروی قابل توجهی در داخل ایران الان در حال تلاش هست برای سازماندهی خودش، برای اینکه یک آلترناتیو بعدی رو ارائه بده، برای اینکه بتونه این مرحله رو در واقع به دست توانای خودش سازماندهی بکنه و پیش ببره. و این به اصطلاح چندین نکته است که به نظر من اونها در نظر نمی گرفتن و متأسفانه ساده لوحی سیاسیشون باعث شد که یه سری وعده ها بدن که اون حالا اونهایی که خبر نداشتن رو ناامید کنه.
1: آقای دوربیکی نظر شما رو بدونیم در همین مورد.
2: ببینید واقعیت اینه که جمهوری اسلامی خب شرایطش شرایط خاصه، یعنی به هر حال برآمده از یک انقلابی است که یک دوره‌ای برای خودش مشروعیتی داشته، مشروعیت بزرگی هم داشته، با سالهای پیش هم نیروهای خودش رو ساخته، نیروهای ایدئولوژیک بوده، تمام چیزهای فرهنگی اجتماعی نهادها همه در اختیارش بودن، همه اینها در واقع بهش کمک میکنن. بنابراین با نیروی در واقع خارجی، حمله خارجی بیشتر به نظر میرسه که انسجامش گاهی بیشتر میشه، گاهی فشارش رو بر نیروهای در واقع میانه روتر بیشتر میکنه، بر بخش خصوصی بیشتر میکنه، سرکوبهاش رو بیشتر میکنه و بنابراین تا یه حد زیادی این توان رو هم داره. بعد ببینید شما سپاه پاسداران رو دست کم نگیریم، سپاه پاسداران یه نیرویی که برای چنین روزهایی تربیت شده، یعنی یک ارتش کلاسیک نیستش. بنابراین نمیشه گفت که حتی من فکر میکنم اگر حمله خارجی هم صورت بگیره، اگرم جمهوری اسلامی بیفته به این راحتی بتونن چیزی جایگزینش. مسئله افتادن جمهوری اسلامی نیست، مسئله اینه که براندازی اصولا قرار چه چیزی رو بیاندازه، آیا میتونه منجر به یک فروپاشی بشه که اون کل سیستم کشور رو از هم بپاشه. خب اون خیلی مطلوب نیست. ممکنه بعضی از اپوزیسیون به این فکر میکنه، یعنی فکر نمیکردن که در واقع فقط اینه. ببین الان یه نکته خیلی مهمه، ما الان در بخشی از اپوزیسیون، نه همه اپوزیسیون، ولی در بخشی که مطرح تره، ما به جای این که اولویت رو بر چیزهایی ببینیم که اساس هست برای وحدت ساز هست، روی نمادها داریم میبینیم. به جای اینکه رو نهادها فکر کنیم، رو نمادها داریم. یعنی نماد رو اولویت دادیم به نهاد. ما پرچم شیر و خورشید رو اولویت دادیم به برنامه‌ریزی برای دموکراسی، در حالی که پرچم خیلی مهمه، اما زمانی مهمه که اون نهادهای اصلی درست شده باشه و بعد مردم تصمیم بگیرن چه پرچمی باشه. چرا ما یه چیز رو تبدیل می‌کنیم به یک امری که، ببین من خودم به پرچم شیر و خورشید تا به لحاظ تاریخی، اما چرا ما تبدیلش می‌کنیم به یک چیزی که باعث گسست بشه، باعث این بشه که نیروها که بقیه ازش دور بشه.

0: بشن، یا در واقع خیلی چیزهای دیگه. من فکر میکنم اولویت هایی که اپوزیسیون میده به جای اینکه بر نهادسازی باشه، بر براندازی، نتیجهش همین میشه که محاسبات هم احتمالاً دچار اشتباه
1: باشه. آقای غیبی، رویکرد اقتصادی اپوزیسیون رو، مثل اینکه آقای غیبی رو برای لحظه‌ای از دست دادیم، امیدوارم که بتونن به برنامه‌مون برگردن. خانم آزاد، این شرایط به هر حال یک بحران مشروعیت و ناکارآمدی رو هم بهش دامن زده که در داخل کشور احساس میشه. بار از ابتدای برنامه هم شما اشاره کردید به این مسئله که جمهوری اسلامی در نهایت محکوم به سقوط هست. فکر میکنید گام بعدی، اتفاق بعدی که در این سلسله حوادث رخ میده چگونه رقم خواهد خورد و چقدر مردم در اون نقش دارن؟
2: ببینید، اگر ما در واقع رویکرد تغییر رو در ایران مثل یک مثلث ببینیم که در رأس این مثلث جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبش قرار داره، در یک گوشه دیگر اون مردم و اپوزیسیون قرار دارن و در گوشه سوم اون قدرت‌های جهانی قرار دارن، باید در واقع فعل و انفعالات بین این سه گوشه به گونه‌ای پیش بره که این هرم قدرت بریزه پایین. چه وقت به این هرم قدرت میرزه پایین؟ وقتی که این بالایی ها دیگه نتوانند، یعنی جمهوری اسلامی نتونه اعمال قدرت بکنه، نتونه علارغم عدم مشروعیتش، علارغم که مردم ایران نمیخوان اون رو، نتونه ادامه بده به اعمال زور و سرکوب و اعمال هژمونی به مردم، اعمال رهبری و در واقع سرکوب مردم. و وقتی که مردم و اپوزیسیون بتونن خودشون رو متشکل بکنن و با همدیگه کنار بیان، به گفتمان واحدی دست پیدا بکنن، شعارها وحدت آفرین باشه، همونطور که آقای محترم بگی گفتن، از شخصیت گرایی فاصله بگیرن، بیان در مرحله بعدی که انقلابی صورت میگیره از نظر رشد یافتگی در اون حد بلوغ باشن که به دنبال نهادها و شوراهایی که تشکیل دادن، تشکل‌های زیرزمینی رو که به وجود آوردن، در یک همچین گفتمانی در واقع وارد خیابون بشن و وقتی که قدرت‌های خارجی احساس بکنن که الان به اون لحظه طلایی کاملا از بین رفتن جمهوری اسلامی نزدیک شدیم و کاملا در این مسیر مردم ایران رو حمایت و پشتیبانی بکنن، در اون صورت هرم قدرت از در ایران از هم میپاشه و ما در این مسیر قرار داریم.
1: بسیار خوب آقای غیبی، من فکر کردم دیگه شما بس، ما سرمون گرم شد به صحبت‌های بسیار خوبی که خانم آزاد و آقای دور بیکی میکردن، قرار کردید رفتید ولی خوشبختانه برگشتید. آقای غیبی، میخوام از منظر اقتصادی به عملکرد اپوزیسیون یک نگاهی بکنید. خواهشاً من بگید که آیا اونجور که آقای دوربیکی گفتند، شرایطی که در اپوزیسیون هست، روی کردی که اپوزیسیون به موضوع اقتصاد داره، روی کرد مقبولی است از لحاظ یک کارشناس اقتصادی یا نه؟
3: ببینید، از همین صحبت‌ها و اتفاقات اخیر اگه بخوایم برگردیم به عقب‌تر بریم، یک نکته‌ای در صحبت‌های بسیاری از طرفداران حمله به ایران وجود داشت که می‌گفتن بزنید بهترش رو می‌سازیم. اساساً چه چیزی رو می‌خواستن بهتر بسازن؟ چه برنامه‌ای رو داشتن؟ کدام منابعی رو؟ با کدوم برنامه ساز و کار و پشتوانه این حرف رو می‌زدن؟ کسی که در ایران نشسته، کسی که در ایران داره امروز چوب همون حمله به زیرساختار رو میخوره، امروز کسی که در ایران چوب عدم توسعه یافتگی، نگاه قومی قبیله جمهوری اسلامی به اقتصاد و توسعه رو میخوره، وقتی در اون فضا داره زیست میکنه، حرفای اینجوری هم اتفاقا برای اونا ترسناکه، اونها رو خب دوچار یک مکسی و تردیدی میکنه. حالا این رو در آخرین و مؤخرترین موردش بود، به هر چقدر که به عقب‌تر برمیگردیم، ما بجز جلسات یکی دو ساعته و دور همیایی که بسیاری از این افراد و اپوزیسیون در طی این سالها داشتن، خروجی آنچنانی ندیدیم. کدام نهادی، کدام تیمی، کدام برنامه‌ای اساساً ارائه شده که اقتصاددانان داخل، مدیران داخلی و اونایی که کاری از دستشون برمیاد یا یک پایگاه اقتصادی اجتماعی دارن بخوان دل ببندن به این برنامه ها و امیدوار بشن یا همراه بشن، حالا در پشت پرده یا در ویترین ماجرا، که بگن بله یک سیستمی، یک نهاد، یک مجموعه با یک برنامه وجود داره که بخواد بیاد. اتفاقا یکی از نقاط ضعف اساسی اپوزیسیون نبود همین برنامه ها و روندهای اقتصادی منطقی و عقلانی بوده.
1: حالا از منظر جمهوری اسلامی به قضیه نگاه کنید، آیا جمهوری اسلامی میتونه به فرض آزاد شدن، همین مقامات موجود در حکومت منظورمه، میتونن به فرض آزاد شدن دارایی هایی که مدعی هستند اونها رو مطالبه میکنند، بتونن به اوضاع سر و سامان بدن، وضعیت مملکت رو به روالی برگردونن که مردم بتونند در این فضای اجتماعی اقتصادی تنفس کنند؟
3: مسلماً که نخواهند توانست. شما در بخش قبلی صحبت ها عرض کردم قبل از شروع همچین جنگی صنعت نفت ایران نیازمند 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای حفظ وضعیت موجودش بود و نیاز و پاسخ به نیازهای آینده. بنابراین وقتی ما اون سرمایه را در اون زمان داشتیم، خساراتی که وارد شده در بخش‌های مختلف رو در نظر بگیریم، اعدادی مثل 5 10 12 20 تا 100 میلیارد دلار هم به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود. ضمن اینکه قرار جمهوری اسلامی بماند، همین مدیران بمانند، یک تفاهمی هم با ایالات متحده باشه، قاعدتا یک صادرات نسبی نفتی انجام خواهد شد، یک درآمدهای ایجاد خواهد شد، اون درآمدها به هیچ عنوان پاسخگوی ساخت و
1: خب
3: پاسخگوی ساخت و رسیدن حتی به 6 ماه گذشته هم نخواهد بود.
1: آقای غیبی، همینجاست مسئله دیگه، اینجاست که نگران کننده می شود. اپوزیسیون برنامه‌ای ندارد، جمهوری اسلامی هم عزمی ندارد، مردم در این وسط باید چه کار کنند؟
3: خب مردم اساسا هر کاری قرار اتفاق بیفته از سمت همین مردم خواهد بود. باید ببینیم جمهوری اسلامی اساسا مردم رو به چه شکل میخواد راضی نگه داره. آیا مردم امروز که داریم صحبت میکنیم فاصله هزینه و درآمدها رو نگاه بکنیم، تا کجا این رو تحمل خواهند کرد؟ رسیدن به جایگزینی مواد پروتئینی اولیه غذایی و جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای برای حفظ همین رضایت حداقلی داره؟ اگر قرار باشه این رضایت همچنان روند نزولی داشته باشه، از یک جای بعدی سازماندهی هم نیاز نخواهد بود. یک جرقه، یک اتفاق از یک شهری، از یک گروه بازنشسته ها، پرستارا، حتی یک شخص در خیابان میتونه یک جنبش عظیم اجتماعی رو رقم بزنه.
1: خب اون جنبش عظیم اجتماعی به کجا باید ختم بشه؟ به سرنگونی حکومت ختم میشه؟ چه جایگزینی، چه برنامه‌ای برای جایگزینی؟ سوال من این، از لحاظ اقتصادی چه برنامه‌ای میتونه جایگزین برنامه اقتصادی جاری باشه؟ اپوزیسیون که برنامه‌ای نداره به گفته شما، مردم هم که فقط میتونن جنبش به راه بیندازن.
3: نکته بعدی همینجاست، اگر قرار باشه جنبشی در دل ایران صورت بگیره و این سیستم براندازی بشه به واسطه و کمک همون نیروهای مردمی و این جنبش‌های مردمی، اتفاقا نسل جدید مدیران چه اقتصادی چه سیاسی از دل همین دانشگاه‌ها و مردم بیرون خواهند آمد. ما امروز در ایران کم نداریم مدیران سیاسی، اقتصادی، کارشناسانی که به تنهایی میتونن عمل کردی بیش تر از یک هیئت دولت فعلی داشته باشن، اما زیر سایه همین سوار شدن رابطه بر ضابطه، سرکوب ها و ترس هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و سرکوب هایی که وجود داره و فضایی که فراهم نمیشه بخواد توانایی و پتانسیل آدم ها دیده بشه، اینها نادیده گرفته شدن. به زمان خودش تمامی اینها میتونن جریان ها رو حداقل در حوزه اقتصاد رهبری کنن.
1: آقای دوربیکی، نظر شما رو بشنوید.
0: ببین، حالا در مورد اینکه مردم چقدر اهمیت دارن که حالا خیلی بحثی نیست، اما من یه نکته رو میخوام در حاشیه این بحث بگم، زمین که تایید میکنم حرفای جناب غیبی رو. ببینید، ما بین آسیب پذیری کشور با آسیب پذیری حکومت نباید اشتباه بگیریم. در دولت‌های ایدئولوژیک و امنیتی جنگ اغلب اثر معکوس داره، یعنی وقتی میدان سیاست تبدیل به میدان بقا میشه، دولت یک مزیت داره که اپوزیسیون نداره. ببین انحصار سازمان رو داره، سلاح داره، فرماندهی داره، روایت رسمی داره، صدا سیما داره. به همین خاطر مثلا حتی حکومتی که در شرایط عادی هم داره فرسایش مشروعیت رو تجربه میکنه، زیر تهدید خارجی میتونه دوباره مرکز ثقل قدرت بشه. یک سری از این طرفدارای جنگ فکر میکنن که فشار خارجی شکاف‌های بالای حکومت رو به فروپاشی تبدیل می‌کنه. در ساختاری مثل جمهوری اسلامی تهدید بیرونی شکاف‌ها رو موقتاً منجمد می‌کنه، نه فقط. ببین چون اولویت نخبگان از رقابت داخلی به جلوگیری از سقوط مشترک میره، یعنی از طرف اونا فکر میکنن که توی یک قایق نشستن به یک معنا. بعدم جامعه از در واقع لزوماً در زمان جنگ رادیکال نمیشه. شما فرض کن آدمی که زیر بمباران داره زندگی میکنه بیشتر به امنیتش فکر میکنه تا آزادی. طبقه متوسطی که تو شرایط به هر حال عادی میتونسته نیروی فشار سیاسی باشه، در وضعیت جنگی قطعا محافظه‌کارتر میشه. اینجا یک پارادوکس اصلی جنگ خودشو نشون میده به نظر من، که خشم رو زیاد میکنه اما توان سازماندهی رو از بین میبره. البته من این رو پیروزی استراتژیک حکومت نمیبینم، اما جنگ یک فرسایش عمیق‌تر ایجاد کرده که به من فهم کنم مثل اعتماد، مثل کارآمدی، ظرفیت اقتصادی، انسجام بلند مدت اینا. اما مشکل اینه که این نوع فرسایش لزوماً به تغییر منجر نمیشه، مگر این که ما در درون بتونیم هم تغییر در توازن قوا ایجاد کنیم، هم جامعه بتونه خودشو بسیج بکنه.
1: خانم آزاد، 30 ثانیه تا پایان برنامه از شما بشنویم.
2: ببینید، من فکر کنم که وقتی دوستان به بحران و به اصطلاح فروپاشی فکر میکنن، فقط وجه سیاسیش رو میبینن، وجه اقتصادی رو کمتر بهش اهمیت میدن. من فکر میکنم اتفاقا در مورد ایران وجه اقتصادیش خیلی خیلی مهمتره، چون این یه خاندانیه، یه قومیه، تبهکاریه که قدرت رو قبضه کرده. منم منتظر نیستم که ببینم که واو الان خیلی بینشون اختلاف، چون دموکراسی وجود نداره که
1: ممنونم. بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، ویکتوریا آزاد، رضا غیبی و بابک دوربیکی، و از شما بینندگان محترم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. تا فرصتی دیگر، وقت خوش.

0: خدای عالی جمال.
1: سلام بچه‌ها،
2: درود به مردم شریف ایران.
0: سلام، من
3: احسان هستم.

چراغ روشنایی کی بنا بو من تی آشنایی کی بنا بو من تی آشنایی گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو گوشت و ناخون جدایی کی بنا بو